וכסף וכבוד וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד. והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם אייטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין
שזוהי זכייה גדולה, אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל, ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בתבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה, נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת, שמתפללים שהרבים יזכו, שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו. שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם, ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים, ששם הייתה שבירת הכלים, מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע,
אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווין, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווין. היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת הרבים. היינו כנ"ל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים, והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש, ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא, כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא קול כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע וממקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתה את ער עובדה דלעילה, שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו.
אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומטהרים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם, בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן. דהיינו, שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שמה מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו וחסר לו כוחות, הוא מבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה, ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע, וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה, שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש שימלאו לו חסרונו, כשעולה למשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל, הנקראת מלכות, נעשה עטרה על ראשו. כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן הסתרת הפנים נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו כידוע שכל אדם הוא עולם קטן, ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה, הוא בעל מנת להשפיע. היינו, שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז, מהתפילה שלו נעשה עטרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה,
וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה

מכרך א' שלבי הסולם, דף ריש עין ת' תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין ומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת צבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם. אדם צריך להבין בכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל, אלא לתת, לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא? הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? שמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשה חיקרנוחה. איך המעשים של הבורא ואיך המעשים של האדם נמצאים בהפכיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו, הם בכוונה על מנת לקבל כלפי האדם, ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא. והפעולות זה אמת, אין בהם שום ערך. אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות, אנחנו מרכיבים.

0: אם על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע, יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו, אלא אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת שעניין הוא במעמד שאנחנו בוחרים, ולהיות דומים זה רק אמצעי שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלא כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. מעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו, אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים שהעניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי. אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל, מתוך החשיבות מעמד הבורא בא כבר תוצאה. על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה? אז על ידי התקנת המסך, על איזה שהוא רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר. שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה ודאי שיתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כל הדברים יתגלו, אבל הם יתגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
1: מעמדו.
0: מעמדו. ולא שאני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה. אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן, לא מן הסתם כתוב, בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, להביא אותם לדרגתו, ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת שדברים האלה זה רק אמצעים להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד? וזה הרבה מילים אמרתי. אנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל, זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד, חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות, דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדאי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם הרב יודע להכניס למאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
1: אז במה באמת אפשר לייחס שאני מתחיל לדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לעבוד את החשיבות? מה
0: אומרים? אתה אומר, אתה חכם. אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים. או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר שלמעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה שאני שוקל מעשים דהשפעה ומעשים דקבלה, כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים דהשפעה הם מעשים טובים, מעשים דקבלה הם מעשים רעים, זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש לאנשים מסביבי שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, אתה יודע, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה, מתחיל לדבר על זה, מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם, אז הוא באמת מתפעל מזה? או גבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, של כן, אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? אלא מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב, כן? מה זה שיש לו בנקודה שבלב? שיש לו בבי, שהוא צריך לבבי הזה לקנות חיתולים, כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת הזאת, לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק הוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי, אני מוכן לשלם כסף לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן. אם לא, נצטרך לשלם. לקחת אנשים, בטח, שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן, בקבוצה, זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו. כן. כן, שולי, נו.
1: האם שחקן לא בסדר? זה
0: דוחה. אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
1: חשובות הברר מלאכותי. אחת משתזה, נגיד, מתוך הלב, ורוש.
0: הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא. כך אנחנו בנויים, כי אנחנו בקליטת החומר באמות. ובהמה לא מבדילה. בהמה, פרה מבדילה בין טוב ורע, בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת. לא. כן.
1: מעשיך יקרנוך.
0: ממעשיך יקרנוך, שבורא רוצה שנקודה יש מאין תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה את תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? עתת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך, מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
1: בעולם הזה?
0: בעולם הזה אין קרע בורא. מה, על מה אתה מדבר על עולם הזה? אני מדבר על... אני מדבר על שאנחנו לומדים באין סוף שבורא עשה יש מאין נקודה. ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כי נבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם... ואחרי הצמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לה כל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא, זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה, מקום הראוי כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, כן? אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמוהו במעשים שלי. כי בנקודה שלי, היסודית, אני ודאי שלא כמוהו. אני יש מי עין, והוא יש מי יש. אבל אחרי זה שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש את ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%. גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא... כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש, אני לא יודע איך להגיד, אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות ואמצעים לעשות תורה ומצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא אמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו, שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות, שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, וגימל קווים וכל דבר, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
1: אפילו שעניין כמו אהבת חברים גם בא אחרי שאנחנו...
0: מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה מה זה זה זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם זה מטרת הבריאה, לאהוב מישהו?
1: זה אמצעי או אקטיבי?
0: נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל לכל הדברים, אבל כולל סך הכל בתור התיקון. אבל לא ש... מעשה הזה הוא תכלית? איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כבורא בלי התיקון הזה ואף לרח כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל. לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
2: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, בצורה מלאכותית?
0: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר, רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, המסר הזה, כדבר החשוב ביותר. לא. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות, לימוד על ידי חברה יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו, וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, גמרנו. תראה כמה שלבים בדרך יסורים אני צריך לעבור עד שאני לומד, מגיע לחשיבותו. המון שלבים. אלא מה? הטענה הראשונה, למה הוא נסתר? אם נותן מכה, שיראה לנו שהוא נותן מכה. אז אנחנו נדע שזה ממנו. נדע שזה ממנו, אז נדע אם מי צריך להסתדר שלא יהיו מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לכם מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס אליו ולא למי המכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות, לחשוב עליו, ולא לחשוב עליו שיבדה אותך, נו, שישחרר אותך מהמכות. אלה שאפילו מכות יהיו, אתה רוצה להיות קשור אליו דווקא, למרות המכות שמקבל ממנו. עד שמגיעים לזה, באמת צריכים, תראה, כמה אלפי שנים של התפתחות, ואחר כך עוד גלגולים גדולים מאוד בדרך יסורים. אחרי אפילו נקודה שבלב, אם אדם לא לוקח שיטה ככה בידיים. זה מאוד קשה. דרך המכות, דרך הבעיות, דרך ההסתרה, ומכות רק מחזקות את ההסתרה, להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות רק שאני לא אשכח אותו, וכל מיני כאלה להבחנות. שאדם, עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו, זה החשוב. הדברים האלה, הם צריכים להתפתח לאט לאט, במשך המון המון המון, באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטב, שאנחנו יכולים על ידי הלימוד, על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו. תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
3: אין רצון פה. למה הוא מתכוון? הרצון שלי, הרצון שלו, או זמן מיוחד, או זמן של העת רצון?
0: יש כאן דבר כזה?
3: כתוב, ואני כפי
0: ילדתי, איפה כתוב?
3: עת רצון, אני יודע שיש זמן כזה.
0: לא, איפה כתוב זה? בקשר למה? עת רצון. אני יודע את הפסוק, נו.
3: בדף הראשון, ב-279. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה יכתיב? ואני כתיבתי לך השם, עת רצון. מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפלל.
0: כן. מתי עת רצון? כן. הוא אומר תפילת הרבים. מתי עת רצון? בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש עת רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא עת רצון. נו, אז מה אתה שואל?
3: אני שואל פה, הרצון הזה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או...
0: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל. אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, כן, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת, כן? אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
2: מה
0: ההבדל
2: בין חשיבות
0: הבורא
2: לגדלות
0: הבורא? מה ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם כל פעם לפי איך שהוא מתפעל. זאת אומרת, לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים. אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוף 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו, ככה אני מודד לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי. עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל יתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל יתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
2: אדם צריך
0: לקנא
2: בבורא
0: ולרצות
2: להיות
0: כמוהו? האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש... הכרת הבורא היא באה ביחד עם הכרת הענוותו. והכרת הענווה שבתוך האדם, לפי השתוות הצורה. אז אין קינה במעמד של הבורא, לא יכול להיות קינה רעה במעמד של הבורא, אלא יכול להיות רק השתוקקות בזה, להיות כמוהו. יכול להיות, ישנם ודאי באדם כל הרצונות, איך להגיד, להשתמש בבורא להנאת עצמו. זה ודאי שכן. זה רצון של הפרעה. זאת אומרת, שאלוקות ישמש בשבילי. זה אנחנו רוצים, למה לא? כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה במי אתה רוצה להשתמש? בו? זאת אומרת, בקליפה ודאי ש... אתה רוצה למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנאתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלא מה, אני כל כך טוב, יפה, אני זה... מה אתה יודע?
2: איך דואגים שבחברה יהיה רצון להתבטל אליו יותר מאשר להיות כמוהו, יותר מאשר לתפוס אותו?
0: האמת זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו, שכל מקם ומקם, מה שיש בי בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה, עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא, כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם תרגן דאורייתא, כן? זה פקודי דאורייתא, פקודה קדמה, זה כבר עירה, כן? זה קודם כל. אז חשיבותו אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי, שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת, וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל דרך התקדמות, ופשוט כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו ממין, לגמרי מהחיים. אז הוא ישתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח מזה, והולך לו. כן. אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן? אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכן עד שמת. יש הרבה כאלה. כן? אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם. אין לו שקט, רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך, נה. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז... אתה מבין, זה עדיין... זה עדיין מצב רע. לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה, וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו, להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג. שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי ייאוש, אלא ההפך. כל פעם שמתגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל. ברוך השם. כבר נעשה לי טוב. שזה ממנו. אתה מבין? לכן העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל. ולפי זה שהתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב. הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב.
2: כאילו יכול להיות שהוא, זה שהוא גדול זה בסדר, זה שהוא שולט עם זה יש בעיה?
0: זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב בוא נגיד. זהו. זה חיובי, חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד שניים. מה זה שלילי ממנו? בהרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ובשכל אני רואה, זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
2: איך
0: מתוך זה שהבורא הוא נתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו?
2: איך זה קורה ככה?
0: איך מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו? כי זה כאילו לא מתאים. אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה עם הפולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע מי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה, והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב מה שהוא רוצה לתת לנו, עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים, שהם באמת הדברים הטובים בשבילך, כן? לא. חלב, ואיזשהו ביצה, ומרק, וחתיכת עוף, וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה מכות, במה, בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה, זאת אומרת, התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
2: זה בעצם מצב שכשאנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: זה לא, התרחקות היא הפכיות הכלים. אני לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
2: לא שליטה רגילה, שליטה של... בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו נשאר.
0: זה שליטה, זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
2: לא שליטה כמו בימיות, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל. שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט אני צריך לבנות את המערכת כזאת, שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי. אל תחשוב עליי. כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם אני לא זוכר, זה אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, הוא כבר נסע לקנדה. נדמה לי. כן? שנת 75, כנראה. 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
2: אדם לומד איך הוא הולך להכיר את הגדלות הבורא. יש הרבה אמצעים. יש את השכנוע, יש את הפרסומת, יש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה ספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את החוכמה שכתבו מקובלים. עכשיו, אם בן אדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים. יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש בעל סולם.
0: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד. רק על זה.
2: משנה מי זה.
0: לא משנה. ובכלל לא משנה גם בכלל. אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים אנחנו קוראים כתבים שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר. וגם היום זה כיסוי תפח וגילוי תפח וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר. כמה שנדבר על הכל, אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול. ומה זה כפול? זה לא שבמידה כפולה. אז, אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שמעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת. רק על זה. כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה. איך להגיע לזה.
4: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו, מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות שזה יהיה חשוב.
6: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו אהבת חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
5: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
7: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים, ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
8: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא, כמובן לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שמה, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת תבלין, כמה שאפשר להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
9: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבש הסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי עוד פעם הכתרה של אותם המאמצים שלה, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
6: שמעתי דיוק את הנקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה, וזה כאילו שכל אחד אומר, משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שותפים את המוח, וכך אנחנו אחד כלפי השני, רק על זה.
10: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה המצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
11: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים, כן, ועל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו נרגיש את ההשפעה הישירות.
5: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
6: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שהרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
12: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה, שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
7: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר רב, אפילו משלם להם כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
8: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל, מאמצים שאנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.
4: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום כלי העולמי שלנו. אנחנו עברנו את השיעור אחד של הרב וחלק משיעור השני, שהרב במילים שלו מסביר כל הפתיחה שבעל סולם כותב לנו, ו בואו נעבור ככה, נעשה סקירה קצרה מה אנחנו עברנו עד כה, שבורא, שאנחנו נדע פשוט איך אנחנו ממשיכים הלאה. בורא, בורא רצון לקבל. ואז הרצון הזה מקבל כל האור ומתפתח, מתפתח גם ברצון להשפיע, גם ברצון לקבל, עד שרוצה לקבל כל האור מתוך עצמו, ורואה בזה שהוא רוצה גם את הבורא, ורואה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. דווקא פה הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, כי מתוך רצונו עצמו הוא רוצה לקבל כל האור של אין סוף. האור לא נגמר בכל בחינה. בחינה א', קיבל אור, לא נגמר. רוצה עוד להיות דומה למשפיע. זה נגמר? לא נגמר. איך הוא רוצה להיות למשפיע? הוא רוצה לקבל גם כדי לעשות תענוג למשפיע. מה בסופו של דבר מתגלה? מתגלה מה? שהוא מברר, אני עכשיו מקבל קצת בשביל לעשות תענוג למשפיע, אבל מה אני רוצה? לקבל קצת או לקבל עד הכל? אז הוא בא להחלטה, אני רוצה לקבל את הכל, אבל אני רוצה, כי המשפיע ברא אותי כך שאני צריך לקבל את הכל, ופה הוא מגלה שהוא מקבל הכל ורוצה גם את הסטטוס, את המעמד של המשפיע, ופה

0: הבחינות הקודמות, היא כוללת את כל הבחינות הקודמות, אבל יש עכשיו רצון רק במידת שאני מגלה את המשפיע, אני אשתמש באור. אז אור חוזר, אור חוזר. זאת אומרת, היא צריכה להתרוקן מהאור שנמצא ברצון לקבל, להתרוקן ממנו. אחרי שהיא מתרוקנת, הרצון נשאר, רצון נשאר. ואז האור חוזר שהיא החזירה את האור לבורא, לא רוצה להשתמש בו, נעשה לכלי, כלי חדש לקבלת האור. ובכלי הזה היא מקבלת אור ישר, מחזירה כל פעם, ועכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לעשות תענוג לבעל הבית, שזה יהיה תענוג. עושה חשבון, אבל עדיין לא קיבלה. זה נקרא ראש. זה נקרא ראש. עכשיו היא מחליטה, אני כן אקבל, אבל רק אם הכוונה תהיה על מנת להשפיע. בודקת, מקבלת בכל הבחינות, קודם היא מקבלת בכל הבחינות שיש בה. פעם ראשונה, וזה נקרא גלגלתא. קיבלה כל האור, מה היא מגלה בסוף? שבעל הבית רוצה לתת לה כל האור. כמה היא קיבלה? רק קו דק מאוד, רק קצת כמה היא יכולה לעשות על מנת להשפיע. ומה קורה פה? קורה פה ביטוש. הבעל הבית שאני רוצה לעשות לו תענוג, רוצה לתת לי את כל האור. וזה נקרא אור מקיף, כי עדיין לא קיבלתי. ואני קיבלתי רק קצת, וזה עשיתי תענוג לבעל הבית, או שאני קיבלתי רק קצת. ומה מפריע לי? הבחינה דלת עצמה. הבחינה דלת שלא יכול להשתמש בה. מה נעשה? נעשה ביטוש כזה, אור פנים ומקיף, וזה מתגלה רק בתוך הגוף הפרצוף, שמלכות מתחילה לקבל. בראש היא רק עושה חשבון כמה אני יכולה, אבל לא בדקה. לא בדקה. פה היא מתחילה לקבל לתוך הפרצוף, ורואה שזה... שאור מקיף כל פעם רוצה להיכנס, ורק בטאבור, אחרי שהיא קיבלה כל האור, היא מרגישה שלא יכולה להחזיק במצב הזה. כי מטרה של הבעל הבית לתת לי כל האור, כמה נתתי לו תענוג, קצת, אז מה מפריע לי? בחינה דלת, שרוצה לקבל לעצמה. פה אני עשיתי סוף, לא רוצה לקבל. אז הביטוש הזה מביא לזה שאני לא רוצה להשתמש בבחינה דלת, זה מה שנקרא גלגלתא, לא רוצה להשתמש עם הבחינה דלת של האביות שלה, ואז כל האביות שלה מזדחקת. אבל התלבשות של האור, מה שרוצה לתת בעל הבית בתוך הרצון שקיבלתי, נשאר. זה מה שבעל הבית רוצה. אני לא רוצה להשתמש עם דלת שלי, אבל עם מה שבעל הבית נותן לי, כן רוצה להשתמש. וזה מוליד לנו פרצוף אפ. מה יש בפרצוף אפ? יש אור של התלבשות, אז מה שבעל הבית רוצה לתת, אבל אין לי בחינה דלת כבר, רק גימל נשארה. אז זה משמש כנקבה לאור זכר. לאור זכר לא יכול להתפשט לפרצוף, כי אין בחינה דלת כבר. יש רק בחינה גימל. עכשיו יש התלבשות וקבלת לתוך בחינה גימל, ואז יוצא פרצוף אפ. בפרצוף אפ מה יש לנו? הוא צריך להיות עצמאי. בסופו של דבר הוא לא יכול להשתמש בזכר. הוא משתמש כהתלבשות ועושה חשבון, אבל לא חשבון על בחינה דלת. זה נקרא שהמסך יורד לחזה, כי הוא לא משתמש בכל הבחינה דלת, ולא יכול לעשות אור חוזר עד הכתר, אלא רק עד החוכמה. אז הוא מקבל חוכמה, וכן הלאה, כן הלאה, ככה נבנה פרצוף עולם אדם קדמון, מחמישה פרצופים, תלוי באביות שיש שם. אפשר להמשיך, כי זה כל הפתיחה שבעל סולם מסביר שם לנו, אבל אחרי שיש לנו ככה סקירה קצת, אנחנו עכשיו, מה בנצי נעשה?
1: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור של הרב, גדי עשה לנו ככה איזו סקירה קצרה, חזרה על מה שלמדנו, ולאן זה הולך

0: להתפתח. הכי חשוב כשאנחנו ככה לומדים את הנושא הזה, זה נושא מאוד רגשי, זה לא דברים טכניים, זה לא איזה אינסטלציה או איזה משהו שמה, איזה שמות מוזרים, אלא בדיוק באותה התרגשות, כשאני שומע את המילה מלכות, אני יודע שזה ככה, זה בתוך הלב שלי, משהו שם זז, משהו מסתלק, משהו בא, זה חשוב לי, זה נוגע בי, ומתפעלים, ממשיכים את ההתפעלות, הבלתי פוסקת, זה אף פעם לא מדבר תמיד עליי. אז בואו נצפה עכשיו בשיעור של הרב.
1: ברור לו. לא ברור. אז אני שוב חוזר. יש לנו מלכות די אינסוף. יש לה חמישה רצונות. אני עכשיו על ידי המסך מחלק ואומר, אני 20% מקבל מכל הרצון ורצון, ו-80% אני לא יכול לקבל מכל רצון ורצון. 20% מכל הרצונות זה אצלי נקרא תוך, 80% מכל הרצונות זה אצלי נקרא עם סוף. אני פשוט ציירתי אותם ככה, חילקתי קודם תוך ואחר כך סוף. אז אותו חלק, נגיד, מאוויר דשורש, יש לי בתוך הפרצוף, הוא עומד כאן, הראשון בתוך, ואותו חלק באוויר דשורש שאני לא מקבל בו, הוא הראשון עומד בסוף. ברור? עכשיו, אז מסך שמקבל את האור בפנים, הוא עומד בהתחלה בפה ואומר, אני לא מקבל כלום. ואחר כך שמחליט לקבל, אז הוא יורד מהפה קצת. ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שעומד בטבור. מסך שעמד בפה ולא נתן להיכנס, הוא עכשיו כמו משיבה, יורד ויורד ויורד ויורד, ונותן לאור להיכנס פנימה. אז עכשיו, שיש לנו ביטוש שני האורות, שנקרא ביטוש פנים ומקיף, שקורה לנו כאן, המסך הזה מתחיל להזדחך. כלומר, אני לא רוצה לקבל כלום, אז הוא פשוט זורק אורות, דוחף אותם החוצה, כן? מדלת, אחר כך מגיבל, אחר כך מבית, אחר כך מעל, ואחר כך משורש. ככה, דוחף אותם החוצה. כניסת האורות בתוך הפרצוף נקרא התפשטות. יציאת האורות מתוך הפרצוף נקרא הסתלקות. התפשטות
2: והסתלקות.
1: אצלי תתרגלו, תת או תת, אני אף פעם לא זוכר. 30 שנה בארץ וכל זה גם כך.
2: אז המסך ירד בעצם מפה לטבור? המסך ירד מפה לטבור.
1: המסך בהתחלה יורד מפה לטבור, ואחר כך שזה נקרא, ובזה הוא גורם להתפשטות האורות בתוך הפרצוף, ואחר כך, אחרי זה הוא דרכה, הוא מחליט שהוא מסתלק בכלל מקבלת האור, הוא רוצה שוב להיות ריק. אז הוא דוחף את האורות החוצה, בזה שעולה מטבור בחזרה לפה, והפעולה הזאת נקראת הסתלקות. הסתלקות מקבלה, או הסתלקות האורות מתוך פרצוף.
3: זאת אומרת, שזה לא שהמסך הוא מסך חצי חדיר כזה, אלא שהוא פשוט יורד ועולה.
1: אין חצי. מסך זה מסך, הוא חייב לעמוד ולהחליט בדיוק על מה שהוא עושה. אין חצי. תכף אנחנו נלמד, שאם יש איזה שינוי במצב, עוד קצת תוספת במסכים, זה לגמרי יוצא פרצוף אחר, גם עם כל השונות. אף פעם זה לא יהיה משהו באמצע. כן.
4: אז אם אפשר להבין ככה, שאם אור ממלא גם בחינת דלת בראש, אז מסך וטבור מתייחדים ביחד. כל ארבע בחינות אור ממלאות, כאילו הם מתייחדים, גם המסך יורד על הרמה של הטבור.
1: אנחנו ציירנו כאן מצב שמסך מקבל חלק מהאור וחלק לא מקבל. אם היה מקבל כל האור, הוא היה אור יורד עד הסוף. אז הוא עומד באיזשהו מקום, ורק עד כאן מאפשר כניסת האור. עכשיו נצייר בצורה אחרת תהליך הזה.
2: אפשר עוד שנייה?
1: כן. מה?
2: נצייר.
1: מה שאני ממליץ, שאתם בבית תתחילו לצייר, גם עכשיו. תתרגלו לצייר, בלי זה בלתי אפשרי.
3: כל זה היה חלק מההתפתחות?
1: זה קורה, אז כמו שלמדנו, שמבורא יצא אור וברא את הבחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך בחינה ג', ואחר כך בחינה ד', ובחינה ד', עשתה צמצום, כן? זה התמלה, וזה עשתה צמצום, ואחר כך עשתה מסך, ואחר כך נצייר את זה הבחינה דלת הזאת, כמו שכאן וכמו ששם, כן? כמו ששוב, אני חוזר לאותו פרצוף, יש לו ראש, וטבור, סיום, אור נכנס, בפנים, שזה נקרא אור פנימי, ממלא את הפרצוף, כאן זה המסך שלו. עכשיו אנחנו נכתוב שמות. במקום שורש א' ב' ג' ד', אין יותר שורש א' ב' ג' ד', יש שמות. שמות כתר, חוכמה, בינה, זרמפי ומלכות. שוב, זה בראש. כן? אותו דבר. כתר, חוכמה, בינה, זרמפי ומלכות בתוך. אותו דבר כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בסוף. אז מה דיברנו? שמלכות אחרי צמצום מקבלת קצת אור בפנים, כן? מחליטה כמה שהיא מקבלת, כמו שכאן אנחנו ציירנו, 20% ממלאה, אז יש לנו אור שבא, ומלכות מחליטה ומקבלת בפנים 20% אור. זהו. והקבלה הזאת נקראת גלגלתא. מה קורה הלאה? היה ביטוש שני אורות על המסך, שנקרא ביטוש פנימומקיף, שמסך החליט, אני מזדחך, אני לא יכול לקבל את האור. ואז הוא מתחיל להזדחך. אני אעשה את זה ככה. בצורה כזאת. הוא עושה בחזרה. התפשטות מפה עד הטבור נקרא התפשטות. חזרת המסך מטבור לפה נקרא הזדחיכות או הסתלקות. או הזדחיכות. למה הזדחיכות? הוא נעשה יותר זך. הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה להיות שייך לקבלה. וחוזר לאותו מצב כמו שהיה. ואז יש לנו אותו פרצוף כמו שקודם. רק טבור כבר איננו. פשוט, רק. זה ראש, וזה גוף. כמו שהיה כאן אחרי צמצום א', אותו דבר. זה מצב ראשון, לפני זיווג דאקה, מה שיש בראש. זה מצב שני, בזמן זיווג דאקה ומילוי. וזה מצב שלישי, בזמן שהתרוקן. שלושה מצבים. עברה מלכות די אינסוף, אחרי שעשתה צמצום א', ומילה את עצמה ב-20% והתרוקנה מ-20% האלה. והתמלות הזאת של מלכות די אינסוף ב-20% האלו שהיא עשתה נקראת גלגלתה. זאת אומרת, מלכות די אינסוף היא כבר מלאה ב-20%, ושהיא מילה את עצמה ב-20% האלו, זה לא די לב. היא יכולה לעזוב את הפעולה הזאת, אבל מצב הזה הוא נשאר להמשכיות. היא כבר קיבלה 20% על מנת להשפיע, היא כבר עשתה פעולה הזאת כלפי הבורא, היא כבר דומה לבורא בחלק מהפה עד הטבול, בחלק הזה היא דומה לבורא, היא מקבלת כאן כדי לתת לו, והוא נותן לה כאן כדי לתת לה, בזה הם שווים. זאת אומרת, כאן, מפה עד הטבור, יש דביקות ואיכות בורא עם הנברא. בחלק הזה מלכות נמצאת בדרגת הבורא. אם אפשר כך להגיד, כי איך אפשר בחלק כן, חלק לא, אבל לא, שיהיה מובן. אחרי שהיא התרוקנה, היא אומרת כך, היה לפניי רצון גדול, תענוג גדול מאוד. אני הלכתי על כל הקופה, שזה נקרא דרגת דל, או כתר. אולי אני אלך על תענוג יותר קטן, שזה יקרה נגיד גימל, או דרגת חוכמה. ואז זה יהיה אולי פחות בעיה. אני יכולה עוד קצת להוסיף על מנת להשפיע, אז אני אעשה את זה. למה זה דומה? יש לפניי 5 מנות, אני אוכל המנה העיקרית, בשר. רק בשר. כמה שאני יכול על מנת להשפיע, אם כבר אני עושה, אני רק על זה הולך. זה נקרא שאני בוחר את ההשפעה הזאת שנקראת גולגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגל מסוגל ליותר, אבל יש לי אפשרות קצת פחות מזה, זה נקרא דגים. אז בוא אני אשתדל בדגים אולי להשפיע קצת משהו לבעל הבית, לפי אותו ציור מה שעשינו, דיברנו על זה, על דוגמה הזאת. אז הוא הולך על דגים. איך הוא הולך על דגים? אם הוא היה מחולק לחמישה חלקים, בראש, בתוך ובסוף, אז הוא עכשיו לוקח מנה פחות בגודל מקודם. זאת אומרת, הוא צריך להוריד את המסך שלו ולא לעבוד עם כל החמישה חלקים, אלא עם ארבע חלקים. זאת אומרת, המסך שלו ממצב הקודם יורד לדרגה פחותה יותר, מכתר לחוכמה, איזה פרצות פה. ובדרגה הזאת כבר מכאן ועד כאן, סך הכל, יש לו ראש, והוא עושה כאן חשבון כמה שיכול לקבל מנת להשפיע. ואז מקבל על מנת להשפיע עד טאבו של פרצוף הקודם. וזה נקרא גוף. הפרצוף הזה שנולד אחרי גלגלתא הוא נקרא אב. עין בית. אנחנו נלמד אחר כך למה. וגם כן הוא קיבל, נגיד 15% לעומת גלגלתא.
3: לא,
1: לא חשוב, אני לא יכול לעצור כאן, אנחנו נעצור עם כך, לא לסתם שיעורים, לאלפי שיעורים. אני הסברתי בערך מה שקורה כאן.
3: לא, אבל התהליך האחרון.
1: התהליך האחרון שאת מקבל פחות מגלגנת. אז כאילו הוא יורד בדרגה פחות מגלגנת. אם כאן זה פדה גלגנת, אז פדה אב נמצא כאן. תכף אני אצייר את זה בצורה יפה. גם הוא מקבל על מנת להשפיע. וגם כן, יש בו ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא, מאותן הסיבות כמו שבגלגל, אתה מחליט שהוא מזדחך. ואחריו, שוב, הוא מחליט, אם כתר, זאת אומרת, אם בשר, לא יכולתי הרבה לעשות. אם דגים, לא יכולתי הרבה לעשות. אולי אני אלך עכשיו נגיד על מה סלט. ואז יורד שוב המסך שלו, במדה אחד פחות מקודם, ושוב עושה זיוול דקה, בודק כמה שהוא יכול לקבל מהסלט, נגיד, כן? ממנה עוד פחותה על מנת להשפיע, נגיד הוא יכול לקבל ממנה 10% על מנת להשפיע. קיבל, ושוב יש ביטוש פנים ומעקיף, שני אורות לוחצים על המסך, ושוב מסך מזדחך.
3: כל אחד כזה זה פרצוף?
1: כן. הפרצוף הראשון נקרא גלגלתא. הפרצוף שני נקרא אב. הפרצוף שלישי נקרא שק. וגם הוא מזדחך, מאותה סיבה. ושוב, הוא חושב, אז לפחות אולי אני אלך על איזושהי מנה עוד יותר פחותה מהסלט. נו, מה נגיד? מה פחות מהסלט? קפה. קפה. אז הוא עושה חשבון כמה הוא יכול לשתות באיזה קפה על מנת להשפיע לבעל הבית. זה אצלו יהיה ראש וזה יהיה גוף. ומקבל על מנת להשפיע, נגיד 5%. זה סך הכל כלפי תענוגים אחרים. וגם כן יש בו ביטוש פנים ומעקב. וגם הוא מזדחק. וגם חושב, נו, אחרי זה נשאר לי, חוץ מקפה, נגיד, מה? מים. כוס מים אני שותה עם הבעל הבית. אותו תהליך הוא עושה, נגיד, כאן יש לו 2% מתענוג, ובזה הוא נגמר. למה הוא נגמר? הגיע המסך שלו עד התעבור, לברצוף הראשון. המנה הזאת נקראת מה, ומנה הזאת נקראת בון. סך הכל, דלת ג' ב' א' שורש, המסך שהיה במלכות דין סוף הגדול ביותר, רק דלת, הדרגת דלת, הוא עכשיו הזדחק, הזדחק, הזדחק, בסך הכל עד האפס. פעולה הזאת, שעכשיו אנחנו עברנו עליה ככה, היא נקראת הזדחכות המסך. סך הכל. הזדחכות המסך. מסך שקיבל כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, מזה שמלכות הייתה מלאה, מלכות דין סוף הייתה מלאה באור, והוא הרגיש את המורה שממלא אותו, ואז רצה לעשות אותה פעולה כמו שבורא אליו, גם הוא כלפי הבורא, זה נותן לו עצמת המסך, לעשות גם מקסימום כמה שהוא יכול גם בחזרה, כלפי בעל הבית, מתוך בושה, כל מה שדיברנו. עכשיו כל התהליך הזה הוא פשוט שימש באותו מסך, באותו כוח שקיבל מקודם, עד שהגיע עד האפס.
3: עד האפס,
1: עד הטבור בעצם. עד האפס, זאת אומרת שלא נשאר לו יותר שום כוח להשפעה. מה שהוא יכול עכשיו לעשות, לעמוד דום, וזהו. לעצור את עצמו ולא לעשות כלום. אין לו יותר שום כוח למשוך משהו מבעל הבית על מנת להשפיע. לא דגים, לא בשר, ולא דגים, ולא סלט, ולא קפה, ולא מים. שום דבר, אני יכול להיות מולך בעל הבית, וככה להישאר. אני מצטער, אבל אין לי כוחות לעמוד, להידמות אליך, זאת אומרת, לקבל ממך משהו.
3: בשלב הזה, אבל יש 20% שהם מלאים, זאת אומרת, הרי...
1: כל הדברים האלה נשארים.
3: לפי הציור זה נראה כאילו המסך עכשיו עומד עוד הפעם בטבור.
1: מסך גמר את כל הקריירה שלו, 20% קיבלנו, 15, 10, 5 ו-2, קיבלנו אותם, גמרנו. זה נרשם שקיבלנו. אבל יש עוד הרבה מה לקבל, ומסך איננו. 5 פרצופים האלו שיוצאים אחרי צמצום א', אחרי צמצום א' שבמלכות די אינסוף, 5 מנות שמלכות די אינסוף אחרי שהצטמצמה מקבלת על מנת להשפיע, 5 פרצופים האלו הם נקראים עולם אדם קדמון. ככה זה שם, אין שום קשר עם אדם. וסתם ככה נקרא, עולם אדם קדמון. זה העולם הראשון שיצא לנו ממלכות די אינסוף. ו5 הפרצופים האלו, זה שבותינו. איך, עוד הפעם, אנחנו יכולים לקרוא שורש א', ב', ג', ד', או כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות, או כנגד זה יש לנו פרצופים, גלגלתא, גלגלתא, א', זר, מר, ובון. טוב. טוב דבר. אין שום הבדל ביניהם, ובאמת מחליפים די בקלות בקבלה את השמות האלו ממצב למצב. יכולים להגיד במקום חוכמה א' או א'. עכשיו, אם זה אנחנו יכולים לדבר על אביות, זה בטרנסון. תכף נדבר. עכשיו אני אצייר את זה בצורה יותר יפה. כל הציור הזה. אתם קצת מנסים לצייר, לא, כבר התיישו. בסדר, תכף ביחד נעשה את זה. בוא נעשה את זה יחד נקי וגדול. עשרות פעמים אתם צריכים לצייר את זה עד שתתחיל לראות יחס בין הדברים ותתרגלו לצייר. אז ככה, פרצוף הראשון שנקרא גלגלתא, מההתחלה עד הסוף, ארוך מאוד, וזה ראש שלו, פה, שזה מסך, תעבור, סיום, תוך סוף, אור שנמצא כאן, אור הזה זה אור פנימי, אור שמגיע מבחוץ על המסך, זה נקרא אור מקיף. זהו, מזדחך עד הפה, ויורד

0: למטה. דרגה אחת. הדרגה הזאת פחות מפה, נקראת חזה. וכאן, במקום הזה, נעשה פה של פרצוף אחר, החדש. הראש שלו מחזה דגלגלת, עד הפה דגלגלת, זה ראש. ותוך וסוף שלו יחד, עד התעבור דגלגלת. בכלל תעבור דגלגלת, אנחנו יכולים ככה להמשיך. עד כאן זה גוף שלו. ופרצוף הזה נקרא אב. וגם אצלו יש לנו ביטוס פנימומקיף, והוא מזדחך. דרך אגב הוא גם כן מתחלק לחמישה חלקים, וגם אצלו יש ירידה ופה של פרצוף הבא, זה נמצא בחזה של פרצוף האב, וגם כאן יש לנו ראש של פרצוף. מחזה דאב עד פה דאב, בדיוק כמו שאב כלפי גלגלת, גם פרצוף הזה שיש כאן, אני לא צריך לכאן, זה מגעת, פרצוף הזה יקרה לנו סג, גם כן מתפשט עד התעבור, ולא יותר, אחר כך נראה למה, גוף שלו, וגם מזדחך. וגם יורד המסך ואז יורד המסך לחזה שלו, וזה פה של פרצוף הבא, וכאן זה ראש שלו, זה ראש וזה גוף. ופרצוף הזה נקרא מה, וגם הוא מזדחך, וכבר מגיע בחזרה לטבור, ויש לו רק ראש, אז זה נקרא גוף, אין לו גוף. בון, אין גוף. וכל אחד מהם אפשר לקרוא קטע, חוכמה, בינה, סרם, פלמר. או גלגלת, אב, סג, מה, בון. וכמה הם ממלאים הפרצופים האלו, מלכות דאין סוף? זאת מלכות דאין סוף. כן? גוף דגלגלת זה מלכות דאין סוף. כן? אז הם ממלאים אותה, אנחנו נלמד אחר כך בדיוק למה ואיך. אם הם ממלאים אותה, רק מההתחלה ועד התעבור. וכל הכלים האלה, כל החלק הזה של מלכות דאין סוף, היא נשארה רק כזאת. זאת אומרת, מטרת הבריאה לא הגיעה למטרה. המלכות דאין סוף לא יכולה למלות את עצמה לגמרי, רק חלקי.
1: יש פה גם הוצאה של האור,
0: זאת אומרת,
1: לא,
0: הוצאה של האור היא...
1: אם זה איזשהו תהליך תמידי שיש כניסה ויציאה בתוך, נגיד, בתוך כל אחד...
0: תיאף אנחנו נלמד, בדיוק, יפה שואל, רק תהיה לי את. שואל נכון, לא חכם. נראה ככה, אבל לא חכם. מה הוא רוצה לשאול? יש לנו תהליכים בכל פרצוף. ניקח כל פרצוף, לא חשוב איזה. יש לו ראש, יש לו תוך, ויש לו סוף. כן? אז זה לא טוב שיש למטה, כן? לא רואים. תוכל לעזוב. אני אעשה את זה. על פרצוף הזה. כניסת האורות מהפה למטה עד הטבור, איך האור הזה נקרא? אור פנימי. אור פנימי הזה שנכנס הוא בעצמו אור פנימי. זה אור, אבל הטעם שהוא נותן לכלי, תענוג שהוא נותן לכלי, זה נקרא טעמים. טעמים. אור שעוזף את הכלי ואומר, אני לא רוצה להיות בפנים כי אין לי מסך מספיק שאני יכול להישאר כך. זאת אומרת, אור שמרגיש חולשת הכלי, האורות האלה שיוצאים מתוך הכלים נקראים נקודות. נקודות. למה הם נקראים נקודות? מפני שמלכות נקראת נקודה שפורה. מלכות זה אינסוף. נקודה שפורה, כך היא נקראת. ובגלל, וכאן מרגישים המוגבלות שלה. עד כמה שהיא מוגבלת, עד כמה שהיא לא יכולה יותר להמשיך לקבל. בגלל החושך שלה. אז השחור הזה שנמצא בה, כאילו... החוסר יכולת להמשיך ולקבל בתוכה, זה נקרא נקודה שחורה בתוך האור, והסתלקות אורות אז מתוך חולשת הנקודה הזאת השחורה נקרא נקודות. התפשטות האורות בתוך הפרצוף נקרא טעמים, הסתלקות האורות מתוך הפרצוף נקרא נקודות. אנחנו דיברנו על זה שכל מצב ומצב הוא נשאר כמו שהיה. זאת אומרת, במקום גלגלתא הזאת, גלגלתא ריקנית, אחר כך גלגלתא מקבלת, אחר כך גלגלתא מתרוקנת. כן? שהיא התרוקנה מהאורות. אנחנו מדברים כל פעם על איזה פרצוף שאנחנו רוצים, על איזה מצב שאנחנו רוצים. כאילו עוצרים את הסרט ואומרים על זה אנחנו מדברים, על זה, על זה. כל הדברים האלה הם קיימים ביחד. אבל אנחנו כאילו יכולים להיכנס לכל שלב ושלב ולראות אותו. אז הגלגלתא שמתמלאה עכשיו בפנים, כן? השלב הזה נקרא טעמים. טעמים. גלגלתא שמתרוקנת נקראת, פה אני לא יודע איך לציין שהיא מתרוקנת, נגיד שאורות יוצאים ממנה, יוצאים, כן? אז היא נקראת נקודות. זה סתם, זה צמצום א', נגיד. אחר כך יש לנו פרצוף עוד אחד שהיא ריקנית בכלל, כמו לפני הכניסה, כמו בצמצום א', כן? אבל מה ההבדל? שאין לה אורות, אבל מה ההבדל בין שהיא קיבלה במצב, נגיד זה 1, 2, 3, 4, כן? במצב אחד היא הייתה לפני קבלת האורות, שתיים קיבלה האורות, שתיים קיבלה האורות, שלוש היא התרוקנה, וארבע נשארת ריקה. מה ההבדל בין ארבע ואחד? שנשארו כאן רשימות, שכאן היה אור שבא והיה ממלא אותה, וגם כן היה אור שהסתלק ממנה. שתי האורות האלו של ההתפשטות והסתלקות, הם השאירו רשימו, זיכרון מזה. אז רשימו מהתפשטות האור בה נקרא תגין, ורשימו מהסתלקות האורות נקרא אותיות או כלים. וכך בכל פרצוף ופרצוף, נגיד סג בהם פרצוף, מתפשטים בו אורות האלה, הם נקראים טעמים, מסתלקים אורות ממנו, הם נקראים נקודות, כן? רשימות שנשארו בו אחרי שהכל זה יתרוקן ויעזוב, רשימות בו, אני ממשיך פשוט כאן למטה, זה יהיה תגים, רשימו מטעמים ורשימו מנקודות, זה יהיה אותיות. זאת אומרת, יש לנו אורות שמתפשטים טעמים, טעמים ומסתלקים נקודות, רשימות מטעמים נקראים תגים, רשימות מנקודות נקראים אותיות. זאת אומרת, מה מהווה לנו בעצם אות? שאנחנו, כשיש לנו איזשהו אות, אלף, לא חשוב איזה אות. אתם יודעים לפי החוקים, אז מעל האות יש איזשהו תג, למטה יש איזשהו סימן, ביחד עם כל מיני ניקודים, כן? זה כל הסימנים שיש לנו, הם סך הכל סימנים של אובייקט הרוחני, על כל המצב שלו, מי הוא בעצמו, איזה טבע יש לו, באיזה אור הוא התמלא, זאת אומרת אנחנו יכולים להגיד איזה מסך היה לו, איזה רצון היה לו, בכמה הוא מילא את עצמו עם המסכים, עם האורות, באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא ומגיע לזה, כן? ואיך שהוא התרכז ומה נשאר בו. טעמים, נקודות, תגים ואותיות, הם נותנים לנו כל האינפורמציה היה אובייקט הרוחני, על המצב הרוחני. זאת אומרת, עוד עם כל מה שיש לה, נקודות למטה למעלה, יש עוד חולם או בפנים, שור, חיריק, למעלה למטה, בפנים, או יש כתרים, כל מיני שנקרא תגים, כן? טעמים שאנחנו לא יודעים, זה דבר מאוד נעלם, בספר תורה זה קצת, וגם כן לא יודעים בדיוק איך לקרוא אותם ומה בדיוק האינפורמציה, אנחנו נלמד על זה. ואותיות עצמם. מכאן אנחנו עוד נלך הלאה, אז אנחנו נראה איך האותיות האלה מתחברים למילים, מה המושג של מילה וכן הלאה. זה יבוא. אבל בינתיים קצת מושג על מה שנקרא אות ומאיפה בא המושג הזה. זאת אומרת, אות זה אות, זה סימן על מצב הפרצוף הרוחני, על סימן על האובייקט הרוחני, באיזה מצב הוא נמצא. לכאן אנחנו יכולים להבין, אז מה זה נקרא שם? זאת אומרת, איזה דרגה נשמה תופסת איזושהי דרגה רוחנית, אז לפי דרגה הרוחנית, כמה יש לה מסכים, כמה יש לה אורות פנימיים, מקיפים, באיזה מצב היא נמצא איתם, זה הכל, כל המצב הזה בונה את השם שלה. בגלל זה הוא נקרא משה, אברהם, יעקב וכן הלאה. בגלל זה יש עניין להחליף שמות, להוסיף שמות. משנה את השם, משנה מזל, משנה מקום, וכן הלאה. גם את זה נלמד. זה בעצם מה שרציתי להגיד.
2: טוב, אז כמו שאתם רואים, זה קורס, כן? זה לא שיעור. זה קורס מזורז בפתיחה לחוכמת הקבלה, מאוד אחוס. הרב מכניס הרבה מאוד חומר. אתם רואים את הטוש האבה הזה? זוכרים מה זה? זה סורק. מה שהרב מצייר על הסרטוט, בסוף נשמר כתמונה. את המערכת שהרכבנו, כדי שאפשר יהיה אחר כך לשמור את כל הסרטוטים האלה, מקווה שנצליח לשחזר את זה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו נעשה תרגיל מאוד פשוט, נגיד 3 דקות. כל הסירייה, דואגת שלכל חבר יהיה איזה סרטוט קטן של 5 הפרצופים. פשוט, 5 מלבנים. אחד ככה מתחת לשני, לא חייב את זה, לא בלי טנטה, בלי כל הזה, לא צריך. רק 5 ככה מלבנים, קווים, ככה מ5 מדורגים, ובוא נגיד, ואחר כך מי שיכול גם יוסיף איזה חץ מקשר של ההזדחכות בין הפרצופים האלה, בסדר? קחו 3 דקות, ושכל הסירייה תדאג שלכל חבר יהיה כזה, אז לעזור אחד לשני מי שקשה לו.
3: כן, זה מאוד חשוב, כי אנחנו מקבלים מסר רוחני מהרב שלנו, ובודקים פה את עצמנו עד כמה קיבלנו, עד כמה הבנו את הרב. בואו ננסה לסרטט, כמו שבנצי אמר.

0: אפשר גם למסור מה שסרטטתם לחבר, שהוא ישלים מה שסרטטתם. שמעון, סרטטת כבר? כן? יופי.
1: מי שיש לו כתבי בעל הסולם על השולחן, יכול לפתוח ספר האילן בעמוד 370, יש שם גם סרטוטים שיכולים לעזור. זה הסרטוטים של בעל הסולם.
0: כן, בינתיים חברים, למי שיש שאלות יכול לשאול, תרימו סימני שאלה, עד שאנחנו נסיים את התרגיל, נתחיל לענות. בבקשה, הנה יש שאלה. בבקשה, עומר.
2: שאלה, למה אב מתפשט רק עד הטבור? למה הוא לא יורד? כל הפרצופים אחרי גלגלתא מתפשטים רק עד הטבור? והאם רק לגלגלתא יש טבור? כי בסרטוט שראיתי בשיעור, אז הוא לא, הוא רשם גוף ליד כל אחד מהקווים של הפרצופים האחרים למעט גלגלתא.
0: שאלה מאוד טובה, למה האור לא מתפשט יותר מאשר טבור דה גלגלתא? זה מה שאתה שואל. אנחנו צריכים ללמוד מזה עוד דבר אחד, שטבור דה גלגלתא זה איפה שהגלגלתא יכולה לקבל את האור, נכון? כי מעבר לזה יש כבר רצונות של הסוף, סיום, שהיא לא יכולה לקבל את האורות. אבל מה זה פרצוף אב כלפי גלגלתא? זה אנחנו צריכים ללמוד שזה תולדה. זה כמו בן שנולד מאב. שפרצוף גלגלתא דווקא מוליד את הפרצוף הבא, האב, מתוך הרשימות שיש לו. אז אם גלגלתא בעצמה לא יכלה להשתמש ברצון הדלת שלה, אז איך היא תיתן לבן, לפרצוף האב, לעבוד עם הרשימות האלו שנמצא מתחת. הרי למדנו שכל ההבחנות האלו, שורש א', ב', ג', ד', נמצאים גם בתוך הפרצוף. אז מה שקורה פה, שרק מתוך הפרצוף, גלגלתא מולידה את הבן, את האב, שהוא יכול להשתמש. בשק, נקודות בשק שיורדים, זה כבר סיפור אחר, זה אנחנו נלמד בנפרד. אבל פה, כמו שרב הסביר לנו את האולם האק, פה מתפשט רק למעלה מטבור. טבור זה הגבול איפה שהאור נכנס. כי אם גלגלתא לא יכולה לקבל את האור יותר, אז ודאי שהאב, שק, מה ובון לא יכולים לקבל. תודה. אוי, כמה שאלות יש לנו, בן.
1: כן, אז בוא, הנה, חברים שלנו, קרסנויארסק, סחלין, בבקשה.
3: маленько пропустили момент а где у нас появляются откуда
4: פספסנו מאיפה יוצאות הרשימות בתהליך הזה תודה
1: רשימות אנחנו מקבלים כתוצאה מהסתלקות האור מזדקחות המסך אז כמו שראינו יש לנו תמיד כל המבנה השלם שנקרא טנטה, תמים נקודות הגין אותיות, יש לנו גם רשימות מהתפשטות האור שקרתה בתוך הרצון, בתוך הכלי, ויש לנו גם רשימות מהסתלקות האור, זה בעצם שתי תופעות, שגם מזה יש לנו רשימות וגם מזה יש לנו רשימות, שזה נקרא תגין, שזה הרשימות מהטעמים, כן, ואחר כך יש לנו את טנטה, תגין, נקודות, תגין ואותיות, ואחר כך יש לנו גם את הרשימות מהנקודות עצמן.
0: כן, רומן, רצית לשאול? מיקרופון, יש? יש.
5: מה הסיבה הסתלקות האורות?
0: הסיבת הסתלקות האורות, שכמו שרף הסביר בשיעור שגלגלתא קיבלה את האור, הפנימי, כן? עד שהיא התחילה לקבל את האור פנימי, היה לה ראש. זאת אומרת, בראש היא רוצה רק להשפיע. עכשיו בגוף היא מתחילה לבדוק האם היא יכולה באמת להשפיע. מקבלת את כל האורות,

0: אז אתה שואל למה היא עצרה לקבל, נכון? למה היא עצרה לקבל? היא מרגישה שהאור, הבעל הבית רוצה לתת את כל האור. לא רוצה לתת את החלק המזערי שהיא קיבלה, ביחסית לאין סוף שהבעל הבית רוצה לתת לה. ואז היא מחליטה שאם לא, ומה הסיבה שלא לא יכולה לקבל? כל הסוף של הפרצוף שעוד לא מוכן לקבל. אז היא מחליטה לא להשתמש עם המצב הזה, כי הוא עוצר את כל האור של הבעל הבית, נכון? היא עוצרת, אז היא מחליטה להזדחך מכל האביות הזאת, ולא להשתמש, כי זה עוצר את האור. אני לא יכולה לתת תענוג לבעל הבית, כי זה עוצר את האור, בגלל זה באה הזדחכות של האור, והיא מולדה פרצוף חדש, אוקיי? בנצי, מי רצית?
1: רק 11, בבקשה.
2: Спасибо, дорогие учителя.
3: Да, мурим якорим.
2: Раф назвал вот эти пять
3: парсов. Раф карал хамешт парцуфим аэле лгалгалат абсаг мабон. הוא קרא, כינה אותם גם השמות, כתר, חוכמה בינה, זירנפין ומלכות. בסכמה אנחנו רואים בקירוב שהם נראים מתפתחים בצורה דומה ונעשים יותר ויותר קטנים עם ההתפתחות, אבל חמש הבחינות האלה, כתר, חוכמה וכן הלאה, הן בעצם נבדלות באופן עקרוני אחד מהשני. איפה אנחנו רואים את ההבדל הזה בסכמה? קבלה, השפעה, לקבל על מנת להשפיע, קוראים את זה בסרטוט.
1: כן, נכון, כי בעצם כל פרצוף יש לו תכונה, כן? זה פרצוף הכתר, זה פרצוף חוכמה, בינה, פרצוף זרמפין, פרצוף מלכות, והוא באמת מתפקד בצורה אחרת. אז באמת בסכם אנחנו לא רואים בדיוק את ההבדלים, איך שכל אחד, אבל רק כשאנחנו מתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, כשאנחנו לומדים על פרצוף סג, שזה פרצוף בינה, אז שם האור יכול לרדת מתחת גם לטבור, בגלל המבנה המיוחד של הפרצוף הזה, בגלל התכונה שלו. רק כשמתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, אפשר לעמוד על האופי התכונות שלו. אז זהו, אנחנו לא נותר לנו אלא לסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו וראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווים. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון? אי מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך.

0: כמו אתרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית אתרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית אתרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהאתרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה אתרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו, הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל. ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע שמסיבת שיהיה מגולה שלמות פעולותיו היה צמצום א', שפירושו שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא הנקרא טוב ומיטיב מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו, אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה, אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה, וכסף, וכבוד, וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי, כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית, וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד, והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם איתין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת, שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בית הבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנ"ל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם, ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים, ששם הייתה שבירת הכלים, מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווים, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווים. היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. היינו כנ"ל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים. והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא, כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא כל כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע וממקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתה את ער עובדה דלעילה, שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו, אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומטהרים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם, בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן. דהיינו, שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שם מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו וחסר לו כוחות ומבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע, וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש שימלאו לו חסרונו, כשעולה למשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל הנקראת מלכות, נעשה עטרה על ראשו. כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן הסתרת הפנים נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו כידוע שכל אדם הוא עולם קטן ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה הוא בעל מנת להשפיע. היינו שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז מהתפילה שלו נעשה עטרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון לתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג, נקרא זה עטרה, כתר המלך, חשיבות המלך. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-14 לפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, דף ר' עין ת' תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין אומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו, ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת מצבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם? אדם צריך להבין בכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא, או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל. לתת לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה

0: מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה הוא, הבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא, הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? שמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשיך יקרנוך. איך המעשים של הבורא ואיך מעשים של האדם נמצאים בהפקיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא, בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו, הם בכוונה על מנת לקבל כלפי האדם, ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא. והפעולות זה אמת, אין בהם שום ערך, אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות, אנחנו מרכיבים על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע. יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו, אלא אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת שעניינו במעמד שאנחנו בוחרים. ולהיות דומים זה רק אמצעי שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלא כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. מעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו ש... שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו. אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים שהעניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי. אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל. מתוך החשיבות מעמד הבורא בא כבר תוצאה. על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה? אז על ידי התקנת המסך, על איזה רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר, שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה ודאי שהתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כל הדברים התגלו, אבל הם התגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
1: מעמדו.
0: ולא ש... אני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה, אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן, לא מן הסתם כתוב, בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, להביא אותם לדרגתו, ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת, שדברים האלה זה רק אמצעים. להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד? וזה, הרבה מילים אמרתי. שאנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד, חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות, דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדאי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם... הרבי יודע להכניס למאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
2: אז במה באמת אפשר לאחז שאני מתחיל לדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לעבוד את החשיבות?
0: אתה אומר, אתה חכם. אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים. או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר של מעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה שאני שוקל מעשים דה השפעה ומעשים דה קבלה, כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים דה השפעה הם מעשים טובים, מעשים דה קבלה הם מעשים רעים, זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש לאנשים מסביבי שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, אתה יודע, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה, מתחיל לדבר על זה, מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם, אז הוא באמת מתפעל מזה? או גבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, של כן, אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? אלא מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב, כן? מה זה שיש לו בנקודה שבלב? שיש לו בייבי, שהוא צריך לבייבי הזה לקנות חיתולים, כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת הזאת, לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק ההוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי, אני מוכן לשלם כסף לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן. אם לא, נצטרך לשלם. לקחת אנשים, בטח, שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן, בקבוצה, זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו. כן. כן, שולי, נו.
2: אם שחקן לא בסדר, זה דוחה.
0: אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
2: חשובות הבורא מלאכותית. אחד משתדל, נגיד, מתוך הלב, בראש.
0: הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא. כך אנחנו בנויים, כי אנחנו בקליטת החומר בהמות. ובהמה לא מבדילה. בהמה, פרה מבדילה בין טוב ורע, בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת. לא. כן. ממעשיך יקרנוך, שבורא רוצה שנקודה יש מאין תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה את תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? התת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי, על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
2: בעולם הזה?
0: בעולם הזה אין קר הבורא. מה, על מה אתה מדבר על העולם הזה? אני מדבר על, אני מדבר על שאנחנו לומדים באין סוף שבורא עשה יש מאין נקודה. ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כנבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם, ואחרי הצמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לה כל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא. זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה. מקום הראוי, כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, כן? אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמו במעשים שלי. כי בנקודה שלי, היסודית, אני ודאי שלא כמו. אני יש מאין, והוא יש מיש. אבל אחרי זה, שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש את ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%, גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא, כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש, אני לא יודע איך להגיד, אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות ו... אמצעים לעשות תורה ומצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא אמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו, שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות. שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, וגימל קווים וכל דבר, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה, בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
2: אפילו שעניין כמו
0: אהבת
2: חברים, גם
0: באחרי שנה. מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה, מה, מה, מה, זה, זה, זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם זה המטרת הבריאה, לאהוב מישהו?
2: זה אמצעי או
0: אמצעי? נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל לכל הדברים, אבל כולל סך הכל בתור, בתור התיקון. אבל לא ש... מעשה הזה הוא תכלית? איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כיבור בלי התיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד מה... זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל, לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
1: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, בצורה מלאכותית?
0: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר, רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, מסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים, שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. לא. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות. לימוד על ידי חברה יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו. וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, גמרנו. תראה כמה שלבים בדרך יסורים אני צריך לעבור עד שאני לומד, מגיע לחשיבותו. המון שלבים. ולמה? הטענה הראשונה, למה הוא נסתר? אם נותן מכה, שיראה לנו שהוא נותן מכה. אז אנחנו נדע שזה ממנו. נדע שזה ממנו, אז נדע אם מי צריך להסתדר שלא יהיו מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לכם מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס עליו ולא למי המכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות, לחשוב עליו, ולא לחשוב עליו שיבדה אותך, נו, שיש

0: להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות, רק שאני לא אשכח אותו, וכל מיני כאלה הבחנות שאדם עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו זה החשוב. הדברים האלה הם צריכים להתפתח לאט לאט במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטף, שאנחנו יכולים על ידי הלימוד, על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו. תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
1: אין רצון פה. למה הוא מתכוון? הרצון שלי, הרצון שלו, או זמן מיוחד, או זמן של אין רצון?
0: יש כאן דבר כזה?
1: אין כתוב. ואני כפי... ואני כפי ילדתי...
0: איפה זה כתוב?
1: אין רצון, אני
0: יודע שאין
1: זמן כזה.
0: לא, איפה כתוב זה? בקשר למה? את רצון. אני יודע את הפסוק, נו.
1: בדף הראשון, במתן 79. ואמר רבי יוחנן
0: משום רבי שמעון בן יוחאי, מה יכתיב? ואני תפילת תפילת השם, אין רצון. אם מתי את רצון, בשעה שהציבור מתפלל. כן. מתי את רצון? כן, הוא אומר תפילת הרבים. מתי את רצון? בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש עת רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא עת רצון. נו, אז מה אתה שואל?
1: אני שואל פה, הרצון הזה, זה הרצון של קדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או...
0: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל. אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, כן, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת, כן? אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
2: מה
0: ההבדל
2: בין חשיבות
0: הבורא
2: לגדלות
0: הבורא? מה ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם כל פעם לפי איך שהוא מתפעל. זאת אומרת, לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים. אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוף 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו, ככה אני מודד לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי.

0: עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל היתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב-10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל היתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגיד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
1: אדם צריך לקנא בבורא
0: ולרצות להיות כמוהו? האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש... הכרת הבורא היא באה ביחד עם הכרת הענוותו. והכרת הענווה שבתוך האדם, לפי השתוות הצורה. אז אין קינה במעמד של הבורא, לא יכול להיות קינה רעה במעמד של הבורא, אלא יכול להיות רק השתוקקות בזה, להיות כמוהו. יכול להיות, ישנם ודאי באדם כל הרצונות, איך להגיד, להשתמש בבורא להנעת עצמו. זה ודאי שכן. זה רצון של הפרעה. זאת אומרת, שאלוקות ישמש בשבילי. זה אנחנו רוצים, למה לא? כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה... במי אתה רוצה להשתמש? בו? זאת אומרת, בקליפה ודאי ש... אתה רוצה... למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנעתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלה מה, אני כל כך טוב, יפה, אני איזה... מה אתה יודע?
1: איך דואגים שבחברה יהיה רצון להתבטל אליו יותר מאשר להיות כמוהו, יותר מאשר לתפוס אותו?
0: האמת זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו. שכל מקם ומקם, מה שיש בי, בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה. עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא. כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם ב... תרגין דאורייתא, כן? זה פקודי דאורייתא. פקודה קדמה. זה כבר עירה, כן? זה קודם כל. אז חשיבותו, אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי. שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי, ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת, וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל, דרך התקדמות, ופשוט, כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו ממין לגמרי מהחיים. אז הוא השתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח מזה, והוא הולך לו. כן. אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן. אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכן עד שמת. יש הרבה כאלה. כן. אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם אין לו שקט. רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך, נה. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז אתה מבין, זה עדיין מצב רע, לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה, וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו, להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג, שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי ייאוש, אלא ההפך. כל פעם שמתגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל. ברוך השם. כבר נעשה לי טוב. שזה ממנו. אתה מבין? לכן העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל. ולפי זה שהתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב. הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב.
1: כאילו יכול להיות שהוא, זה שהוא גדול זה בסדר, זה שהוא שולט, עם זה יש בעיה?
0: זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב בוא נגיד. זהו. זה חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד שניים. מה זה שלילי ממנו? הרבה הרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ובשכל אני רואה, זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
1: איך
0: מתוך זה שהבורא
1: הוא נתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו?
0: איך מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו, כי זה כאילו לא מתאים? אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה עם הפולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע מי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה, והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב מה שהוא רוצה לתת לנו, עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים, שהם באמת הדברים הטובים בשבילך. כן? לא. חלב, ואיזשהו ביצה, ומרק וחתיכת עוף וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה מכות, במה, בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה, זאת אומרת, התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה, שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
2: זה בעצם מצב
0: שאנחנו מתרחקים
2: ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: זה לא התרחקות, היא הפכיות הכלים. אני לא, לא, לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
2: לא שליטה רגילה, שליטה של... בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו נשאר.
0: זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
2: לא שליטה כמו בימים, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל. שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט אני צריך לבנות את המערכת כזאת, שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי. אל תחשוב עליי. כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם... אני לא זוכר, זה... אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, הוא כבר נסע לקנדה, נדמה לי, כן? שנת 75, כנראה, 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
2: אדם לומד איך הוא הולך להכיר את הגדלות הבורא. ויש הרבה אמצעים, יש את השכנוע, יש את הפרסומת, יש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה ספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את החוכמה שכתבו מקובלים. עכשיו, אם בן אדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים, יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש בעל סולם.
0: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד, רק על זה.
2: משנה מי זה.
0: לא משנה, ובכלל לא משנה גם, בכלל, אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים אנחנו קוראים כתבים שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר. וגם היום זה כיסוי תפח וגילוי תפח וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר. כמה שנדבר על הכל, אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול.
1: ומה זה כפול. זה לא שבמידה כפולה.

0: אז אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שמעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת, רק על זה. כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה, איך להגיע לזה.
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו. מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות שזה יהיה חשוב.
3: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על, על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו עבד חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
2: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור, עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
4: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים, ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
5: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר, כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא, כמובן לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שמה, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת תבלין, כמה שאפשר להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
6: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבש הסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי עוד פעם הכתרה של אותם המאמצים שלה, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
3: שמעתי דיוק, זה נקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה, וזה כאילו שכל אחד אומר, משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שותפים את המוח, וכך אנחנו אחד כלפי השני, רק על זה.
2: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה המצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון, צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
7: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים, כן, אבל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי

0: נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר, אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו, נרגיש את ההשפעה הישירות.
1: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
2: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
3: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה, שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
4: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר, רב, אפילו משלם להם, כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
5: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון, בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל מאמצים שאנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.
6: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום כלי העולמי שלנו. אנחנו עברנו את השיעור אחד של הרב וחלק משיעור השני, שרב במילים שלו מסביר כל הפתיחה שבעל סולם כותב לנו, ובואו נעבור ככה, נעשה סקירה קצרה מה אנחנו עברנו עד כה, שבורא, שאנחנו נדע פשוט איך אנחנו ממשיכים הלאה. בורא רצון לקבל. ואז הרצון הזה מקבל כל האור ומתפתח, מתפתח גם ברצון להשפיע, גם ברצון לקבל, עד שרוצה לקבל כל האור מתוך עצמו, ורואה בזה שהוא רוצה גם את הבורא, ורואה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. דווקא פה הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, כי מתוך רצונו עצמו הוא רוצה לקבל כל האור של אין סוף. האור לא נגמר בכל בחינה. בחינה א', קיבל אור, לא נגמר. רוצה עוד להיות דומה למשפיע. זה נגמר, לא נגמר. איך הוא רוצה להיות למשפיע? הוא רוצה לקבל גם כדי לעשות תענוג למשפיע. מה בסופו של דבר מתגלה? מתגלה מה? שהוא מברר, אני עכשיו מקבל קצת בשביל לעשות תענוג למשפיע, אבל מה אני רוצה? לקבל קצת או לקבל עד הכל? אז הוא בא להחלטה, אני רוצה לקבל עד הכל, אבל אני רוצה, כי המשפיע ברא אותי כך, שאני צריך לקבל את הכל, ופה הוא מגלה שהוא מקבל הכל, ורוצה גם את הסטטוס, את המעמד של המשפיע, ופה מגלה בושה, כי במשפיע אין דבר כזה. כן, כמו שאנחנו למדנו עם אורח ובעל הבית. אין דבר כזה, ואז הוא מחליט, מטעם בושה, אני לא משתמש עם התכונה כזאת לקבל הכל, כי אני לא דומה למשפיע. מה הלאה? הלאה הוא מחזיר כל האור. מחזיר כל האור, וזה עולם הצמצום, שהוא לא רוצה לקבל שום דבר עד שזה יהיה על מנת להשפיע. לא בתכונה שלו. בתכונה שלו הוא לא משתמש, אבל כל האור שהיה, יש בפנים. בחינה ד' היא מכל הבחינות הקודמות. היא כוללת את כל הבחינות הקודמות, אבל יש עכשיו רצון, רק במידת שאני מגלה את המשפיע, אני אשתמש באור. אז אור חוזר, אור חוזר. זאת אומרת, היא צריכה להתרוקן מהאור שנמצא ברצון לקבל, להתרוקן ממנו. אחרי שהיא מתרוקנת, הרצון נשאר, רצון נשאר. ואז האור חוזר שהחזירה את האור לבורא, לא רוצה להשתמש בו, נעשה לכלי, כלי חדש לקבלת האור. ובכלי הזה היא מקבלת אור ישר, מחזירה כל פעם, ועכשיו עושה חשבון, כמה אני יכולה לעשות תענוג לבעל הבית, שזה יהיה תענוג. עושה חשבון, אבל עדיין לא קיבלה. זה נקרא ראש. זה נקרא ראש. עכשיו היא מחליטה, אני כן אקבל, אבל רק אם הכוונה תהיה על מנת להשפיע. בודקת, מקבלת בכל הבחינות. קודם היא מקבלת בכל הבחינות שיש בה. פעם ראשונה, וזה נקרא גלגלתה. קיבלה כל האור. מה היא מגלה בסוף? שבעל הבית רוצה לתת לה כל האור. כמה היא קיבלה? רק קו דק מאוד, רק קצת כמה היא יכולה לעשות על מנת להשפיע. ומה קורה פה? קורה פה ביטוש. הבעל הבית שאני רוצה לעשות לו תענוג, רוצה לתת לי את כל האור. וזה נקרא אור מקיף, כי עדיין לא קיבלתי. ואני קיבלתי רק קצת, בזה עשיתי תענוג לבעל הבית, או שאני קיבלתי רק קצת. ומה מפריע לי? הבחינה ד' עצמה. בחינה דלת שלא יכול להשתמש בה. מה נעשה? נעשה ביטוש כזה, אור פנים ומקף, וזה מתגלה רק בתוך הגוף הפרצוף, שמלכות מתחילה לקבל. בראש היא רק עושה חשבון כמה אני יכולה, אבל לא בדקה. לא בדקה. פה היא מתחילה לקבל לתוך הפרצוף, ורואה שזה, שאור מקיף כל פעם רוצה להיכנס, ורק בטבור, אחרי שהיא קיבלה כל האור, היא מרגישה שלא יכולה להחזיק במצב הזה. כי מטרה של הבעל הבית לתת לכל האור, כמה נתתי לו תענוג, קצת, אז מה מפריע לי? בחינה דלת, שרוצה לקבל לעצמה. פה אני עשיתי סוף, לא רוצה לקבל. אז הביטוש הזה מביא לזה שאני לא רוצה להשתמש בבחינה דלת, זה מה שנקרא גלגלתה, לא רוצה להשתמש עם הבחינה דלת של האביות שלה, ואז כל האביות שלה מזדחקת. אבל התלבשות של האור, מה שרוצה לתת בעל הבית בתוך הרצון שקיבלתי נשאר, זה מה שבעל הבית רוצה. אני לא רוצה להשתמש עם דלת שלי, אבל עם מה שבעל הבית נותן לי, כן רוצה להשתמש. וזה מוליד לנו פרצוף אפ. מה יש בפרצוף אפ? יש אור של התלבשות, אז מה שבעל הבית רוצה לתת, אבל אין לי בחינה דלת כבר, רק גימל נשארה. אז זה משמש כנקבה לאור זכר. לאור זכר לא יכול להתפשט לפרצוף, כי אין בחינה דלת כבר. יש רק בחינה גימל. עכשיו יש התלבשות וקבלת לתוך בחינה גימל, ואז יוצא פרצוף אפ. בפרצוף אפ מה יש לנו? הוא צריך להיות עצמאי. בסופו של דבר הוא לא יכול להשתמש בזכר. הוא משתמש כהתלבשות ועושה חשבון, אבל לא חשבון על בחינה דלת. זה נקרא שהמסך יורד לחזה, כי הוא לא משתמש בכל הבחינה דלת, ולא יכול לעשות אור חוזר עד הכתר, אלא רק עד החוכמה. אז הוא מקבל חוכמה, וכן הלאה, כן הלאה, ככה נבנה פרצוף, עולם אדם קדמון, מחמישה פרצופים, תלוי באביות שיש שם. אפשר להמשיך, כי זה כל הפתיחה שבעל סולם מסביר שם לנו, אבל אחרי שיש לנו ככה סקירה קצת, אנחנו עכשיו, מה בנצי נעשה?
1: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור של הרב, גדי עשה לנו ככה איזו סקירה קצרה, חזרה על מה שלמדנו, ולאן זה הולך להתפתח. הכי חשוב כשאנחנו ככה לומדים את הנושא הזה, זה נושא מאוד רגשי, זה לא דברים טכניים, זה לא איזה אינסטלציה או איזה משהו שם, איזה שמות מוזרים, אלא בדיוק באותה התרגשות, כשאני שומע את המילה מלכות, אני יודע שזה ככה, זה בתוך הלב שלי. משהו שם זז, משהו מסתלק, משהו בא, זה חשוב לי, זה נוגע בי. ומתפעלים, ממשיכים את ההתפעלות הבלתי פוסקת. זה אף פעם לא מדבר תמיד עליי. אז בואו נצפה עכשיו בשיעור של הרב.
2: ברור לו.
3: לא.
2: אז אני שוב חוזר. יש לנו מלכות די אינסוף. יש לה חמישה רצונות. אני עכשיו על ידי המסך מחלק ואומר, אני 20% מקבל מכל רצון ורצון, ו-80% אני לא יכול לקבל מכל רצון ורצון. 20% מכל הרצונות זה אצלי נקרא תוך, 80% מכל הרצונות זה אצלי נקרא עם סוף. אני פשוט ציירתי אותם ככה, חילקתי קודם תוך ואחר כך סוף. אז אותו חלק, נגיד, מאוויר דשורש, יש לי בתוך הפרצוף, הוא עומד כאן, הראשון בתוך, ואותו חלק באוויר דשורש שאני לא מקבל בו, הוא הראשון עומד בסוף. ברור? עכשיו, אז מסך שמקבל את האור בפנים, הוא עומד בהתחלה בפה, הוא אומר, אני לא מקבל כלום. ואחר כך שמחליט לקבל, אז הוא יורד מהפה קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שעומד בטבור. מסך שעמד בפה ולא נתן להיכנס, הוא עכשיו כמו משיבה, יורד ויורד ויורד ויורד, ונותן לאור להיכנס פנימה. אז עכשיו, שיש לנו ביטוש שני האורות, שנקרא ביטוש פנים ומקיף, שקורה לנו כאן, המסך הזה מתחיל להזדחך, כלומר אני לא רוצה לקבל כלום, אז הוא פשוט זורק אורות, דוחף אותם החוצה, כן? מדלת, אחר כך מגימל, אחר כך מבית, אחר כך מעל, ואחר כך משורש. ככה, דוחף אותם החוצה. כניסת האורות בתוך הפרצוף נקרא התפשטות. יציאת האורות מתוך הפרצוף נקרא הסתלקות. התפשטות והסתלקות.
3: טוב, בטא.
2: אצלי תתרגלו, תת או תף אני אף פעם לא זוכר. 30 שנה בארץ וכל זה ככה.
3: אז המסך ירד בעצם מפה לטבור? המסך ירד מפה לטבור?
2: המסך בהתחלה יורד מפה לטבור, ואחר כך שזה נקרא, ובזה הוא גורם להתפשטות האורות בתוך הפרצוף, ואחר כך, אחרי זה הוא דרכה הוא מחליט שהוא מסתלק בכלל מקבלת האור, הוא רוצה שוב להיות ריק. אז הוא דוחף את האורות החוצה, בזה שעולה מטבור בחזרה לפה, והפעולה הזאת נקראת הסתלקות. הסתלקות מקבלה, או הסתלקות האורות מתוך פרצוף.
4: זה לא שהמסך הוא מסך חצי חדיר כזה, אלא שהוא פשוט יורד ועולה.
2: אין חצי. מסך זה מסך, הוא חייב לעמוד ולהחליט בדיוק על מה שהוא עושה. אין חצי. תכף אנחנו נגמר, שאם יש איזה שינוי במצב, עוד קצת תוספת. במסכים. זה לגמרי יוצא פרצוף אחר, לגמרי תקודות שונות. אף פעם זה לא יהיה משהו באמצע. כן.
5: אז אם אפשר להבין ככה, שאם אור ממלא גם מבחינה ד' בראש, אז מסך וטבור מתייחדים ביחד. נכון, כל ארבע בחינות אור ממלא אור פנימי. כאילו הם מתייחדים, גם המסך ירד על הרמה של הטבור.
2: אנחנו ציירנו כאן מצב שמסך מקבל חלק מהאור וחלק לא מקבל. אם היה מקבל כל האור, הוא היה אור יורד עד הסוף. אז הוא עומד באיזשהו מקום, ורק עד כאן מאפשר כניסת האור. עכשיו נצייר בצורה אחרת את התהליך הזה.
3: אפשר עוד שנייה?
2: כן. מה? מה שאני ממליץ, שאתם בבית תתחילו לצייר, גם עכשיו. תתרגלו לצייר, בלי זה בלתי אפשרי.
6: כל זה היה חלק מהפשוט?
2: זה קורה, אז כמו שלמדנו, שמבורא יצא אור וברא את הבחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך בחינה ג', ואחר כך בחינה ד', ובחינה ד', היא עשתה צמצום, כן? זה התמלה, וזה עשתה צמצום, ואחר כך עשתה מסך, ואחר כך מצייר את זה הבחינה ד' הזאת, כמו שכאן וכמו ששם, כן? כמו ששוב, אני חוזר לאותו פרצוף, יש לו ראש, פה, טבור, סיום. אור נכנס בפנים, שזה נקרא אור פנימי, ממלא את הפרצוף, כאן זה המסך שלו. עכשיו אנחנו בו נכתוב שמות. במקום שורש א' ב' ג' ד', אין יותר שורש א' ב' ג' ד', יש שמות. שמות כתר, חוכמה, בינה, זה רמפי ומלכות. שוב, זה בראש. כן? אותו דבר. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפי ומלכות, בתוך. אותו דבר כתר. חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בסוף. תגיד כיתן.

0: אז מה דיברנו? שמלכות אחרי צמצום מקבלת קצת אור בפנים, כן? מחליטה כמה שהיא מקבלת, כמו שכאן אנחנו זיהינו, 20% ממלאה, אז יש לנו אור שבא, ומלכות מחליטה ומקבלת בפנים 20% אור. זהו. והקבלה הזאת נקראת גלגנטה. מה קורה הלאה? היה ביטוש שני אורות על המסך, שנקרא ביטוש פנימומקיף, שמסך החליט, אני מזדחך, אני לא יכול לקבל את האור. ואז הוא מתחיל להזדחך. אני אעשה את זה ככה. בצורה כזאת. הוא עושה בחזרה. התפשטות מפה עד הטבור נקרא התפשטות. חזרת המסך מטבור לפה נקרא הזדחיכות או הסתלקות. או הזדחיכות. למה הזדחיכות? הוא נעשה יותר זך. הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה להיות שייך לקבלה. וחוזר לאותו מצב כמו שהיה. ואז יש לנו אותו פרצוף כמו שקודם. כן? רק טבור כבר איננו. פשוט, ריק. זה ראש, וזה גוף. כמו שהיה כאן, אחרי צמצום א'. אותו דבר. זה מצב ראשון, לפני זיווג דאקה, מה שיש בראש. זה מצב שני, בזמן זיווג דאקה ומילוי. וזה מצב שלישי, בזמן שהתרוקן. שלושה מצבים. עברה מלכות די אינסוף, אחרי שעשתה צמצום א', ומילה את עצמה ב-20% והתרוקנה מ-20% האלו. כן? התמלות הזאת של מלכות די אינסוף ב-20% האלו שהיא עשתה נקראת גלגלתה. זאת אומרת, מלכות די אינסוף היא כבר מלאה ב-20%. ושהיא מילה את עצמה ב-20% האלו, זה לא נעלם. היא יכולה לעזוב את הפעולה הזאת. אבל המצב הזה הוא נשאר לנשיות. היא כבר קיבלה 20% על מנת להשפיע, היא כבר עשתה פעולה הזאת כלפי הבורא, היא כבר דומה לבורא בחלק מהפה עד הטבור, בחלק הזה היא דומה לבורא, היא מקבלת כאן כדי לתת לו, והוא נותן לה כאן כדי לתת לה, בזה הם שווים. זאת אומרת, כאן, מפה עד הטבור, יש דביקות ואיכות בורא עם הנברא. בחלק הזה מלכות נמצאת בדרגת הבורא. אם אפשר כך להגיד, כי איך אפשר בחלק כן, חלק לא, אבל לא, שיהיה מובן. אחרי שהיא התרוקנה, היא אומרת כך, היה לפניי רצון גדול, תענוג גדול מאוד. אני הלכתי על כל הקופה, שזה נקרא דרגת ד' או כתר. אולי אני אלך על תענוג יותר קטן. שזה יקרה נגיד גימל, או דרגת חוכמה. ואז זה יהיה אולי פחות בעיה. אני יכולה עוד קצת להוסיף על מנת להשפיע, אז אני אעשה את זה. למה זה דומה? יש לפניי 5 מנות, אני אוכל המנה העיקרית, בשר. רק בשר.
1: כמה שאני יכול על מנת להשפיע, אם כבר אני עושה, אני רק על זה הולך. זה נקרא שאני בוחר את ההשפעה הזאת שנקראת וולדגל גלטה. גמרתי, אני לא יכול יותר מזה לעשות. עכשיו אני רואה, נו, אני לא מסוגל לי יותר, אבל יש לי אפשרות קצת פחות מזה, זה נקרא דגים. אז בוא אני אשתדל בדגים אולי להשפיע קצת משהו לבעל הבית, לפי אותו ציור מה שעשינו, דיברנו על זה, על דוגמה הזאת. אז הוא הולך על דגים. איך הוא הולך על דגים? אם הוא היה מחולק לחמישה חלקים, בראש, בתוך ובסוף, אז הוא עכשיו לוקח מנה פחות בגודל מקודם. זאת אומרת, הוא צריך להוריד את המסך שלו ולא לעבוד עם כל החמישה חלקים, אלא עם ארבע חלקים. זאת אומרת, המסך שלו ממצב הקודם יורד לדרגה פחותה יותר, מכתר לחוכמה, וזה פסוק. ובדרגה הזאת כבר מכאן ועד כאן, סך הכל, יש לו ראש, והוא עושה כאן חשבון כמה שיכול לקבל על מנת להשפיע. ואז מקבל על מנת להשפיע עד טאבו של פרצוף הקודם. וזה נקרא גוף. הפרצוף הזה שנולד אחרי גלגלתא, הוא נקרא אב. עין בית. אנחנו נלמד אחר כך למה. וגם כן הוא קיבל, נגיד 15% לעומת גלגלתא. לא חשוב, אני לא יכול לעצור כאן, אנחנו נעצור אם כך, לא לעשר שיעורים, לא יודע, לאלפי שיעורים. אני הסברתי בערך מה שקורה כאן.
2: לא, אבל התהליך האחרון.
1: התהליך האחרון שאת מקבל פחות מגלגלתא. אז כאילו הוא יורד בדרגה פחות מגלגלתא, אם כאן זה פדה גלגלתא, אז פדה אב נמצא כאן. תכף אני אצייר את זה בצורה יפה. גם הוא מקבל על מנת להשפיע, וגם כן יש בו ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא, מאותן הסיבות כמו שבגלגלתא, מחליט שהוא מזדחך. ואחריו, שוב, הוא מחליט. עם כתר, זאת אומרת, עם בשר לא יכולתי הרבה לעשות, עם דגים לא יכולתי הרבה לעשות. אולי אני אלך עכשיו נגיד על מה סלט. ואז יורד שוב המסך שלו במנה אחד פחות מקודם, ושוב עושה זיווג דקה, בודק כמה שהוא יכול לקבל מהסלט, נגיד, כן? ממנה עוד פחותה על מנת להשקיע. נגיד הוא יכול לקבל ממנה 10% על מנת להשקיע. קיבל, ושוב יש ביטוש פנים ומעקיף, שני אורות לוחצים על המסך, ושוב מסך מזדחק.
2: כל אחד כזה זה פרצוף?
1: כן, הפרצוף הראשון נקרא גלגלתא, הפרצוף שני נקרא אב, הפרצוף שלישי נקרא שק. וגם הוא מזדחך, מאותה סיבה. ושוב, הוא חושב, אז לפחות אולי אני אלך על איזשהו מנה עוד יותר פחותה מהסלט. נו, מה נגיד? מה פחות מהסלט? קפה. קפה. אז הוא עושה חשבון כמה הוא יכול לשתות באיזה קפה, על מנת להשפיע לבעל הבית. זה אצלו יהיה ראש, וזה יהיה גוף. ומקבל על מנת להשפיע, נגיד 5%. זה סך הכל כלפי תענוגים אחרים. וגם כן יש בו ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא מזדחך, וגם חושב, נו, אחרי זה נשאר לי, חוץ מקפה, נגיד, מה?
2: מים.
1: כוס מים אני שותה עם הבעל הבית. אותו תהליך הוא עושה, נגיד כאן יש לו 2% מתענוג ובזה הוא נגמר. למה הוא נגמר? הגיע המסך שלו עד התעבור, לפרצוף הראשון.
0: המנה הזאת נקראת מה, ומנה הזאת נקראת בון. סך הכל, ד' ג' ב' א' שורש, המסך שהיה במלכות דין סוף הגדול ביותר, רק ד', הדרגת ד', הוא עכשיו הזדחק, הזדחק, הזדחק בסך הכל עד האפס. פעולה הזאת שעכשיו אנחנו עברנו עליה ככה, היא נקראת הזדחקות המסך, סך הכל. הזדחקות המסך, מסך שקיבל כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, מזה שמלכות הייתה מלאה, מלכות דין סוף הייתה מלאה באור, והוא הרגיש את המורה שממלא אותו, ואז רצה לעשות אותה פעולה כמו שבורא אליו, גם הוא כלפי הבורא, זה נותן לו עצמת המסך, לעשות כאן מקסימום כמה שהוא יכול גם בחזרה, כלפי בעל הבית, מתוך בושה, כל מה שדיברנו. עכשיו כל התהליך הזה הוא פשוט שימש באותו מסך, באותו כוח שקיבל מקודם, עד שהגיע עד האפס.
2: עד האפס,
0: זאת אומרת שלא נשאר לו יותר שום כוח להשפעה. מה שהוא יכול עכשיו לעשות, לעמוד דום וזהו, לעצור את עצמו ולא לעשות כלום. אין לו יותר שום כוח למשוך משהו מבעל הבית על מנת להשפיע. לא דגים, לא בשר, לא דגים, ולא סלט, ולא קפה, ולא מים. שום דבר, אני יכול להיות מולך בעל הבית וככה להישאר. אני מצטער, אבל אין לי כוחות לעמוד, להידמות אליך, זאת אומרת, לקבל ממך משהו.
2: בשלב הזה, אבל יש 20% שהם מלאים, זאת אומרת, הרי...
0: כל הדברים האלה נשארים.
2: לפי הציור זה נראה כאילו המסך עכשיו עומד עוד הפעם בטבור.
0: מסך גמר את כל הקריירה שלו, 20% קיבלנו 15, 10, 5 ו-2, קיבלנו אותם, גמרנו. זה נרשם שקיבלנו. אבל יש עוד הרבה מה לקבל, ומסך איננו. 5 פרצופים האלו שיוצאים אחרי צמצום א', אחרי צמצום א' שבמלכות די אינסוף, 5 מנות שמלכות די אינסוף אחרי שהצטמצמה מקבלת על מנת להשפיע, 5 פרצופים האלו הם נקראים עולם אדם קדמון. ככה זה שם, אין שום קשר עם אדם. וסתם ככה נקרא, עולם אדם קדמון. זה העולם הראשון שיצא לנו ממלכות די אינסוף. ו5 הפרצופים האלו, זה שפותינו. איך, עוד הפעם, אנחנו יכולים לקרוא שורש א', ב', ג', ד', או כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות, או כנגד זה יש לנו פרצופים, גלגלתא, גלגלתא, א',

אביות, בבית הרצור. תכף נדבר. עכשיו אני אצייר את זה בצורה יותר יפה. כל הציור הזה. אתם קצת מנסים לצייר, לא, כבר הגיע שוב. בסדר, תכף ביחד נעשה את זה. בוא נעשה את זה יחד נקי וגדול. עשרות פעמים אתם צריכים לצייר את זה עד שתתחיל לראות יחס בין הדברים ותתרגלו לצייר. אז ככה, פרצוף הראשון שנקרא גלגלתא, מההתחלה עד הסוף, ארוך מאוד, וזה הראש שלו, פה, שזה מסך, תעבור, סיום, תוך, סוף, אור שנמצא כאן, אור הזה זה אור פנימי, אור שמגיע מבחוץ על המסך, זה נקרא אור מקיף. מזדחך עד הפה, ויורד למטה. דרגה אחת. הדרגה הזאת פחות מפה, נקראת חזה. וכאן, במקום הזה, נעשה פה של פרצוף אחר, החדש. הראש שלו מחזה דגלגלת, עד הפה דגלגלת, זה ראש, ותוך וסוף שלו יחד, עד התעבור דגלגלת. בכלל, תעבור דגלגלת, אנחנו יכולים ככה. נמשיך. עד כאן זה גוף שלו. ופרצוף הזה נקרא אב. וגם אצלו יש לנו ביטוס פנימו מעקיף, והוא מזדחך. דרך אגב הוא גם כן מתחלק לחמישה חלקים. וגם אצלו יש ירידה ופה של פרצוף הבא, זה נמצא בחזה של פרצוף האב, וגם כאן יש לנו ראש של פרצוף. מחזה דאב עד פה דאב, בדיוק כמו שאב כלפי גלגלת, גם פרצוף הזה שיש כאן, אני לא צריך לכאן, זה מגעתה. פרצוף הזה יקרה לנו סג, גם כן מתפשט עד התעבור, ולא יותר, אחר כך נראה למה, גוף שלו, וגם מזדחך. וגם יורד המסך. ואז יורד המסך לחזה שלו, וזה פה של פרצוף הבא, וכאן זה ראש שלו, זה ראש,

0: וזה גוף. ופרצוף הזה נקרא מה? וגם הוא מזדחף. וכבר מגיע בחזרה לטבור. ויש לו רק ראש. אז זה נקרא בור. אין לו גוף. בור, אין לו גוף. וכל אחד מהם אפשר לקרוא קטע, חוכמה, הבינה, זה רם בלמר. או גלגלת אפסק מהבור. וכמה הם נמלאים הפרצופים האלו, מלכות דאין סוף? זאת מלכות דאין סוף, כן? גוף דגלגל כזה מלכות דאין סוף, כן? אז הם ממלאים אותה, אנחנו נלמד אחר כך בדיוק למה ואיך, אם הם ממלאים אותה רק מההתחלה ועד התאבור. וכל הכלים האלה, כל החלק הזה של מלכות דאין סוף, היא נשארה רכבית. זאת אומרת, מטרת הבריאה לא הגיעה למטרה. המלכות דאין סוף לא יכולה למלא את עצמה לגמרי. רק היא.
1: יש פה גם הוצאה של האור, זאת אומרת,
0: לא... הוצאה של האור היא...
1: אם זה איזשהו תהליך תמידי שיש כניסה ויציאה בתוך, נגיד, בתוך כל אחד...
0: תהיה איפה אנחנו נלמד, זה בדיוק, אתה יפה שואל. רק תהיה. שואל נכון, לא חכם. אני רק ככה, אבל לא חכם. מה הוא רוצה לשאול? אני אסביר. יש לנו תהליכים בכל פרצוף. כן? ניקח כל פרצוף, לא חשוב איזה. יש לו ראש, יש לו תוך, ויש לו סוף. כן? זה לא טוב שיש למטה, כן? לא רואים. זאת אומרת, זה עזוב. אני אעשה את זה. על פרצוף אחר. כניסת האורות מהפה למטה עד הטבור, איך האור הזה נקרא? אור פנימי. אור פנימי הזה שנכנס הוא בעצמו אור פנימי. זה אור, אבל הטעם שהוא נותן לכלי, תענוג שהוא נותן לכלי, זה נקרא טעמים. טעמים. אור שעוזב את הכלי ואומר, אני לא רוצה להיות בפנים כי אין לי מסך מספיק שאני יכול להישאר כך. זאת אומרת, אור שמרגיש חולשת הכלי, האורות האלה שיוצאים מתוך הכלים נקראים נקודות. נקודות. למה הם נקראים נקודות? מפני שמלכות נקראת נקודה, שפורה. מלכות דאין סוף, נקודה שפורה, כך היא נקראת. ובגלל, וכאן מרגישים המוגבלות שלה. עד כמה שהיא מוגבלת, עד כמה שהיא לא יכולה יותר להמשיך לקבל. בגלל החושך שלה. אז השחור הזה שנמצא בה, כאילו... החוסר יכולת להמשיך ולקבל בתוכה, זה נקרא נקודה שחורה בתוך האור, והסתלקות אורות אז מתוך חולשת הנקודה הזאת השחורה נקרא נקודות. התפשטות האורות בתוך הפרצוף נקרא טעמים, הסתלקות האורות מתוך הפרצוף נקרא נקודות. אנחנו דיברנו על זה שכל מצב ומצב הוא נשאר כמו שהיה. זאת אומרת, במקום גלגלת הזאת, גלגלת ריקני, אחר כך גלגלת מקבלת, אחר כך גלגלת מתרוקנת. כן? שהיא התרוקנה מהאורות. אנחנו מדברים כל פעם על איזה פרצוף שאנחנו רוצים, על איזה מצב שאנחנו רוצים. כאילו עוצרים את הסרט, אומרים על זה אנחנו מדברים, על זה, על זה. כל הדברים האלה הם קיימים ביחד. אבל אנחנו כאילו יכולים להיכנס לכל שלב ושלב ולראות אותו. אז הגלגלת שמתמלאה עכשיו בפנים, כן? השלב הזה נקרא טעמים. טעמים. גלגלת שמתרוקנת נקראת, פה אני לא יודע איך לצייר שהיא מתרוקנת, נגיד שאורות יוצאים ממנה, יוצאים, כן? אז היא נקראת נקודות. זה סתם, זה צמצומת. אחר כך יש לנו פרצוף עוד אחד, שהיא ריקנית בכלל, כמו לפני הכניסה, כמו בצמצום א', כן? אבל מה ההבדל? שאין לה אורות, אבל מה ההבדל בין שהיא קיבלה במצב, נגיד זה, 1, 2, 3, 4, כן? במצב 1 היא הייתה לפני קבלת האורות, 2 קיבלה האורות, שתיים קיבלה אורות, שלוש היא התרוקנה, וארבע נשארת ריקה. מה ההבדל בין ארבע ואחת? שנשארו כאן רשימות, שכאן היה אור שבא והיה ממלא אותה, וגם כן היה אור שהסתלק ממנה. שתי האורות האלו של התפשטות והסתלקות, הם השאירו רשימות, זיכרון מזה. אז רשימו מהתפשטות האורבה נקרא תגין, ורשימו מהסתלקות האורות נקרא אותיות או כלים. וכך בכל פרצוף ופרצוף. נגיד סג בהם פרצוף, מתפשטים בו אורות האלה, הם נקראים טעמים, מסתלקים אורות ממנו, הם נקראים נקודות, כן? רשימות שנשארו בו אחרי שהכל זה יתרוקן ויעזוב, רשימות בו, אני ממשיך פשוט כאן למטה, זה יהיה תגים, רשימו מטעמים ורשימו מנקודות, זה יהיה אותיות. זאת אומרת, יש לנו אורות שמתפשטים טעמים ומסתלקים נקודות, רשימות מטעמים נקראים תגים, רשימות מנקודות נקראים אותיות. זאת אומרת, מה מהווה לנו בעצם אות? שאנחנו, כשיש לנו איזשהו אות, א', ב', לא חשוב איזה אות. אתם יודעים לפי החוקים, אז מעל האות יש איזשהו טאג, למטה יש איזשהו סימן, ביחד עם כל מיני ניקודים, כן? זה כל הסימנים שיש לנו, הם סך הכל סימנים של אובייקט הרוחני על כל המצב שלו, מי הוא בעצמו, איזה טבע יש לו, באיזה אור הוא התמלא. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד איזה מסך היה לו, איזה רצון היה לו, בכמה הוא מילא את עצמו עם המסכים, עם האורות, באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא ומגיע לזה, כן? ואיך שהוא מתרכז ומה נשאר בו. טעמים, נקודות, תגים ואותיות, הם נותנים לנו כל האינפורמציה על האובייקט הרוחני, על המצב הרוחני. זאת אומרת, עוד עם כל מה שיש לה, נקודות למטה למעלה, יש עוד פריות חולם או בפנים, שור, חיר, למעלה למטה, בפנים, או יש כתרים, כל מיני שנקרא תגים, כן? טעמים שאנחנו לא יודעים, זה דבר מאוד נעלם, בספר תורה זה קצת, וגם כן לא יודעים בדיוק איך לקרוא אותם ומה בדיוק האינפורמציה, אנחנו נלמד על זה. ואותיות עצמם. מכאן אנחנו עוד נלך הלאה, אז אנחנו נראה איך האותיות האלה מתחברים למילים, מה המושג של מילה וכן הלאה. זה יבוא. אבל בינתיים, קצת מושג על מה שנקרא אות, ומאיפה בא המושג הזה. זאת אומרת, אות זה אות זה סימן על מצב הפרצוף הרוחני, על סימן על האובייקט הרוחני, באיזה מצב הוא נמצא. לכאן אנחנו יכולים להבין, אז מה זה נקרא שם? זאת אומרת, איזה דרגה נשמה, שנשמה תופסת איזושהי דרגה רוחנית, אז לפי דרגה הרוחנית, כמה יש לה מסכים, כמה יש לה אורות פנימיים, מקיפים, באיזה מצב היא נמצא איתם, זה הכל, כל המצב הזה בונה את השם שלה. בגלל זה הוא נקרא משה, אברהם, יעקב וכן הלאה. בגלל זה יש עניין להחליף שמות, להוסיף שמות. משנה שם, משנה מזל, משנה מקום וכן הלאה. גם את זה נלמד. זה בעצם מה שרציתי להגיד.
2: טוב, אז כמו שאתם רואים, זה קורס, כן? זה לא שיעור. זה קורס מזורז בפתיחה לחוכמת הקבלה, מאוד דחוס. הרב מכניס הרבה מאוד חומר. אתם רואים את הטוש העבה הזה? זוכרים מה זה? זה סורק. מה שהרב מצייר על הסרטוט, בסוף נשמר כתמונה. את המערכת שהרכבנו, כדי שאפשר יהיה אחר כך לשמור את כל הסרטוטים האלה, מקווה שנצליח לשחזר את זה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו נעשה תרגיל מאוד פשוט, נגיד 3 דקות. כל הסירייה, דואגת שלכל חבר יהיה איזה סרטוט קטן של 5 הפרצופים. פשוט, 5 מלבנים. אחד ככה מתחת לשני, לא חייב, לא בלי טנטה, בלי כל הזה, לא צריך. רק 5 ככה מלבנים, קווים, ככה מ5 מדורגים, ובוא נגיד, ואחר כך מי שיכול גם יוסיף איזה חץ מקשר של ההזדחכות בין הפרצופים האלה, בסדר? קחו 3 דקות, ושכל הסירייה תדאג שלכל חבר יהיה כזה, אז לעזור אחד לשני מי שקשה לו.
3: כן, זה מאוד חשוב, כי אנחנו מקבלים מסר רוחני מהרב שלנו, ובודקים פה את עצמנו עד כמה קיבלנו, עד כמה הבנו את הרב. בואו ננסה לסרטט, כמו שבנצי אמר.
2: Чисто.

0: אפשר גם למסור מה שסרטטתם לחבר, שהוא ישלים מה שסרטטתם. שמעון, סרטטת כבר? כן? יופי.
1: מי שיש לו כתבי בעל הסולם על השולחן יכול לפתוח ספר האילן בעמוד 370, יש שם גם סרטוטים שיכולים לעזור, זה הסרטוטים של בעל הסולם.
0: כן, בינתיים חברים, למי שיש שאלות יכול לשאול, תרימו סימני שאלה עד שאנחנו נסיים את התרגיל, נתחיל לענות. בבקשה, הנה יש שאלה. בבקשה עומר.
2: שאלה, למה אב מתפשט רק עד הטבור, למה הוא לא יורד, כל הפרצופים אחרי גלגלתא מתפשטים רק עד הטבור, והאם רק לגלגלתא יש טבור, כי בסרטוט שראיתי בשיעור אז הוא לא, הוא רשם גוף ליד כל אחד מהקווים של הפרצופים האחרים למעט גלגלתא.
0: שאלה מאוד טובה, למה האור לא מתפשט יותר מאשר טבור דה גלגלתא? זה מה שאתה שואל. אנחנו צריכים ללמוד מזה עוד דבר אחד, שטבור דה גלגלתא זה איפה שהגלגלתא יכולה לקבל את האור, נכון? כי מעבר לזה יש כבר רצונות של הסוף, סיום, שהיא לא יכולה לקבל את האורות. אבל מה זה פרצוף אב כלפי גלגלתא? זה אנחנו צריכים ללמוד שזה תולדה, זה כמו בן שנולד מאב, שפרצוף גלגלתא דווקא מוליד את הפרצוף הבא, האב, מתוך הרשימות שיש לו. אז אם גלגלתא בעצמה לא יכלה להשתמש ברצון הדלת שלה, אז איך היא תיתן לבן, לפרצוף האב, לעבוד עם הרשימות האלו שנמצא מתחת. הרי למדנו שכל ההבחנות האלו, שורש א', ב', ג', ד', נמצאים גם בתוך הפרצוף. אז מה שקורה פה, שרק מתוך הפרצוף, גלגלתא מולידה את הבן, את האב, שהוא יכול להשתמש. בסק, נקודות דסק שיורדים, זה כבר סיפור אחר, זה אנחנו נלמד בנפרד. אבל פה, כמו שרב הסביר לנו את האולם האק, פה מתפשט רק למעלה מטבור. טבור זה הגבול איפה שהאור נכנס. כי אם גלגלתא לא יכולה לקבל את האור יותר, אז ודאי שהאב, סק, מה ובון לא יכולים לקבל. תודה. אוי, כמה שאלות יש לנו, בן.
1: כן, אז בוא, הנה, חברים שלנו. קרסנויארסק, סחלין, בבקשה.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда...
4: קצת פספסנו, מאיפה יוצאות הרשימות בתהליך הזה. תודה.
1: רשימות אנחנו מקבלים כתוצאה מהסתלקות האור, מזדקחות המסך. אז כמו שראינו, יש לנו תמיד... כל המבנה השלם שנקרא טנטה, תמים נקודות הגין אותיות, יש לנו גם רשימות מהתפשטות האור שקרתה בתוך הרצון, בתוך הכלי, ויש לנו גם רשימות מהסתלקות האור, זה בעצם שתי תופעות, שגם מזה יש לנו רשימות וגם מזה יש לנו רשימות, שזה נקרא תגין, שזה הרשימות מהטעמים, כן, ואחר כך יש לנו את הטנטה, תגין, נקודות, תגין ואותיות, ואחר כך יש לנו גם את הרשימות מהנקודות עצמן.
0: כן, רומן, רצית לשאול? מיקרופון, יש? יש.
5: מה הסיבה הסתלקות האורות?
0: הסיבת הסתלקות האורות, שכמו שרף הסביר בשיעור ש... גלגלתא קיבלה את האור, הפנימי, כן? עד שהיא התחילה לקבל את האור פנימי, היה לה ראש. זאת אומרת, בראש היא רוצה רק להשפיע. עכשיו בגוף היא מתחילה לבדוק האם היא יכולה באמת להשפיע. מקבלת את כל האורות, ואז אתה, אז אתה שואל למה היא עצרה לקבל, נכון? למה היא עצרה לקבל? היא מרגישה שהאור, הבעל הבית רוצה לתת את כל האור. לא רוצה לתת את החלק המזערי שהיא קיבלה, ביחסית לאין סוף שהבעל הבית רוצה לתת לה. ואז היא מחליטה שאם לא, לא, ומה הסיבה שלא לא יכולה לקבל? כל הסוף של הפרצוף שעוד לא מוכן לקבל. אז היא מחליטה לא להשתמש עם המצב הזה, כי הוא עוצר את כל האור של הבעל הבית, נכון? היא עוצרת, אז היא מחליטה להזדחך מכל האביות הזאת, ולא להשתמש, כי זה עוצר את האור. אני לא יכולה לתת תענוג לבעל הבית, כי זה עוצר את האור, בגלל זה באה הזדחכות של האור, והיא מולדה פרצוף חדש, אוקיי? בנצי, מי רצית?
1: רק 11, בבקשה.
6: Спасибо, дорогие учителя.
4: Туда мы вам якорим.
6: Раф назвал вот эти пять парцов.
4: Раф карал хамеш парцовим аэле лгаргалта псаг мабон. У карал кинал там гама шемот, кетер, хохма бина, зиран пин ומלכות. בסכמה אנחנו רואים בקירוב שהם נראים מתפתחים בצורה דומה ונעשים יותר ויותר קטנים עם ההתפתחות, אבל חמש הבחינות האלה, כתר, חוכמה וכן הלאה, הן בעצם נבדלות באופן עקרוני אחד מהשני. איפה אנחנו רואים את ההבדל הזה בסכמה? קבלה, השפעה, לקבל על מנת להשפיע, קוראים את זה בסרטוט.
1: כן, נכון, כי בעצם כל פרצוף יש לו תכונה, כן? זה פרצוף הכתר, זה פרצוף חוכמה, בינה, פרצוף זה רמפין, פרצוף מלכות, והוא באמת מתפקד בצורה אחרת. אז באמת בסכם אנחנו לא רואים בדיוק את, את ההבדלים, איך שכל אחד, אבל רק כשאנחנו מתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, כשאנחנו לומדים על פרצוף סג, שזה פרצוף בינה, אז שם האור יכול לרדת מתחת גם לטאבו, בגלל המבנה המיוחד של הפרצוף הזה, בגלל התכונה שלו. רק כשמתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, אפשר לעמוד על האופי התכונות שלו. אז זהו, אנחנו לא נותר לנו אלא לסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו וראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, ויר יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווים. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ויש להבין, מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד? הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו, הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל.
ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינת באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע, שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו, שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו אנו צריכים להאמין במה שאומרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה.
אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר, והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה, וכסף, וכבוד, וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד. והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם אייטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו,
מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מהאהבה העצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בתבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנ"ל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו, שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם,
ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים, ששם הייתה שבירת הכלים, מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווין, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווין. היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. היינו כנל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו. אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים, והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא כל כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע וממקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתא את ער עובדה דלעילה,
שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו. אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה ומטהרים אותו ומקדשים אותו ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן. דהיינו, שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שם מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו וחסר לו כוחות ומבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע, וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש שימלאו לו חסרונו, כשעולה למשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל הנקראת מלכות, נעשה עטרה על ראשו. כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים

0: שכל אדם הוא עולם קטן ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה הוא בעל מנת להשפיע. היינו שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז מהתפילה שלו נעשה עטרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון לתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג, נקרא זה עטרה, כתר המלך, חשיבות המלך. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-14 לפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ריש עין ת' תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין אומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו, ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת מצבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם? אדם צריך להבין בכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא, או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל. אלא לתת לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת

0: יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה, זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת, שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא, הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? שמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשיך הכרנוך. איך המעשים של הבורא ואיך מעשים של האדם נמצאים בהפכיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא, בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו, הם בכוונה על מנת לקבל כלפי האדם, ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא. והפעולות זה אמת, אין בהם שום ערך. אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות, אנחנו מרכיבים על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע. יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו, אלא אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת שעניינו במעמד שאנחנו בוחרים, ולהיות דומים זה רק אמצעי שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלה כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. מעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו, אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים ש העניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי. אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל. מתוך החשיבות מעמד הבורא בא כבר תוצאה. על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה. אז על ידי התקנת המסך, על איזה רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר. שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה ודאי שהתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כל הדברים התגלו, אבל הם התגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
1: מעמדו.
0: ולא שאני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה. אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן לא מן הסתם כתוב בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, להביא אותם לדרגתו, ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת שדברים האלה זה רק אמצעים להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד בזה? הרבה מילים אמרתי. שאנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל, זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד, חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות. דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדאי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם, הרבי יודע להכניס למאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
2: אז במה באמת אפשר לאחז שאני מתחיל לדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לעבוד את החשיבות?
0: אתה אומר, אתה חכם, אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים. או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר של המעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה ש, שאני שוקל מעשים די השפעה ומעשים די קבלה, כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים די השפעה הם מעשים טובים, מעשים די קבלה הם מעשים רעים, זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר, בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש לאנשים מסביבי, שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, אתה יודע, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה, מתחיל לדבר על זה, מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם, אז הוא באמת מתפעל מזה? או מגבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, שם כן, אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? זה, אלה מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב, כן? מה זה שיש לו בנקודה שבלב? שיש לו בייבי, שהוא צריך לבייבי הזה לקנות חיתולים, כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת הזאת, לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק ההוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי, אני מוכן לשלם כסף לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן. אם לא, נצטרך לשלם. לקחת אנשים, בטח שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן בקבוצה, זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו. כן. כן, שולי, נו.
2: האם שחקן לא בסדר? זה דוחה.
0: אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
2: חשובות הבורא מלאכותית. אחד משתדל, נגיד, מתוך הלב, בראש.
0: הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא. כך אנחנו בנויים, כי אנחנו בקליטת החומר באמות. ובהמה לא מבדילה. בהמה, פרה מבדילה בין טוב ורע, בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת. לא. כן.
1: מעשיך יקרנוך.
0: ממעשיך יקרנוך, שבורא רוצה שנקודה יש מאין תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? עתת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
1: בעולם הזה?
0: בעולם הזה אין קרע בורא. מה, על מה אתה מדבר על העולם הזה? אני מדבר על שאנחנו לומדים באין סוף שבורא עשה יש מאין נקודה, ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כנבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם ואחרי צמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לה כל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא. זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה, מקום הראוי, כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, כן? אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמו במעשים שלי. כי בנקודה שלי היסודית, אני ודאי שלא כמו. אני יש מאין, והוא יש מיש. אבל אחרי זה, שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש את ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%, גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא, כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש, אני לא יודע איך להגיד, אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות ואמצעים לעשות תורה ומצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא האמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו. שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, וגימל קווים וכל דבר, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה, בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
2: אפילו שעניין כמו אהבת חברים גם בא אחרי שאנחנו...
0: מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה מה, מה, מה, זה, זה, זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם, זה המטרת הבריאה, לאהוב מישהו?
2: זה אמצעי או אחרי?
0: נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל. לכל הדברים, אבל כולל, סך הכל, בתור התיקון. אבל לא ש... מעשה הזה הוא תכלית? איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כיבור בלי התיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד מה... זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל, לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
3: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, בצורה מלאכותית?
0: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, מסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות. לימוד על ידי החברה יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו. וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, גמרנו. תראה כמה שלבים בדרך איסורים אני צריך לעבור עד שאני לומד, מגיע לחשיבותו. המון שלבים. למה? הטענה הראשונה, למה הוא נסתר? אם נותן מכה, שיראה לנו שהוא נותן מכה. אז אנחנו נדע שזה ממנו. נדע שזה ממנו, אז נדע אם מי צריך להסתדר שלא יהיו מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לך מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס עליו ולא למי המכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות, לחשוב עליו, ולא לחשוב עליו שיבדה אותך, נו, שישחרר אותך מהמכות. אלה שאפילו מכות יהיו, אתה רוצה להיות קשור אליו דווקא, למרות המכות שמקבל ממנו. עד שמגיעים לזה באמת... צריכים כמה אלפי שנים של התפתחות, ואחר כך עוד גלגולים גדולים מאוד בדרך עשורים. אחרי אפילו נקודה שבלב, אם אדם לא לוקח שיטה ככה בידיים. זה מאוד קשה. דרך המכות, דרך הבעיות, דרך ההסתרה, ומכות רק מחזקות את ההסתרה, להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות, רק שאני לא אשכח אותו, וכל מיני כאלה הבחנות. שאדם, עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו, זה החשוב. הדברים האלה, הם צריכים להתפתח לאט לאט, במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטב, שאנחנו יכולים על ידי הלימוד, על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו. תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
4: אין רצון פה. למה הוא מתכוון? הרצון שלי והרצון שלו, או זמן מיוחד, או זמן של אין רצון? מה?
0: יש כאן דבר כזה?
4: אין כתוב. ואני כפי ילדתי, אין רצון. אני יודע שיש זמן כזה.
0: לא, איפה כתוב זה? בקשר למה? את רצון. אני יודע את הפסוק, נו.
4: בדף הראשון, ב-279, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידידי, ואני כתילתי לך השם, אין רצון. מתי אין רצון? בשעה שהציבור מתפלל.
0: כן. מתי אין רצון? כן. הוא אומר תפילת הרבים. מתי אין רצון? בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש אין רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא את רצון. נו, אז מה אתה שואל?
4: הרצון הזה, זה הרצון של קדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או...
0: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל. אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, כן, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת, כן? אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
4: מה ההבדל בין חשיבות הבורא לגדלות הבורא?
0: מה ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם כל פעם לפי איך שהוא מתפעל. זאת אומרת, לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים. אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בי, בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוף 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו. ככה אני מודד לפי, לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי. עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל היתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב-10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל היתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשביל, בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגיד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
3: אדם צריך
0: לקנא
3: בבורא
0: ולצאת
3: להיות
0: כמוהו? האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש... הכרת הבורא היא באה ביחד עם הכרת הענוותו. והכרת הענווה שבתוך האדם לפי השתוות הצורה, אז אין קינה במעמד של הבורא, לא יכול להיות קינה רעה במעמד של הבורא, אלא יכול להיות רק השתוקקות בזה להיות כמוהו. יכול להיות, ישנם ודאי באדם כל הרצונות, איך להגיד, להשתמש בבורא להנעת עצמו. זה ודאי שכן. זה רצון של הפרו. זאת אומרת, שאלוקות ישמש בשבילי. זה אנחנו רוצים, למה לא? כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה במי אתה רוצה להשתמש? בו? זאת אומרת, בקליפה ודאי שאתה רוצה למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנאתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלא מה, אני כל כך טוב, יפה, אני זה... מה את...
3: איך דואגים שבחברה יהיה רצון להתבטל אליו יותר מאשר להיות כמוהו, יותר מאשר להיות, לתפוס אותו?
0: האמת זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו, שכל מקם ומקם, מה שיש בי בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה, עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא, כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם תרגן דאורייתא, כן? זה פקודין דאורייתא. פקודה קדמה, זה כבר עירה, כן? זה קודם כל. אז חשיבותו אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי. שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי, ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת, וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל דרך התקדמות, ופשוט כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו ממין לגמרי מהחיים. אז הוא ישתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח מזה, והולך לו. כן? אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן? אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכנת שמת. יש הרבה כאלה. כן? אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם אין לו שקט. רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז אתה מבין, זה עדיין מצב רע, לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו, להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג, שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי ייאוש, אלא ההפך. כל פעם שמתגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל. ברוך השם. כבר נעשה לי טוב. שזה ממנו. אתה מבין? לכן העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל. ולפי זה שהתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב. הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב.
3: כאילו יכול להיות שהוא, זה שהוא גדול זה בסדר, זה שהוא שולט, עם זה יש בעיה?
0: זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב בוא נגיד. זהו. זה חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד שניים. מה זה שלילי ממנו? בהרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ובשכל אני רואה, זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
3: איך
0: מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו?
3: איך זה קורה?
0: איך מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו? כי זה כאילו לא מתאים. אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה עם הפולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע מי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה, והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב, הטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב מה שהוא רוצה לתת לנו עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים שהם באמת הדברים הטובים בשבילך, כן? לא. חלב ואיזשהו ביצה ומרק וחתיכת עוף וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה מכות במה, בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה, זאת אומרת, התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה, שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
2: זה בעצם מצב שכשאנחנו
0: מתרחקים
2: ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: זה לא, התרחקות היא הפכיות הכלים. אני לא, לא, לא, לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
2: לא. לא שליטה רגילה, שליטה של... בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו משליטים.
0: זה שליטה, זה, של... זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
2: לא שליטה כמו באמת, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל. שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט אני צריך לבנות את המערכת כזאת, שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי. אל תחשוב עליי. כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם אני לא זוכר, זה אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, שהוא כבר נסע לקנדה, נדמה לי, כן? שנת 75, כנראה, 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
3: אדם לומד איך הוא הולך להכיר את הגדלות הבורא. יש הרבה אמצעים, יש את השכנוע, יש את הפרסום, יש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה הספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את החוכמה שכתבו מקובלים. עכשיו, אם בן אדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים, יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש מקובל סולם.
0: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד. רק על זה. לא משנה. ובכלל לא משנה גם... בכלל, אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים... אה, אנחנו קוראים כתבים ש שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר, וגם היום זה כיסוי תפח וגילוי תפח וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר, כמה שנדבר על הכל, אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול. ומה זה כפול? זה לא שבמידה כפולה. אז אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שמעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת. רק על זה. כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה. איך להגיע לזה.
5: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו, מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות שזה יהיה חשוב.
7: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על, על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו אהבת חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
6: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
8: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים, ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
9: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא, כמובן לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שם, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת תבלין, כמה שאפשר להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
10: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבש הסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי עוד פעם הכתרה של אותם המאמצים שלה, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
7: שמעתי דיוק, זו נקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה, וזה כאילו שכל אחד אומר משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שותפים את המוח, וככה אנחנו אחד כלפי השני, רק על זה.
11: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה המצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
12: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים, כן, ועל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו נרגיש את ההשפעה הישירות.
6: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים, משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
7: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שהרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
11: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
8: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר, רב, אפילו משלם להם כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
9: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל מאמצים שאנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.
5: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

וחלק משיעור השני, שרב במילים שלו מסביר כל הפתיחה שבעל סולם כותב לנו. ובואו נעבור ככה, נעשה סקירה קצרה מה אנחנו עברנו עד כה, שבורא, שאנחנו נדע פשוט איך אנחנו ממשיכים הלאה. בורא רצון לקבל. ואז הרצון הזה מקבל כל האור ומתפתח, גם ברצון להשפיע, גם ברצון לקבל, עד שרוצה לקבל כל האור מתוך עצמו, ורואה בזה שהוא רוצה גם את הבורא, ורואה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. דווקא פה הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, כי מתוך רצונו עצמו הוא רוצה לקבל כל האור של אין סוף. האור לא נגמר בכל בחינה. בחינה א', קיבל אור, לא נגמר. רוצה עוד להיות דומה למשפיע. זה נגמר, לא נגמר. איך הוא רוצה להיות למשפיע? הוא רוצה לקבל גם כדי לעשות תענוג למשפיע. מה בסופו של דבר מתגלה? מתגלה מה? שהוא מברר, אני עכשיו מקבל קצת בשביל לעשות תענוג למשפיע, אבל מה אני רוצה? לקבל קצת או לקבל עד הכל? אז הוא בא להחלטה, אני רוצה לקבל עד הכל, אבל אני רוצה. כי המשפיע ברא אותי כך שאני צריך לקבל את הכל, ופה הוא מגלה שהוא מקבל הכל ורוצה גם את הסטטוס, את המעמד של המשפיע, ופה מגלה בושה, כי במשפיע אין דבר כזה. כן, כמו שאנחנו למדנו עם אורח ובעל הבית. אין דבר כזה, ואז הוא מחליט מטעם בושה, אני לא משתמש עם התכונה כזאת לקבל הכל. כי אני לא דומה למשפיע. מה הלאה? הלאה הוא מחזיר כל האור. מחזיר כל האור, וזה עולם הצמצום. שהוא לא רוצה לקבל שום דבר, עד שזה יהיה על מנת להשפיע. לא בתכונה שלו. בתכונה שלו הוא לא משתמש, אבל כל האור שהיה, יש בפנים. בחינה ד' היא מכל הבחינות הקודמות. היא כוללת את כל הבחינות הקודמות, אבל יש עכשיו רצון, רק במידת שאני מגלה את המשפיע, אני אשתמש באור. אז אור חוזר, זאת אומרת, היא צריכה להתרוקן מהאור שנמצא ברצון לקבל, להתרוקן ממנו. אחרי שהיא מתרוקנת, הרצון נשאר, ואז האור חוזר שהחזירה את האור לבורא, לא רוצה להשתמש בו, נעשה לכלי, כלי חדש לקבלת האור. ובכלי הזה היא מקבלת אור ישר, מחזירה כל פעם, ועכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לעשות תענוג לבעל הבית, שזה יהיה תענוג. עושה חשבון, אבל עדיין לא קיבלה. זה נקרא ראש. עכשיו היא מחליטה, אני כן אקבל, אבל רק אם הכוונה תהיה על מנת להשפיע. בודקת, מקבלת בכל הבחינות, קודם היא מקבלת בכל הבחינות שיש בה, פעם ראשונה, וזה נקרא גלגלתא. קיבלה כל האור, מה היא מגלה בסוף? שבעל הבית רוצה לתת לה כל האור. כמה היא קיבלה? רק קו דק מאוד, רק קצת כמה היא יכולה לעשות על מנת להשפיע. ומה קורה פה? קורה פה ביטוש. הבעל הבית שאני רוצה לעשות לו תענוג, רוצה לתת לי את כל האור. וזה נקרא אור מקיף, כי עדיין לא קיבלתי. ואני קיבלתי רק קצת, וזה עשיתי תענוג לבעל הבית, או שאני קיבלתי רק קצת. ומה מפריע לי? הבחינה דלת עצמה. הבחינה דלת שלא יכול להשתמש בה. מה נעשה? נעשה ביטוש כזה, אור פנים ומקף, וזה מתגלה רק בתוך הגוף הפרצוף.
שמלכות מתחילה לקבל. בראש היא רק עושה חשבון.

0: למה אני יכולה, אבל לא בדקה, לא בדקה. פה היא מתחילה לקבל לתוך הפרצוף ורואה שזה, שאור מקיף כל פעם רוצה להיכנס, ורק בטאבור, אחרי שהיא קיבלה כל האור, היא מרגישה שלא יכולה להחזיק במצב הזה, כי מטרה של הבעל הבית לתת לי כל האור, כמה נתתי לו תענוג, קצת, אז מה מפריע לי? בחינה דלת. שרוצה לקבל לעצמה, פה אני עשיתי סוף, לא רוצה לקבל. אז הביטוש הזה מביא לזה שאני לא רוצה להשתמש בבחינה דלת, זה מה שנקרא גלגלתה, לא רוצה להשתמש עם הבחינה דלת של האביות שלה, ואז כל האביות שלה מזדחקת. אבל התלבשות של האור, מה שרוצה לתת בעל הבית בתוך הרצון שקיבלתי נשאר, זה מה שבעל הבית רוצה. אני לא רוצה להשתמש עם דלת שלי, אבל עם מה שבעל הבית נותן לי, כן רוצה להשתמש. וזה מוליד לנו פרצוף אפ. מה יש בפרצוף אפ? יש אור של התלבשות, אז זאת מה שבעל הבית רוצה לתת, אבל אין לי בחינה דלת כבר, רק גימל נשארה. אז זה משמש כנקבה לאור זכר. לאור זכר לא יכול להתפשט לפרצוף, כי אין בחינה דלת כבר, יש רק בחינה גימל. עכשיו יש התלבשות וקבלת לתוך בחינה גימל, ואז יוצא פרצוף אפ. בפרצוף אפ מה יש לנו? הוא צריך להיות עצמאי. בסופו של דבר הוא לא יכול להשתמש בזכר, הוא משתמש כהתלבשות ועושה חשבון, אבל לא חשבון על בחינה דלת. זה נקרא שהמסך יורד לחזה, כי הוא לא משתמש בכל הבחינה דלת, ולא יכול לעשות אור חוזר עד הכתר, אלא רק עד החוכמה. אז הוא מקבל חוכמה, וכן הלאה, כן הלאה, ככה נבנה פרצוף עולם אדם קדמון, מחמישה פרצופים, תלוי באביות שיש שם. אפשר להמשיך, כי זה כל הפתיחה שבעל סולם מסביר שם לנו. אבל אחרי שיש לנו ככה סקירה קצת, אנחנו עכשיו, מה בנצי נעשה?
1: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור של הרב. גדי עשה לנו ככה איזו סקירה קצרה, חזרה על מה שלמדנו, ולאן זה הולך להתפתח. הכי חשוב כשאנחנו ככה לומדים את הנושא הזה, זה נושא מאוד רגשי, זה לא דברים טכניים, זה לא איזה אינסטלציה או איזה משהו שמה, איזה שמות מוזרים, אלא בדיוק באותה התרגשות, כשאני שומע את המילה מלכות, אני יודע שזה ככה, זה בתוך הלב שלי, משהו שם זז, משהו מסתלק, משהו בא, זה חשוב לי, זה נוגע בי, ומתפעלים, ממשיכים את ההתפעלות, הבלתי פוסקת, זה אף פעם לא מדבר תמיד עליי. אז בוא נצפה עכשיו בשיעור של הרב.
2: ברור לו.
3: לא.
2: אז אני שוב חוזר. יש לנו מלכות די אינסוף. יש לה חמישה רצונות. אני עכשיו על ידי המסך, מחלק ואומר, אני 20% מקבל, מכל רצון ורצון, ו-80% אני לא יכול לקבל מכל רצון ורצון. 20% מכל הרצונות זה אצלי נקרא תוך, 80% מכל הרצונות זה אצלי נקרא עם סוף. אני פשוט ציירתי אותם ככה, חילקתי קודם תוך ואחר כך סוף. אז אותו חלק, נגיד, מאוויר דשורש, יש לי בתוך הפרצוף, הוא עומד כאן, הראשון בתוך, ואותו חלק באוויר דשורש שאני לא מקבל בו, הוא הראשון עומד בסוף. ברור? עכשיו, אז מסך שמקבל את האור בפנים, הוא עומד בהתחלה בפה, והוא אומר, אני לא מקבל כלום. ואחר כך שמחליט לקבל, אז הוא יורד מהפה קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת עד שעומד בטבור. מסך שעמד בפה ולא נתן להיכנס, הוא עכשיו כמו משיבה יורד ויורד ויורד ויורד ונותן לאור להיכנס פנימה. אז עכשיו שיש לנו ביטוש שני האורות שנקרא ביטוש פנים ומקיף שקורה לנו כאן, המסך הזה מתחיל להזדחך, כלומר אני לא רוצה לקבל כלום, אז הוא פשוט זורק אורות, דוחף אותם החוצה, כן? מדלת, אחר כך מגימל, אחר כך מבית, אחר כך מעל, ואחר כך משורש. ככה, דוחף אותם החוצה. כניסת האורות בתוך הפרצוף נקרא התפשטות. יציאת האורות מתוך הפרצוף נקרא הסתלקות. התפשטות והסתלקות. אצלי תתרגלו, תת או תף, אני אף פעם לא זוכר. 30 שנה בארץ וכל הזמן
3: ככה. אז המסך ירד בעצם מפה לטאבו? המסך ירד מפה לטאבור.
2: המסך בהתחלה יורד מפה לטאבור, ואחר כך שזה נקרא, ובזה הוא גורם להתפשטות האורות בתוך הפרצוף, ואחר כך, אחרי זה הוא דקה, הוא מחליט שהוא מסתלק בכלל מקבלת האורות, הוא רוצה שוב להיות ריק. אז הוא דוחף את האורות החוצה, בזה שעולה מטאבור בחזרה לפה, והפעולה הזאת נקראת הסתלקות. הסתלקות מקבלה, או הסתלקות האורות מתוך פרצוף.
4: זאת אומרת שזה לא שהמסך הוא מסך חצי חדיר כזה, אלא שהוא פשוט יורד ועולה.
2: אין חצי. מסך זה מסך, הוא חייב לעמוד ולהחליט בדיוק על מה שהוא עושה. אין חצי. תכף אנחנו נלמד, שאם יש איזה שינוי במצב, עוד קצת תוספת למסכים. זה לגמרי יוצא פרצוף אחרת, לגמרי
5: קולות שלו,
2: אף פעם זה לא יהיה
5: משהו באמצע. כן. אז אפשר להבין ככה שאם אור ממלא גם פינה ד' בראש, אז מסך וטבור מתייחדים ביחד. כל ארבע בחינות אור ממלא אור פנימי. כאילו הם מתייחדים, גם המסך יורד על הרמה של הטבור.
2: אנחנו ציירנו כאן מצב שמסך מקבל חלק מהאור וחלק לא מקבל. אם היה מקבל כל האור, הוא היה אור יורד עד הסוף. אז הוא עומד באיזשהו מקום, ורק עד כאן מאפשר כניסת האור. עכשיו נצייר בצורה אחרת תהליך הזה.
3: אפשר עוד שנייה?
2: כן. מה?
3: שנייה, נצייר.
2: מה שאני ממליץ, שאתם בבית תתחילו לצייר, גם עכשיו. תתרגלו לצייר, בלי זה בלתי אפשרי.
6: כל זה היה חלק מההתפתחות?
2: זה קורה, אז כמו שלמדנו, שמבורא יצא אור וברא את הבחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך בחינה ג', ואחר כך בחינה ד', ובחינה ד', עשתה צמצום. כן? זה התמלה, וזה עשתה צמצום, ואחר כך עשתה מסך, ואחר כך נצייר את זה הבחינה דלת הזאת, כמו שכאן וכמו ששם, כן? כמו ששוב, אני חוזר לאותו פרצוף, יש לו ראש, וטבור, סיום, אור נכנס, בפנים, שזה נקרא אור פנימי, ממלא את הפרצוף, כאן זה המסך שלו. עכשיו אנחנו נכתוב שמות. במקום שורש א' ב' ג' ד', אין יותר שורש א' ב' ג' ד', יש שמות. שמות קטע, חוכמה, בינה, זה רמפי ומלכות. שוב, זה בראש. כן? אותו דבר. קטע, חוכמה, בינה, זה רמפי ומלכות, בתוך. אותו דבר קטע, חוכמה, בינה, זה רמפי ומלכות, בסוף. אז מה דיברנו? שמלכות אחרי צמצום מקבלת קצת אור בפנים, כן? מחליטה כמה שהיא מקבלת, כמו שכאן אנחנו זיהינו, 20% ממלאה, אז יש לנו אור שבא, ומלכות מחליטה ומקבלת בפנים 20% אור. זהו. והקבלה הזאת נקראת גלגנטה. מה קורה הלאה? היה ביטוש שני אורות על המסך, שנקרא ביטוש פנימומקיף, שמסך החליט, אני מזדחך, אני לא יכול לקבל את האור. ואז הוא מתחיל להזדחך. אני אעשה את זה ככה. בצורה כזאת. הוא עושה בחזרה. התפשטות מפה עד הטבור נקרא התפשטות. חזרת המסך מטבור לפה נקרא הזדחיכות או הסתלקות. או הזדחיכות. למה הזדחיכות? הוא נעשה יותר זך. הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה להיות שייך לקבלה. וחוזר לאותו מצב כמו שהיה. ואז יש לנו אותו פרצוף כמו שקודם. כן? רק טבור כבר איננו. פשוט, רק. זה ראש, וזה גוף. כמו שהיה כאן אחרי צמצום א'. אותו דבר. זה מצב ראשון, לפני זיווג דעקה, מה שיש בראש. זה מצב שני, בזמן זיווג דעקה ומילוי. וזה מצב שלישי, בזמן שהתרוקן. שלושה מצבים. עברה מלכות די אינסוף, אחרי שעשתה צמצום א', ומילה את עצמה ב-20% והתרוקנה מ-20% האלה. והתמלות הזאת של מלכות די אינסוף. ב-20% האלו שהיא עשתה, נקראת גלגלתה. זאת אומרת, מלכות די סוף היא כבר מלאה ב-20%. ושהיא מילה את עצמה ב-20% האלו, זה לא די לב. היא יכולה לעזוב את הפעולה הזאת, אבל מצב הזה הוא נשאר לנשחיות. היא כבר קיבלה 20% על מנת להשפיע, היא כבר עשתה פעולה הזאת כלפי הבורא, היא כבר דומה לבורא בחלק מהפה על הטבור, בחלק הזה היא דומה לבורא, היא מקבלת כאן כדי לתת לו, והוא נותן לה כאן כדי לתת לה, בזה הם שווים. זאת אומרת, כאן מפה עד הטבור יש דביקות ואיכות בורא עם הנברא. בחלק הזה מלכות נמצאת בדרגת הבורא. אם אפשר כך להגיד, כי איך אפשר בחלק כן, חלק לא, אבל לא, שיהיה מובן. אחרי שהיא התרוקנה, היא אומרת כך, היה לפניי רצון גדול תענוג גדול מאוד. אני הלכתי על כל הקופה, שזה נקרא דרגת דלת או כתר. אולי אני הולך על תענוג יותר קטן, שזה יקרה נגיד גימל או דרגת חוכמה, ואז זה יהיה אולי פחות בעיה. אני יכולה עוד קצת להוסיף על מנת להשפיע, אז אני אעשה את זה. למה זה דומה? יש לפניי 5 מנות, אני אוכל המנה העיקרית, בשר, רק בשר, כמה שאני יכול על מנת להשפיע. אם כבר אני עושה, אני רק על זה הולך. זה נקרא שאני בוחר את ההשפעה הזאת שנקראת בוי גלגל גלגל. גמרתי, אני לא יכול יותר מזה לעשות. עכשיו אני רואה, נו, אני לא מסוגל לי יותר, אבל יש לי אפשרות קצת פחות מזה, זה נקרא דגים. אז בואו אני אשתדל בדגים אולי להשפיע קצת משהו לבעל הבית, לפי אותו ציור מה שעשינו, דיברנו על זה, על דוגמה הזאת. אז הוא הולך על דגים. איך הוא הולך על דגים? אם הוא היה מחולק ל5 חלקים, בראש, בתוך ובסוף, אז הוא עכשיו לוקח מנה פחות בגודל מקודם. זאת אומרת, הוא צריך להוריד את המסך שלו ולא לעבוד עם כל 5 חלקים, אלא עם 4 חלקים. זאת אומרת, המסך שלו ממצב הקודם יורד לדרגה פחותה יותר, מכתר לחוכמה, וזה פרצוף. ובדרגה הזאת כבר מכאן ועד כאן, סך הכל, יש לו ראש, והוא עושה כאן חשבון כמה שיכול לקבל מנת להשפיע, ואז מקבל על מנת להשפיע עד טאבו של פרצוף הקודם. וזה נקרא גוף. הפרצוף הזה שנולד אחרי גלגלתא הוא נקרא אב. עין בית. אנחנו נלמד אחר כך למה. וגם כן הוא קיבל, נגיד 15% לעומת גלגלתא.
4: לא
2: חשוב, אני לא יכול לעצור כאן, אנחנו נעצור אם כך, לא לשיעורים, לאלפי שיעורים. אני הסברתי בערך מה שקורה כאן.
4: לא, אבל התהליך האחרון.
2: התהליך האחרון שאת מקבל פחות מגלגלתא. אז כאילו הוא יורד בדרגה פחות מגלגלתא. אם כאן זה פדה גלגלתא, אז פדה אב נמצא כאן. תכף אני אצייר את זה בצורה יפה. גם הוא מקבל על מנת להשפיע, וגם כן יש בו ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא מאותן הסיבות כמו שבגלגלתא מחליט שהוא מזדחך, ואחריו שוב הוא מחליט עם כתר, זאת אומרת, עם בשר לא יכולתי הרבה לעשות, עם דגים לא יכולתי הרבה לעשות. אולי אני אלך עכשיו נגיד על מה סלט. ואז יורד שוב המסך שלו במנה אחד פחות מקודם, ושוב עושה זיווג דקה, בודק כמה שהוא יכול לקבל מהסלט, נגיד, כן? ממנה עוד פחותה על מנת להשפיע. נגיד הוא יכול לקבל ממנה 10% על מנת להשפיע. קיבל, ושוב יש ביטוש פנים ומעקיף, שני אורות לוחצים על המסך, ושוב מסך מזדחך.
4: כל אחד כזה זה פרצוף?
2: כן, הפרצוף הראשון נקרא גלגלתא, הפרצוף שני נקרא אב, הפרצוף שלישי נקרא שק. וגם הוא מזדחך, מאותה סיבה. ושוב, הוא חושב, אז לפחות אולי אני אלך על איזשהו מנה עוד יותר פחותה מהסלט, לא מה נגיד. מה פחות מהסלט? קפה. קפה. אז הוא עושה חשבון כמה הוא יכול לשתות ואיזה קפה, על מנת להשפיע לבעל הבית. זה אצלו יהיה ראש, וזה יהיה גוף. ואני אקבל את מיד להשפיע, נגיד 5%. זה סך הכל כלפי תענוגים אחרים. וגם כן יש בו ביטוש פנים ומאגי, וגם הוא מזדחך, וגם חושב, נו, אחרי זה נשאר לי חוץ מקפה, נגיד, מה? מים. כוס מים אני שותה עם הבעל הבית, אותו תהליך הוא עושה, נגיד כאן יש לו 2% מתענוג ובזה הוא נגמר. למה הוא נגמר? הגיע המסך שלו עד התעבור, לברצוף הראשון. המנה הזאת נקראת מה? ומנה הזאת נקראת בון. סך הכל דלת ג' ב' א' שורש, המסך שהיה במלכות דין סוף הגדול ביותר, הדרגת ד', הוא עכשיו הזדחק בסך הכל עד האפס. פעולה הזאת שעכשיו אנחנו עברנו עליה ככה, היא נקראת הזדחקות המסך, סך הכל. הזדחקות המסך, מסך שקיבל כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, מזה שמלכות הייתה מלאה, מלכות דין סוף הייתה מלאה באור, והוא הרגיש את המורה שממלא אותו, ואז רצה לעשות אותה פעולה כמו שבורא אליו, גם הוא כלפי הבורא, זה נותן לו עצמת המסך, לעשות כמה מקסימום כמה שהוא יכול גם בחזרה כלפי בעל הבית מתוך בושה, כל מה שדיברנו. עכשיו כל התהליך הזה הוא פשוט שימש באותו מסך, באותו כוח שקיבל מקודם עד שהגיע עד האפס.
4: עד האפס
2: זה
4: עד
2: התבור
4: בעצם.
2: עד האפס זאת אומרת שלא נשאר לו יותר שום כוח להשפעה. מה שהוא יכול עכשיו לעשות, לעמוד דום וזהו. לעצור את עצמו ולא לעשות כלום. אין לו יותר שום כוח למשוך משהו מבעל הבית על מנת להשפיע. לא דגים, לא בשר, לא דגים, ולא סבק, ולא קפה, ולא מה. שום דבר. אני יכול להיות מולך בעל הבית וככה להישאר. אני מצטער, אבל אין לי כוחות לעמוד להידמות אליך, זאת אומרת לקבל ממך משהו.
4: בשלב הזה אבל יש 20% שהם מלאים, זאת אומרת הרי
2: כל הדברים האלה נשארים.
4: לפי הציור זה נראה כאילו המסך עכשיו עומד עוד הפעם בטבור.
2: מסך גמר את כל הקריירה שלו, 20% קיבלנו, 15, 10, 5 ו-2 קיבלנו אותם, גמרנו, זה נרשם שקיבלנו. אבל יש עוד הרבה מה לקבל, ומסך איננו. 5 פרצופים האלו שיוצאים אחרי צמצום א', אחרי צמצום א' שבמלכות די אינסוף, 5 מנות שמלכות די אינסוף אחרי שהצטמצמה מקבלת על מנת להשפיע, 5 פרצופים האלו הם נקראים עולם אדם קדמון. ככה זה שם, אין שום קשר עם אדם, זה סתם ככה נקרא עולם אדם קדמון. זה העולם הראשון שיצא לנו ממלכות די אינסוף. ו5 פרצופים האלו זה שפותיהם. איך? עוד הפעם אנחנו יכולים לקרוא שורש א', ב', ג', ד', או כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות, או כנגד זה יש לנו פרצופים, גלגלתא, גלגלתא, סג, מה או בון. טוב. אין שום הבדל ביניהם, ובאמת מחליפים די בקלות בקבלה את השמות האלו ממצב למצב. יכולים להגיד במקום חוכמה א' או א'. עכשיו, אם זה אנחנו יכולים לדבר על אביות ובית רצון, תכף נדבר. עכשיו אני אצייר את זה בצורה יותר יפה. כל הציור הזה. אתם קצת מנסים לצייר, לא, כבר התיישו. בסדר, תכף ביחד נעשה את זה. בוא נעשה את זה יחד נקי וגדול. עשרות פעמים אתם צריכים לצייר את זה עד שתתחילו לראות יחס בין הדברים ותתרגלו לצייר. אז ככה, פרצוף הראשון שנקרא גלגלת מההתחלה עד הסוף, ארוך מאוד, וזה הראש שלו, פה שזה מסך, תעבור, סיום, תוך, סוף, אור שנמצא כאן, אור הזה זה אור פנימי, אור שמגיע מבחוץ על המסך, זה נקרא אור מקיף. זהו, מזדחך עד הפה, ויורד למטה. דרגה אחת, הדרגה הזאת פחות מפה, נקראת חזה. וכאן, במקום הזה, נעשה פה של פרצוף אחר, החדש. הראש שלו מחזה דגלגלת, עד הפה דגלגלת, זה ראש, ותוך וסוף שלו יחד, עד התעבור דגלגלת. בכלל, תעבור דגלגלת, אנחנו יכולים ככה להמשיך. עד כאן זה גוף שלו, ופרצוף הזה נקרא אב. וגם אצלו יש לנו ביטוש פנימומקיף, והוא מזדחך. הרגע הוא גם כן מתחלק לחמישה חלקים, וגם אצלו יש ירידה, ופה של פרצוף הבא זה נמצא בחזה של פרצוף האב, וגם כאן יש לנו ראש של פרצוף. מחזה דאב עד פה דאב, בדיוק כמו שאב כלפי גלגלת, גם פרצוף הזה שיש כאן, אני לא צייר כאן, זה מגעת פרצוף הזה יקרה לנו סג, גם כן מתפשט עד התעבור ולא יותר, אחר כך נמת למה גוף שלו, וגם מזדחך, וגם יורד המסך ואז יורד המסך לחזק שלו, וזה פה של פרצוף הבא, וכאן זה ראש שלו, זה ראש, וזה גוף. ופרצוף הזה נקרא מה? וגם הוא מזדחף, וכבר מגיע בחזרה לטבור, ויש לו רק ראש. אז זה נקרא בור. אין לו גוף. בור, אין לו גוף. וכל אחד מהם אפשר לקרוא קטע, חוכמה, הבינה, סרם, פלמר. או גלגלת, אפסק, מה בור. וכמה הם נמלאים הפרצופים האלו, מלכות די אינסוף? זאת מלכות די אינסוף, כן? גוף דגלגל כזה מלכות די אינסוף, כן? אז הם נמלאים אותה, אנחנו נלמד אחר כך בדיוק למה ואיך, אם הם נמלאים אותה, רק מההתחלה ועד התאבור. וכל הכלים האלה, כל החלק הזה של מלכות די אינסוף, היא נשארה רגעית. זאת אומרת, מטרת הבריאה לא הגיעה למטרה. המלכות די אינסוף לא יכולה למלא את עצמה לגמרי. רק היא.
4: יש פה גם
2: הוצאה
4: של האור,
2: זאת אומרת,
4: לא
2: ש... הוצאה של האור היא...
4: אם זה איזשהו תהליך תמידי שיש כניסה ויציאה בתוך, נגיד, בתוך כל אחד...
2: תהיה איפה אנחנו נלמד, זה בדיוק, יפה שואלה. רק תהיה יד. שואל נכון, לא חכבים. אני נראה ככה, אבל לא חכם. מה הוא רוצה לשאול? אני אסביר לך. יש לנו תהליכים בכל פרצוף. כן? ניקח כל פרצוף, לא חשוב איזה. יש לו ראש, יש לו תוך, ויש לו סוף. כן? אז זה לא טוב שאני למדת, כן? לא רואים. תוכל לעזוב. אני אעשה את זה. אני אעשה את זה. על פרצוף הזה. כניסת האורות מהפה למטה עד הטבור, איך האור הזה נקרא? אור פנימי. אור פנימי הזה שנכנס הוא בעצמו אור פנימי. זה אור, אבל הטעם שהוא נותן לכלי, תענוג שהוא נותן לכלי, זה נקרא טעמים. טעמים. אור שעוזף את הכלי ואומר, אני לא רוצה להיות בפנים כי אין לי מסך מספיק שאני יכול להישאר כך. זאת אומרת, אור שמרגיש חולשת הכלי, האורות האלה שיוצאים מתוך הכלים נקראים נקודות. נקודות. למה הם נקראים נקודות? מפני שמלכות נקראת נקודה שפורה. מלכות די אינסוף. נקודה שפורה, כך היא נקראת. ובגלל, וכאן מרגישים המוגבלות שלה. עד כמה שהיא מוגבלת, עד כמה שהיא לא יכולה יותר להמשיך לקבל. בגלל החושך שלה. אז השחור הזה שנמצא בה, כאילו... החוסר יכולת להמשיך ולקבל בתוכה, זה נקרא נקודה שחורה בתוך האור, והסתלקות אורות אז מתוך חורשת הנקודה הזאת השחורה נקרא נקודות. התפשטות האורות בתוך הפרצוף נקרא טעמים, הסתלקות האורות מתוך הפרצוף נקרא נקודות. אנחנו דיברנו על זה שכל מצב ומצב הוא נשאר כמו שהיה. זאת אומרת, במקום גלגלתא הזאת, גלגלתא ריקנית, אחר כך גלגלתא מקבלת, אחר כך גלגלתא מתרוקנת. כן? שהיא התרוקנה מהאורות. אנחנו מדברים כל פעם על איזה פרצוף שאנחנו רוצים, על איזה מצב שאנחנו רוצים. כאילו עוצרים את הסרט ואומרים על זה אנחנו מדברים, על זה, על זה. כל הדברים האלה הם קיימים ביחד. אבל אנחנו כאילו יכולים להיכנס לכל שלב ושלב ולראות אותו. אז הגלגלתא שמתמלאה עכשיו, בפנים, כן? השלב הזה נקרא טעמים. טעמים. גלגלתא שמתרוקנת נקראת, פה אני לא יודע איך לציין שהיא מתרוקנת, נגיד שאורות יוצאים ממנה. יוצאים, כן? אז היא נקראת נקודות. זה סתם, זה צמצומה. אחר כך יש לנו פרצוף עוד אחד, שהיא ריקנית בכלל, כמו לפני הכניסה, כמו בצמצום א', כן? אבל מה ההבדל? שאין לה אורות, אבל מה ההבדל בין שהיא קיבלה במצב, נגיד זה, 1, 2, 3, 4. כן? במצב 1 היא הייתה לפני קבלת האורות, 2 קיבלה האורות, שלוש היא התרוקנה, ו4 נשארת ריקה. מה ההבדל בין 4 ו1? שנשארו כאן רשימות. שכאן היה אור שבא והיה ממלא אותה, וגם כן היה אור שהסתלק ממנה. שתי האורות האלו של התפשטות והסתלקות, הם השאירו רשימו, זיכרון מזה. אז רשימו מהתפשטות האור בא נקרא תגין, ורשימו מהסתלקות האורות נקרא אותיות או כלים. וכך בכל פרצוף ופרצוף. נגיד סג בהם פרצוף, מתפשטים בו אורות האלה, הם נקראים טעמים. מסתלקים אורות ממנו, הם נקראים נקודות. כן? רשימות שנשארו בו אחרי שהכל זה יתרוקן ויעזוב, רשימות בו. אני ממשיך פשוט כאן למטה. זה יהיה תגין, רשימו מטעמים ורשימו מנקודות, זה יהיה אותיות. זאת אומרת, יש לנו אורות שמתפשטים טעמים ומסתלקים נקודות, רשימות מטעמים נקראים תגים, רשימות מנקודות נקראים אותיות. זאת אומרת, מה מהווה לנו בעצם אות? שאנחנו, כשיש לנו איזשהו אות, א', ב', לא חשוב איזה אות. אתם יודעים לפי החוקים, אז מעל האות יש איזשהו טאק, למטה יש איזשהו סימן ביחד עם כל מיני ניקודים, כן? זה כל הסימנים שיש לנו, הם סך הכל סימנים של אובייקט הרוחני על כל המצב שלו, מי הוא בעצמו, איזה טבע יש לו, באיזה אור הוא התמלא, זאת אומרת אנחנו יכולים להגיד איזה מסך היה לו, איזה רצון היה לו, בכמה הוא מילא את עצמו עם המסכים, עם האורות, באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא ומגיע לזה, כן? ואיך שהוא התרכז ומה נשאר בו. טעמים, נקודות, תגים ואותיות, הם נותנים לנו כל האינפורמציה על האובייקט הרוחני, על המצב הרוחני. זאת אומרת, אות עם כל מה שיש לה, נקודות למטה למעלה, יש עוד חולם או בפנים, שוב, חיל, למעלה למטה, בפנים, או יש כתרים, כל מיני שנקרא תגים, כן? טעמים שאנחנו לא יודעים, זה דבר מאוד נעלם, בספר תורה זה קצת, וגם כן לא יודעים בדיוק איך לקרוא אותה ומה בדיוק האינפורמציה, אנחנו נלמד על זה. ואותיות עצמם. מכאן אנחנו עוד נלך הלאה, אז אנחנו נראה איך האותיות האלה מתחברים למילים, מה המושג של מילה וכן הלאה. זה יבוא. אבל בינתיים קצת מושג על מה שנקרא אות ומאיפה בא המושג הזה. זאת אומרת, אות זה אות זה סימן על מצב הפרצוף הרוחני, על סימן על האובייקט הרוחני, באיזה מצב הוא נמצא. מכאן אנחנו יכולים להבין, אז מה זה נקרא שם? זאת אומרת, איזה דרגה נשמה תופסת איזושהי דרגה רוחנית, אז לפי דרגה הרוחנית, כמה יש לה מסכים, כמה יש לה אורות פנימיים, מקיפים, באיזה מצב היא נמצא איתם, זה הכל, כל המצב הזה בונה את השם שלה. בגלל זה הוא נקרא משה, אברהם, יעקב וכן הלאה. בגלל זה יש עניין להחליף שמות, להוסיף שמות. משנה שם, משנה מזל, משנה מקום וכן הלאה. גם את זה נלמד. זה בעצם מה שרציתי להגיד.
1: טוב, אז כמו שאתם רואים, זה קורס, כן? זה לא שיעור. זה קורס מזורז בפתיחה לחוכמת הקבלה, מאוד דחוס. הרב מכניס הרבה מאוד חומר. אתם רואים את הטוש העבה הזה? זוכרים מה זה? זה סורק. מה שהרב מצייר על הסרטוט, בסוף נשמר כתמונה. את המערכת שהרכבנו, כדי שאפשר יהיה אחר כך לשמור את כל הסרטוטים האלה, מקווה שנצליח לשחזר את זה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו נעשה תרגיל מאוד פשוט, נגיד 3 דקות. כל הסירייה, דואגת שלכל חבר יהיה איזה סרטוט קטן של 5 הפרצופים. פשוט, 5 מלבנים. אחד ככה מתחת לשני, לא חייב, לא בלי טנטה, בלי כל הזה, לא צריך. רק 5 ככה מלבנים, קווים, ככה מ5 מדורגים, ובוא נגיד, ואחר כך מי שיכול גם יוסיף איזה חץ מקשר של ההזדחכות בין הפרצופים האלה, בסדר? קחו 3 דקות, ושכל הסירייה תדאג שלכל חבר יהיה כזה, אז לעזור אחד לשני מי שקשה לו.
0: כן, זה מאוד חשוב, כי אנחנו מקבלים מסר רוחני מהרב שלנו, ובודקים פה את עצמנו עד כמה קיבלנו, עד כמה הבנו את הרב. בואו ננסה לסרטט, כמו שבנצי אמר.
1: Чисто.

0: אפשר גם למסור מה שסרטטתם לחבר, שהוא ישלים מה שסרטטתם. שמעון, סרטטת כבר? כן? יופי.
1: מי שיש לו כתבי בעל הסולם על השולחן יכול לפתוח ספר האילן בעמוד 370, יש שם גם סרטוטים שיכולים לעזור. זה הסרטוטים של בעל הסולם.
0: כן, בינתיים חברים, למי שיש שאלות יכול לשאול, תרימו סימני שאלה, עד שאנחנו נסיים את התרגיל, נתחיל לענות. בבקשה, הנה יש שאלה. בבקשה, עומר.
2: שאלה, למה אב מתפשט רק עד הטבור? למה הוא לא יורד? כל הפרצופים אחרי גלגלתא מתפשטים רק עד הטבור? והאם רק לגלגלתא יש טבור? כי בסרטוט שראיתי בשיעור, אז הוא לא, הוא רשם גוף ליד כל אחד מהקווים של הפרצופים האחרים למעט גלגלתא.
0: שאלה מאוד טובה, למה האור לא מתפשט יותר מאשר טבור דה גלגלתא? זה מה שאתה שואל. אנחנו צריכים ללמוד מזה עוד דבר אחד, שטבור דה גלגלתא זה איפה שהגלגלתא יכולה לקבל את האור, נכון? כי מעבר לזה יש כבר רצונות של הסוף, סיום, שהיא לא יכולה לקבל את האורות. אבל מה זה פרצוף אב כלפי גלגלתא? זה אנחנו צריכים ללמוד שזה תולדה. זה כמו בן שנולד מאב. שפרצוף גלגלתא דווקא מוליד את הפרצוף הבא, האב, מתוך הרשימות שיש לו. אז אם גלגלתא בעצמה לא יכלה להשתמש ברצון הדלת שלה, אז איך היא תיתן לבן לפרצוף האב לעבוד עם הרשימות האלו שנמצא מתחת? הרי למדנו שכל ההבחנות האלו, שורש א', ב', ג', ד', נמצאים גם בתוך הפרצוף.

0: מה שקורה פה, מה שקורה פה, שרק מתוך הפרצוף, גלגלת, מולידה, את הבן, את האב, שהוא יכול להשתמש. בסק, נקודות זה סק שיורדים, זה כבר סיפור אחר, זה אנחנו נלמד בנפרד. אבל פה, כמו שרב הסביר לנו את האולם האק, פה מתפשט רק למעלה מטאבור. טאבור זה הגבול איפה שהאור נכנס. כי אם גלגלת לא יכולה לקבל את האור יותר, אז ודאי שהאב, סק, מה ובון לא יכולים לקבל. תודה. אוי, כמה שאלות יש לנו, בן.
1: כן, אז בוא, הנה, חברים שלנו. קרסנויארסק, סחלין, בבקשה.
2: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда...
3: Кстати, фисфасну, мэфу йоцот арешимот ба таалих азе.
2: Спасибо.
3: Туда.
0: Мэфу йоцот арешимот ба таалих азе.
1: Решимот анахну мекаблим кетоца мисталкут аор, миздакхут амасах. Аз кмо ше раину, еш лану тамид... כל המבנה השלם שנקרא טנטה, תמים נקודות הגין אותיות, יש לנו גם רשימות מהתפשטות האור שקרתה בתוך הרצון, בתוך הכלי, ויש לנו גם רשימות מהסתלקות האור, זה בעצם שתי תופעות, שגם מזה יש לנו רשימות וגם מזה יש לנו רשימות, שזה נקרא תגין, שזה הרשימות מהטעמים, כן, ואחר כך יש לנו את הטנטה, תגין, נקודות, תגין ואותיות, ואחר כך יש לנו גם את הרשימות מהנקודות עצמן.
0: כן, רומן, רצית לשאול? מיקרופון, יש? יש.
4: מה הסיבה הסתלקות האורות?
0: הסיבת הסתלקות האורות, שכמו שרף הסביר, בשיעור ש... גלגלתה קיבלה את האור הפנימי, כן? עד שהיא התחילה לקבל את האור פנימי, היה לה ראש. זאת אומרת, בראש היא רוצה רק להשפיע. עכשיו בגוף היא מתחילה לבדוק האם היא יכולה באמת להשפיע. מקבלת את כל האורות, ואז אתה שואל למה היא עצרה לקבל, נכון? למה היא עצרה לקבל? היא מרגישה שהאור, הבעל הבית רוצה לתת את כל האור. לא רוצה לתת את החלק המזערי שהיא קיבלה, ביחסית לאין סוף שהבעל הבית רוצה לתת לה. ואז היא מחליטה שאם לא, ומה הסיבה שלא לא יכולה לקבל? כל הסוף של הפרצוף שעוד לא מוכן לקבל. אז היא מחליטה לא להשתמש עם המצב הזה, כי הוא עוצר את כל האור של הבעל הבית, נכון? היא עוצרת, אז היא מחליטה להזדחך מכל האביות הזאת ולא להשתמש, כי זה עוצר את האור. אני לא יכולה לתת תענוג לבעל הבית, כי זה עוצר את האור, בגלל זה באה הזדחכות של האור והיא מולידה פרצוף חדש, אוקיי? בנצי, מי רצית?
1: מק 11, בבקשה.
5: Спасибо, дорогие учителя.
3: Туда мурим якорим.
5: Раф назвал вот эти пять парцов.
3: Раф карал хамеш парцовим аэле лэгалгалта абсаг мабон. У карал кинал там гамма шемот, кетер, хохма бина, зиран пин ומלכות. בסכמה אנחנו רואים בקירוב שהם נראים מתפתחים בצורה דומה ונעשים יותר ויותר קטנים עם ההתפתחות, אבל חמש הבחינות האלה, כתר, חוכמה וכן הלאה, הן בעצם נבדלות באופן עקרוני אחד מהשני. איפה אנחנו רואים את ההבדל הזה בסכמה? קבלה, השפעה, לקבל על מנת להשפיע, איפה רואים את זה בסרטוט?
1: כן, נכון, כי בעצם כל פרצוף יש לו תכונה, כן? זה פרצוף הכתר, זה פרצוף חוכמה, בינה, פרצוף זרמפין, פרצוף מלכות, והוא באמת מתפקד בצורה אחרת. אז באמת בסכם אנחנו לא רואים בדיוק את ההבדלים.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו וראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, ויר יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש, שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווים. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון, אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים,

0: מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו, הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל. ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע שמסיבת שיהיה מגולה שלמות פעולותיו היה צמצום א', שפירושו שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בה על מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה, אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה, וכסף, וכבוד, וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי, כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית, וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד. והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם אייטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לעוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בית הבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה, נמצא שבסופו של דבר, מהבית בחינות של רבים, נעשה אחד. זאת אומרת, שמתפללים שהרבים יזכו, שהמלכות הנקראת רבים, יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים ששם הייתה שבירת הכלים מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווין, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווין. היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. היינו כנ"ל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים, והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא, כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא כל כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע וממקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתה את אר עובדה דלעילה, שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו. אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה ומטהרים אותו ומקדשים אותו ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן. דהיינו שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שם מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו וחסר לו כוחות, הוא מבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה, ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע, וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה, שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש שימלאו לו חסרונו, כשעולה למשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל הנקראת מלכות, נעשה עטרה על ראשו. כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן הסתרת הפנים נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות, ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו כידוע שכל אדם הוא עולם קטן ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה הוא בעל מנת להשפיע. היינו שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז מהתפילה שלו נעשה עטרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון לתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג, נקרא זה עטרה, כתר המלך, חשיבות המלך. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-14 לפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מקרח א' שלבי הסולם, דף ר' עין ת' תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין אומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו, ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת מצבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם? אדם צריך להבין בכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא, או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל, אלא לתת, לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה הוא, הבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת, שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא? הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? כשמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשיך הכרנוך. איך המעשים של הבורא ואיך המעשים של האדם נמצאים בהפקיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו, הם בכוונה על מנת לקבל כלפי האדם, ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא. והפעולות זה אמת, אין בהם שום ערך, אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות, אנחנו מרכיבים על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע. יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו, אלא אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת שעניין הוא במעמד שאנחנו בוחרים, ולהיות דומים זה רק אמצעי שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלא כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. מעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו ש... שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו, אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים שהעניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי. אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל. מתוך החשיבות מעמד הבורא בא כבר תוצאה. על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה. אז על ידי התקנת המסך, על איזה רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר, שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה ודאי שיתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטף, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כל הדברים יתגלו, אבל הם יתגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
2: מעמדו.
1: ולא ש... אני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה. אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן, לא מן הסתם כתוב, בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. כן? בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא כן? לזכות את ישראל, להביא אותם לדרגתו, כן? ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת, שדברים האלה זה רק אמצעים. להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד בזה? הרבה מילים אמרתי. שאנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד, חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות, דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדאי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם... הרבי יודע להכניס לי מאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
2: אז במה באמת אפשר לייחס שאני מתחיל לדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לראות את החשיבות?
1: אתה אומר, אתה חכם, אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים. או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר שלמעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה שאני שוקל מעשים דה השפעה ומעשים דה קבלה. כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים דה השפעה הם מעשים טובים, מעשים דה קבלה הם מעשים רעים. זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש לאנשים מסביבי שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה, מתחיל לדבר על זה, מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם, אז הוא באמת מתפעל מזה? או מגבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, שם כן, אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? אלא מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב, כן? מה זה שיש לו בנקודה שבלב? שיש לו בייבי, שהוא צריך לבייבי הזה לקנות חיתולים, כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת הזאת, לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק ההוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי, אני מוכן לשלם כסף. לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן. אם לא, נצטרך לשלם. לקחת אנשים, בטח, שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן בקבוצה, זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו, כן, כן שולי, נו.
3: אם שחקן לא בסדר, זה
1: דוחה. אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
3: חשובות הבורא מלאכותית. אחת משתדל, נגיד, מתוך הלב, בראש.
1: הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא, כך אנחנו בנויים, כי אנחנו בקליטת החומר באמות. ובאמה לא מבדילה, באמה, פרה מבדילה בין טוב ורע, בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת? לא? כן. ממעשיך יקרנוך, שבורא רוצה שנקודה יש מאין תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? עתת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
4: בעולם הזה?
1: בעולם הזה אין קרע בורא. מה, על מה אתה מדבר בעולם הזה? אני מדבר על שאנחנו לומדים באינסוף שבורא עשה יש מאין נקודה, ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כנבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם ואחרי צמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות, שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לכל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא. זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה, מקום הראוי, כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, כן? אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמו במעשים שלי. כי בנקודה שלי היסודית, אני ודאי שלא כמו. אני יש מאין, והוא יש מיש. אבל אחרי זה, שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש את ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%, גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא, כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש, אני לא יודע איך להגיד, אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות ואמצעים לעשות תורה ומצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא האמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו. שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות, שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, גימל קווים וכל דברים, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה, בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
2: אפילו שעניין כמו אהבת חברים, גם
1: בא אחרי שנה. מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה, מה, מה, מה, זה, זה, זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם זה המטרת הבריאה, לאהוב מישהו?
2: זה אמצעי או עצמי?
1: נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל לכל הדברים, אבל כולל סך הכל בתור התיקון. אבל לא ש... מעשה הזה הוא תכלית? איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כיבור בלי התיקון הזה ואף לרח כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד מה... זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל, לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
5: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, מצרה מלאכותית?
1: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר, רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, מסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים, שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות. לימוד על ידי חברה יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו, וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא איי איי איי איי איי איי איי, גמרנו. תראה כמה שלבים בדרך יסורים אני צריך לעבור עד שאני לומד, מגיע לחשיבותו. המון שלבים. למה? הטענה הראשונה, למה הוא נסתר? אם נותן מכה, שיראה לנו שהוא נותן מכה. אז אנחנו נדע שזה ממנו. נדע שזה ממנו, אז נדע אם מי צריך להסתדר שלא יהיו מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לך מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס עליו ולא מהמכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות,

0: ומכות רק מחזקות את ההסתרה, להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות, רק שאני לא אשכח אותו, וכל מיני כאלה והבחנות שאדם עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו זה החשוב. הדברים האלה הם צריכים להתפתח לאט לאט במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטב, שאנחנו יכולים על ידי הלימוד, על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו. תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
1: אין רצון פה. למה הוא מתכוון? הרצון שלי, הרצון שלו, או זמן מיוחד, או זמן של אין רצון? מה?
0: יש כאן דבר כזה? אין
1: כתוב.
0: איפה כתוב זה? בקשר למה? את רצון. אני יודע את הפסוק, נו.
1: בדף הראשון, ב-279. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה יכתיב? ואני תגיד לעצמכם, את רצון. מתי את רצון? בשעה
0: שהציבור מתפלל. כן. מתי את רצון? כן. הוא אומר תפילת הרבים. מתי את רצון? בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש את רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא את רצון. נו, אז מה אתה שואל?
1: אני שואל פה, הרצון הזה, זה הרצון של קדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או...
0: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל. אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת. כן? אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
2: מה
0: ההבדל
2: בין חשיבות
0: הבורא
2: לגדלות הבורא?
0: מה ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם כל פעם לפי איך שהוא מתפעל. זאת אומרת, לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים. אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוף 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו, ככה אני מודד לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא

0: שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי. עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל היתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב-10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל היתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
1: אדם צריך
0: לקנא
1: בבורא
0: ולרצות
1: להיות כמוהו?
0: האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש... הכרת הבורא היא באה ביחד עם הכרת הענוותו. והכרת הענווה שבתוך האדם, לפי השתוות הצורה. אז אין קינה במעמד של הבורא, לא יכול להיות קינה רעה במעמד של הבורא, אלא יכול להיות רק השתוקקות בזה, להיות כמוהו. יכול להיות, ישנם ודאי באדם כל הרצונות, איך להגיד, להשתמש בבורא להנעת עצמו. זה ודאי שכן. זה רצון של הפרו. זאת אומרת, שאלוקות ישמש בשבילי. זה אנחנו רוצים, למה לא? כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה במי אתה רוצה להשתמש? בו? זאת אומרת, בקליפה ודאי שאתה רוצה למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנאתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלא מה, אני כל כך טוב, יפה, אני זה... מה אתה יודע?
1: איך דואגים שבחברה יהיה רצון להיות כמוהו, להיות כמו הבורא, להיות לתפוס אותו?
0: האמת זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו, שכל מקם ומקם, מה שיש בי בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה, עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא, כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם תרגן דאורייתא, כן? זה פקודין דאורייתא. פקודה קדמה, זה כבר עירה, כן? זה קודם כל. אז חשיבותו, אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי. שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי, ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל הדרך התקדמות, ופשוט כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו ממין, לגמרי מהחיים. אז הוא השתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח, שוכח מזה, והולך לו. כן. אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן. אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכן עד שמת. יש הרבה כאלה. כן. אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם אין לו שקט. רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך, נה. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז אתה מבין, זה עדיין זה עדיין מצב רע, לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו, להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג, שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי יאוש, אלא ההפך. כל פעם שמתגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל. ברוך השם, כבר נעשה לי טוב, שזה ממנו, אתה מבין? לכן העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל, ולפי זה שהתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב. הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב. זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב, בוא נגיד. זהו. זה חיובי, חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד שניים. מה זה שלילי ממנו? בהרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ובשכל אני רואה, זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
1: איך מתוך זה שהבורא הוא נתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו?
0: איך מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו, כי זה כאילו לא מתאים? אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה עם הפולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע ממי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה, והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב, מה שהוא רוצה לתת לנו, עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים, שהם באמת הדברים הטובים בשבילך, כן? לא. חלב ואיזשהו ביצה ומרק וחתיכת עוף וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה מכות במה, בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה, זאת אומרת, התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה, שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
1: זאת אומרת, זה בעצם מצב שכשאנחנו
0: מתרחקים
1: ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: זה לא, התרחקות היא הפכיות הכלים. אני לא, לא, לא, לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
1: לא שליטה רגילה, שליטה של... בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו נשאר.
0: זה שליטה, זה, זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
1: לא שליטה כמו בימים, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל. שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט אני צריך לבנות את המערכת כזאת, שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי. אל תחשוב עליי. כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם... אני לא זוכר, זה... אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, הוא כבר נסע לקנדה, נדמה לי, כן? שנת 75, כנראה, 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
1: אדם לומד איך הוא הולך להכיר את הגדלות הבורא. ויש הרבה אמצעים, יש את השכנוע, יש את הפרסום, יש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה ספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את החוכמה שכתבו מקובלים. עכשיו, אם בן אדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים, יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש בעל סולם.
0: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד. רק על זה. לא משנה. ובכלל לא משנה גם... בכלל, אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים... אנחנו קוראים כתבים שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר. וגם היום זה כיסוי תפך וגילוי תפך וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר. כמה שאני אדבר על הכל, אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול. ומה זה כפול? זה לא שבמידה כפולה. אז אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שמעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת. רק על זה. כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה. איך להגיע לזה.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו, מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות שזה יהיה חשוב.
4: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו אהבת חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
3: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
5: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים, ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
6: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא, כמובן לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שמה, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת תבלין, כמה שאפשר להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
7: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבש הסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי עוד פעם הכתרה של אותם המאמצים שלה, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
4: שמעתי דיוק, זו נקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה, וזה כאילו שכל אחד אומר משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שותפים את המוח, וככה אנחנו אחד כלפי השני. רק על זה.
3: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה המצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
8: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים? כן. ועל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו נרגיש את ההשפעה הישירות.
9: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים, משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
10: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שהרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
11: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
5: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר, רב, אפילו משלם להם כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
6: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל, מאמצים שאנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.

0: שלום חברות וחברים יקרים.
1: שלום, שלום לכולם, שלום ניף.
0: שלום גדי. אנחנו מרגישים ברי מזל שיש לנו זכות ללמוד את מאמרי הרבש, ללמוד מהרב, מהמורים המקובלים, ואיזה דברים ענקיים ועצומים הם מלמדים אותנו. והיום אנחנו נלמד על חשיבותה של תפילת רבים. זה שם המאמר, ורק לחשוב על על ה, על העומק, על העושר, על הידע, על ה, בעיקר על הכוח שאנחנו מקבלים מהמאמרים האלה ומהכיוון ואת הכיוון שאנחנו מקבלים מהמאמרים האלה לחיים שלנו. זה פשוט אנחנו כל כך ברי מזל שיש לנו את ההכוונה הזאת, שרק להודות.
1: כן, שמעתם את ניף, אתם יודעים, אני ככה אגלה לכם סוד. כשניף קורא את המאמרים, אני כאילו מרגיש את הרבש. הוא ככה מעביר את המאמר של רבש שאני רק שומע, רק נכנס למה שהרבש אומר, וזה מאוד חשוב לנו, שאנחנו ככה נשמע. וניף ממש אומן בזה, הוא ככה מעביר, אתה שומע ואתה עובד עם המאמר, כמו שרבש רוצה להעביר לנו. אז ממש, ומאמר הוא מדבר על העבודה שלנו, איך אנחנו צריכים לקבל את מה שבורא משפיע לנו, איך צריכים להגיב ולמה להשתוקק כשאנחנו מקבלים את זה. אז בואו נשמע ככה ביחד, איך שניף קורא, וניכנס למאמר.
0: חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, וזה לשונו. ובו הוא ראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים. דהיינו, מצד ימין, ומצד שמאל, ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית אתרה, ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה אל הציבור. ובו הוראה, יעקב היה כלול מכל גימל הקווין. ולפיכך, חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל גימל הקווין, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, וירא יעקב מאוד ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו זה, כדי שיתפלל מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל גימל הקווין. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה דכתיב ואני תפילתי לך השם את רצון, אימתי את רצון, בשעה שהציבור מתפללים.
1: כן, פה רבש מעלה את השאלה, אם יעקב מתפלל זה כביכול תפילת היחיד, ואנחנו יודעים שתפילת הרבים, שרבים, כל הכלל מתפלל, הוא עדיין לא מסביר על מה מתפלל, ואומר שיעקב התפלל, העבודה שלו הייתה בגימל קווים, ימין, שמאל, אמצע, בינתיים הוא לא הסביר מהם הקווים. תסתכלו כמה שאלות מעלה פה רבש בתחילת המאמר, ואנחנו נשאר עם השאלות האלו בהמשך המאמר, ונלך איתו הלאה.
0: ואותי גם תפס העניין של וירא יעקב מאוד ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו זה כדי שיתפלל מטעם שחשק בתפילתו. זאת אומרת, למה מגיעות ליעקב צרות? כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו זה, כדי שיתפלל מטעם שחשק בתפילתו.
1: והוא צריך להיות בעירה.
0: והוא צריך להיות בעירה.
1: כן.
0: טוב, אז אנחנו נדלג עוד קצת קדימה במאמר לפסקה עניין תפילת רבים. בוא נראה. אז תפילת רבים זה תפילה של יחיד, תפילה של רבים. על מה מדובר? עניין תפילת רבים, פירש אבי מורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים. זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שהאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים. אם באמת כדאי תפילתו להתקבל, או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו. הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל. ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינתה בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את תוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע, שמסיבת שיהיה מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו, שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שהאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו, עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות. שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. שבמקום שנתגלה השוכן, נקראת שכינה. שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה. כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים. משום שכבר יש כלי הראוי לקבל. שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע. המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה. היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל על מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר. היינו, שלא יכולים לראות את מעלתה. זאת אומרת, שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום, כנ"ל.
1: כן, יפה, אבל רבש פה כאילו מעלה שאלה, ולי פתאום קמה שאלה, וגם אתם, אגב, מוזמנים לשאול שאלות.
0: גם דרך מערכת הערבות וגם בברודקאסט, בדיבור, כן.
1: כי הנברא כביכול נמצא במבוי סתום. הוא נברא עם הרצון לקבל, עם הרצון לקבל לעצמו, וצריך לרכוש טבע של להשפיע. ואומר רבה שהשכינה הזאת, זה הרצון להשפיע, כן, נמצא באפר, שזה בגלות, אצל רצון לקבל.
0: מטעם צמצום א'.
1: מטעם צמצום א', ואיך אפשר בכלל לצאת מהמבוי סתום הזה, כן, ולבקש על רצון להשפיע, אם אין לי את זה ברצון בכלל.
0: ובלי זה הטוב לא יתגלה.
1: לא יתגלה אף פעם. אז מתי ואיך? זאת השאלה.
0: וזה העיקר. זאת אומרת, דווקא לעבוד על ידי, על הגדלות של הבורא.
1: כן.
0: שרק על ידי זה יכול משהו להשתנות. אתם יודעים מה? יש את קליפ מספר אחת שאנחנו יכולים לצפות בו, כי בדיוק הרב מכוון אותנו על הקטע הזה, שעכשיו הרבש דיבר עליו, שהוא מדבר על הכוונה. זאת אומרת, כמו שהרבש הסביר לנו, שהכל תלוי בשינוי של הכוונה, של הרצון לקבל, במה אנחנו בוחרים. אז בואו נראה את קליפ מספר אחת, ואז נמשיך גם לקרוא וגם בשאלות. בבקשה.
2: המציאות כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא, או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל. אלא לתת, לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה, זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת, שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא, הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם, במה לבחור. כשמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשיך היקרנוך. איך המעשים של הבורא ואיך המעשים של האדם נמצאים בהפקיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו, הם בכוונה על מנת לקבל כלפי האדם. ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא.
0: מדהים. הכל עושה הבורא, והאדם, הבחירה שלו היא או להיות כנברא, כלומר בעל מנת לקבל, ואז בעצם הבורא שולט ופועל בו, או להיות כבורא, שהוא בעצמו גם רוצה להיות בכוונה בעל מנת להשפיע, עם אותם המעשים. זו נקודה מאוד חשובה, והיא ממש מאירה לנו את הדרך של מה אנחנו אז צריכים לשנות. רק את החשיבות של הבורא, רק את החשיבות של הכוונה בעל מנת להשפיע, ואז כל המעשים שלנו הם נשארים אותו דבר, הבורא ממשיך לפעול במציאות, אין עוד מלבדו. אבל האדם, הבחירה שלו היחידה, היא להיות דומה לבורא, ואותם המעשים נשארים.
1: זה אנחנו עכשיו יודעים, אבל עוד פעם, איך להגיע לזה? כי הנברא בכללות שלו רועד אותנו, כן? אם אין לו נקודה שבלב, הנברא רועד אותנו, ורץ אחרי תענוגים, אני רוצה כסף, כבוד, מושכלות, הכל, אני רוצה. עד שאני רוצה, ואז אם יש לו נקודה שבלב, שלא, הוא לא מסתפק בכל הרצונות האלו, הוא חייב, כמו שרב אמר, לבחור במי אני רוצה. אני בוחר בבורא או בנברא, להישאר נברא. אבל פה צריכים אבחן איפה הנברא, שהעבודה שלנו, שאנחנו, כמו שיעקב, הגיע למצב שהוא צריך להתפלל. למה הוא צריך להתפלל? כי הוא הכיר את התכונות שלו, עד כמה הם על מנת לקבל. ואז מה יש לנו? יש לנו החשיבות של הבורא שאנחנו מקבלים בעצם מאיפה? מהסביבה שלנו. שאנחנו משקיעים בסביבה כך שהסביבה תעשה לי פרסום, תעשה לי פרסום שהבורא הוא גדול. אני מוכן לשלם על זה, אני מוכן לעשות מאמצים כלפי זה, רק שהבורא יהיה גדול. אחרת אני אשאר כנברא במצבים שלי, בתכונות שלי, ואף פעם לא יגיע לזה. אז הסביבה פה, עניין סביבה מאוד מאוד חשוב, שהיא תגדיל לנו את חשיבות הבורא. ואז אנחנו אמרנו, אז אנחנו לא במבוי סתום. כמו שניף אמר, יש לנו אפשרות לבחור כבר, לבחור דבר שאנחנו בעצמנו על ידי מאמצים עושים יותר חשוב. וזה, זה פתרון מאוד גדול.
0: מצוין, ואנחנו רואים שכבר יש שאלה, ועוד מעט אנחנו ניגש לשאלות, אז בואו, תכינו עוד שאלות, מוזמנים, ונקרא עוד קטע שבעצם הרבש מסביר לנו, אז מה בין הכוונה לבין תפילת רבים? חשיבותה של תפילת רבים, זה שם המאמר, אז מה יהיה חשיבות של תפילת רבים, ואיך זה קשור לשינוי הכוונה? בואו נראה. אנחנו בשורה וכל העבודה. וכל העבודה וההתחזקות שהאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה, אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת, שזוהי תכליתו של האדם, להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל, ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם, שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתא מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים, שנראה לאדם, בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב זה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בתבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו, שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה ומצוות. היינו כנל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מאבד בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת, שמתפללים, שהרבים יזכו, שהמלכות הנקראת רבים, יראו את גדלותה וחשיבותה. שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דה השפעה. ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו. שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין.
1: וואו, הקשר הבש מסביר את זה.
0: זה באמת וואו, מדהים.
1: מצוין. הוא אומר לנו שיש מלכות שמיים, שאנחנו צריכים להגיע אליה. מה זה מלכות שמיים? זה איך שהבורא מנהיג את העולם, בבחינת טוב ומטיב, וזה עלינו לגלות. אבל אנחנו שייכים לאן? לרצון לקבל. אבל ברצון לקבל יש מה? יש נקודה. יש נקודה שנקרא בחינת ישראל, בחינת הציבור שרוצה לקבל תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? זה מה שמקבל האדם שרוצה להגיע לתכונות הבורא. והוא אומר רבש פה שיש שני מצבים, זאת אומרת שני שלבים שהאדם צריך לעבור. דבר ראשון זה מה שנקרא עושה דברו. מה שהבורא אומר, האדם צריך לעשות. עדיין הוא עושה בתור עצות שהוא יגיע למצב שהוא ישמע מה שהבורא אומר לו. וזה נקרא כבר מצב שני, לשמוע כל דברו, שלאדם כבר יש תכונת ההשפעה, והוא יכול להגדיל אותה לאט לאט. אבל כדי להגיע לתכונה הזאת, הוא צריך לעבור כל המצבים, ולראות שהוא לא מסוגל לזה. אז יש לו חשיבות של הדבר לעבור לתכונת ההשפעה, יותר מאשר להישאר בכלים דקבלה. אנחנו יודעים שבעולם הניקודים נעשית שבירה. שבירה במה? לא התיקון עדיין. זה אנחנו נעבור בהמשך. אני לא רוצה לרוץ קדימה. זה אנחנו נעבור בהמשך. עוד מעט ניף יקרא לנו על זה. ואז יש לנו אפשרות, להגביל את הכלים שלנו שהשבירה לא תקרה עוד פעם. מה שהיה בעולם הניקודים. כי נעשה עולם הקליפות. ואם האדם, אפילו אם הוא עובד ברוחניות ורוצה לקבל פתאום לעצמו, וכשמתגלה לו האור חוכמה, הוא רוצה לקבל אותו. זה מה שקרה בניקודים, הוא רוצה לקבל את כל האור חוכמה, כי הוא הגיע לזה על ידי ההגיעה שלו והרצון שלו בעצם. אבל צריך להיות עוד נתון אחד שאנחנו נדע עליו עוד מעט, ומה זה הנתון הזה, אנחנו נשמע בהמשך.
0: אוקיי, בוא ניקח כמה שאלות. בבקשה, לטין 4.
3: לטין 4 תהיה דו פרגונטה. שנוס, היודן קונס.
4: יש לנו שלוש, יש לנו שתי שאלות.
3: A toda la humanidad, o debemos pedir
4: האם התפילה שלנו צריכה להיות מכוונת בעיקר כלפי האנושות, או לבקש כוח להתגבר על המצב האגואיסטי כדי שנוכל להגיע לאהבה בצורה פנימית ללא תנאי? איך אפשר לשלב שני הזוויות האלה, שני הצורות האלה, כדי שהתפילה המשותפת שלנו תהיה מקובלת כלפי הבורא?
0: אז על מה בעצם אנחנו, תודה על השאלה, גם ראינו אותה פה דרך מערכת הערבות, השאלות פה נפלאות, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח גם דרך מערכת הערבות. אז כן, באמת על מה אנחנו צריכים להתפלל? כתוב תפילת רבים, אז אנחנו צריכים להתפלל עבור שלום העולם, עבור שלום הקבוצה הכללית, עבור שלום העשירייה שלנו. מה בדיוק הסדר של התפילה הנכונה כדי שהיא תתקבל? קודם כל, הסדר של התפילה הנכונה כדי שהיא תתקבל, היא צריכה להיות מהלב. זה נקודה מאוד חשובה. ואין כאן איזה שהם מילים נכונות ושכל גדול. יש כל מיני סיפורי מקובלים שהבן אדם אפילו היה אומר, וזהו, התפילה הזאת היא חצתה את כל הרקיעים ונשמעה והתקבלה לפני כיסא הכבוד וכן הלאה. למה? בגלל שהיא באה מחיסרון אמיתי. לכן, העיקר להתפלל, לא יותר מדי להתעסק עם, זאת אומרת, אם יש לנו שאלות, אבל התפילה שלי נכונה, לא נכונה, מה הסדר וכן הלאה, זה לא העיקר. העיקר זה קודם כל להיות בקשר עם הבורא, ולא להפסיק את הקשר עם הבורא, לא משנה אם זה בעל מנת לקבל, לא משנה אם זה בעל מנת להשפיע, ודאי שבעל מנת להשפיע יותר טוב, אבל לאט לאט ובהדרגה, ולא אנחנו אלה שמשנים ומסדרים את התפילה שלנו. זה נקודה מאוד חשובה. מי שבונה בנו את התפילה זה הלימוד והמאור המחזיר למוטב, ועבודת החיבור בעשירייה. שם הדברים קורים. ולכן אנחנו מתרכזים בעבודת החיבור בינינו, באהבת החברים, זה הכי קרוב, הכי פרקטי, אבל לא שוכחים

0: אנחנו יכולים להשתמש ביצורים הגשמיים, במיוחד כאלו שחוזרים שוב ושוב, לטובת הרוחניות שלנו. אני לא רואה את הקשר. אז אם אפשר לעזור. תודה.
1: יש לנו קליפ 5 שאנחנו יכולים לראות, זה יהיה כתשובה על מה שאתה אומר. בוא נראה קליפ 5 ואחר כך נחזור אליך.
2: ומכות רק מחזקות את ההסתרה, להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות, רק שאני לא אשכח אותו, וכל מיני כאלה, זה הבחנות, שאדם, עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו, זה החשוב. הדברים האלה, הם צריכים להתפתח לאט לאט, במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטב, שאנחנו יכולים על ידי ה... לימוד על ידי השיטה להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו, תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב.
1: כן, מדהים, ואנחנו חוזרים לשאלה שלך, איך אנחנו צריכים להתמודד? רק להגדיל את חשיבות הבורא, כן? כמו שרף הסביר, וזה מה שחשוב לנו. אז מה? איך יורגשו המכות? זה לא יהיו המכות על רצון לקבל. זה יהיה כמו לימוד איך אנחנו יכולים להגיע לבורא. זה עניין התפילה שאתה שאלת, כן? כאילו, על מה אנחנו מתפללים? שיפסקו המכות או שאנחנו נהיה יחד עם הבורא כל הזמן, לא חשוב, כי אנחנו מאמינים, וזה מה שעושה כל דברו, כן? אנחנו מאמינים שהוא גדול, שהוא טוב ומיטיב, וכל מה שהוא נותן, הוא נותן בשביל שאנחנו נשתפר. ואם אנחנו עושים בסביבה את האווירה כזאת, אז אנחנו באמת גם מקבלים מהחברים, חוץ מזה שאנחנו נותנים להם, אנחנו גם מקבלים מכולם את אותה השפעה, ואם עד כמה שהסביבה יותר חזקה, אנחנו יותר חזקים, כי אנחנו יכולים להתפלל דווקא בכיוון הנכון. דווקא לגלות את הבורא שלא חשוב המכות לרצון לקבל, כמו שרבש אומר, שיסבול, שיסבול. למה? שיסבול, לא סתם. שהוא מזוכיסט כזה שרוצה לסבול. הוא לא רוצה לסבול, הוא רוצה שהרצון לקבל יהיה מכוון לבורא, שזה יהיה חשוב לו. ואז כל הסבל נעשה לדבר שהוא מגלה את הבורא על ידי התפילה, ודאי.
3: ואולי זאת גם הייתה תשובה גם לדניאל מרחובות ששאלה שאלה דומה, על ידי הסביבה אנחנו לא נשכח את הכיוון הזה, דווקא מה שעכשיו גדי הסביר. Women Spain 1,
4: Buenos días amigos, buenos días Climundi.
0: שלום חברים, שלום כלי עולמי. אם הבורא עושה את כל הפעולות, וההשתתפות היחידה שלי זה הכוונה. אז איך אני יכולה לבנות הערכה של גדלות שלו כל כך גדול, שכל המחשבה והרצון מעשים יהפכו להזדמנות.

0: להידבק בו ללא תועלת עצמית.
1: יפה, זאת אומרת, יש פה באמת סתירה בשאלה שלך, נכון? כי איך אני יכול לפעול בשיא החשיבות למשהו שהוא ללא תועלת עצמי? זה אנטי טבע. אין לי אפשרות לעשות כזה, בכזאת פעולה. ולכן יש לנו אמצעי, והבורא סידר אותו עוד משורש הבריאה, שאותה הנשמה, המלכות שקראנו עליה במאמר של הרבש, היא נשברה. ולכן, כשהאדם יש לו עצה, מהי העצה שנותן לנו הרבש במאמר הזה? תפילת רבים, להתפלל עבור הכלל. זאת העצה. ברגע שהוא עושה את זה, אז הוא כבר לא מדואג על עצמו. זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שאנחנו מעבירים את תשומת הלב שלנו מחוץ לעצמנו, ואנחנו מתפללים עבור האחרים, ואז אנחנו בעצם בזה מייצרים את החשיבות, את החשיבות, אנחנו קונים מהם את החשיבות של ההידמות לבורא. ועוד יותר מזה, כשכולנו עושים ככה, וכולנו מדברים שככה דווקא הבורא שומע אותנו, כי כתוב בכל הספרים שאין לנו כלי אחר, אנחנו באהבה עצמית, והאמצעי היחיד לצאת מאהבה עצמית הוא תפילת רבים. וזה הכלי שדווקא בו תפילת הבורא נענית, וזה הכלי גם כן שבו מתגלה הטוב ומיטיב. רק צריך להיות לנו את הכלי הזה. אחרת הבורא משפיע לנו טוב ומיטיב, וכמו שהרב הסביר בשיעור, אנחנו מקבלים את זה באינברסיה. זאת אומרת, כל עוד הכלי שלנו שבור, כל הטוב ומיטיב שלו מתהפך לנו, ומתגלה בנו כצרות, כמכות, בעצם כחוסר של אותה השלמות, כדי לדחוף אותנו לבניית הכלי הנכון, ולשם זה ניתנה לנו הסירייה.
2: כן, ויש פה עוד דבר חשוב, לטיסיה, תשמעי, יש דבר חשוב שנקרא איזה כוח מחזיק אותנו, כמו שאת מתארת באמת, המצב כאילו בלתי נסבל, ואיזה כוח יש? כוח האמונה. זה לא סתם שני מילים, כוח האמונה. הכוח הזה אנחנו מקבלים מתי? מתי שמתפללים שרוצים שהבורא יהיה שולט בעולם, לא הרצון שלנו, שהוא קובע הכל, שהוא עכשיו מכתיף לי, אתה נמצא במצב כזה, ותישאר בשינה, אל תלך לשם, כי זה איסורים, כי זה, האדם צריך להאמין בבורא, שהוא הכל יכול, שהוא יכול להפוך את זה, אבל אנחנו צריכים להגיע לזה על ידי הדרישה שלנו. אנחנו צריכים להגיע לדרישה שרק בורא יכול לעזור לנו, אנחנו עושים כל המאמצים, ודווקא במצב שאדם מתייאש מכל האיסורים האלו, ולא מוכן ולא מסוגל, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל, הוא גילה את זה, אבל בורא כן מסוגל. אם יש לו כוח האמונה לבקש מבורא ולא לברוח ממערכה, אז הוא מקבל תשובה, ומה שנקרא, הבא לתאר מסיין אותו. הוא בא לתאר את הרצון, לא להישאר בו. ואז הבורא מסייע לו לזה, ואז האדם ממש מתעלה מהרצון, מעל הרצון. מה זה מתעלה? זה נעשה יותר חשוב מאשר הרצון לקבל שלו, ואז הוא לא, ולא סובל מייסורים, כי זה כבר אצלו חשיבות אחרת. הוא מכוון להשפעה, ולא לעצמו.
1: מק 11. רגע, או, שומעים.
3: דרגי учителя.
4: מורים יקרים, אמרתם לנו שהעיקר הוא שהתפילה תהיה מעומק הלב.
3: וכאשר
4: אנחנו מדברים על תפילת רבים, אנחנו צריכים להרגיש את החיסרון של כל הכלל, כדי שזאת באמת תהיה תפילה מעומק הלב. איך אנחנו יכולים להרגיש את החיסרון של כל הכלל, כל הרבים?
1: זאת באמת השאלה השאלה החשובה ביותר, כי אם אין לנו חיסרון, מצד אחד תפילת רבים צריכה להיות מכל הלב, מצד שני אומרים לנו להתפלל עבור הכלל, אבל אנחנו לא מרגישים את החיסרון של הכלל, אז איך אנחנו נתפלל עבור הכלל? זה באמת שאלה. פה הרב נותן לנו עצה, והעצה הזאת נקראת משחק. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב בדרך שלנו, ואולי נראה את קליפ מספר 4, שמדבר עד כמה התפילה, אפילו שהיא לא עדיין נמצאת בלב שלנו, דווקא היא, אותו משחק, זה עיקרון שמושרש בטבע, שעל ידו ממש המאור המחזיר למוטב פועל עלינו, ומפתח אותנו. זה נקודה חשובה, בואו נראה את קליפ מספר 4.
5: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, המסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים, שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו, ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו, שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות, לימוד על ידי חברה, יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו, וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, גמרנו.
1: זה ממש הכוונה מדויקת איך אנחנו יכולים להגביר את החשיבות של הבורא ושל תפילת רבים, אף על פי שאין לנו אותה. אבל כשאנחנו ככה מקרינים, מעלים חשיבות אחד לשני, אנחנו מתפעלים, ומאיפה לנו תבוא באמת ההתפעלות? בדיוק מהחברים שלי בעשירייה ומהחברה הגדולה שלנו בבני ברוך. כי אם אני משקיע בהם להגדיל להם את חשיבות הבורא, והם ככה גם כן, בגלל שהגדלתי להם את חשיבות הבורא, גם כן מדברים, וזה גם מה שאנחנו מסכמים בינינו, אז גם אני מתפעל מהם. ואז לי עולה חשיבותה של תפילת הרבים, ואז פתאום זה נהיה מתפילה שאין לי חיסרון כזה, לאי, בעצם יש לי חיסרון כזה, מאיפה קיבלתי אותו? מחשיבות הסביבה. התפעלתי מהם, התרשמתי, ועכשיו זה גם קיים אצלי. Women Mac 97.
6: Спасибо, дорогие преподаватели.
7: תודה מורים יקרים, כשאנחנו קוראים תהילים או שמעתי ג' תנאים בתפילה, אז הפנייה לבורא היא תמיד מגוף ראשון, כאילו מאדם פרטי. מה צריך לקרות ומה התנאים שהופכים תפילת יחיד לתפילת רבים, תפילת רבים ועבור רבים?
2: בעצם התשובה לשאלה שלך יש בסוף המאמר שאנחנו קראנו. בואו נקרא, אולי זה ייקח לנו שתי דקות. ולפי הנעל, כן, אנחנו ממשיכים את המאמר, מהמילות ולפי הנעל. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם, הוא כשמתפללים עבור הכלל. והכלל נקרא כלל רבים. ישראל, זה חשוב בשאלה שלך, שזה כלל ישראל צריך להיות מתוך האדם. והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה כוחות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו, והקדוש ברוך הוא מתאתר באותה התפילה, משום שהוא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא, לפי הכלל שכל ההבחנות שאנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים, ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם, ולא יהיה שם שום פגם. ולא כמו שהיה באולם הניקודים, ששם הייתה שבירת הכלים מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, עם הכלי ששם צריך השפע להגיע, אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצונים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע להתחתונים, וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בהכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה, המכונה ג' קווים, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצונים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לשפע. בשבירת עולם הניקודים, את מבינה, בשבירת עולם הניקודים יש לנו מצב שכל הכלים התערבבו. ומה זה כלים? הוא מסביר רבש באותו מאמר שיש עם ישראל ויש עין האומות, זה בנו, בכל אחד ואחד, למה אנחנו מרגישים כל העולם, איך שהוא מתייחס אלינו, ותלוי בכוונה, למה אנחנו מכוונים את עצמנו, לבורא שאנחנו רוצים להשפיע לעולם, או שאנחנו רוצים שהעולם לא ייפגע בי, זה מה שחשוב לנו. ופה דווקא בכל אדם יש כל הכלל, בגלל זה הוא נכלל מהכלל, בגלל זה אנחנו מרגישים כל העולם, מה קורה בעולם, כל המלחמות האלו, עד כמה שזה כואב לנו. זה בעצם העניין.
1: אוקיי, בוא נענה על כמה שאלות ששלחו החברים והחברות במערכת הערבות. סדה מטורקיה 5, הוא מטורקיה 5 שואלת, אנחנו מתפללים לטובתם של החברים שלנו בעשירייה, אך איננו רואים תוצאות. כיצד נוכל להתפלל כראוי לרווחתם של חברינו? זה באמת שאלה. באמת, קודם כל, מהם התוצאות שאנחנו מצפים לראות? ומה היא אותה התפילה שאנחנו מתפללים עבורם? על מה אנחנו מתפללים? אם אנחנו מתפללים לראות אותם שהם מחוברים, כן? כמו שהוא אומר שמה, שהם כבר, יש בהם את התיקונים שנמצאים בכוונה בעל מנת להשפיע, ומתפללים שיתגלו בהם כל האורות שכבר ממלאים את הכלים האלה שעל מנת להשפיע, זה נקרא שאנחנו עושים עבודה פנימית בעשירייה, ומתפללים על בניית הכלי. ואז, את הפעולות האלה, אנחנו צריכים להרגיש ואנחנו צריכים לגלות כשאנחנו עושים את זה ביחד. זאת אומרת, יכול להיות שכלפי חוץ אנחנו אולי מתפללים, אני לא יודע, אולי שיהיה בריאות, שיהיה פרנסה, וזה דברים חשובים, ובאמת צריך להתפלל גם על הדברים האלה. אבל התפילה הפנימית, כמו שלמדנו במאמר הזה, היא דווקא על בניית הכלי. זאת אומרת, שיהיה להם כוונה בעל מנת להשפיע, שבה תוכל להתקבל האור העליון. ועדה מטורקיה 9 שואלת, כיצד יכול אדם להתפלל לסגסוגו ולהגשמתו של חברו, בזמן שהוא בעצמו חווה מחסור, ושאין לו?
2: זה שאלה מאוד טובה, ואנחנו פה קראנו גם כן, שמלכות כוללת את כל הנשמות, שאנחנו משתדלים לעשות מאמץ בחברה כדי להיות מכוונים לבורא ומחוברים מטעם זה בינינו, אז אנחנו מתחילים להרגיש חיסרון כחיסרון כללי. ואז גם החיסרון שלי, מה שחסר לי, וגם החיסרון של חבר נעשה כחיסרון אחד גדול, שאנחנו מתפללים ביחד, שאני כולל כל החיסרונות של העשירייה שלי, של הקבוצה שלי, של כל הכלי העולמי שלי, של כל האנושות שלי, שזה נעשה שלי כי אני כולל הכל, עם הכאב גדול כמו שרבש כלל הכל, ממש כמו שהוא אמר, תחשוב שהבן שלך נמצא שם, איך היית מגיב? ככה אדם עובר לתכונת ההשפעה, שהוא כולל הכל, ואז אין בעיה, איזה חיסרון, זה חיסרון כללי, שאנחנו פונים בתפילה לבורא, שהוא יתקן את זה.
1: מק 39.

0: לא שומעים אתכם, לא שומעים. אולי תכתבו, אולי ננסה אחר כך. חדרה אחד, בבקשה.
1: צהריים טובים לך, מורים יקרים. בקטע האחרון שקראנו, קראנו שהרבה שומר לנו שהתפילה צריכה להיות עבור הכלל. והשגת הכלל זה השגה פרטית של כל אחד ואחד, או שזה השגה כללית של כל מי שנכלל בתוך הכלל?
0: יפה, אז הוא גם אומר את זה בתחילת המאמר, שיש גם וגם, נכון? הוא אומר, הכלל זה גם שמתפללים ברבים, בציבור, וזה מפורש בהרבה מקומות ככה, וגם השגת הכלל זה שהוא מתפלל עבור הכלל. ואז בעל רבש לקח את הפירוש של בעל הסולם והמשיך איתו את המאמר, ואמר שתפילת רבים היינו שמתפלל עבור הרבים. זאת אומרת, גם וגם, זאת התשובה, ואדם יכול להתחיל דווקא מתוך עצמו, כשהוא מתפלל על הכלל, בזה הוא בעצם בונה את התיקון של הכוונה שלו.
1: השאלה שלי היא כזאת, אם אדם מרגיש את הכלל ורוצה להתפלל עבור הכלל, זאת אומרת, הכלל עדיין לא קיים מבחינה, הוא מתפלל עבור החיבור של הכלל, שיהיה כלל, והוא משיג את זה באופן פרטי, ובתוך הקבוצה שבה הוא נמצא, יש כאלה שלא מרגישים, ואפילו מדברים על זה. האם זה פוגע בהשגה שלו, או שהוא צריך חכות שכולם יגיעו לאותה השגה?
2: יפה, שאלה מאוד טובה, שאול, וזה מה שבעל סולם עונה בהקדמה לספר הזוהר, שהוא אומר שם בסוף, אתה זוכר שזה מפרט לכלל מתפשט. זה שאתה מתפלל ומרגיש את התכונות של הכלל ואת החסרונות של הכלל, זה נותן לך אפשרות לבקש מהבורא, כי בורא מנהיג את העולם, ואז הם גם מקבלים, למרות שעוד לא מתוקנים, כן? כמו רבי יוסי בן קיסמה. זה מה שעוזר לכולם לקבל ולהתקדם, וזה צריך לבוא מבחירה חופשית של אותו אדם שעליו אתה שואל, בסדר? וזה מאוד חשוב שאנחנו ככה נתפלל, כל אחד על כולם, וזה ייתן הכל.
0: Women Mac 30.
1: תודה רבה.
3: И товарищ, здравствуйте, дорогие
4: преподаватели. Тогда, חברים, тогда, מורים יקרים. לפעמים התפילה נולדת באיזשהן נסיבות מסוימות. ולמרות שאנחנו באופן טבעי פונים לבורא מתוך אמונה למעלה מהדעת, אבל אנחנו לא הולכים לפי איזשהם כללים של תפילה. אנחנו פשוט מתוך הלב זה מתפרץ. ומתפללים על כלל הקבוצה, על החברים. התפילה הזאת שהיא מלב נקי כזה לבורא, ומתוך אמונה למעלה מהדעת, האם היא יכולה להיחשב כתפילת רבים?
0: קודם כל, זו תפילה מאוד טובה, וחשוב שתמשיכי בה, ורק תגבירי ותפתחי את זה. ולאט לאט גם כן המושגים האלה יתבררו, מה זה אמונה למעלה מהדעת, מה זה תפילה מתוך הלב, מה ההבדל ביניהם וכן הלאה, אבל ללא ספק התפילות, ובטח ובטח תפילות שהן עבור החברים, זה דבר שהוא מבורך ורצוי בעיני הבורא, ואנחנו צריכים כמה שיותר להרבות בתפילות כאלה. Women Mac 142.
4: שלום מורים יקרים, חברים וחברות, יש שם שאלה. בקטע נאמר שכשאדם מתפלל על עצמו, אז יש לו מקטרגים שבודקים האם כדאי שתפילתו תתקבל. על מה מדובר פה? מה זה המקטרגים?
2: כן, שאלה יפה. המקטרגים שהוא כותב פה זה הרצונות שלנו. שהם מקטרגים, כי הם לא מתוקנים עדיין. ואם האדם מתפלל ככה, כמו שאת אמרת, ואז יש לו, ועוד לא מתוקן, נכון? הוא עוד לא מתוקן, ברצון לקבל שלו, יש מקטרגים שאומרים, למה בורא לא נתן מה שביקשנו? תראו איך הוא איך הוא פועל. זה הקטרוק של הרצון לקבל. הם המקטרגים. ואז אם הרצון לקבל לא מתוקן, אז הוא מקטרק על הבורא. ואנחנו במה צריכים ללכת? באמונה למעלה מהדת. זה מה שחשוב. לא להישאר בתוך הדת שלנו, איך אנחנו חושבים על הבורא, אלא איך שהבורא רוצה לתת לנו, ולזה אנחנו צריכים להגיע, עם מה שנאמר, ממעשיך יקרנוך. האדם עובד עם זה, עם המקטרגים שלו, לא רוצה לשמוע אותם, אלא רוצה לשמוע תורה, ואז לעשות מצוות, כדי לתקן את הרצונות שלו, ואז הוא ייכנס לתכונת ההשפעה, ולא יהיה מקטרגים בתכונת ההשפעה, כבר אין מקטרגים. תודה.
0: חברה שואלת ממק 37, מה המשמעות של להתפלל מהלב? האם עלינו לחפש בליבנו את תחושת התפילה האמיתית? אז זה באמת, איפה נמצא, כי לכאורה הלב שלנו כולו אגואיסטי. אז פה הרב נתן לנו עצה ששמענו אותה לאורך כל השיעור וגם בקליפ הזה, בשיעור הזה, על להעביר את תשומת הלב. להעביר את תשומת הלב שלנו ממה שקורה אצלי בתוך הלב לגדלות של הבורא, לחשיבות שלו. והצורה הטובה ביותר לעשות את זה, זה בעצם להגדיל את זה אצל החברים שלי והחברות שלי, לבנות סביבה כזאת שתפעל עליי וגם תעורר בי את התפילה הזאת. זה הכיוון שאנחנו צריכים ללכת אליו, וכן, ככה גם כן, בסופו של דבר, פועל עלינו המאור, ומשנה לנו את הלב, שזאת גם תהיה התפילה האמיתית שלנו, בהתחלה זה בצורה מלאכותית, ממש רב נתן דוגמה, כמו של חברת פרסום, שאפילו אין לי לזה שום עניין, רק זה שמשלמים לי עכשיו, אני מפרסם את זה, אבל מתוך הדיבור, מתוך הלימוד, מתוך ההתכנסויות שאנחנו עושים, זה פועל עליי, וזה משנה אותי. נגמר לנו הזמן. אנחנו צריכים חבל. לסיים. יש פה שאלות מדהימות. תודה רבה על ההשתתפות של כולם וכולן. באמת השאלות שלכם מדהימות, ולא היינו יכולים להעביר את השיעור הזה בלעדיכם. אז לחיים ותודה, ונסיים בשיר. וגדלות הבורא זה הדבר הכי חשוב. בואו נשחק בזה ונגדיל את החשיבות שלו בעשיריות.
2: תודה חברים.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו הוא ראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו.

בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווין, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווין. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון? אי מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו, הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל. ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו היה צמצום א', שפירושו שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל,
לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו, יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך, כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה, אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה, וכסף, וכבוד, וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה. ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה,
אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד. והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם אייטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו
שיוכל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בית הבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו, שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם, ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים ששם הייתה שבירת הכלים מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווים, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווים.
היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. היינו כנ"ל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו. אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים. והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש, ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא, כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא כל כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע ומן מקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתה את ער עובדה דלעילה, שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו. אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה ומטהרים אותו ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם, בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן. דהיינו, שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שם מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים

0: עטרה על ראשו. כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן הסתרת הפנים נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו כידוע שכל אדם הוא עולם קטן ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה הוא בעל מנת להשפיע. היינו שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז מהתפילה שלו נעשה עטרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון לתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג, נקרא זה עטרה, כתר המלך, חשיבות המלך. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-14 לפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ריש עין ת' תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין אומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו, ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת מצבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם? אדם צריך להבין

0: בכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל, אלא לתת, לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה הוא, הבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא? הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? שמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשה חיקרנוחה. איך המעשים של הבורא ואיך המעשים של האדם נמצאים בהפקיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו, הם בכוונה על מנת לקבל כלפי האדם, ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא. והפעולות זה אמת, אין בהם שום ערך, אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות, אנחנו מרכיבים על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע. יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו, אלא אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת, שעניין הוא במעמד שאנחנו בוחרים. ולהיות דומים זה רק אמצעי, שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלא כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. שמעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו ש... שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו, אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים שהעניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי. אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל, מתוך החשיבות מעמד הבורא, בא כבר תוצאה. על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה? אז על ידי התקנת המסך, על איזה שהוא רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר, שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה ודאי שיתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטף, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כל הדברים יתגלו, אבל הם יתגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
1: מעמדו.
0: ולא ש... אני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה. אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן, לא מן הסתם כתוב, בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. כן? בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא כן? לזכות את ישראל, להביא אותם לדרגתו, כן? ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת, שדברים האלה זה רק אמצעים. להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד בזה? הרבה מילים אמרתי. שאנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד, חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות, דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדאי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם הרבי יודע להכניס למאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
1: אז במה באמת אפשר לייחס שאני מדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לקבל זאת לעבוד את החשיבות?
0: אתה אומר, אתה חכם, אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים, או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר שלמעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה שאני שוקל מעשים דהשפעה ומעשים דקבלה. כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים דהשפעה הם מעשים טובים, מעשים דקבלה הם מעשים רעים, זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש, לאנשים מסביבי שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, אתה יודע, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה. מתחיל לדבר על זה, מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם, אז הוא באמת מתפעל מזה? או מגבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, שם כן? אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? אלה מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב. כן? מה זה שיש לו בנקודה שבלב? שיש לו בייבי, שהוא צריך לבייבי הזה לקנות חיתולים. כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת הזאת, לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק ההוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי. אני מוכן לשלם כסף לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן. אם לא, נצטרך לשלם. לקחת אנשים, בטח, שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן בקבוצה זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו. כן. כן, שולי, נו.
1: האם שחקן לא בסדר? זה דוחה.
0: אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
2: חשובות הבורא מלאכותי. אחד משתדל להגיד מתוך הלב וראש.
0: הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא. כך אנחנו בנויים, כי אנחנו בקליטת החומר באמות. ובהמה לא מבדילה. בהמה, פרה מבדילה בין טוב ורע, בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת. לא. כן. ממעשיך יקרנוך שבורא רוצה שנקודה יש מאין תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה את תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? עתת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
2: בעולם הזה?
0: בעולם הזה אין קרע בורא. מה, על מה אתה מדבר על עולם הזה? אני מדבר על שאנחנו לומדים באין סוף שבורא עשה יש מאין נקודה. ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כנבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם ואחרי צמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לה כל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא. זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה. מקום הראוי, כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, כן? אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמוהו במעשים שלי. כי בנקודה שלי היסודית, אני ודאי שלא כמוהו. אני יש מי עין, והוא יש מי יש. אבל אחרי זה שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש את ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%, גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא... כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש, אני לא יודע איך להגיד, אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות ואמצעים לעשות תורה ומצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא האמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו, שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות, שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, וגימל קווים וכל דבר, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה, בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
1: אפילו שעניין כמו
0: אהבת
1: חברים, גם
0: באחרי שאנחנו... מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה מה, זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם זה המטרת הבריאה, לאהוב מישהו?
1: אז אמצעי הוא...
0: נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל לכל הדברים, אבל כולל סך הכל בתור התיקון. אבל לא שמעשה הזה הוא תכלית, איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כיבור בלי התיקון הזה ואף לרח כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל, לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
3: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, בצורה מלאכותית?
0: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר, רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, המסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים, שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא שלהסתדר איתו שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות. לימוד על ידי חברה יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו, וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא איי איי איי איי איי איי איי איי, גמרנו. תראה כמה שלבים בדרך יסורים אני צריך לעבור עד שאני לומד, מגיע לחשיבותו. המון שלבים. אלא מה? הטענה הראשונה, למה הוא נסתר? אם נותן מכה, שיראה לנו שהוא נותן מכה. אז אנחנו נדע שזה ממנו. נדע שזה ממנו, אז נדע אם מי צריך להסתדר שלא יהיו מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לכם מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס עליו ולא למי המכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות, לחשוב עליו, ולא לחשוב עליו שיבדה אותך, נו, שישחרר אותך מהמכות. אלה שאפילו מכות יהיו, אתה רוצה להיות קשור אליו דווקא, למרות המכות שמקבל ממנו. עד שמגיעים לזה, באמת צריכים, תראה, כמה אלפי שנים של התפתחות, ואחר כך עוד גלגולים גדולים מאוד בדרך יסורים. אחרי אפילו נקודה שבלב, אם אדם לא לוקח שיטה ככה בידיים. זה מאוד קשה. דרך המכות, דרך הבעיות, דרך ההסתרה, ומכות רק מחזקות את ההסתרה, להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות, רק שאני לא אשכחת אותו, וכל מיני כאלה להבחנות. שאדם, עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו, זה החשוב. הדברים האלה, הם צריכים להתפתח לאט לאט, במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטב, שאנחנו יכולים על ידי הלימוד, על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו. תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
4: אין רצון פה. למה הוא מתכוון? הרצון שלי, הרצון שלו, או זמן מיוחד, או זמן של אין רצון?
0: יש כאן דבר כזה?
4: אין כדור. ואני כפי ילדתי,
0: לא, איפה כתוב זה? בקשר למה? את רצון. אני יודע את הפסוק, נו.
4: בדף הראשון, ב-279.
0: זה אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מה יקטיב, ואני כפי ילדתי לך השם, אין רצון. ומתי יש רצון? בשעה שהציבור מתפללים. כן. מתי יש רצון? כן, הוא אומר תפילת הרבים. מתי יש רצון? בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש את רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא את רצון. נו, אז מה אתה שואל?
4: אני שואל פה, הרצון הזה, זה הרצון של קדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או
0: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל. אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, כן, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת, כן? אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
4: מה
0: ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם כל פעם לפי איך שהוא מתפעל. זאת אומרת, לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים. אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוב 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו. ככה אני מודד לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי. עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל היתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב-10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל היתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
4: אדם צריך
0: לקנא
4: בבורא
0: ולרצות להיות כמוהו? האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש... הכרת הבורא היא באה ביחד עם הכרת הענוותו. והכרת הענווה שבתוך האדם, לפי השתוות הצורה. אז אין קינה במעמד של הבורא, לא יכול להיות קינה רעה במעמד של הבורא, אלא יכול להיות רק השתוקקות בזה, להיות כמוהו. ישנם ודאי באדם כל הרצונות, איך להגיד, להשתמש בבורא להנעת עצמו. זה ודאי שכן. זה רצון של הפרעה. זאת אומרת, שאלוקות ישמש בשבילי. זה אנחנו רוצים, למה לא? כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה במי אתה רוצה להשתמש? בו? זאת אומרת, בקליפה ודאי שאתה רוצה למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנאתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלא מה, אני כל כך טוב, יפה, אני איזה... מה אתה יודע?
4: אדם צריך לקנא בבורא ולרצות להיות
5: איך דואגים שבחברה יהיה רצון להתבטל אליו יותר מאשר להיות כמוהו, יותר מאשר להיות, לתפוס אותו?
0: האמת זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו, שכל מקם ומקם, מה שיש בי בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה, עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא, כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם תרגין דאורייתא, כן? זה פקודין דאורייתא, פקודה קדמה, זה כבר עירה. כן? זה קודם כל. אז חשיבותו, אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי. שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי, ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל דרך התקדמות, ופשוט כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו ממין לגמרי מהחיים. אז הוא השתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח מזה, והוא הולך לו. כן? אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן? אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכן עד שמת. יש הרבה כאלה. כן? אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם אין לו שקט. רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך, נה. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז אתה מבין, זה עדיין, זה עדיין מצב רע. לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה, וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו. להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג, שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי ייאוש, אלא ההפך. כל פעם שמתגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל, ברוך השם, כבר נעשה לי טוב, שזה ממנו. אתה מבין? לכן העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל. ולפי זה שהתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב. הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב. זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב, בוא נגיד. זהו. זה חיובי, חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד שניים. מה זה שלילי ממנו? הרבה הרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ב- ב- ב- בשכל אני רואה זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
5: איך מתוך זה שהבורא הוא נתינה בהשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו?
0: איך מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו, כי זה כאילו לא מתאים? אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה, אמא פולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע מי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה, והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב מה שהוא רוצה לתת לנו, עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים, שהם באמת הדברים הטובים בשבילך. כן? לא. חלב, ואיזשהו ביצה, ומרק, וחתיכת עוף, וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה מכות, במה, בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה, זאת אומרת, התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
5: זה בעצם מצב
0: שכשאנחנו
5: מתרחקים ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: זה לא, התרחקות היא הפכיות הכלים. אני לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
5: לא שליטה רגילה, שליטה של... בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו נשאר.
0: זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
5: לא שליטה כמו בימים, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל. שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט אני צריך לבנות את המערכת כזאת, שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי. אל תחשוב עליי. כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם... אני לא זוכר, זה... אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, שהוא כבר נסע לקנדה, נדמה לי, כן? שנת 75, כנראה, 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
3: אדם לומד

0: איך הוא הולך להכיר את הגדות הבורא. ויש הרבה אמצעים, יש את השכנוע, יש את הפרסומת שעוד, ויש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה הספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את החוכמה שכתבו מקובלים. עכשיו, אם בן אדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים, יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש מקובל סולם.
1: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד, רק על זה.
0: משנה מי זה?
1: לא משנה, ובכלל לא משנה גם, בכלל, אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים אנחנו קוראים כתבים שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר, וגם היום זה כיסוי תפח וגילוי תפח וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר. כמה שנדבר על הכל, אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול. ומה זה כפול? זה לא שבמידה כפולה. אז, אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שומעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת. רק על זה. כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה. איך להגיע לזה.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו, מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות שזה יהיה חשוב.
4: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו אהבת חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
3: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
5: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים, ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
6: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא, כמובן לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שמה, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת תבלין, כמה שאפשר להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
7: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבה שסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי ב עוד פעם הכתרה ההכתרה של אותם המאמצים שלה, ש, ש, ש, ש, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
4: שמעתי דיוק את הנקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה, וזה כאילו שכל אחד אומר, משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שוטפים את המוח, וכך אנחנו אחד כלפי השני. רק על זה.
8: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה ומצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון, צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
9: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים, כן, ועל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי, נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו נרגיש את ההשפעה הישירות.
3: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
4: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שהרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
10: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה, שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
5: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר, רב, אפילו משלם להם, כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
6: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון, בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל, מאמצים שאנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.
2: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום כלי העולמי שלנו. אנחנו עברנו את השיעור אחד של הרב וחלק משיעור השני, שרב במילים שלו מסביר כל הפתיחה שבעל סולם כותב לנו, ובואו נעבור ככה, נעשה סקירה קצרה מה אנחנו עברנו עד כה, שבורא, שאנחנו נדע פשוט איך אנחנו ממשיכים הלאה. בורא רצון לקבל. ואז הרצון הזה מקבל כל האור ומתפתח גם ברצון להשפיע, גם ברצון לקבל, עד שרוצה לקבל כל האור מתוך עצמו, ורואה בזה שהוא רוצה גם את הבורא, ורואה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. דווקא פה הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, כי מתוך רצונו עצמו הוא רוצה לקבל כל האור של אין סוף. האור לא נגמר בכל בחינה. בחינה א', קיבל אור, לא נגמר. רוצה עוד להיות דומה למשפיע. זה נגמר? לא נגמר. איך הוא רוצה להיות למשפיע? הוא רוצה לקבל גם כדי לעשות תענוג למשפיע. מה בסופו של דבר מתגלה? מתגלה מה? שהוא מברר, אני עכשיו מקבל קצת בשביל לעשות תענוג למשפיע, אבל מה אני רוצה? לקבל קצת או לקבל עד הכל? אז הוא בא להחלטה, אני רוצה לקבל עד הכל, אבל אני רוצה, כי המשפיע ברא אותי כך שאני צריך לקבל את הכל, ופה הוא מגלה שהוא מקבל הכל ורוצה גם את הסטטוס, את המעמד של המשפיע, ופה מגלה בושה, כי במשפיע אין דבר כזה, כן? כמו שאנחנו למדנו עם אורח ובעל הבית, אין דבר כזה, ואז הוא מחליט מטעם בושה, אני לא משתמש עם התכונה כזאת לקבל הכל, כי אני לא דומה למשפיע. מה הלאה? הלאה הוא מחזיר כל האור. מחזיר כל האור, וזה עולם הצמצום, שהוא לא רוצה לקבל שום דבר עד שזה יהיה על מנת להשפיע. לא בתכונה שלו. בתכונה שלו הוא לא משתמש, אבל כל האור שהיה, יש בפנים. בחינה ד' היא מכל הבחינות הקודמות. היא כוללת את כל הבחינות הקודמות, אבל יש עכשיו רצון, רק במידת שאני מגלה את המשפיע, אני אשתמש באור. אז אור חוזר. אור חוזר. זאת אומרת, היא צריכה להתרוקן מהאור שנמצא ברצון לקבל. להתרוקן ממנו. אחרי שהיא מתרוקנת, הרצון נשאר. רצון נשאר. ואז האור חוזר שהחזירה את האור לבורא, לא רוצה להשתמש בו, נעשה לכלי, כלי חדש לקבלת האור. ובכלי הזה היא מקבלת אור ישר, מחזירה כל פעם, ועכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לעשות תענוג לבעל הבית, שזה יהיה תענוג. עושה חשבון, אבל עדיין לא קיבלה. זה נקרא ראש. זה נקרא ראש. עכשיו היא מחליטה, אני כן אקבל, אבל רק אם הכוונה תהיה על מנת להשפיע. בודקת, מקבלת, בכל הבחינות,

0: קודם היא מקבלת בכל הבחינות שיש בה, פעם ראשונה, וזה נקרא גלגלתא. קיבלה כל האור, מה היא מגלה בסוף? שבעל הבית רוצה לתת לה כל האור. כמה היא קיבלה? רק קו דק מאוד. רק קצת כמה היא יכולה לעשות על מנת להשפיע. ומה קורה פה? קורה פה ביטוש. הבעל הבית שאני רוצה לעשות לו תענוג, רוצה לתת לי את כל האור. וזה נקרא אור מקיף, כי עדיין לא קיבלתי. ואני קיבלתי רק קצת, בזה עשיתי תענוג לבעל הבית, או שאני קיבלתי רק קצת. ומה מפריע לי? הבחינה דלת עצמה. הבחינה דלת שלא יכול להשתמש בה. מה נעשה? נעשה ביטוש כזה, אור פנים ומקיף, וזה מתגלה רק בתוך הגוף הפרצוף. שמלכות מתחילה לקבל. בראש היא רק עושה חשבון כמה אני יכולה, אבל לא בדקה. לא בדקה. פה היא מתחילה לקבל לתוך הפרצוף, ורואה שזה, שאור מקיף כל פעם רוצה להיכנס, ורק בטבור, אחרי שהיא קיבלה כל האור, היא מרגישה שלא יכולה להחזיק במצב הזה. כי מטרה של הבעל הבית לתת לי כל האור, כמה נתתי לו תענוג, קצת, אז מה מפריע לי? בחינה דלת, שרוצה לקבל לעצמה. פה אני עשיתי סוף, לא רוצה לקבל. אז הביטוש הזה מביא לזה שאני לא רוצה להשתמש בבחינה דלת. זה מה שנקרא גלגלת, לא רוצה להשתמש עם הבחינה דלת של האביות שלה, ואז כל האביות שלה מזדחקת. אבל התלבשות של האור, מה ש... רוצה לתת בעל הבית בתוך הרצון שקיבלתי, נשאר. זה מה שבעל הבית רוצה. אני לא רוצה להשתמש עם דלת שלי, אבל עם מה שבעל הבית נותן לי, כן רוצה להשתמש. וזה מוליד לנו פרצוף אפ. מה יש בפרצוף אפ? יש אור של התלבשות, אז זאת מה שבעל הבית רוצה לתת, אבל אין לי בחינה דלת כבר, רק גימל נשארה. אז זה משמש כנקבה. לאור זכר. לאור זכר לא יכול להתפשט לפרצוף, כי אין בחינה דלת כבר. יש רק בחינה גימל. עכשיו יש התלבשות וקבלת לתוך בחינה גימל, ואז יוצא פרצוף אפ. בפרצוף אפ מה יש לנו? הוא צריך להיות עצמאי. בסופו של דבר הוא לא יכול להשתמש בזכר, הוא משתמש כהתלבשות ועושה חשבון, אבל לא חשבון על בחינה דלת. זה נקרא שהמסך יורד לחזה, כי הוא לא משתמש בכל הבחינה דלת, ולא יכול לעשות אור חוזר עד הכתר, אלא רק עד החוכמה. אז הוא מקבל חוכמה, וכן הלאה, כן הלאה, ככה נבנה פרצוף עולם אדם קדמון. מחמישה פרצופים, תלוי באביות שיש שם. אפשר להמשיך, כי זה כל הפתיחה שבעל סולם מסביר שם לנו. אבל אחרי שיש לנו ככה סקירה קצת, אנחנו עכשיו, מה בנצי נעשה?
1: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור של הרב. גדי עשה לנו ככה איזו סקירה קצרה, חזרה על מה שלמדנו, ולאן זה הולך להתפתח. הכי חשוב כשאנחנו ככה לומדים את הנושא הזה, זה נושא מאוד רגשי, זה לא דברים טכניים, זה לא איזה אינסטלציה או איזה משהו שם, איזה שמות מוזרים, אלא בדיוק באותה התרגשות, כשאני שומע את המילה מלכות, אני יודע שזה ככה, זה בתוך הלב שלי, משהו שם זז, משהו מסתלק, משהו בא, זה חשוב לי, זה נוגע בי, ומתפעלים, ממשיכים את ההתפעלות, הבלתי פוסקת, זה אף פעם לא מדבר תמיד עליי. אז בוא נצפה עכשיו בשיעור של הרב.
2: ברור או לא?
3: לא.
2: אז אני שוב חוזר. יש לנו מלכות די אינסוף. יש לה חמישה רצונות. אני עכשיו על ידי המסך, מחלק ואומר, אני 20% מקבל מכל רצון ורצון, ו-80% ב-80% אני לא יכול לקבל בדיקות רצון ורצון. 20% מכל הרצונות זה אצלי נקרא תוך, 80% מכל הרצונות זה אצלי נקרא עם סוף. אני פשוט ציירתי אותם ככה, חילקתי קודם לצון, תוך ואחר כך סוף. אז אותו חלק, נגיד, מאוויר דשורש, יש לי בתוך הפרצוף, הוא עומד כאן, הראשון בתוך, ואותו חלק באוויר דשורש שאני לא מקבל בו, הוא הראשון עומד בסוף. ברור? עכשיו, אז מסך שמקבל את האור בפנים, הוא עומד בהתחלה בפה ואומר, אני לא מקבל כלום. ואחר כך, כשמחליט לקבל, אז הוא יורד מהפה קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שעומד בטבור. מסך שעמד בפה ולא נתן להיכנס, הוא עכשיו כמו משיבה, יורד ויורד ויורד ויורד, ונותן לאור להיכנס פנימה. אז עכשיו, שיש לנו ביטוש שני האורות, שנקרא ביטוש פנים ומקיף, שקורה לנו כאן, המסך הזה מתחיל להזדחך, כלומר אני לא רוצה לקבל כלום, אז הוא פשוט זורק אורות, דוחף אותם החוצה, כן? מדלת, אחר כך מגימל, אחר כך מבית, אחר כך מעל ואחר כך משורש, ככה דוחף אותם החוצה. כניסת האורות בתוך הפרצוף נקרא התפשטות. יציאת האורות מתוך הפרצוף נקרא הסתלקות. התפשטות והסתלקות.
3: טוב, בטא.
2: אצלי תתרגלו, תא תותף אני אף פעם לא זוכר. 30 שנה בארץ,
3: וכל זה גם ככה. אז המסך ירד בעצם מפה לטבור? המסך ירד מפה לטבור?
2: המסך בהתחלה יורד מפה לטבור, ואחר כך שזה נקרא, ובזה הוא גורם להתפשטות האורות בתוך הפרצוף, ואחר כך, אחרי זה הוא דאגה, הוא מחליט שהוא מסתלק בכלל מקבלת האור, הוא רוצה שוב להיות ריק. אז הוא דוחף את האורות החוצה, בזה שעולה מטבור בחזרה לפה. והפעולה הזאת נקראת הסתלקות. הסתלקות מקבלה, או הסתלקות האורות מתוך פרצוף.
4: זאת אומרת שזה לא שהמסך הוא מסך חצי חדיר כזה, אלא שהוא פשוט יורד ועולה.
2: אין חצי. מסך זה מסך, הוא חייב לעמוד ולהחליט בדיוק על מה שהוא עושה. אין חצי. תכף אנחנו נדמה, שאם יש איזה שינוי במצב, עוד קצת תוספת. במסכים. זה לגמרי יוצא פרצוף אחרת, לגמרי בקודו שלו. אף פעם זה לא יהיה משהו באמצע. כן.
5: אז אם אפשר להבין ככה שאם אור ממלא גם בחינה ד' בראש, אז מסך וטבור מתייחדים ביחד. כל ארבע בחינות אור ממלא אור פנימי. כאילו הם מתייחדים, גם המסך ירד על הרמה של הטבור.
2: אנחנו ציירנו כאן מצב שמסך מקבל חלק מהאור וחלק לא מקבל. אם היה מקבל כל האור, הוא היה אור יורד עד הסוף. אז הוא עומד באיזשהו מקום, ורק עד כאן מאפשר כניסת האור. עכשיו נצייר בצורה אחרת את התהליך הזה.
3: אפשר עוד שנייה?
2: כן. מה? מה שאני ממליץ שאתם בבית תתחילו לצייר, גם עכשיו תתרגלו לצייר, בלי זה בלתי אפשרי.
6: כל זה היה חלק מההתפתחות?
2: זה קורה, אז כמו שלמדנו, שמבורא יצא אור וברא את הבחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך בחינה ג', ואחר כך בחינה ד', ובחינה ד', עשתה צמצום, כן? זה התמלה, וזה עשתה צמצום. ואחר כך עשתה מסך. ואחר כך נצייר את זה הבחינה דלת הזאת, כמו שכאן וכמו ששם, כן? כמו ששוב, אני חוזר לאותו פרצוף. יש לו ראש, פה, עבור, סיום. אור נכנס בפנים, שזה נקרא אור פנימי, ממלא את הפרצוף, כאן זה המסך שלו. עכשיו אנחנו בו נכתוב שמות. במקום שורש א' ב' ג' ד', אין יותר שורש א' ב' ג' ד', יש שמות. שמות כתר, חוכמה, בינה, זרמפי ומלכות. שוב, זה בראש. כן? אותו דבר. כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בתוך. אותו דבר כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בסוף. אז מה דיברנו? שמלכות אחרי צמצום מקבלת קצת אור בפנים, כן? מחליטה כמה שהיא מקבלת, כמו שכאן אנחנו זיירנו, 20% ממלאה, אז יש לנו אור שבא, ומלכות מחליטה ומקבלת בפנים 20% אור. זהו. והקבלה הזאת נקראת גלגלתא. מה קורה הלאה? היה ביטוש שני אורות על המסך, שנקרא ביטוש פנימומקיף, שמסך החליט, אני מזדחך, אני לא יכול לקבל את האור. ואז הוא מתחיל להזדחך. נעשה את זה ככה. בצורה כזאת. הוא עושה בחזרה. התפשטות מפה עד הטבור נקרא התפשטות. חזרת המסך מטבור לפה נקרא הזדחיכות או הסתלקות. או הזדחיכות. למה הזדחיכות? הוא נעשה יותר זך. הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה להיות שייך לקבלה. וחוזר לאותו מצב כמו שהיה. ואז יש לנו אותו פרצוף כמו שקודם. כן? רק טבור כבר איננו. פשוט, רק. זה ראש, וזה גוף. כמו שהיה כאן, אחרי צמצום הלב. אותו דבר. זה מצב ראשון, לפני זיווג דעקה, מה שיש בראש. זה מצב שני, בזמן זיווג דעקה ומילוי. וזה מצב שלישי, בזמן שהתרוקן. שלושה מצבים. עברה מלכות די אינסוף, אחרי שעשתה צמצומה, ומילה את עצמה ב-20%, והתרוקנה מ-20% האלה. והתמלות הזאת של מלכות די אינסוף. ב-20% האלו שהיא עשתה, נקראת גלגלתא. זאת אומרת, מלכות די סוף היא כבר מלאה ב-20%. ושהיא מילה את עצמה ב-20% האלו, זה לא נעלם. היא יכולה לעזוב את הפעולה הזאת, אבל מצב הזה הוא נשאר לאין שכיות. היא כבר קיבלה 20% על מנת להשפיע, היא כבר עשתה פעולה הזאת כלפי הבורא, היא כבר דומה לבורא בחלק מהפה עד הטבול, בחלק הזה היא דומה לבורא, היא מקבלת כאן כדי לתת לו, והוא נותן לה כאן כדי לתת לה, בזה הם שווים. זאת אומרת, כאן, מפה עד הטבור, יש דביקות ואיכות בורא עם הנברא. בחלק הזה מלכות נמצאת בדרגת הבורא. אם אפשר כך להגיד, כי איך אפשר בחלק כן, חלק לא, אבל לא, נגיד, נייח, שיהיה מובן. אחרי שהיא התרוקנה, היא אומרת כך, היה לפניי רצון גדול, תענוג גדול מאוד. אני הלכתי על כל הקופה, שזה נקרא דרגת דל, או כתר. אולי אני הולך על תענוג יותר קטן. שזה יקרה נגיד ג' או דרגת חוכמה, ואז יהיה אולי פחות בעיה. אני יכולה עוד קצת להוסיף על מנת להשפיע, אז אני אעשה את זה. למה זה דומה? יש לפניי 5 מנות, אני אוכל המנה העיקרית, בשר, רק בשר, כמה שאני יכול על מנת להשפיע. אם כבר אני עושה, אני רק על זה הולך. זה נקרא שאני בוחר את ההשפעה הזאת שנקראת בו לגלגל גלטה. גמרתי, אני לא יכול יותר מזה לעשות. עכשיו אני רואה, נו, אני לא מסוגל לי יותר, אבל יש לי אפשרות קצת פחות מזה, זה נקרא דגים. אז בוא אני אשתדל בדגים אולי להשפיע קצת משהו לבעל הבית, לפי אותו ציור מה שעשינו, דיברנו על זה, על דוגמה הזאת. אז הוא הולך על דגים. איך הוא הולך על דגים? אם הוא היה מחולק ל5 חלקים, בראש, בתוך ובסוף, אז הוא עכשיו לוקח מנה פחות בגודל מקודם. זאת אומרת, הוא צריך להוריד את המסך שלו ולא לעבוד עם כל 5 חלקים, אלא עם 4 חלקים. זאת אומרת, המסך שלו ממצב הקודם יורד לדרגה אותה יותר, מכתר לחוכמה, איזה פרצות חוכמה. ובדרגה הזאת, כבר מכאן ועד כאן, סך הכל, יש לו ראש, והוא עושה כאן חשבון כמה שיכול לקבל מנת להשפיע. ואז מקבל על מנת להשפיע עד טעמו של פרצות הקודם. וזה נקרא גוף. הפרצוף הזה שנולד אחרי גלגלתא הוא נקרא אב, עין בית. אנחנו נלמד אחר כך למה. וגם כן הוא קיבל נגיד 15% לעומת גלגלתא.
4: לא
2: חשוב, אני לא יכול לעצור כאן, אנחנו נעצור אם כך, לא לעשר שיעורים, לא יודע, לאלפי שיעורים. אני הסברתי בערך מה שקורה כאן.
4: לא, אבל התהליך האחרון.
2: התהליך האחרון שאת מקבל פחות מגלגלתא. אז כאילו הוא יורד בדרגה פחות מגלגלתא. אם כאן זה פדה גלגלתא, אז פדה אב נמצא כאן. תכף אני אצייר את זה בצורה יפה. גם הוא מקבל על מנת להשפיע. וגם כן יש פה ביטוש פנים ומעקיף. וגם הוא, מאותן הסיבות כמו שבגלגל, אתה מחליט שהוא מזדחך. ואחריו, שוב, הוא מחליט. עם כתר, זאת אומרת, עם בשר לא יכולתי הרבה לעשות. עם דגים לא יכולתי הרבה לעשות. אולי אני אלך עכשיו נגיד על מה סלט. ואז יורד שוב המסך שלו במנה אחד פחות מקודם. ושוב עושה זיווג דקה, בודק כמה שהוא יכול לקבל מהסלט, נגיד, כן? ממנה עוד פחותה על מנת להשפיע? נגיד הוא יכול לקבל ממנה 10% על מנת להשפיע. קיבל, ושוב יש ביטוש בגימו מעקיף, שני אורות לוחצים על המסך, ושוב מסך מזנחך.
3: כל אחד כזה זה פרצוף?
2: כן. הפרצוף הראשון נקרא גלגלתא, הפרצוף שני נקרא אב, הפרצוף שלישי נקרא סג. וגם הוא מזדחך, מאותה סיבה. ושוב, הוא חושב, אז לפחות אולי אני אלך על איזושהי מנה עוד יותר פחותה מהסלט, לא מה נגיד. מה פחות מהסלט?
5: מסלט.
2: קפה. קפה. אז הוא עושה חשבון כמה הוא יכול לשתות באיזה קפה על מנת להשפיע לבעל הבית. זה אצלו יהיה ראש וזה יהיה גוף ומקבל על מנת להשפיע נגיד 5%. זה סך הכל כלפי תענוגים אחרים וגם כן יש בו ביטוש פנימו מעקיף וגם הוא מזדחך וגם חושב, נו, אחרי זה נשאר לי, חוץ מקפה, נגיד, מה?
5: מים.
2: מים. כוס מים אני שותה עם הבעל הבית. אותו תהליך הוא עושה, נגיד, כאן יש לו 2% מתענוג, ובזה הוא נגמר. למה הוא נגמר? הגיע המסך שלו עד התעבור, לברצוף הראשון. המנה הזאת נקראת מה? ומנה הזאת נקראת בון. סך הכל, ד' ג' ב' א' שורש, המסך שהיה במלכות דין סוף הגדול ביותר, רק ד', הדרגת ד', הוא עכשיו הזדחק, הזדחק, הזדחק, בסך הכל עד ה-0. פעולה הזאת שעכשיו אנחנו עברנו עליה ככה, היא נקראת הזדחכות המסך, סך הכל. הזדחכות המסך, מסך שקיבל כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, מזה שמלכות הייתה מלאה, מלכות די אינסוף הייתה מלאה באור, והוא הרגיש את המורה שממלא אותו, ואז רצה לעשות אותה פעולה כמו שבורא אליו, גם הוא כלפי הבורא. זה נותן לו עצמת המסך לעשות כמה מקסימום כמה שהוא יכול גם בחזרה כלפי בעל הבית מתוך בושה, כל מה שדיברנו עכשיו. כל התהליך הזה הוא פשוט שימש באותו מסך, באותו כוח שקיבל מקודם עד שהגיע עד האפס. עד האפס, זאת אומרת שלא נשאר לו יותר שום כוח להשפעה. מה שהוא יכול עכשיו לעשות, לעמוד דום וזהו. לעצור את עצמו ולא לעשות כלום. אין לו יותר שום כוח למשוך משהו מבעל הבית על מנת להשפיע. לא דגים, לא בשר, לא דגים, ולא סלט, ולא קפה, ולא מים. שום דבר. אני יכול להיות מולך בעל הבית וככה להישאר. אני מצטער, אבל אין לי כוחות לעמוד, להידמות אליך, נגיד כך. זאת אומרת, לקבל ממך משהו.
3: בשלב הזה, אבל יש 20% שהם מלאים, זאת אומרת,
2: הרי... כל הדברים האלה נשארים.
3: לפי הציור זה נראה כאילו המסך עכשיו עומד עוד הפעם בטבור.
2: מסך גמר את כל הקריירה שלו, 20% קיבלנו 15, 10, 5 ו-2, קיבלנו אותם, גמרנו. זה נרשם שקיבלנו. אבל יש עוד הרבה מה לקבל ומסך איננו. חמישה פרצופים האלו שיוצאים אחרי צמצום א', אחרי צמצום א' שבמלכות די אינסוף, חמישה מנות שמלכות די אינסוף אחרי שהצטמצמה מקבלת על מנת להשפיע, חמישה פרצופים האלו הם נקראים עולם אדם קדמון. ככה זה שם. אין שום קשר עם אדם. זה סתם ככה נקרא. עולם אדם קדמון. זה העולם הראשון שיצא לנו ממלכות די סוף. וחמישה פרצופים האלו, זה שפותינו. איך? עוד הפעם, אנחנו יכולים לקרוא שורש א', ב', ג', ד', או כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות, או כנגד זה יש לנו פרצופים גלגלתא, גלגלתא, סג, מר, ובון. אין שום הבדל ביניהם, ובאמת מחליפים די בקלות בקבלה את השמות האלו ממצב למצב. יכולים להגיד במקום חוכמה א' או א'. עכשיו, אם זה אנחנו יכולים לדבר על אביות ובית רצון. תכף נדבר. עכשיו אני אצייר את זה בצורה יותר יפה. כל הציור הזה. אתם קצת מנסים לצייר, לא, כבר התיישו. בסדר, תכף ביחד נעשה את זה. בוא נעשה את זה יחד נקי וגדול. עשרות פעמים אתם צריכים לצייר את זה עד שתתחילו לראות יחס בין הדברים ותתרגלו לצייר. אז ככה, פרצוף הראשון שנקרא גלגלתא, מההתחלה עד הסוף, ארוך מאוד, וזה הראש שלו, פה, שזה מסך, תעבור, סיום, תוך סוף, אור שנמצא כאן, אור הזה זה אור פנימי, אור שמגיע מבחוץ על המסך, זה נקרא אור מקיף. מזדחך עד הפה, ויורד למטה. דרגה אחת. הדרגה הזאת פחות מפה, נקראת חזה. וכאן, במקום הזה, נעשה פה של פרצוף אחר, החדש. הראש שלו מחזה דגלגלת, עד הפה דגלגלת, זה ראש, ותוך וסוף שלו יחד, עד התעבור דגלגלת. בכלל, תעבור דגלגלת, אנחנו יכולים ככה. נמשיך. עד כאן זה גוף שלו, ופרצוף הזה נקרא אב. וגם אצלו יש לנו ביטוס פנימומקיף, והוא מזדחך. דרך אגב, הוא גם כן מתחלק לחמישה חלקים, וגם אצלו יש ירידה. ופה של פרצוף הבא, זה נמצא בחזה של פרצוף האב, וגם כאן יש לנו ראש של פרצוף. מחזה דאב עד פה דאב, בדיוק כמו שאב כלפי גלגלת, גם פרצוף הזה, שיש כאן, אני לא צריך לכאן, זה מגעת, פרצוף הזה יקרה לנו סג, גם כן מתפשט עד התעבור, ולא יותר, אחר כך נראה למה, גוף שלו, וגם מזדחך. וגם יורד המסך ואז יורד המסך לחזק שלו וזה פה של פרצוף הבא וכאן זה ראש שלו זה ראש וזה גוף ופרצוף הזה נקרא מה וגם הוא מזדחף וכבר מגיע בחזרה לטבור ויש לו רק ראש אז זה נקרא בור אין לו גוף בור אין לו גוף וכל אחד מהם אפשר לקרוא קטע, חוכמה, בינה, זה רם בלמר או גלגלת הפסק והבון וכמה הם נמלאים הפרצופים האלו מלכות דין סוף זאת מלכות דין סוף כן? גוף דגלגלת זה מלכות דין סוף כן? אז הם נמלאים אותה אנחנו נלמד אחר כך בדיוק למה ואיך אם הם נמלאים אותה רק מההתחלה ועד התעבור וכל הכלים האלה, כל החלק הזה של מלכות דין סוף היא נשארה רק זאת אומרת, מטרת הבריאה לא הגיעה למטרה המלכות דין סוף לא יכולה למלות את עצמה לגמרי רק היא
4: יש פה גם הוצאה של האור
2: הוצאה של האור היא...
4: אם זה איזשהו תהליך תמידי שיש כניסה ויציאה בתוך, נגיד, בתוך כל אחד...
2: תהיה איפה אנחנו נלמד, בדיוק, יפה שואל. רק תהיה לי את. סליחה. שואל נכון, לא חכם. אני רק ככה, אבל לא חכם. מה הוא רוצה לשאול? יש לנו... תהליכים, בכל פרצוף. ניקח כל פרצוף, לא חשוב איזה. יש לו ראש, יש לו תוך, ויש לו סוף. כן? אז זה לא טוב שיש למטה, כן? לא רואים. זאת אומרת, זה עזוב. אני אעשה את זה על פרצוף הזה. כניסת האורות מהפה למטה עד הטבור, איך האור הזה נקרא? אור פנימי. אור פנימי הזה שנכנס הוא בעצמו אור פנימי. זה אור, אבל הטעם שהוא נותן לכלי, תענוג שהוא נותן לכלי, זה נקרא טעמים. טעמים. אור שעוזף את הכלי ואומר, אני לא רוצה להיות בפנים, כי אין לי מסך מספיק שאני יכול להישאר כך. זאת אומרת, אור שמרגיש חולשת הכלי, האורות האלה שיוצאים מתוך הכלים נקראים נקודות. נקודות. למה הם נקראים נקודות? מפני שמלכות נקראת נקודה שחורה. מלכות דין סוף. נקודה שחורה, כך היא נקראת. ובגלל, וכאן מרגישים המוגבלות שלה. עד כמה שהיא מוגבל, עד כמה שהיא לא יכולה יותר להמשיך לקבל בגלל החושך שלה. אז השחור הזה שנמצא בה, כאילו החוסר יכולת להמשיך ולקבל בתוכה, זה נקרא נקודה שחורה בתוך האור, והסתלקות אורות אז מתוך חולשת הנקודה הזאת השחורה נקרא נקודות. התפשטות האורות בתוך הפרצוף נקרא טעמים, הסתלקות האורות מתוך הפרצוף נקרא נקודות. אנחנו דיברנו על זה שכל מצב ומצב הוא נשאר כמו שהיה. זאת אומרת, במקום גלגלתא הזאת, גלגלתא ריקנית, אחר כך גלגלתא מקבלת, אחר כך גלגלתא מתרוקנת. כן? שהיא התרוקנה מהאורות. אנחנו מדברים כל פעם על איזה פרצוף שאנחנו רוצים, על איזה מצב שאנחנו רוצים. כאילו עוצרים את הסרט ואומרים, על זה אנחנו מדברים, על זה, על זה. כל הדברים האלה הם קיימים ביחד. אבל אנחנו כאילו יכולים להיכנס לכל שלב ושלב ולראות אותו. אז הגלגלתא שמתמלאה עכשיו בפנים, כן? השלב הזה נקרא טעמים. טעמים. גלגלתא שמתרוקנת נקראת, פה אני לא יודע איך לצייר שהיא מתרוקנת, נגיד שאורות יוצאים ממנה, יוצאים, כן? אז היא נקראת נקודות. זה סתם, זה צמצום הארץ. אחר כך יש לנו פרצוף עוד אחד שהיא ריקנית בכלל, כמו לפני הכניסה, כמו בצמצום א', כן? אבל מה ההבדל? שאין לה אורות. אבל מה ההבדל בין שהיא קיבלה במצב, נגיד זה 1, 2, 3, 4, כן? במצב אחד היא הייתה לפני קבלת האורות, שתיים קיבלה האורות, שלוש היא התרוקנה וארבע נשארת ריקה. מה ההבדל בין ארבע ואחד? שנשארו כאן רשימות, שכאן היה אור שבא והיה ממלא אותה, וגם כן היה אור שהסתלק ממנה. שתי האורות האלו של ההתפשטות והסתלקות, הם השאירו רשימו, זיכרון מזה. אז רשימו מהתפשטות האור בה נקרא תגין, ורשימו מהסתלקות האורות נקרא אותיות או כלים. וכך בכל פרצוף ופרצוף. נגיד סך בהם פרצוף, מתפשטים בו אורות האלה, הם נקראים טעמים, מסתלקים אורות ממנו, הם נקראים נקודות, כן? רשימות שנשארו בו אחרי שהכל זה יתרוקן ויעזוב, רשימות בו, אני ממשיך פשוט כאן למטה, זה יהיה תגים, רשימו מטעמים ורשימו מנקודות, זה יהיה אותיות. זאת אומרת, יש לנו אורות שמתפשטים טעמים, טעמים ומסתלקים נקודות, רשימות מטעמים נקראים תגים, רשימות מנקודות נקראים אותיות. זאת אומרת, מה מהווה לנו בעצם אות? שאנחנו, כשיש לנו איזשהו אות, א', ב', לא חשוב איזה אות. אתם יודעים לפי החוקים, אז מעל האות יש איזשהו תג, למטה יש איזשהו סימן, ביחד עם כל מיני ניקודים, כן? זה כל הסימנים שיש לנו, הם סך הכל סימנים של אובייקט הרוחני על כל המצב שלו, מי הוא בעצמו, איזה טבע יש לו ואיזה אור הוא התמלא. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד איזה מסך היה לו, איזה רצון היה לו, בכמה הוא מילא את עצמו עם המסכים, עם האורות, באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא ומגיע לזה, כן? ואיך שהוא התרכז ומה נשאר בו. טעמים, נקודות, תגים ואותיות, הם נותנים לנו כל האינפורמציה היה אובייקט הרוחני, על המצב הרוחני. זאת אומרת, אות עם כל מה שיש לה, נקודות למטה למעלה, יש עוד חולם או בפנים, שור, חיל, למעלה למטה, בפנים, או יש כתרים, כל מיני שנקרא תגים, כן? טעמים שאנחנו לא יודעים, זה דבר מאוד נעלם, בספר תורה זה קצת, וגם כן, לא יודעים בדיוק איך לקרוא אותם ומה בדיוק האינפורמציה, אנחנו נלמד על זה. ואותיות עצמם. מכאן אנחנו עוד נלך הלאה, אז אנחנו נראה איך האותיות האלה מתחברים למילים, מה המושג של מילה וכן הלאה. זה יבוא. אבל בינתיים, קצת מושג על מה שנקרא אות, ומאיפה בא המושג הזה. זאת אומרת, אות זה אות, זה סימן על מצב הפרצוף הרוחני, על סימן על האובייקט הרוחני, באיזה מצב הוא נמצא. לכאן אנחנו יכולים להבין, אז מה זה נקרא שם? זאת אומרת, איזה דרגה נשמה תופסת איזושהי דרגה רוחנית, אז לפי דרגה הרוחנית, כמה יש לה מסכים, כמה יש לה אורות פנימיים, מקיפים, באיזה מצב היא נמצא איתם, זה הכל, כל המצב הזה בונה את השם שלה. בגלל זה הוא נקרא משה, אברהם, יעקב וכן הלאה. בגלל זה יש עניין להחליף שמות, להוסיף שמות. משנה שם, משנה מזל, משנה מקום וכן הלאה. גם את זה נלמד. זה בעצם מה שרציתי להגיד.
1: טוב, אז כמו שאתם רואים, זה קורס, כן? זה לא שיעור. זה קורס מזורז בפתיחה לחוכמת הקבלה, מאוד אחוס. הרב מכניס הרבה מאוד חומר. אתם רואים את הטוש העבה הזה? זוכרים מה זה? זה סורק. מה שהרב מצייר על הסרטוט, בסוף נשמר כתמונה. את המערכת שהרכבנו, כדי שאפשר יהיה אחר כך לשמור את כל הסרטוטים האלה, מקווה שנצליח לשחזר את זה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו נעשה תרגיל מאוד פשוט, נגיד 3 דקות. כל הסירייה, דואגת שלכל חבר יהיה איזה סרטוט קטן של 5 הפרצופים. פשוט, 5 מלבנים. אחד ככה מתחת לשני, לא חייב את זה, לא בלי טנטה, בלי כל...

0: לזה לא צריך, רק חמישה ככה מלבנים, קווים, ככה מחמישה מדורגים, ובוא נגיד, ואחר כך מי שיכול גם יוסיף איזה חץ מקשר של ההזדחכות בין הפרצופים האלה, בסדר? קחו שלוש דקות, ושכל הסירייה תדאג שלכל חבר יהיה כזה, אז לעזור אחד לשני מי שקשה לו.
1: כן, זה מאוד חשוב, כי אנחנו מקבלים מסר רוחני מהרב שלנו, ובודקים פה את עצמנו עד כמה קיבלנו, עד כמה הבנו את הרב. בואו ננסה לסרטט, כמו שבנצי אמר.
0: Okay.

0: אפשר גם למסור מה שסרטטתם לחבר, שהוא ישלים מה שסרטטתם. שמעון, סרטטת כבר? כן? יופי.
1: מי שיש לו כתבי בעל הסולם על השולחן יכול לפתוח ספר האילן בעמוד 370, יש שם גם סרטוטים שיכולים לעזור. זה הסרטוטים של בעל הסולם.
0: כן, בינתיים חברים, למי שיש שאלות יכול לשאול, תרימו סימני שאלה, עד שאנחנו נסיים את התרגיל, נתחיל לענות. בבקשה, הנה יש שאלה. בבקשה, עומר.
2: שאלה, למה אב מתפשט רק עד הטבור? למה הוא לא יורד? כל הפרצופים אחרי גלגלתא מתפשטים רק עד הטבור? והאם רק לגלגלתא יש טבור? כי בסרטוט שראיתי בשיעור, אז הוא לא, הוא רשם גוף ליד כל אחד מהקווים של הפרצופים האחרים למעט גלגלתא.
0: שאלה מאוד טובה. למה האור לא מתפשט יותר מאשר טבור דה גלגלתא? זה מה שאתה שואל. אנחנו צריכים ללמוד מזה עוד דבר אחד, שטבור דה גלגלתא זה איפה שהגלגלתא יכולה לקבל את האור, נכון? כי מעבר לזה יש כבר רצונות של הסוף, סיום, שהיא לא יכולה לקבל את האורות. אבל מה זה פרצוף אב כלפי גלגלתא? זה אנחנו צריכים ללמוד שזה תולדה. זה כמו בן שנולד מאב. שפרצוף גלגלתא דווקא מוליד את הפרצוף הבא, האב, מתוך הרשימות שיש לו. אז אם גלגלתא בעצמה לא יכלה להשתמש ברצון הדלת שלה, אז איך היא תיתן לבן, לפרצוף האב, לעבוד עם הרשימות האלו שנמצא מתחת. הרי למדנו שכל ההבחנות האלו, שורש א', ב', ג', ד', נמצאים גם בתוך הפרצוף. אז מה שקורה פה, שרק מתוך הפרצוף, גלגלתא מולידה את הבן, את האב, שהוא יכול להשתמש. בסק, נקודות דסק שיורדים, זה כבר סיפור אחר, זה אנחנו נלמד בנפרד. אבל פה, כמו שרב הסביר לנו את האולם האק, פה מתפשט רק למעלה מטבור. טבור זה הגבול איפה שהאור נכנס. כי אם גלגלתא לא יכולה לקבל את האור יותר, אז ודאי שאב, סק, מה ובון לא יכולים לקבל. תודה. אוי, כמה שאלות יש לנו, בן.
1: כן, אז בוא, הנה, חברים שלנו. קרסנויארסק, סחלין, בבקשה.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда...
4: Сатфисфасну, мэфу йоцот арешимот ба таалих азе.
3: Спасибо.
4: Туда.
0: Мэфу йоцот арешимот ба таалих азе.
1: Решимот анахну мекаблим кетоца мисталкут аор, миздакхут амасах. Аз кмо ше раину, еш лану тамид... כל המבנה השלם שנקרא טנטה, תמים נקודות הגין אותיות, יש לנו גם רשימות מהתפשטות האור שקרתה בתוך הרצון, בתוך הכלי, ויש לנו גם רשימות מהסתלקות האור, זה בעצם שתי תופעות, שגם מזה יש לנו רשימות וגם מזה יש לנו רשימות, שזה נקרא תגין, שזה הרשימות מהטעמים, כן, ואחר כך יש לנו את הטנטה, תגין, נקודות, תגין ואותיות, ואחר כך יש לנו גם את הרשימות מהנקודות עצמן.
0: כן, רומן, רצית לשאול? מיקרופון, יש? יש.
5: מה הסיבה הסתלקות האורות?
0: הסיבת הסתלקות האורות, שכמו שרף הסביר בשיעור ש... גלגלתא קיבלה את האור, הפנימי, כן? עד שהיא התחילה לקבל את האור פנימי, היה לה ראש. זאת אומרת, בראש היא רוצה רק להשפיע. עכשיו בגוף היא מתחילה לבדוק האם היא יכולה באמת להשפיע. מקבלת את כל האורות, ואז אתה, אז אתה שואל למה היא עצרה לקבל, נכון? למה היא עצרה לקבל? היא מרגישה שהאור, הבעל הבית רוצה לתת את כל האור. לא רוצה לתת את החלק המזערי שהיא קיבלה, ביחסית לאין סוף שהבעל הבית רוצה לתת לה. ואז היא מחליטה שאם לא, לא, ומה הסיבה שלא לא יכולה לקבל? כל הסוף של הפרצוף שעוד לא מוכן לקבל. אז היא מחליטה לא להשתמש עם המצב הזה, כי הוא עוצר את כל האור של הבעל הבית, נכון? היא עוצרת, אז היא מחליטה להזדחך מכל האביות הזאת, ולא להשתמש, כי זה עוצר את האור. אני לא יכולה לתת תענוג לבעל הבית, כי זה עוצר את האור, בגלל זה באה הזדחכות של האור, והיא מולדה פרצוף חדש, אוקיי? בנצי, מי רצית?
1: רק 11, בבקשה.

נכון, כי בעצם כל פרצוף יש לו תכונה, כן? זה פרצוף הכתר, זה פרצוף חוכמה, בינה, פרצוף זרמפין, פרצוף מלכות, והוא באמת מתפקד בצורה אחרת. אז באמת בסכם אנחנו לא רואים בדיוק את את ההבדלים, איך שכל אחד, אבל רק כשאנחנו מתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, כשאנחנו לומדים על פרצוף סג, שזה פרצוף בינה, אז שם האור יכול לרדת מתחת גם לטבור, בגלל המבנה המיוחד של הפרצוף הזה, בגלל התכונה שלו. רק כשמתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, אפשר לעמוד על האופי התכונות שלו. אז זהו, אנחנו לא נותר לנו אלא לסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו הוא ראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, ויר יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו.

0: אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל גימל הקווין. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם: דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו. הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל. ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינתה בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע, שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך, כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו, אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה, אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה, וכסף, וכבוד, וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה. ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי, כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית, וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד. והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם אייטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בית הבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו, שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם, ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים ששם הייתה שבירת הכלים מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווים, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווים. היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. היינו כנל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים. והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש, ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא, כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא כל כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע וממקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתה את ער עובדה דלעילה, שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו. אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה ומטהרים אותו ומקדשים אותו ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן. דהיינו, שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שמה מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו וחסר לו כוחות, הוא מבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה, ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע. וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה, שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש שימלאו לו חסרונו, כשעולה למשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל, הנקראת מלכות, נעשה עטרה על ראשו. כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן הסתרת הפנים נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו כידוע שכל אדם הוא עולם קטן ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה הוא בעל מנת להשפיע. היינו שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז מהתפילה שלו נעשה עטרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון לתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג, נקרא זה עטרה, כתר המלך, חשיבות המלך. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-14 לפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ריש עין ת', תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין אומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו, ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת צבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם. אדם צריך להבין בכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל. אלא לתת, לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא? הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? כשמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשיך הכרנוך. איך המעשים של הבורא ואיך המעשים של האדם נמצאים בהפכיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא, בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו, הם בכוונה על מנת לקבל כלפי האדם, ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא. והפעולות זה אמת, אין בהם שום ערך. אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות, אנחנו מרכיבים על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע. יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו, אלא אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת שעניין הוא במעמד שאנחנו בוחרים, ולהיות דומים זה רק אמצעי שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלא כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. שמעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו, אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים שהעניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי. אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל, מתוך החשיבות מעמד הבורא בא כבר תוצאה. על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה? אז על ידי התקנת המסך, על איזה רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר, שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה ודאי שיתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כל הדברים יתגלו, אבל הם יתגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
2: מעמדו.
1: ולא ש... אני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה, אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן, לא מן הסתם כתוב, בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. כן? בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא כן? לזכות את ישראל, להביא אותם לדרגתו, כן? ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת, שדברים האלה זה רק אמצעים. להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד בזה? הרבה מילים אמרתי. שאנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד, חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדאי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם הרבי יודע להכניס למאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
2: אז במה באמת אפשר לייחס שאני מתחיל לדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לעבוד את החשיבות?
1: מה אומרים? אתה אומר, אתה חכם, אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים. או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר שלמעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה שאני שוקל מעשים דה השפעה ומעשים דה קבלה. כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים דה השפעה הם מעשים טובים, מעשים דה קבלה הם מעשים רעים. זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש לאנשים מסביבי שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, אתה יודע, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה, מתחיל לדבר על זה, מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם, אז הוא באמת מתפעל מזה? או מגבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, שם כן, אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? אלא מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב, כן? מה זה שיש לו בנקודה שבלב? שיש לו בייבי, שהוא צריך לבייבי הזה לקנות חיתולים, כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת הזאת, לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק ההוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי, אני מוכן לשלם כסף לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן. אם לא, נצטרך לשלם. לקחת אנשים, בטח, שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן, בקבוצה, זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו. כן. כן, שואל, נו.
2: האם שחקן לא בסדר? זה דוחה.
1: אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
2: חשובות הברם מלאכותי. אחת משתתן, נגיד, מתוך הלב, בראש.
1: הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא. כך אנחנו בנויים, כי אנחנו בקליטת החומר בהמות. ובהמה לא מבדילה. בהמה, פרה מבדילה בין טוב ורע, בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת. לא. כן.
2: ממעשיך
1: יקרנוך שבורא רוצה שנקודה יש מעין תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה את תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? התת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי, על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
2: בעולם הזה?
1: בעולם הזה אין קרע בורא, מה, על מה אתה מדבר על עולם הזה? אני מדבר על... אני מדבר על שאנחנו לומדים באין סוף שבורא עשה יש מאין נקודה. ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כנבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם... ואחרי הצמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לה כל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא, זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה, מקום הראוי כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, כן? אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, כן? אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמוהו במעשים שלי. כי בנקודה שלי, היסודית, אני ודאי שלא כמוהו. אני יש מי עין, והוא יש מי יש. אבל אחרי זה שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש את ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%. גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא... כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש... אני לא יודע איך להגיד. אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות אמצעים לעשות תורה או מצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא אמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו, שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, וגימל קווים וכל דבר, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
2: אפילו
1: שעניין
2: כמו
1: אהבת
2: חברים, גם
1: באחרי שנה. מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה, מה, מה, מה, זה, זה, זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם זה המטרת הבריאה, לאהוב מישהו?
2: זה אמצעי או אחרי?
1: נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל לכל הדברים, אבל כולל סך הכל בתור התיקון. אבל לא ש מעשה הזה הוא תכלית. איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כבורא בלי התיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד מה זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל, לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
3: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, בצורה מלאכותית?
1: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר, רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, המסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים, שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות, לימוד על ידי החברה, יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו. וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא, איי, איי, איי, איי.

0: מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לכם מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס עליו ולא למי המכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות, לחשוב עליו, ולא לחשוב עליו שיבדה אותך, נו, שישחרר אותך מהמכות. אלה שאפילו מכות יהיו, אתה רוצה להיות קשור אליו דווקא, למרות המכות שמקבל ממנו. עד שמגיעים לזה, באמת צריכים, תראה, כמה אלפי שנים של התפתחות, ואחר כך עוד גלגולים גדולים מאוד בדרך עשורים. אחרי אפילו נקודה שבלב, אם אדם לא לוקח שיטה ככה בידיים. זה מאוד קשה. דרך המכות, דרך הבעיות, דרך ההסתרה, ומכות רק מחזקות את ההסתרה, להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות, רק שאני לא אשכח אותו, וכל מיני כאלה, והבחנות. שאדם, עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלה רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו, זה החשוב. הדברים האלה, הם צריכים להתפתח לאט לאט, במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטב, שאנחנו יכולים על ידי הלימוד, על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו. תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
1: אין רצון פה. למה הוא מתכוון? הרצון שלי, הרצון שלו, או זמן מיוחד, או זמן של אין רצון? מה?
0: יש כאן דבר כזה?
1: אין כדור. ואני כפי ילדתי...
0: איפה כתוב?
1: אין רצון. אני יודע שיש זמן כזה.
0: לא, איפה כתוב זה? בקשר למה? את רצון. אני יודע את הפסוק, נו.
1: בדף הראשון, ב-279. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה יכתיב? ואני כפי לעצמך השם, אין רצון. מתי אין רצון? בשעה שהציבור מתפלל.
0: כן. מתי אין רצון? כן. הוא אומר תפילת הרבים. מתי אין רצון? בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש אין רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא את רצון. נו, אז מה אתה שואל?
1: אני שואל פה, הרצון הזה, זה הרצון של קדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או...
0: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל.

0: אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, כן, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת, כן? אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
1: מה
0: ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם כל פעם לפי איך שהוא מתפעל. זאת אומרת, לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים. אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוב 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו. ככה אני מודד לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי. עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל יתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל היתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
1: אדם צריך לקנא בבורא, לרצות להיות כמוהו?
0: האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש... הכרת הבורא היא באה ביחד עם הכרת הענוותו. והכרת הענווה שבתוך האדם. לפי השתוות הצורה. אז אין קינה במעמד של הבורא, לא יכול להיות קינה רעה במעמד של הבורא, אלא יכול להיות רק השתוקקות בזה, להיות כמוהו. יכול להיות, ישנם ודאי באדם כל הרצונות, איך להגיד, להשתמש בבורא להנעת עצמו. זה ודאי שכן. זה רצון של הפרעה. זאת אומרת, שאלוקות ישמש בשבילי. זה אנחנו רוצים, למה לא? כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה במי אתה רוצה להשתמש? בו? זאת אומרת, בקליפה ודאי ש... אתה רוצה למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנאתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלא מה, אני כל כך טוב, יפה, אני איזה... מה את...
1: איך דואגים שבחברה יהיה רצון להתבטל אליו יותר מאשר להיות כמוהו, יותר מאשר לתפוס אותו?
0: האמת, זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו, שכל מקם ומקם, מה שיש בי, בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה, עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא, כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם תרגן דאורייתא, כן? זה פקודי דאורייתא, פקודה קדמה, זה כבר עירה, כן? זה קודם כל. אז חשיבותו אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי. שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי, ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת, וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל דרך התקדמות, ופשוט כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו ממין, לגמרי מהחיים. אז הוא השתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח מזה, והוא הולך לו. כן? אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן? אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכן עד שמת. יש הרבה כאלה. כן? אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם אין לו שקט. רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך, נה. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז אתה מבין, זה עדיין זה עדיין מצב רע. לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה, וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו, להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג. שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי ייאוש, אלא ההפך. כל פעם שמתגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל. ברוך השם. כבר נעשה לי טוב. שזה ממנו. אתה מבין? לכן העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל. ולפי זה שהתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב. הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב. זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב, בוא נגיד. זהו. זה חיובי, חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד, שניים. מה זה שלילי ממנו? הרבה הרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ובשכל אני רואה, זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
1: איך מתוך זה שהבורא הוא מחייב, אמונה והשפעה בכל זאת הוא שולט בנו. איך זה קורה לך?
0: איך מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה בכל זאת הוא שולט בנו, כי זה כאילו לא מתאים. אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה עם הפולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע ממי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב מה שהוא רוצה לתת לנו עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים שהם באמת הדברים הטובים בשבילך, כן? לא. חלב, ואיזשהו ביצה, ומרק, וחתיכת עוף, וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה, מכות, במה? בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה, זאת אומרת התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
1: זה בעצם מצב שכשאנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: התרחקות היא הפכיות הכלים. אני לא, לא, לא, לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
1: לא. לא שליטה רגילה, שליטה של... בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו
0: נשאר. זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
1: לא שליטה כמו בימים, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל, שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט אני צריך לבנות את המערכת כזאת שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי, אל תחשוב עליי, כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם, אני לא זוכר, זה אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, שהוא כבר נסע לקנדה, נדמה לי, כן? שנת 75, כנראה. 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
1: אדם לומד איך הוא הולך להכיר את הגדלות הבורא. יש הרבה אמצעים, יש את השכנוע, יש את הפרסום, יש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה ספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את ה... חכמה שכתבו מקובלים. עכשיו, אם בן אדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים, יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש מובן סולם.
0: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד, רק על זה.
1: משנה מאיזה סוגים.
0: לא משנה, ובכלל לא משנה, גם בכלל, אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים כתבים ש שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר, וגם היום זה כיסוי תפח וגילוי תפח וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר, כמה שנדבר על הכל אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול. ומה זה כפול? זה לא שבמידה כפולה. אז אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שמעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת, רק על זה, כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה, איך להגיע לזה.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו. מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות שזה יהיה חשוב.
4: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על, על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו אהבת חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
3: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
5: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים, ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
6: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר, כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא, כמובן לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שמה, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת אבלין, כמה שאפשר להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
7: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבה שסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי עוד פעם הכתרה של אותם המאמצים שלה, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
8: שמעתי דיוק, זו נקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו, זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה. וזה כאילו שכל אחד אומר, משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שותפים את המוח. וכך אנחנו אחד כלפי השני. רק על זה.
9: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה המצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון, צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
10: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים, כן, אבל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי, נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו נרגיש את ההשפעה הישירות.
3: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
4: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
11: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה, שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
5: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר הרב, אפילו משלם להם, כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
6: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון, בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל מאמצים שאנחנו צריכים לעשות בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.
2: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום כלי העולמי שלנו. אנחנו עברנו את השיעור אחד של הרב וחלק משיעור השני, שהרב במילים שלו מסביר כל הפתיחה שבעל סולם כותב לנו, ובואו נעבור ככה, נעשה סקירה קצרה מה אנחנו עברנו עד כה, שבורא, שאנחנו נדע פשוט איך אנחנו ממשיכים הלאה. בורא, בורא רצון לקבל. ואז הרצון הזה מקבל כל האור ומתפתח, מתפתח גם ברצון להשפיע, גם ברצון לקבל, עד שרוצה לקבל כל האור מתוך עצמו, ורואה בזה שהוא רוצה גם את הבורא, ורואה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. דווקא פה הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, כי מתוך רצונו עצמו הוא רוצה לקבל כל האור של אין סוף. האור לא נגמר בכל בחינה. בחינה א', קיבל אור, לא נגמר. רוצה עוד להיות דומה למשפיע. זה נגמר, לא נגמר. איך הוא רוצה להיות למשפיע? הוא רוצה לקבל גם כדי לעשות תענוג למשפיע. מה בסופו של דבר מתגלה? מתגלה מה? שהוא מברר, אני עכשיו מקבל קצת בשביל לעשות תענוג למשפיע, אבל מה אני רוצה? לקבל קצת או לקבל עד הכל? אז הוא בא להחלטה, אני רוצה לקבל את הכל, אבל אני רוצה, כי המשפיע ברא אותי כך, שאני צריך לקבל את הכל, ופה הוא מגלה שהוא מקבל הכל, ורוצה גם את הסטטוס, את המעמד של המשפיע, ופה מגלה בושה, כי במשפיע אין דבר כזה. כן, כמו שאנחנו למדנו עם אורח ובעל הבית. אין דבר כזה, ואז הוא מחליט, מטעם בושה, אני לא משתמש עם התכונה כזאת לקבל הכל, כי אני לא דומה למשפיע. מה הלאה? הלאה הוא מחזיר כל האור. מחזיר כל האור, וזה עולם הצמצום, שהוא לא רוצה לקבל שום דבר עד שזה יהיה על מנת להשפיע. לא בתכונה שלו. בתכונה שלו הוא לא משתמש, אבל כל האור שהיה, יש בפנים. בחינה ד' היא מכל הבחינות הקודמות. היא כוללת את כל הבחינות הקודמות, אבל יש עכשיו רצון, רק במידת שאני מגלה את המשפיע, אני אשתמש באור. אז אור חוזר, אור חוזר. זאת אומרת, היא צריכה להתרוקן מהאור שנמצא ברצון לקבל, להתרוקן ממנו. אחרי שהיא מתרוקנת, הרצון נשאר, רצון נשאר. ואז האור חוזר שהיא החזירה את האור לבורא, לא רוצה להשתמש בו, נעשה לכלי, כלי חדש לקבלת האור. ובכלי הזה היא מקבלת אור ישר, מחזירה כל פעם, ועכשיו עושה חשבון, כמה אני יכולה לעשות תענוג לבעל הבית, שזה יהיה תענוג. עושה חשבון, אבל עדיין לא קיבלה, זה נקרא ראש. זה נקרא ראש. עכשיו היא מחליטה, אני כן אקבל, אבל רק אם הכוונה תהיה על מנת להשפיע. בודקת, מקבלת בכל הבחינות, קודם היא מקבלת בכל הבחינות שיש בה, פעם ראשונה, וזה נקרא גלגלתא. קיבלה כל האור, מה היא מגלה בסוף? שבעל הבית רוצה לתת לה כל האור. כמה היא קיבלה? רק קו דק מאוד, רק קצת כמה היא יכולה לעשות על מנת להשפיע. ומה קורה פה? קורה פה ביטוש. הבעל הבית שאני רוצה לעשות לו תענוג, רוצה לתת לי את כל האור. וזה נקרא אור מקיף, כי עדיין לא קיבלתי. ואני קיבלתי רק קצת, בזה עשיתי תענוג לבעל הבית, או שאני קיבלתי רק קצת. ומה מפריע לי? הבחינה ד' עצמה. בחינה ד' שלא יכול להשתמש בה. מה נעשה? נעשה ביטוש כזה, אור פנים ומקף, וזה מתגלה רק בתוך הגוף הפרצוף, שמלכות מתחילה לקבל. בראש היא רק עושה חשבון כמה אני יכולה, אבל לא בדקה. לא בדקה. פה היא מתחילה לקבל לתוך הפרצוף ורואה שזה, שאור מקיף כל פעם רוצה להיכנס, ורק בטבור, אחרי שהיא קיבלה כל האור, היא מרגישה שלא יכולה להחזיק במצב הזה. כי מטרה של הבעל הבית לתת לי כל האור, כמה נתתי לו תענוג, קצת, אז מה מפריע לי? בחינה ד' שרוצה לקבל לעצמה. פה אני עשיתי סוף, לא רוצה לקבל. אז הביטוש הזה מביא לזה שאני לא רוצה להשתמש בבחינה ד', זה מה שנקרא גלגלתא, לא רוצה להשתמש עם הבחינה ד' של האביות שלה, ואז כל האביות שלה מזדחקת. אבל התלבשות של האור, מה שרוצה לתת בעל הבית בתוך הרצון שקיבלתי נשאר, זה מה שבעל הבית רוצה. אני לא רוצה להשתמש עם דלת שלי, אבל עם מה שבעל הבית נותן לי, כן רוצה להשתמש. וזה מוליד לנו פרצוף אפ. מה יש בפרצוף אפ? יש אור של התלבשות, אז מה שבעל הבית רוצה לתת, אבל אין לי בחינה דלת כבר, רק גימל נשארה. אז זה משמש כנקבה לאור זכר. לאור זכר לא יכול להתפשט לפרצוף, כי אין בחינה דלת כבר. יש רק בחינה ג', עכשיו יש התלבשות וקבלת לתוך בחינה ג', ואז יוצא פרצוף אפ. בפרצוף אפ מה יש לנו? הוא צריך להיות עצמאי. בסופו של דבר הוא לא יכול להשתמש בזכר, הוא משתמש כהתלבשות ועושה חשבון, אבל לא חשבון על בחינה ד'. זה נקרא שהמסך יורד לחזה, כי הוא לא משתמש בכל הבחינה ד' ולא יכול לעשות אור חוזר עד הכתר, אלא רק עד החוכמה. אז הוא מקבל חוכמה, וכן הלאה, כן הלאה, ככה נבנה פרצוף עולם אדם קדמון. מחמישה פרצופים, תלוי באביות שיש שם. אפשר להמשיך, כי זה כל הפתיחה שבעל סולם מסביר שם לנו. אבל אחרי שיש לנו ככה סקירה קצת, אנחנו עכשיו, מה בנצי נעשה?
1: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור של הרב. גדי עשה לנו ככה איזו סקירה קצרה, חזרה על מה שלמדנו, ולאן זה הולך להתפתח. הכי חשוב כשאנחנו ככה לומדים את הנושא הזה, זה נושא מאוד רגשי, זה לא דברים טכניים, זה לא איזה אינסטלציה או איזה משהו שם, איזה שמות מוזרים. אלא בדיוק באותה התרגשות, כשאני שומע את המילה מלכות, אני יודע שזה ככה, זה בתוך הלב שלי. משהו שם זז, משהו מסתלק, משהו בא, זה חשוב לי, זה נוגע בי. ומתפעלים, ממשיכים את ההתפעלות הבלתי פוסקת. זה אף פעם לא מדבר תמיד עליי. אז בואו נצפה עכשיו בשיעור של הרב.

0: ברור או לא?
1: לא.
0: אז אני שוב חוזר. יש לנו מערכות די אינסוף. יש לך חמישה רצונות. אני עכשיו על ידי המסך, מחלק ואומר, אני 20% מקבל, מכל רצון ורצון, ו-80% אני לא יכול לקבל מכל רצון ורצון. 20% מכל הרצונות זה אצלי נקרא תוך, 80% מכל הרצונות זה אצלי נקרא עם סוף. אני פשוט ציירתי אותם ככה, חילקתי קודם תוך ואחר כך סוף. אז אותו חלק, נגיד, מאוויר דשורש, יש לי בתוך הפרצוף, הוא עומד כאן, הראשון בתוך, ואותו חלק באוויר דשורש שאני לא מקבל בו, הוא הראשון עומד בסוף. ברור? עכשיו, אז מסך שמקבל את האור בפנים, הוא עומד בהתחלה בפה ואומר, אני לא מקבל כלום. ואחר כך שמחליט לקבל, אז הוא יורד מהפה קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שעומד בטבור. מסך שעמד בפה ולא נתן להיכנס, הוא עכשיו כמו משיבה, יורד ויורד ויורד ויורד, ונותן לאור להיכנס פנימה. אז עכשיו, שיש לנו ביטוש שני האורות, שנקרא ביטוש פנים ומקיף, שקורה לנו כאן, המסך הזה מתחיל להזדחך, כלומר אני לא רוצה לקבל כלום, אז הוא פשוט זורק אורות, דוחף אותם החוצה, כן? מדלת, אחר כך מגיבל, אחר כך מבית, אחר כך מעל, ואחר כך משורש. ככה, דוחף אותם החוצה. כניסת האורות בתוך הפרצוף נקרא התפשטות. יציאת האורות מתוך הפרצוף נקרא הסתלקות. התפשטות והסתלקות. אצלי תתרגלו, תת אותך, אני אף פעם לא זוכר. 30 שנה בארץ
2: וכל הזמן. אז המסך ירד בעצם מפה לטבור? המסך ירד מפה לטבור?
0: המסך בהתחלה יורד מפה לטבור, ואחר כך שזה נקרא, ובזה הוא גורם להתפשטות האורות בתוך הפרצוף, ואחר כך, אחרי זה הוא דקה, הוא מחליט שהוא מסתלק בכלל מקבלת האורות, הוא רוצה שוב להיות ריק. אז הוא דוחף את האורות החוצה, בזה שעולה מטבור בחזרה לפה. והפעולה הזאת נקראת הסתלקות. הסתלקות מקבלה, או הסתלקות האורות מתוך פרצוף.
3: זאת אומרת שזה לא שהמסך הוא מסך חצי חדיר כזה, אלא שהוא פשוט יורד ועולה.
0: אין חצי. מסך זה מסך, הוא חייב לעמוד ולהחליט בדיוק על מה שהוא עושה. אין חצי. תכף אנחנו נלמד, שאם יש איזה שינוי במצב, עוד קצת תוספת. במסכים. זה לגמרי יוצא פרצוף אחרת, לגמרי
4: בקולות
0: שלו.
4: אף פעם
0: זה לא יהיה משהו באמצע. כן.
4: אז אם אפשר להבין ככה שאם אור ממלא גם בחינת דלת בראש, אז מסך וטבור מתייחדים ביחד. כל ארבע בחינות אור ממלא אור פנימי. כאילו הם מתייחדים, גם המסך יורד על הרמה של הטבור.
0: אנחנו ציירנו כאן מצב שמסך מקבל חלק מהאור וחלק לא מקבל. אם היה מקבל כל האור, הוא היה אור יורד עד הסוף. אז הוא עומד באיזשהו מקום, ורק עד כאן מאפשר כניסת האור. עכשיו נצייר בצורה אחרת תהליך הזה.
2: אפשר עוד שנייה?
0: כן. מה?
2: שנייה, נצייר.

0: מה שאני ממליץ, שאתם בבית תתחילו לצייר, גם עכשיו. תתרגלו לצייר, בלי זה בלתי אפשרי.
1: כל זה היה חלק מההתפתחות?
0: זה קורה, אז כמו שלמדנו, שמבורא יצא אור וברא את הבחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך בחינה ג', ואחר כך בחינה ד', ובחינה ד', עשתה צמצום, כן? זה התמלה, וזה עשתה צמצום, ואחר כך עשתה מסך, ואחר כך מצייר את זה הבחינה ד' הזאת, כמו שכאן וכמו ששם, כן? כמו ששוב, אני חוזר לאותו פרצוף, יש לו ראש, פה, טבור, סיום, אור נכנס בפנים, שזה נקרא אור פנימי, ממלא את הפרצוף, כאן זה המסך שלו. עכשיו אנחנו בו נכתוב שמות. במקום שורש א' ב' ג' ד', אין יותר שורש א' ב' ג' ד', יש שמות. שמות כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. שוב, זה בראש. כן? אותו דבר. כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בתוך. אותו דבר כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בסוף. אז מה דיברנו? שמלכות אחרי צמצום מקבלת קצת אור בפנים, כן? מחליטה כמה שהיא מקבלת, כמו שכאן אנחנו זיהינו, 20% ממלאה, אז יש לנו אור שבא, ומלכות מחליטה ומקבלת בפנים 20% אור. זהו. והקבלה הזאת נקראת גלגנטה. מה קורה הלאה? היה ביטוש שני אורות על המסך, שנקרא ביטוש פנימומקיף, שמסך החליט, אני מזדחך, אני לא יכול לקבל את האור. ואז הוא מתחיל להזדחך. נעשה את זה ככה. בצורה כזאת. הוא עושה בחזרה. התפשטות מפה עד הטבור נקרא התפשטות. חזרת המסך מטבור לפה נקרא הזדחיכות או הסתלקות. או הזדחיכות. למה הזדחיכות? הוא נעשה יותר זך. הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה להיות שייך לקבלה. וחוזר לאותו מצב כמו שהיה. ואז יש לנו אותו פרצוף כמו שקודם. כן? רק טבור כבר איננו. פשוט, רק. זה ראש, וזה גוף. כמו שהיה כאן, אחרי צמצום א'. אותו דבר. זה מצב ראשון, לפני זיווג דעקה, מה שיש בראש, זה מצב שני, בזמן זיווג דעקה ומילוי, וזה מצב שלישי, בזמן שהתרוקן. שלושה מצבים, עברה מלכות די אינסוף, אחרי שעשתה צמצומה, ומילה את עצמה ב-20% והתרוקנה מ-20% האלה. כן? והתמלות הזאת של מלכות די אינסוף.

0: ב-20% האלו שהיא עשתה, נקראת גלגלתה. זאת אומרת, מה אנחנו די סוף? היא כבר מלאה ב-20%. ושהיא מילאה את עצמה ב-20% האלו, זה לא די לב. היא יכולה לעזוב את הפעולה הזאת, אבל מצב הזה הוא נשאר לנשחיות. היא כבר קיבלה 20% על בינת להשפיע, היא כבר עשתה פעולה הזאת כלפי הבורא, היא כבר דומה לבורא בחלק מהפה על התבול, בחלק הזה היא דומה לבורא, היא מקבלת כאן כדי לתת לו, והוא נותן לה כאן כדי לתת לה, בזה הם שווים. זאת אומרת, כאן מפה עד הטבור יש דביקות ואיכות בורא עם הנברא. בחלק הזה מלכות נמצאת בדרגת הבורא. אם אפשר כך להגיד, כי איך אפשר בחלק כן, חלק לא, אבל לא, שיהיה מובן. אחרי שהיא תרוקנה, היא אומרת כך, היה לפניי רצון גדול, תענוג גדול מאוד. אני הלכתי על כל הקופה, שזה נקרא דרגת דלת, או כתר. אולי אני הולך על תענוג יותר קטן, שזה יקרה נגיד ג' או דרגת חוכמה, ואז זה יהיה אולי פחות בעיה. אני יכולה עוד קצת להוסיף על מנת להשפיע, אז אני אעשה את זה. למה זה דומה? יש לפניי 5 מנות, אני אוכל המנה העיקרית, בשר, רק בשר. כמה שאני יכול על מנת להשפיע, אם כבר אני עושה, אני רק על זה הולך. זה נקרא שאני בוחר את ההשפעה הזאת שנקראת גולגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגל קל לי יותר, אבל יש לי אפשרות קצת פחות מזה, זה נקרא דגים. אז בוא אני אשתדל בדגים אולי להשפיע קצת משהו לבעל הבית, לפי אותו ציור מה שעשינו, דיברנו על זה, על דוגמה הזאת. אז הוא הולך על דגים. איך הוא הולך על דגים? אם הוא היה מחולק לחמישה חלקים, בראש, בתוך ובסוף, אז הוא עכשיו לוקח מנה פחות בגודל מגודל. זאת אומרת, הוא צריך להוריד את המסך שלו ולא לעבוד עם כל החמישה חלקים, אלא עם ארבע חלקים. זאת אומרת, המסך שלו ממצב הקודם יורד לדרגה פחותה יותר, מכתר לחוכמה, איזה פרצוף. ובדרגה הזאת כבר מכאן ועד כאן, סך הכל, יש לו ראש, והוא עושה כאן חשבון כמה שיכול לקבל מנת להשפיע. ואז מקבל על מנת להשפיע עד טאבו של פרצוף הקודם. וזה נקרא גוף. הפרצוף הזה שנולד אחרי גלגלתא הוא נקרא אב. עין בית. אנחנו נלמד אחר כך למה. וגם כן הוא קיבל, נגיד 15% לעומת גלגלתא.
1: לא, לא
0: חשוב, אני לא יכול לעצור כאן, אנחנו נעצור אם כך, לא לעשר שיעורים, לאלפי שיעורים. אני הסברתי בערך מה שקורה כאן.
1: לא, אבל התהליך האחרון.
0: התהליך האחרון שאת מקבל פחות מגלגלתא. אז כאילו הוא יורד בדרגה פחות מגלגלתא, אם כאן זה פדה גלגלתא, אז פדה אב נמצא כאן. תכף אני אצייר את זה בצורה יפה. גם הוא מקבל על מנת להשפיע, וגם כן יש בו ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא, מאותן הסיבות כמו שבגלגלתא, מחליט שהוא מזדחך.

0: ואחריו, שוב, הוא מחליט. עם כתר, זאת אומרת, עם בשר לא יכולתי הרבה לעשות. עם דגים לא יכולתי הרבה לעשות. אולי אני אלך עכשיו נגיד על מה סלט. ואז יורד שוב המסך שלו במנה אחד פחות מקודם. ושוב עושה זיוול דקה, בודק כמה שהוא יכול לקבל מהסלט, נגיד, כן? ממנה עוד פחותה על מנת להשפיע. נגיד הוא יכול לקבל ממנה 10% על מנת להשפיע. קיבל. ושוב יש ביטוש פגים ומעקיף. שני אורות לוחצים על המסך. ושוב מסך מזנחך.
1: כל אחד כזה זה פרצוף?
0: כן. הפרצוף הראשון נקרא גלגלתא. הפרצוף שני נקרא אב. הפרצוף שלישי יקרא סג. וגם הוא מזדחך, מאותה סיבה. ושוב, הוא חושב, אז לפחות אולי אני אלך על איזושהי מנה עוד יותר פחותה מהסלט. נו, מה נגיד? מה פחות מהסלט? קפה. אז הוא עושה חשבון כמה הוא יכול לשתות באיזה קפה, על מנת להשפיע לבעל הבית. זה אצלו יהיה ראש, וזה יהיה גוף. ומקבל על מיד להשפיע, נגיד 5%. זה סך הכל כלפי תענוגים אחרים. וגם כן יש בו ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא מזדחך, וגם חושב, נו, אחרי זה נשאר לי, חוץ מקפה, נגיד, מה?
1: מים.
0: כוס מים אני שותה עם הבעל הבית. אותו תהליך הוא עושה, נגיד כאן יש לו 2% מתענוג ובזה הוא נגמר. למה הוא נגמר? הגיע המסך שלו עד התעבור, לפרצוף הראשון. המנה הזאת נקראת מה? ומנה הזאת נקראת בון. סך הכל ד' ג' ב' א' שורש. המסך שהיה במלכות די אינסוף הגדול ביותר, הדרגת ד', הוא עכשיו יזדחק, יזדחק, יזדחק בסך הכל עד האפס. פעולה הזאת שעכשיו אנחנו עברנו עליה ככה, היא נקראת הזדחקות המסך. סך הכל. הזדחקות המסך. מסך שקיבל כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, מזה שמלכות הייתה מלאה, מלכות די אינסוף הייתה מלאה באור, והוא הרגיש את הבורא שממלא אותו, ואז רצה לעשות אותה פעולה כמו שבורא אליו, גם הוא כלפי הבורא, זה נותן לו עצמת המסך, לעשות

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר ביאת המשיח, באות קופטט. ניתן להוריד את הספר באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר ביאת המשיח, באות קופטט.
1: חוכמת קבלה מתארת לנו בהרבה צורות מה זה נקרא ביאת המשיח. זה בעצם הכוח שמושך אותנו מהאגו שלנו ומקדם אותנו לקראת התיקון. יש משיח בן יוסף, שזה נקרא ארי, עם הגילוי חוכמת הקבלה שלו. משיח בן דוד, שאנחנו מצפים שיתגלה, זה יכול להיות גם כן יתגלה באיזשהו דמות המנהיג, ויכול להיות שסתם ככוח שמקדם את כל האנושות לקראת התיקון כדוד.

0: למשיח בכתבי הקבלה. בעצם ודאי שאומנם שזה לפעמים קושרים עם הנשמה המלובשת בגוף, אבל מדברים אנחנו יותר נכון על האדם, לא על האדם, אלא על הכוח שהוא מממש בתוך העולם שלנו את התוכנית התיקון הבריאה. ולכן בוא נראה מה כאן זוהר מוסיף לנו על העניין המשיח. עוד קופטט, כן? בבקשה.
1: עוד קופטט. ובמקום ההוא, שנקרא כאן ציפור, מרוקמים בבגד, המכונה בגד יקר של המלכה, צורות של כל העמים שנאספו על ישראל להרע להם. נכנס המשיח במקום ההוא, ונושא עיניו, ורואה את האבות שנכנסו בבית אלוקים החרב, עד שרואה את רחל שדמעתה על לחייה. והקדוש ברוך הוא מנחם אותה, ואינה רוצה לקבל תנחומים, כמו שכתוב, מענה להינחם על בניה. אז המשיח מרים קולו, ובוכה ומזדעזע כל גן העדן. וכל אלו הצדיקים שהם שם גואים ובוכים עמו.
0: טוב, מדובר על פנימיות האדם, על הכוחות שיש לנו בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, על האימהות ועל האבות ועל מה שאנחנו רק יכולים להגיד ולדבר, הכל זה נמצא בתוך האדם, הכל זה כוחות הנפש שלנו. בבקשה.
1: קוף יוד. גאה ובכה פעם שנית, ונזדעזע הרקיע שעל הגן, ואלף וחמש מאות ריבו מחנות מלאכים עליונים, עד שמגיע המשיח לכיסא העליון. אז רומז הקדוש ברוך הוא לאותו ציפור, ונכנסת אל הקן שלה, ויושבת אצל המשיח, וקוראת מה שקוראת, ונאור מה שנאור. יש בית מיני קול. א', מבחינת המסך דמלכות, שאינו ממותק בבינה. וכמו שכתוב, משיח הרים קולו ובכה, וכיוון שהוא ממידת הדין, על כן אומר, והזדעזע כל גן עדן, אפילו בקו ימין שבגן עדן. ב', שכבר מסך המלכות ממותק בבינה, שאז יוצא הסיום החדש של צמצום ב', הנקרא רקיע, והוא בכייה השנייה, שלא נזדעזע כל הגן אלא קו שמאל, וחצי השמאלי דקו האמצעי, המכונה אלף וחמש מאות ריבו. אלף נקראים מטעם היותם חוכמה, ריבו להיותם מלובשים בחסדים. ואז עולה משיח לכיסא העליון, אל הבינה. והקדוש ברוך הוא רומז לאותה ציפור שממשיך להערת החוכמה, ונבחן שהציפור, המוכין דחוכמה, חוזרת אל הקן שלה ויושבת אצל המשיח כדי להשפיע בו החוכמה. ואז קוראת מה שקוראת כדי להמשיך החוכמה בכל דבינה, ונעור מה שנעור, שנעורו המוכין דחוכמה.
0: כאן הזוהר מתאר לנו את התהליך הרגיל, שקודם כל הרצון לקבל שלנו עובר תיקון שהוא מגיע לצמצום א' ומתעלה מעל הרצון שלו, ואחרי זה הוא מקבל תיקון של חסדים בחפץ חסד, ואחר כך כבר יכול לקבל אפילו אור חוכמה בלבוש דחסדים. אז יש שלבים שבזה אומרים קולו ובכי, וכך עובר

0: בכמה שלבים. כמו שאנחנו לומדים את זה, או שאנחנו למדנו את זה ביסודות שלנו, באברהם משחק יעקב, שאברהם זה קודם כל צמצום א', והתיקון של חסדים, אחר כך צריך לעורר את היצחק, שזה כלי לקבל, כלי דחוכמה, ואחרי שמעורר אותו, עושה בו תיקונים, וההמשך של השימוש בחוכמה וחסדים, זה כבר יעקב. כך גם כן במשיח. זאת אומרת, אנחנו רואים שמי הוא המשיח? אותו הכוח שיכול לסדר בנו את את התהליך הזה. בבקשה.
1: קוף י' א'. עד שמתוך כיסא הקדוש, בינה, הנקרא ג' פעמים, ג' הקווים בזה אחר זה, אותו כאן ציפור והמשיח, וכולם עולים למעלה, לבינה, והקדוש ברוך הוא משביע אותם להעביר מלכות הרשעה מן העולם על ידי המשיח, ולנקום נקמת ישראל, ולהמשיך כל הטוב שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעמו. וחוזרים אותו כאן ציפור והמשיח למקומם, וחוזר המשיח ונגנז בכאן ציפור כמקודם.
0: זאת אומרת, אחרי שכוח עליון עושה את הפעולה למלכות, מעלה אותה, מתקן אותה, ממלא אותה, אז כבר באה המדרגה הבאה, זאת אומרת, הוא נעלם ומופיע כוח החדש.
1: עד עתה ביאר ספר הזוהר בחינת המשיח בזמן הגלות, ואומר ששורשו הוא מסביבת העדן, ששם נגנז תחילה. וכשנתקנו העולמות, והכאן ציפור, המלכות מבחינת החוכמה וגזר דין, נגנז המשיח בו. ובשבתות ויום טוב, עולה המשיח עם כאן ציפור לבינה, ומקבלים ג' קווים דבינה.
0: רואים אנחנו מכאן שבעצם מדובר על התיקונים הרגילים, כמו שאנחנו לומדים בתלמוד ספירות, בפתיחה לחוכמת הקבלה ובעוד מקומות. כן? איך שהרזון נקבל, הוא בא ומתקן. אז מה כל כך העניין המשיח, משיח, משיח? אנחנו לא מודעים לזה ש... כל התקופת התיקון, תיקון בפועל, שמדובר על תיקון של הכלים שהיו צריכים להתקן מתחילת הבריאה, זה נקרא ימות המשיח. אנחנו לומדים איתכם שהבורא ברא את הרצון לקבל בעולם אינסוף, עולם אינסוף, והרצון לקבל לזה התגלגל בחמישה עולמות, עד שמגיע עולם אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, בין עולם אדם קדמון ואצילות, כאן הייתה שבירת הכלים, והכלים התכללו זה בזה, ומזה נבנו כבר עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כתוצאה משבירת הכלים, זה היה. כן? ואז כשכלים הגיעו לעולם שלנו, כן, זה הדרגה האחרונה של העשייה, אז התחיל הרצון לקבל להתקן כביכול. אבל הרצון לקבל שמתחיל להתקן בעולם שלנו, מהמפץ הגדול, מהניצוץ, שפרץ למקום הרצון לקבל, על מנת לקבל, הוא מתגלה במיליארדי שנים של תקופת התפתחות היקום, כן? נגיד 14 נגיד מיליארד שנה, כן? ואחר כך כדור הארץ, מתוכם ש4 מיליארד שנה אומרים, כן? זה נגיד 10 ויחד עם כדור הארץ עוד 4 מיליארד שנה, אין, מערכת השמש וכן הלאה. ואחר כך על פני האדמה, איך שאנחנו מתפתחים, אין, כאן כבר כדור הארץ, כדור הארץ, דומם, צומח, חי ומדבר. כי מדבר מתחיל להתפתח, כן? אז גם כן מדבר מתפתח כדומם, צומח, חי, כן? ומדבר. ומדבר הראשון שהתחיל להתפתח, כן? מתוך האדם, כן? הוא היה אדם שגילה את חוכמת הקבלה פעם ראשונה, כן? ואחרי אדם כאן זה אברהם, ומאברהם כבר מתחיל להיות לא תיקון אלא הכנה לתיקון, שעד מלפני 2000 שנה מינוס 2000 שנה, כן, היה תיקון של גלגלת העיניים. ותיקון של גלגלת העיניים, כמו כאן בשבירת העולם הניקודים, היה תיקון בגלגלת העיניים, ואחר כך הם התחברו עם החאפ ונשברו גלגלת העיניים והחאפ יחד. ואותו דבר קורה כאן בעולם שלנו. תוקנו את הגלגלת העיניים, זה נקרא עם ישראל, ואחר כך את הגלגלת העיניים האלה, כן, התחברו עם החאפ ונשברו. ואז יש לנו עד זמן הארי, כן? הארי זה רבי שמעון, וכאן זה הארי. עד זמן הארי יש לנו גלות האחרונה הזאת של התקללות, התרבבות של הכלים, גלגלת עיניים והחף הלאה. ומזמן הארי הוא נקרא משיח, משיח בן יוסף, סליחה שאני ככה מקצר כאן, כן? ומזמן הארי והלאה אנחנו מגיעים לדורנו כאן, כן? שמשיח בן יוסף זה רק בכוח, וכאן אנחנו נמצאים עכשיו במאה ה-21, זה משיח בן דוד, שזה בפועל, בפועל, בפועל. קורא לנו התיקון. לכן כל התקופה מעכשיו והלאה, כמו שאומר בעל הסולם, היא נקראת כבר ימות המשיח. ואנחנו תמיד חשבנו ימות המשיח זה איפה, זה פשוט אותה תקופה שמתחילים לתקן את הכלים בפועל. כלים, זהו. לפני זה לא היו תיקונים. לפני זה כל זה הייתה ההכנה. ההכנה לתיקון הנשמה. ומעכשיו והלאה זה רק תיקון. בחירה חופשית, הכל מה שבעצם מתרחש, זה מתרחש אך ורק כאן ועכשיו בימינו. כך כותבים רב קוק, בעל הסולם, בעצם כל המקובלים אחרי הארי, כך בעצם הם כותבים. אז לכן זו תקופה עד סוף התיקונים, בפועל התקופה הזאת, עד שאנחנו מגיעים לגמר התיקון, כן? עד לגמר התיקון, זה ביאת המשיח, או איך להגיד? משיח בקיצור, כן? זהו, ככה זה נקרא, כוח שפועל ומתקן אותנו, כמו שאנחנו עכשיו לומדים. אז אנחנו לומדים עכשיו שכאילו מה כאן מיוחד. מגיע כוח שמתקן לנו כף ימין, אחר כך כף שמאל, כף אמצעי, מברר לנו כלים, מחבר את הכלים האלו, כמה כן וכמה לא, אנחנו יכולים להשתמש בהם. נכון, זאת העבודה של האור הזה המחזיר למוטב שנקרא משיח. לא יותר מזה. אבל זה שהוא בפועל מתקן את הנשמות שמתעוררות לתיקון, שזה לא היה עד כה בהיסטוריה. חוץ מהיחידים שהיו צריכים להכין את הכל בתקופת ההכנה הם היו. ועכשיו, מפני שהגיע הזמן של הכלל להתחיל בזה, לכן התקופה עצמה היא כך נקראת. ולכן זה מה שאנחנו קוראים בזוהר על המאמר המשיח, שזה בעצם אורות שמגיעים ומסדרים את הפרצופים שאנחנו למדנו עליהם כל הזמן בתלמוד ספירות. נכון? זאת, אלו הפעולות. אבל אם הם קוראים על הנשמות, אם אנחנו ממש מממשים אותם בעצמנו, זה נקרא תקופת המשיח. ברור? בסדר. נמשיך.
1: ומכאן ואילך מתחיל לבאר סדר התגלות המשיח כשבא לגאול את ישראל. כי אינו ראוי לגאול את ישראל בטרם שימשיך הגר דגר, החסרים בכאן ציפור וחסרים לעצמו, המכונות נשמה חיה יחידה. שמתוך שישראל אינם כדאים לגאולה, נמשכים לעולם בכל פעם שימשיך הקו שמאל, דינים קשים ומרים.
0: כי העניין הוא שישראל, הגלגל תעיניים האלו שתוקנו מזמני אברהם, שבזמן הבבל חיבר לעצמו את כמה אלפים והלך איתם לארץ כנען, כן? ותיקן את הגלגל תו עיניים, הם עלו, אחר כך ירדו למצרים ועלו לבית המקדש הראשון, ירצו לגלות בית המקדש השני עד שנפלו לגמרי, כן? בסך הכל בזה, לפי הציר הזמן, בוא נראה, כן? זה מינוס 2000 שנה, כן? חורבן. אז כאן זה הכל מדובר מאברהם ועד החורבן, זה מדובר סך הכל עד התיקון גלגל תו עיניים. עכשיו, בזמן הגלות התערבבו עם אומות העולם. אומות העולם, בני ישראל פלוס אומות העולם התערבבו. ואם עכשיו התיקון שקורה, התיקון הוא קודם כל יחד צריך להיות, כי אנחנו לא יכולים כבר אחרי ההתקללות גלגל את העיניים והחב, כשהם נכללים יחד, אנחנו לא יכולים לברר אחד ללא שני. אנחנו צריכים עכשיו להשפיע על זה האור המחזיר למוטף, אור מקיף, ואור המקיף הזה מתחיל לברר מגלגלת עיניים והחב האלו, גלגלת ועיניים בהחב, החב בגלגלת ועיניים והחב. כן? עצם לוז לב האבן. כן? וזה הכל על ידי האור המקיף. לכן אנחנו צריכים להביא את חוכמת הקבלה לכולם, כמה שאפשר. לכן בעל הסולם אומר, התפשטות חוכמת הקבלה בכל העולם היא נקראת שופרו של משיח. כן? אבל אחר כך, על ידי השופר הזה, על ידי קולות האלו, אלו מתקדמים יותר, אלו פחות, כל אחד לפי כאילו שמיעה שלו. שמיעה זה נקרא לפי קרבה לחסדים, לתיקון של ההשפעה. אבל ללא ספק שהתיקון הוא צריך להיות עכשיו בתנאי שאנחנו מעבירים תיקון על כולם. קודם, בכל זאת, כשנעשה בירור מכולם, אז קודם ודאי שגלגלת עיניים מתקנים. זה הם הראשונים. כן? גלגלת עיניים. זהו. אחר כך מתקנים אלו שיכולים להתקלל, החב שבגלגלת ועיניים, כי הם יכולים לבטל את עצמם, וגלגלת עיניים אז משפיע להם. אחר כך גלגלת עיניים שבהחב, ואז רק בגמר התיקון יצא לנו החב. לכן בכל זאת הגלגלת עיניים ישראל יצטרכו להתקן קודם, ואחר כך לעזור להתקן גם ליתר החלקים. כל היתר החלקים זה נקרא להיות אור לגויים. אבל בכל זאת ההתעלות, ההתפתחות הרוחנית מלכתחילה לא יכול להיות בלי דאגה על כל העולם, מפני שלא יצאו בני ישראל לגלות, אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים, כמו שנקרא. כי מלכתחילה, בגלגלת העיניים, אין שום צורך להתקלקל ולהתקן, כי מלכתחילה היו כלים די השפעה, אלא אך ורק סך הכל כדי לתקן את האחאב. בבקשה.
1: כי אין לך אור שלא יהיה נמשך בג' קווים, ואתה מתחיל לבאר סדר הגילוי של אור נשמה מגר דגר, ומאות קוף תדווה ואילך מבאר סדר הגילוי של אור החיה, ומאות קוף חף א' ואילך סדר הגילוי של אור היחידה, ואחר כך מבאר סדר התגלות המשיח לתחתונים. קוף י' ב' בזמן שיתעורר הקדוש ברוך הוא לתקן העולמות, שיעירו אותיות השם בשלמות. י' חוכמה, תאיר בהי, בינה. ו' תפארת, יאיר בהי תתאה, מלכות. ויהיה יוד קי בשלמות אחד עם וו קי. כלומר, יתעורר כוכב אחד נורא, תפארת המכונה נורא, במסך דחיריק שבו, באמצע הרקיע להיותו קו אמצעי. כעין ארגמן שכולל כל הצבעים, כן הוא כולל כל ג' הקווים. לוהט ונוצץ ביום, באור החסדים הנקרא יום, לעיניהם של כל העולם, גם באור החוכמה המכונה עיניים. קוף י' ג' ויקום שלהבת אש אחת מצד צפון, מקו שמאל, שבשעה שממשיך החוכמה מלמעלה למטה, נהפך אורו לשלהבת אש בתוך הרקיע, ויעמדו זה כנגד זה 40 יום, כי השלהבת שהיא מקו שמאל מפריד עצמו מכל אחת שבחוב תום שבקו האמצעי, שכל אחת כלולה מ-10 ספירות והן 40, ויבהלו כל בני העולם לסוף 40 יום, בספירה הסופית מלכות דמלכות. יעשו מלחמה הכוכב והשלהבת לעיני כל, ותתפשט השלהבת בשריפת אש בתוך הרקיעה מצד צפון, כלומר שתתפשט להמשיך חוכמה מקו שמאל גם במלכות דמלכות, שעוד לא נמתקה במידת הרחמים, שמשם מקבל הקו האמצעי, שהוא הכוכב, את המסך לנקודת החיריק שלו. ונמצא בזה שחושבת לבלוע את הכוכב לגמרי, שתבטל את המסך שלו ויתבטל הקו האמצעי. וכמה שליטים ומלכים ואומות ועמים יבהלו מהתגברות השלהבת.
0: קודם כל הוא מסביר לנו את זה במונחים, שפתאום אומר צפון, פתאום אומר גבורה, פתאום אומר חוכמה, כל הזמן מחליף לנו שמות. הוא נותן את זה ממש באחד אחר השני בהגדרות הנרדפות, כדי להביא לנו הרבה מאוד שמות לאותה התפעה, לאותו המושג. זה דבר אחד. דבר שני, מה הוא מספר לנו? הזוהר מספר לנו סדרת הפעולות שחייבים לעבור על הרצון לקבל הכללי שבורא ברא. פשוט מאוד. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. יש בזה השתתפות של האדם בשלב האחרון של התיקונים. כמו שרשמנו כאן, שיש התפתחות קודם כל בעולמות, אחר כך התפתחות ביקום, אחר כך דומם צומח חי מדבר שעל פני כדור הארץ, אחר כך דומם צומח חי מדבר שבתוך המדבר, שהוא האדם, וכו' וכו'. זאת אומרת, התפתחות המחויבת. וכל זה כדי להביא אותו רצון לקבל שנברא מלכתחילה, להביא אותו להשתוות הצורה עם הבורא. זאת אומרת, פעולות האלה שזוהר מעביר לנו כאן כל הסדר שלהם, איכשהו, זה לא בדיוק שמעביר כל הסדר, ושומר על גם כן סיבה ומסובה וכן הלאה, זה הם יודעים איך צריך להיות כתוב, במה שלחסיר ומה לא מאיתנו. אבל בסך הכל, הם פעולות הכרחיות, כי זה הטבע, כדי להביא את רצון לקבל ממצב התחלתי למצב הסופי, חייבים לעבור עליו כך וכך וכך וכך פעולות. רק יש סדר בסוף הרצון לקבל, כשהוא מגיע לדרגת המדבר, להכרה שלו, מבחינת דלת, ודלת שבדלת, שהיא מתחילה להבין, כמו שבדלת בחינות דור ישר, שיש לה קשר עם הבורא, שהוא רוצה בפעולות משלה, בחירה חופשית נתן לה וכן הלאה. אז יש כאן איזשהו מין חלק בהשתתפות עצמית מאיתנו. זה בעצם העיקר, עד כמה שהוא מצומצם כלפי כל ההתפתחות של העולמות, של הנשמות, של היקום וכן הלאה. אבל חלק שלנו, שהוא כאילו כמה עשרות שנים, כן? זה חלק הכי חשוב. כי דברים דווקא הגבוהים, המיוחדים, הם בהחלטות, ולכן הם תופסים זמן מועט. וכאן זוהר נותן לנו סדרת הפעולות שחייבים לעבור על הרצון לקבל, ובפעולות האלו אנחנו צריכים להשתתף. אנחנו צריכים למשוך כאן את המאור המחזיר למוטב, כך שהוא ישפיע עלינו, שכל מה שנקרא כוח המשיח יעבור עלינו בצורה טובה, בהשתתפות שלנו הנכונה. זה בעצם העניין. לכן אומר ככה, וזה יבוא ככה, וזה יבוא ככה, וזה יהיה כך, וזה יהיה כך. נכון, הכל זה יקרה. ויבואו העמים ויעשו מלחמות, ודאי זה יקרה. בלי זה אי אפשר, בלי התנגשויות. אבל שאלה באיזה צורה נרגיש את זה, באיזה צורה נעביר את זה, או בצורה פנימית, שבלי מלחמות האלה בלתי אפשרי, אם אדם לא מכין את עצמו ונלחם בפנים עם האגו שלו וכן הלאה, או שהוא לא עושה את המלחמות האלו מקודם, שמכין אותו, את עצמו כבר למלחמה, אלא שמגיע אליו אותו כוח, הרצון המקולקל, שהוא נמצא בפיגור ולא תיקן אותו, ואז מחייב את האדם על ידי היסורים בכל זאת לעשות את התיקונים. אבל הפעולות הן פעולות הכרחיות, כי זה עוד מתחילת הבריאה, ממצב א' עד מצב ג', אם יש לנו צורה הראשונה וצורה האחרונה, אז ודאי שכך הם חייבים כל הפעולות האלו לעבור על החומר הזה שרצון לקבל. כן, בבקשה.
1: עוד קוף י' ד'. אז יעלה הכוכב לצד דרום, שהוא קו ימין ואור החסד, ויחזרו החסדים להאיר בעולם, שבזה ישלוט על השלהבת, והשלהבת תבלע מעט מעט ברקיע מפני הכוכב, עד שלא תראה כלל. אז יעשה הכוכב אורחות ברקיע בי' ב' גבולים, שימתיק המסך במידת הרחמים, שנקרא אורח. וכשג' קווים שבו יחללו בכל אחת מחוב תום, הנה ג' פעמים ארבע הוא י' ב' אורחות. ויעמדו אלו האורות ברקיע י' ב' יום, כי אפילו המלכות עצמה אינה מהירה רק בגימל קווים חגת. אבל מלכות שבה אינה מהירה, ועל כן אינם אלא י' ב' אורות. ובזה נשתלם המשיח בנשמה דגר. קופת דבב. כשירצה להמשיך הערתם לאחר י"ב יום, למלכות, יחרדו כל בני העולם ממידת הדין שבמלכות, ויחשך השמש בחצי היום, כמו שנחשך ביום שנחרב בית המקדש.
0: שמש זה רמפין, בית המקדש זה המלכות, כן? זאת אומרת, הכל ודאי שמדובר במונחים רוחניים, מה שהתרחש, מה שמתרחש בתוך הנשמה, ולא שאנחנו נראה את זה ברקיע, כמו שאנחנו רואים בעיניים שלנו. זה לגמרי לא שייך זה לזה. כן?
1: עד שלא יהיו נראים שמיים וארץ, והתעורר כל אחד ברעם וזיקים ממידת הדין שבמלכות, ותתחלחל הארץ מאותו הכל, וכמה צבאות ומחנות ימותו מחמתו. קופתת זין. ויום ההוא, המלכות, יגרום שיתעורר בעיר רומי הגדולה, בינה דקליפות, שלהבת אש, מדין דשמאל, בכל ההוא שיתעורר בכל העולם, מדין שבמלכות, שאלו בית מיני דינים יתחברו יחד. וישרוף הרבה מגדלים והרבה היכלות. וכמה מגדלים ייפלו, וכמה רוזנים ושרים ייפלו ביום ההוא. וכולם, כל הדינים, יתקבצו עליה להרע. וכל בני העולם לא יוכלו להינצל, וכל זה הוא הכנה להשתלמות המשיח באור החיה דגר, כנודע שהאחוריים קודמים לפנים. קוף י' זין. מיום ההוא עד י' ב' חודש, כלומר עד שיתוקנו הערת י' ב' גבולים גם במלכות. כי בזר...
0: שמלכות תקבל את הכל היו תקיבב כאלו ויתחיל להתקן באותה התבנית כמו הזרמפין. זה נקרא י' ב' גבולים.
1: כי בזרענפין נקראים י' ב' יום, ובמלכות נקראים י' ב' חודש. התייעצו כל המלכים ויגזרו כמה גזרות וכמה שמדות על ישראל ויצליחו בהן. אשרי הוא מי שיקרא שם בימות המשיח, אשרי הוא מי שלא יקרא שם, שינצל מהדינים הללו, וכל העולם יהיו במבוכה גדולה.
0: מה זאת אומרת יקרא שם ולא יקרא שם? זה תלוי איך אדם מגיע לזה, כמו שדיברנו. הוא חייב לעבור את כל הדברים האלה, לא יכול לדלג אותם. כן? כל הנשמות חייבות לעבור כל ה... תהליך, אין נשמה שפתאום קופצת איזה, עושה איזו קפיצת הדרך לגמר התיקון, כן? אלא השאלה בהכנה. האם מכינים את עצמם, כמו שאנחנו לומדים תמיד, ואז על ידי התערות הדלתתא שקודמת להתערות הדלאלה, אנחנו מגיעים לתיקונים, או שהתערות הדלאלה מגיע אלינו, ואז אנחנו מרגישים את זה כיסורים, כוחות שממש מחייבים אותנו להתקדם. כן.
1: קוף י' ח'
0: להשתוקק, להרגיש את ההבחנות הללו בתוכנו ממש. איפה זה נמצא כל דבר?
1: לסוף י' ב' חודש, אחר שיתוקנו י' ב' האורות במלכות, יקום שבט מישראל, שזהו מלך המשיח, שיתעורר בתוך הגן עדן, וכל הצדיקים יעטרו אותו שם, ויחגרו אותו כלי זין באותיות רשומות של כלי השם הקדוש. קוף יוטט. וכל יתפוצץ בענפי העצים שבגן, וקורא בכוח, ואמר, התעוררו קדושים עליונים, קומו מפני המשיח. הנה הזמן להתחבר אישה בבעלה, תפארת ומלכות. ובעלה, תפארת, רוצה לנקום בשבילה נקמות בעולם, ולהקים אותה ולנער אותה מאפר. קוף חף. אז יקומו כולם ויחגרו אותו כלי זינו כמקודם. אברהם מימינו, יצחק משמאלו, יעקב מלפניו, משה רואה הנאמן מעל כל אלו הצדיקים, הולך ורוקד בגן עדן. ובזה נשתלם המשיח באור החיה דגר.
0: נו, ברור שמדובר רק על ההבחנות פנימיות. זה אברהם, יצחק, יעקב, ג' קווים שמאירים לנו מזרם בין דאצילות, מעלים אותנו לגר, שזה עוד מעל לאבא ואמא, לאבא ואמא אלוהים, להתקללות לאייחמפין.
1: קוף א', כיוון שהמשיח ניתקן על ידי הצדיקים בגן עדן, ייכנס כמקודם במקום כאן ציפור, ורואה שם צורת חורבן בית המקדש, ואת כל הצדיקים שנהרגו בו. אז לוקח משם 10 לבושים, הנקראים 10 לבושי קנאה, ויהיה נגנז שם 40 יום, שאינו מתגלה כלל.
0: כן, ברור שהאור הזה לוקח ממלכות חלקים ונכלל אותם בבינה.
1: לסוף 40 יום יתעורר כל אחד ויקרא מתוך כיסא העליון בינה את כאן הציפור עם מלך המשיח שנגנז בו, ואז מעלים אותו למעלה. והקדוש ברוך הוא רואה את מלך המשיח שמתלבש בלבושי נקם וחוגר כלי זינו, לוקחו ונושק אותו על ראשו.
0: זיווג דקה כזה.
1: קוף חף ג' אז נרעדים ג' 190 רקיעים, ורומז הקדוש ברוך הוא לרקיע אחד מהם שהיה גנוז מששת ימי בראשית, והוציא מהיכל אחד שברקיע ההוא כתר אחד מפותח וחקוק בשמות הקדושים. באתרה זו נתעתר הקדוש ברוך הוא כשעברו ישראל את הים לקבל נקמה מכל רכבי פרעו ופרשיו, והאתיר את הכתר למלך המשיח. כי המסך הממותק בבינה מכונה רקיע, ולהיותו נמשך מבינה יש בו דלת בחינות חוב תום, שבכל אחת 100 ספירות. אמנם, כיוון שהמלכות חסרה מהם, על כן אין בהם אלא 390 רקיעים. ו10 רקיעים שבמלכות נגנזו מששת ימי בראשית, כלומר, מעת שנתקן התיקון דצמצום ב'. אז מזדעזעים שץ רקיעים, מחמת שהגיע התיקון למלכות דמידת הדין, ומפחדים מפני דיני המלכות. וכמו שכתוב, ורומז הקדוש ברוך הוא לרקיע אחד מהם, שהיה גנוז מששת ימי בראשית, לרקיע המלכות דמידת הדין, שנגנזה מששת ימי בראשית. והוציא מהיכל אחד שברקיע ההוא כתר אחד, כי חסרון מלכות שבכלים גורם חסרון אור הכתר באורות.
0: רקיע זה נקרא חלק המלכות שנכלל בבינה.
1: ואתה, שנתקנה המלכות, חזר אור הכתר לרקיע. ובעת קריאת ים סוף, שרצה הקדוש ברוך הוא להטביע קליפת מצרים באופן שלא יוסיפו ישראל לראותם עוד עד עולם, נתעתר הקדוש ברוך הוא במלכות במידת הדין הזו. ועתה שמלכות זו נתקנה ונגלה אור הכתר שבה, נטלה הקדוש ברוך הוא והאתיר את הכתר למלך המשיח. ובזה נשתלם מלך המשיח באור היחידה דגר, אבל רק בבק דיחידה. קוף חף ד' כיוון שמשיח נתעתר ונתקן בכל אלו התיקונים, לקח אותו הקדוש ברוך הוא

0: ונשקו כמקודם. מי ראה המרכבות הקדושות ומחנות מלאכים העליונים שמסבבים אותו ונותנים לו מתנות ומחמדים רבים, והוא יתעטר מכולם.
1: אנחנו עד כמה שיכולים להבין מכאן, אפשר לראות שהתערות הדליטטה היא צריכה להיות כל כך קטנה לעומת כמה שמקבלים מלמעלה, כל הזיווגים האלה דנשיקין. זאת אומרת, זיווג דנשיקין שהוא נושק אותו, כן, או פה אל פה, או פה, או פה אל אוזן, או בראש, זה הכל התקשרות בין הפרצופים, בין פרצוף עליון לתחתון. אז אנחנו רואים שעד כמה שצריכה להיות הכנה יחסית קטנה, כדי שמלמעלה כבר מיד יהיה התעוררות לתיקונים כל כך גדולים, ומושכים ממש את הפרצוף הנשמה למעלה.
0: עוד קוף חפי. נכנס שמה בהיכל אחד, ורואה כל המלאכים העליונים הנקראים אבלי ציון. הם הבוכים על חורבן בית המקדש ובוכים תמיד.
1: נמצאים בקטנות כנגד אותם הכלים שצריכים לתקן אותם, כלים הם נמצאים בשבירה, לחורבן.
0: והם נותנים לו לבוש מלכות אדום לעשות נקמות. אז הקדוש ברוך הוא גונז אותו באותו כאן ציפור, ונסתר שם 30 יום, שהוא הכנה לקבל גרד יחידה.
1: חץ העליון, דקטר.
0: קוף חבב. לאחר 30 יום, שנעלם באותו כאן ציפור, ירד מאותר בכל התיקונים מלמעלה ומלמטה, כמה מחנות קדושים סביבו, ויראו כל העולם אור אחד תלוי מן הרקיע לארץ. ויעמוד 7 ימים, חגת נהים שבמלכות, שמאיר אפילו במלכות שבמלכות. וכל בני העולם יתמהו ויבהלו, ולא ידעו כלל.
1: כל היתר הרצונות שבמלכות, כל בני העולם, כן? שלא נכללים עם הפעולה הזאת, גם כן בכל זאת נכנעים.
0: חוץ מאלו החכמים שיודעים בסודות האלו, אשרי חלקם.
1: גם כן, החלקים שכן יכולים להשתתף באותו זיווג של גרד יחידה.
0: קוף חפזיין. וכל אלו 7 הימים יתעטר בארץ במלכות באותו כאן ציפור, כמו שכתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך, שסובב על מלך המשיח המתעטר בכאן ציפור במקום קבורת רחל, העומד בפרשת דרכים. ומתוך שהמשיח מאותר גם באור מלכות דמלכות, הראוי לקיבוץ גלויות, על כן יבשר לזה וינחם אותה, ואז תקבל תנחומים. מה שאין כן, מקודם לכן נאמר, מענה להינחם על בניה, כי איננו, והיא תקום ותנשק את המשיח. קוף חפחת.
1: אנחנו למדנו, כן, עם עם שתי נקבעות דזה רמפין. בבקשה.
0: אחר כך יקום אור מקבורת רחל, וישרה בעיר האילנות, יריחו. ועל כן בכל עץ זהו יריחו, שהיא עיר התמרים, אשר יהושע לא יכול לתקן אותה לגמרי. ועל כן אמר, ארור האיש לפני השם, אשר יקום ובנה את העיר, להיותה נמשכת ממידת הדין שבמלכות דמלכות. ואתה המשיח יתקן אותה באור זין הימים, או על הארץ זו ירושלים, חיצוניות המלכות, ויהיה גנוז באותו האור, בכאן ציפור, י' ב' חודשים. קוף חפתת. לאחר י' ב' חודש, יהיה אותו האור זקוף בין שמיים וארץ, וישרה בארץ הגליל, ששם היה התחלת הגלות של ישראל, גלות אשור. ושם יתגלה המשיח מאותו האור של כאן ציפור, ושב למקומו. ובאותו יום תרעד כל הארץ כמקודם, מסוף השמיים עד סוף השמיים. ואז יראו כל העולם שנגלה מלך המשיח בארץ הגליל.
1: טוב, אנחנו צריכים להבין גם כן עכשיו, הוא מתחיל להסביר לנו לא בין הספירות ופרצופים וגר ווק וגר די יחידה וק די יחידה, אלה מתחיל להסביר לנו זה כבר בצורה גיאוגרפית. אין? אז גם אותה דברים, אותם המונחים כמו שקודם, העולם הזה, עולם הבא, זאת אומרת מלכות ובינה ורקיה, ארץ הגליל, ירושלים, פתח תקווה, אין, לא חשוב, לכל דבר יש מקום, ולכן זה לא חשוב באיזה צורה הוא מדבר.
0: קוף למד. והתקבצו אליו כל אלו שעסקו בתורה שנקראים בנים, והם מעטים בעולם, ובזכות תינוקות של בית רבן יתחזק כוחו של משיח.
1: כי התינוקות של בית רבן, זאת אומרת שהם נמצאים בקטנות, אבל רוצים בית רבן, הם רוצים גדלות. לכן על ידי זה גם כן הוא גודל. זאת אומרת, אותו כוח הכללי שמתקן את המלכות, שנקרא משיח, מתקן על ידי הבחירה החופשית של האנשים עם נקודה שבלב, שרוצים לגלות אותו.
0: וזהו אפרוחים שבכתוב, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אם לא נמצא אלה, היונקים, שיושבים בחיק אמותם ויונקים, כמו שכתוב, גמולי מחלב עתיקי משדיים. או ביצים שבכתוב, כי בשביל אלו שורה השכינה עם ישראל בגלות. קוף למד א', כי מעטים חכמים הנקראים בנים בעת ההוא, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, כי בנים אינם נמצאים אז, ולכן לא תיקח האם השכינה, והמשיח יתעכב עד י' ב' חודשים אחרים. ואחר כך יבוא בעלה, זר אנפין, ויקים אותה מאפר, כמו שכתוב, אקים את סוכת דוד הנופלת.
1: זאת אומרת, אם לא ביתרות הדלתת, אז ביתרות הדלילה. הנה, אבל באיחור. יש לך איחור הזה, כל איחור זה הכוונה התגלות הדינים.
0: קוף למד ב' ביום ההוא יתחיל מלך המשיח, ויקבץ הגלות מסוף העולם עד סוף העולם.
1: בכל הרצונות שבמלכות.
0: כמו שכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים. מיום ההוא כל האותות והניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים יעשה לישראל. כמו שכתוב, כימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. קוף למד ג' כל אלו הדברים תמצא בסוד של 32 שבילי החוכמה של השם הקדוש. וכל עוד שניסים אלו לא יתעוררו בעולם, לא יהיה נשלם השם הקדוש ולא תתעורר האהבה. כמו שכתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות. בצבאות זהו מלך המשיח, שנקרא צבאות, או באיילות השדה, אלו שאר הצבאות והמחנות של מטה. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, זהו ימינו של הקדוש ברוך הוא, ספירת החסד שנקראת אהבה. עד שתחפץ, ששוכבת לאפר השכינה שבגלות, שיהיה רצון המלך בה. צדיק יהיה מי שיזכה לאותו הדור. צדיק הוא בעולם הזה, צדיק הוא בעולם הבא.
1: נו, וכולנו נצטרך לעבור את כל המצבים האלו, כולנו נהיה צדיקים. זאת אומרת, שוב, התקופת המשיח, הביאת המשיח, המלך המשיח, זאת תקופת התיקון, הרצון לקבל על ידי הגלגל תעיניים שנקרא בני ישראל, שנפלו בתוך רצון לקבל ועכשיו עוברים תיקון. לא, אין בזה שום דבר מה שלא למדנו קודם, והדברים נעשים יותר קרובים ויותר ריאליים לעניין. זה לא משהו מיסטי שמתרחש, אלה אותם הפעולות שאנחנו יודעים שהם צריכים להתרחש במלכות על ידי האור המחזיר למוטב, צמצום א', מלא לשמה לשמה להגיע דרך המחסום לתשובה מהירה ואחר כך תשובה מהאהבה עד שיגמר התיקון, כולל תחיית המתים, הרצונות האלו שאי אפשר היה לתקן אותם, כולל הצינוס, כולל הלב האבן, ודברים הם שברורים מתוך המבנה של מלכות. אבל כל התיקון של המלכות שמגיע עכשיו הוא כולו נקרא תקופת המשיח. כן, הלאה.
0: קוף למדבב. הרי הערותיי בסוד האותיות של השם הקדוש, בסוד ההתעוררות שלו, של הקדוש ברוך הוא, אל בניו. אבל עתה יש לי לגלות מה שלא ניתן רשות לאדם אחר לגלות, אלא זכות של דור הזה יקיים העולם עד שיבוא מלך המשיח. אוי מי יקום אז, במה שאני רואה שהגלות יהיה נמשך, מי יכול לסבול?
1: זאת אומרת, יש כאן בדיוק הבחירה החופשית שלנו, שאנחנו צריכים מהר מאוד, כמה שאפשר לפרסם חוכמת הקבלה, כמו שאומר בעל הסולם, ואז על ידה אנחנו נזכה לעבור כל התהליך הזה בקצרה ובשמחה. והכל כל ההצלה היא באיחוד בינינו. ולכן, הנה מה טוב ומעניים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומעניים, שבת אחים גם יחד.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו וראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, ויר יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווים. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים,

שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו היה צמצום א', שפירושו שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה. שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא הנקרא טוב ומיטיב מתגלה בעולם, כי בחינת מטרת הבריאה הנקראת להיטיב לנבראיו כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה. זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה, אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה, וכסף, וכבוד, וכדומה, אין האדם שואל,
בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים?

0: עם האלו. כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד, והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם איתין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם, להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל, ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בתבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנ"ל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם, ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים ששם הייתה שבירת הכלים, מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווין, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווין. היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. היינו כנ"ל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים, והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא קול כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע וממקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתה את ער עובדה דלעילה, שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו. אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה ומטהרים אותו ומקדשים אותו, ונקרא הקדוש. הרי אנו רואים שהאדם בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה. וזה נקרא העלאת מן. דהיינו, שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שם מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו, וחסר לו כוחות, הוא מבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה, ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע. וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה, שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש שימלאו לו חסרונו, כשעולה למשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל, הנקראת מלכות, נעשה אתרה על ראשו. כי אתרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן הסתרת הפנים, נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו כידוע שכל אדם הוא עולם קטן, ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה, הוא בעל מנת להשפיע. היינו, שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז, מהתפילה שלו נעשה אתרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית אתרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון לתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג, נקרא זה עטרה כתר המלך, חשיבות המלך. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-14 לפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ריש עין ת' תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין אומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו, ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת מצבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם? אדם צריך להבין שבכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא, או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל. אלא לתת לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה הוא, הבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה, זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת, שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא, הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? כשמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשיך יקרנוך. איך המעשים של הבורא ואיך המעשים של האדם נמצאים בהפקיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא, בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו הם בכוונה על מנת לקבל כלפי

0: האדם, ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא, והפעולות זה אמת אין בהם שום ערך, אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות אנחנו מרכיבים על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע. יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו, אלא אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת שעניין הוא במעמד שאנחנו בוחרים, ולהיות דומים זה רק אמצעי שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלא כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. מעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו, אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים שהעניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי, אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל, מתוך החשיבות מעמד הבורא בא כבר תוצאה על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה. אז על ידי התקנת המסך, על איזה רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר. שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה ודאי שיתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כל הדברים התגלו, אבל הם התגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
1: מעמדו.
0: ולא שאני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה, אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן, לא מן הסתם כתוב, בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. כן? בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא כן? לזכות את ישראל, להביא אותם לדרגתו, כן? ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת, שדברים האלה זה רק אמצעים להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד? וזה, הרבה מילים אמרתי. שאנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד. חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות, דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם הרבי יודע להכניס למאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
1: אז במה באמת אפשר לאחז שאני מתחיל לדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לעבוד את החשיבות?
0: אתה אומר, אתה חכם, אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים. או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר שלמעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה שאני שוקל מעשים דהשפעה ומעשים דקבלה. כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים דהשפעה הם מעשים טובים, או מעשים דקבלה הם מעשים רעים. זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש לאנשים מסביבי שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה. מתחיל לדבר על זה, מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם. אז הוא באמת מתפעל מזה? או מגבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, שם כן? אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? אלה מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב, כן? מה זה שיש לו נקודה שבלב? שיש לו בבי, שהוא צריך לבבי הזה לקנות חיתולים, כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת הזאת, לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק הוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי, אני מוכן לשלם כסף לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן, אם לא, נצטרך לשלם. לקחת בטח שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן בקבוצה זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו. כן. כן, שולי, נו.
1: האם שחקן לא בסדר? זה דוחה.
0: אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
1: חשובות הברם החוקים.
0: אחד משתתה,
1: נגיד,
0: מתוך הלב, בראש. הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא. כך אנחנו בנויים, כי אנחנו בקליטת החומר בהמות. ובהמה לא מבדילה. בהמה, פרה מבדילה בין טוב ורע. בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת. לא. כן.
1: ממעשיך יקרנוך.
0: ממעשיך יקרנוך, שבורא רוצה שנקודה יש מאין תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? עתת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך, מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
1: בעולם הזה?
0: בעולם הזה אין קרע בורא, על מה אתה מדבר על העולם הזה? אני מדבר על שאנחנו לומדים באין סוף שבורא עשה יש מאין נקודה. ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כנבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם... ואחרי צמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לכל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא, זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה, מקום הראוי כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, כן? אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, כן? אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמו במעשים שלי. כי בנקודה שלי היסודית אני ודאי שלא כמו. אני יש מי עין והוא יש מי יש. אבל אחרי זה שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש את ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%, גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא, כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש, אני לא יודע איך להגיד, אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות ו... אמצעים לעשות תורה ומצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא אמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו, שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות. שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, וגימל קווים וכל דברים, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה, בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
1: אפילו
0: שעניין
1: כמו
0: אהבת
1: חברים, גם
0: באחרי שנה. מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה מה, מה, מה, זה, זה, זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם זה המטרת הבריאה לאהוב מישהו?
1: זה אמצעי או
0: נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל לכל הדברים, אבל כולל סך הכל בתור התיקון. אבל לא שמעשה הזה הוא תכלית, איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כבורא בלי התיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד מה... זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל, לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
2: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, בצורה מלאכותית?
0: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, המסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים, שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו, ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו, שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות. לימוד על ידי החברה יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו. וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, גמרנו. תראה כמה שלבים בדרך יסורים אני צריך לעבור עד שאני לומד, מגיע לחשיבותו. המון שלבים. למה? הטענה הראשונה, למה הוא נסתר? אם נותן מכה, שיראה לנו שהוא נותן מכה. אז אנחנו נדע שזה ממנו. נדע שזה ממנו, אז נדע אם מי צריך להסתדר שלא יהיו מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לכם מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס עליו ולא למי המכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות, לחשוב עליו, ולא לחשוב עליו שיבדה אותך, נו, שישחרר אותך מהמכות. אלה שאפילו מכות יהיו, אתה רוצה להיות קשור אליו דווקא, למרות המכות שמקבל ממנו. עד שמגיעים לזה באמת צריכים, תראה, כמה אלפי שנים של התפתחות, ואחר כך עוד גלגולים גדולים מאוד בדרך יסורים. אחרי אפילו נקודה שבלב, אם אדם לא לוקח שיטה ככה בידיים. זה מאוד קשה. דרך המכות, דרך הבעיות, דרך ההסתרה, ומכות רק מחזקות את ההסתרה. להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות רק שאני לא אשכח אותו וכל מיני כאלה להבחנות. שאדם עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו זה החשוב. הדברים האלה הם צריכים להתפתח לאט לאט במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטף, שאנחנו יכולים על ידי הלימוד, על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו, תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
3: אין רצון פה. למה הוא מתכוון? הרצון שלי, הרצון שלו, או זמן מיוחד, או זמן של אין רצון? מה...
0: יש כאן דבר כזה?
3: כתוב, ואני כפי ילדתי...
0: איפה
3: כתוב? אין רצון. אני יודע שיש זמן כזה.
0: לא, איפה כתוב זה? בקשר למה? את רצון. אני יודע את הפסוק, נו.
3: בדף הראשון, ב-279. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידידי, ואני כתיבתי לך השם, את רצון. מתי את רצון? בשעה שהציבור מתפלל.
0: כן. מתי את רצון? כן. הוא אומר תפילת הרבים. מתי את רצון? בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש את רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא את רצון. נו, אז מה אתה שואל?
3: הרצון הזה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או...
0: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל. אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, כן, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת, כן? אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
2: מה
0: ההבדל
2: בין חשיבות
0: הבורא
2: לגדלות הבורא?
0: מה ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם כל פעם לפי איך שהוא מתפעל. זאת אומרת, לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים. אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוף 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו, ככה אני מודד לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי. עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל היתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל היתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
2: אדם צריך
0: לקנא
2: בבורא
0: ולרצות
2: להיות
0: כמוהו? האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש... אה, הכרת הבורא היא באה ביחד עם הכרת הענווה, הענותו.

0: כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה במי אתה רוצה להשתמש בו. זאת אומרת, בקליפה ודאי שאתה רוצה למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנאתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלא מה, אני כל כך טוב, יפה, אני זה... מה את זה?
1: איך דואגים שבחברה יהיה רצון להתבטל אליו יותר מאשר להיות כמוהו, יותר מאשר להיות, לתפוס אותו?
0: האמת זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו, שכל מקם ומקם, מה שיש בי בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה, עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא, כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם תרגין דאורייתא, כן? זה פקודין דאורייתא. פקודה קדמה, זה כבר עירה, כן? זה קודם כל. אז חשיבותו, אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי. שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי, ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל דרך התקדמות, ופשוט כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו לגמרי מהחיים. אז הוא השתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח מזה, והוא הולך לו. כן? אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן? אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכן עד שמת. יש הרבה כאלה. כן? אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם אין לו שקט. רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך, נה. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז... אתה מבין, זה עדיין, זה עדיין מצב רע. לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה, וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו. להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג, שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי ייאוש, אלא ההפך. כל פעם שמתגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל, ברוך השם, כבר נעשה לי טוב, שזה ממנו, אתה מבין? לכן העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל, ולפי זה שיתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב.

0: הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב.
1: זה שהוא גדול זה בסדר, זה שהוא שולט, עם זה יש בעיה?
0: זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב, בוא נגיד. זהו. זה חיובי, חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד שניים. מה זה שלילי ממנו? הרבה הרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ובשכל אני רואה, זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
1: איך
0: מתוך זה שהבורא הוא נתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו?
1: איך זה קורה
0: ככה? איך מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו, כי זה כאילו לא מתאים? אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה עם הפולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע ממי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה, והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב מה שהוא רוצה לתת לנו, עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים, שהם באמת הדברים הטובים בשבילך, כן? לא. חלב, ואיזשהו ביצה, ומרק, וחתיכת עוף, וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה מכות, במה, בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה, זאת אומרת, התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
1: זה בעצם מצב שכשאנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: זה לא, התרחקות היא הפכיות הכלים. אני לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
1: לא שליטה רגילה, שליטה של... בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו משליטים.
0: זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
1: לא שליטה כמו בימים, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל. שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט אני צריך לבנות את המערכת כזאת, שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי. אל תחשוב עליי. כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם, אני לא זוכר, זה אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, שהוא כבר נסע לקנדה, נדמה לי, כן? שנת 75, כנראה, 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
1: אדם לומד איך הוא הולך להכיר את הגדלות הבורא. ויש הרבה אמצעים. יש את השכנוע, יש את הפרסום, יש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה הספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את החוכמה שכתבו מקובלים. עכשיו, אם בן אדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים. יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש בעל סולם.
0: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד, רק על זה.
1: משנה מי זה?
0: לא משנה, ובכלל לא משנה גם, בכלל, אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים אנחנו קוראים כתבים שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר. וגם היום זה כיסוי תפח וגילוי תפח וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר. כמה שאני אדבר על הכל, אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול. ומה זה כפול? זה לא שבמידה כפולה. אז, אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שמעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת. רק על זה. כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה. איך להגיע לזה.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו, מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות שזה יהיה חשוב.
4: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו אהבת חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
3: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
5: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים, ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
6: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא כמובן, לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שמה, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת תבלין, כמה שאפשר, להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
7: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבה שסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי עוד פעם הכתרה של אותם המאמצים שלה, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
8: שמעתי דיוק את הנקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה, וזה כאילו שכל אחד אומר, משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שוטפים את המוח, וכך אנחנו אחד כלפי השני, רק על זה.
9: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה המצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
10: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים, כן, אבל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו נרגיש את ההשפעה הישירות.
3: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
4: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שהרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
11: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה, שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
5: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר הרב, אפילו משלם להם כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
6: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.
2: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום כלי העולמי שלנו. אנחנו עברנו את השיעור אחד של הרב וחלק משיעור השני, שרב במילים שלו מסביר כל הפתיחה שבעל סולם כותב לנו, ובואו נעבור ככה, נעשה סקירה קצרה מה אנחנו עברנו עד כה, שבורא, שאנחנו נדע פשוט איך אנחנו ממשיכים הלאה. בורא רצון לקבל. ואז הרצון הזה מקבל כל האור ומתפתח, מתפתח גם ברצון להשפיע, גם ברצון לקבל, עד שרוצה לקבל כל האור מתוך עצמו, ורואה בזה שהוא רוצה גם את הבורא, ורואה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. דווקא פה הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, כי מתוך רצונו עצמו הוא רוצה לקבל כל האור של אין סוף. האור לא נגמר בכל בחינה. בחינה א', קיבל אור, לא נגמר. רוצה עוד להיות דומה למשפיע. זה נגמר, לא נגמר. איך הוא רוצה להיות למשפיע? הוא רוצה לקבל גם כדי לעשות תענוג למשפיע. מה בסופו של דבר מתגלה? מתגלה מה? שהוא מברר. אני עכשיו מקבל קצת בשביל לעשות תענוג למשפיע, אבל מה אני רוצה? לקבל קצת או לקבל עד הכל? אז הוא בא להחלטה, אני רוצה לקבל עד הכל, אבל אני רוצה. כי המשפיע ברא אותי כך, שאני צריך לקבל את הכל, ופה הוא מגלה שהוא מקבל הכל ורוצה גם את הסטטוס, את המעמד של המשפיע, ופה מגלה בושה, כי במשפיע אין דבר כזה. כן, כמו שאנחנו למדנו עם אורח ובעל הבית. אין דבר כזה, ואז הוא מחליט מטעם בושה, אני לא משתמש עם התכונה כזאת לקבל הכל, כי אני לא דומה למשפיע. מה הלאה? הלאה הוא מחזיר כל האור. מחזיר כל האור, וזה עולם הצמצום, שהוא לא רוצה לקבל שום דבר עד שזה יהיה על מנת להשפיע. לא בתכונה שלו. בתכונה שלו הוא לא משתמש, אבל כל האור שהיה, יש בפנים. בחינה ד' היא מכל הבחינות הקודמות. היא כוללת את כל הבחינות הקודמות, אבל יש עכשיו רצון, רק במידת שאני מגלה את המשפיע, אני אשתמש באור. אז אור חוזר, אור חוזר. זאת אומרת, היא צריכה להתרוקן מהאור שנמצא ברצון לקבל, להתרוקן ממנו. אחרי שהיא מתרוקנת, הרצון נשאר, רצון נשאר. ואז האור חוזר שהיא החזירה את האור לבורא, לא רוצה להשתמש בו, נעשה לכלי, כלי חדש לקבלת האור. ובכלי הזה היא מקבלת אור ישר, מחזירה כל פעם, ועכשיו עושה חשבון. כמה אני יכולה לעשות תענוג לבעל הבית, שזה יהיה תענוג. עושה חשבון, אבל עדיין לא קיבלה. זה נקרא ראש. זה נקרא ראש. עכשיו היא מחליטה, אני כן אקבל, אבל רק אם הכוונה תהיה על מנת להשפיע. בודקת, מקבלת בכל הבחינות, קודם היא מקבלת בכל הבחינות שיש בה, פעם ראשונה, וזה נקרא גלגלתא. קיבלה כל האור, מה היא מגלה בסוף? שבעל הבית רוצה לתת לה כל האור. כמה היא קיבלה? רק קו דק מאוד, רק קצת כמה היא יכולה לעשות על מנת להשפיע. ומה קורה פה? קורה פה ביטוש. הבעל הבית שאני רוצה לעשות לו תענוג, רוצה לתת לי את כל האור. וזה נקרא אור מקיף, כי עדיין לא קיבלתי. ואני קיבלתי רק קצת, בזה עשיתי תענוג לבעל הבית, או שאני קיבלתי רק קצת. ומה מפריע לי? הבחינה ד' עצמה. בחינה ד' שלא יכול להשתמש בה. מה נעשה? נעשה ביטוש כזה, אור פנים ומקף, וזה מתגלה רק בתוך הגוף הפרצוף, שמלכות מתחילה לקבל. בראש היא רק עושה חשבון כמה אני יכולה, אבל לא בדקה. לא בדקה. פה היא מתחילה לקבל לתוך הפרצוף ורואה שזה, שאור מקיף כל פעם רוצה להיכנס, ורק בטבור, אחרי שהיא קיבלה כל האור, היא מרגישה שלא יכולה להחזיק במצב הזה. כי מטרה של הבעל הבית לתת לכל האור, כמה נתתי לו תענוג, קצת, אז מה מפריע לי? בחינה ד' שרוצה לקבל לעצמה. פה אני עשיתי סוף, לא רוצה לקבל. אז הביטוש הזה מביא לזה שאני לא רוצה להשתמש בבחינה ד', זה מה שנקרא גלגלתא, לא רוצה להשתמש עם הבחינה ד' של האביות שלה, ואז כל האביות שלה מזדחקת. אבל התלבשות של האור, מה שרוצה לתת בעל הבית בתוך הרצון שקיבלתי נשאר, זה מה שבעל הבית רוצה. אני לא רוצה להשתמש עם דלת שלי, אבל עם מה שבעל הבית נותן לי, כן רוצה להשתמש. וזה מוליד לנו פרצוף אפ. מה יש בפרצוף אפ? יש אור של התלבשות, אז זאת מה שבעל הבית רוצה לתת, אבל אין לי בחינה דלת כבר, רק גימל נשארה. אז זה משמש כנקבה לאור זכר. לאור זכר לא יכול להתפשט לפרצוף, כי אין בחינה דלת כבר. יש רק בחינה גימל. עכשיו יש התלבשות וקבלת לתוך בחינה גימל, ואז יוצא פרצוף אפ. בפרצוף אפ מה יש לנו? הוא צריך להיות עצמאי. בסופו של דבר הוא לא יכול להשתמש בזכר. הוא משתמש כהתלבשות ועושה חשבון, אבל לא חשבון על בחינה ד'. זה נקרא שהמסך יורד לחזה, כי הוא לא משתמש בכל הבחינה ד' ולא יכול לעשות אור חוזר עד הכתר, אלא רק עד החוכמה. אז הוא מקבל חוכמה, וכן הלאה, כן הלאה, ככה נבנה פרצוף עולם אדם קדמון. מחמישה פרצופים, תלוי באביות שיש שם. אפשר להמשיך, כי זה כל הפתיחה שבעל סולם מסביר שם לנו. אבל אחרי שיש לנו ככה סקירה קצת, אנחנו עכשיו, מה בנצי נעשה?
1: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור של הרב. גדי עשה לנו ככה איזו סקירה קצרה, חזרה על מה שלמדנו, ולאן זה הולך להתפתח. הכי חשוב כשאנחנו ככה לומדים את הנושא הזה, זה נושא מאוד רגשי, זה לא דברים טכניים, זה לא איזה אינסטלציה או איזה משהו שם, איזה שמות מוזרים. אלא בדיוק באותה התרגשות, כשאני שומע את המילה מלכות, אני יודע שזה ככה, זה בתוך הלב שלי. משהו שם זז, משהו מסתלק, משהו בא, זה חשוב לי, זה נוגע בי. ומתפעלים, ממשיכים את ההתפעלות הבלתי פוסקת. זה אף פעם לא מדבר תמיד עליי. אז בוא נצפה עכשיו בשיעור של הרב.
2: ברור לו. אז אני שוב חוזר, יש לנו מלכות די אינסוף, יש לה חמישה רצונות. אני עכשיו על ידי המסך מחלק ואומר, אני 20% מקבל מכל רצון ורצון, ו-80% אני לא יכול לקבל מכל רצון ורצון. 20% מכל הרצונות זה אצלי נקרא תוך, 80% מכל הרצונות זה אצלי נקרא עם סוף. אני פשוט ציירתי אותם ככה, חילקתי קודם תוך ואחר כך סוף. אז אותו חלק, נגיד, מאוויר דשורש, יש לי בתוך הפרצוף, הוא עומד כאן, הראשון בתוך, ואותו חלק באוויר דשורש שאני לא מקבל בו, הוא הראשון עומד בסוף. ברור? עכשיו, אז מסך שמקבל את האור בפנים, הוא עומד בהתחלה בפה ואומר, אני לא מקבל כלום. ואחר כך שמחליט לקבל, אז הוא יורד מהפה קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שעומד בטבור. מסך שעמד בפה ולא נתן להיכנס, הוא עכשיו כמו משיבה, יורד ויורד ויורד ויורד, ונותן לאור להיכנס פנימה. אז עכשיו, שיש לנו ביטוש שני האורות, שנקרא ביטוש פנים ומקיף, שקורה לנו כאן, המסך הזה מתחיל להזדחך, הוא אומר, אני לא רוצה לקבל כלום, אז הוא פשוט זורק אורות, דוחף אותם החוצה, כן? מדלת, אחר כך מגימל, אחר כך מבית, אחר כך מעל, ואחר כך משורש. ככה, דוחף אותם החוצה. כניסת האורות בתוך הפרצוף נקרא התפשטות. יציאת האורות מתוך הפרצוף נקרא הסתלקות. התפשטות והסתלקות.
3: טוב, בטא.
2: אצלי תתרגלו, תא ותף אני אף פעם לא זוכר. 30 שנה בארץ וכל הזמן ככה.
3: אז המסך ירד בעצם מפה לטאבור? המסך ירד מפה לטאבור?
2: המסך בהתחלה יורד מפה לטאבור, ואחר כך שזה נקרא, ובזה הוא גורם להתפשטות האורות בתוך הפרצוף, ואחר כך, אחרי זה הוא דרכה, הוא מחליט שהוא מסתלק בכלל מקבלת האורות, הוא רוצה שוב להיות ריק. אז הוא דוחף את האורות החוצה, בזה שעולה מטאבור בחזרה לפה, והפעולה הזאת נקראת הסתלקות. הסתלקות מקבלה, או הסתלקות האורות מתוך פרצוף.
4: זה לא שהמסך הוא מסך חצי חדיר כזה, אלא שהוא פשוט יורד ועולה.
2: אין חצי. מסך זה מסך, הוא חייב לעמוד ולהחליט בדיוק על מה שהוא עושה. אין חצי. בדרך כלל אנחנו נגמר, שאם יש איזה שינוי במצב, עוד קצת תוספת במסכים. זה לגמרי יוצא פרצוף אחר, לגמרי בקולות שונות. אף פעם זה לא יהיה משהו באמצע. כן.
5: אז אם אפשר להבין ככה, שאם אור ממלא גם מבחינת דלת בראש, אז מסך וטבור מתייחדים ביחד. כל ארבע בחינות אור ממלא אור פנימי. אז כאילו הם מתייחדים, גם המסך יורד על הרמה של הטבור.
2: אנחנו ציינו כאן מצב שמסך מקבל חלק מהאור וחלק לא מקבל. אם היה מקבל כל האור, הוא היה אור יורד עד הסוף. אז הוא עומד באיזשהו מקום, ורק עד כאן מאפשר כניסת האור. עכשיו נצייר בצורה אחרת את התהליך הזה.
3: אפשר עוד שנייה?
2: כן. מה? מה שאני ממליץ, שאתם בבית תתחילו לצייר, גם עכשיו. תתרגלו לצייר, בלי זה בלתי אפשרי.
5: כל זה היה חלק מההתפתחות?
2: זה קורה, אז כמו שלמדנו, שמבורא יצא אור וברא את הבחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך בחינה ג', ואחר כך בחינה ד', ובחינה ד', עשתה צמצום, כן? זה התמלה, וזה עשתה צמצום, ואחר כך עשתה מסך, ואחר כך מצייר את זה הבחינה ד' הזאת, כמו שכאן וכמו ששם, כן? כמו ששוב, אני חוזר לאותו פרצוף, יש לו ראש, פה, עבור, סיום. אור נכנס בפנים, שזה נקרא אור פנימי, ממלא את הפרצוף, כאן זה המסך שלו. עכשיו אנחנו בו נכתוב שמות. במקום שורש א' ב' ג' ד', אין יותר שורש א' ב' ג' ד', יש שמות. שמות כתר, חוכמה, בינה, זרמפי ומלכות. שוב, זה בראש. כן? אותו דבר. כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בתוך. אותו דבר כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בסוף. כתר. אז מה דיברנו? שמלכות אחרי צמצום מקבלת קצת אור בפנים, כן? מחליטה כמה שהיא מקבלת, כמו שכאן אנחנו זיהינו, 20% ממלאה, אז יש לנו אור שבא, ומלכות מחליטה ומקבלת בפנים 20% אור. זהו. והקבלה הזאת נקראת גלגנטה. מה קורה הלאה? היה ביטוש שני אורות על המסך, שנקרא ביטוש פנימומקיף, שמסך החליט, אני מזדחך, אני לא יכול לקבל את האור. ואז הוא מתחיל להזדחך. אני אעשה את זה ככה. בצורה כזאת. הוא עושה בחזרה. התפשטות מפה עד הטבור נקרא התפשטות. חזרת המסך מטבור לפה נקרא הזדחיכות או הסתלקות. או הזדחיכות. למה הזדחיכות? הוא נעשה יותר זך. הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה להיות שייך לקבלה. וחוזר לאותו מצב כמו שהיה. ואז יש לנו אותו פרצוף כמו שקודם. כן? רק טבור כבר איננו. פשוט, ריק. זה ראש, וזה גוף. כמו שהיה כאן אחרי צמצום א'. אותו דבר. זה מצב ראשון, לפני זיווג דעקה, מה שיש בראש. זה מצב שני, בזמן זיווג דעקה ומילוי. וזה מצב שלישי, בזמן שהתרוקן. שלושה מצבים. עברה מלכות די אינסוף, אחרי שעשתה צמצומה, ומילה את עצמה ב-20%, והתרוקנה מ-20% האלה. כן? והתמלות הזאת של מלכות די אינסוף. ב-20% האלו שהיא עשתה, נקראת גלגלתה. זאת אומרת, מלכות די אינסוף היא כבר מלאה ב-20%. ושהיא מילאה את עצמה ב-20% האלו, זה לא די לב. היא יכולה לעזוב את הפעולה הזאת, אבל מצב הזה הוא נשאר לנשחיות. היא כבר קיבלה 20% על מנת להשפיע, היא כבר עשתה פעולה הזאת כלפי הבורא, היא כבר דומה לבורא בחלק מהפה עד הטבול, בחלק הזה היא דומה לבורא, היא מקבלת כאן כדי לתת לו, והוא נותן לה כאן כדי לתת לה, בזה הם שווים. זאת אומרת, כאן מפה עד הטבור יש דביקות ואיכות בורא עם הנברא. בחלק הזה מלכות נמצאת בדרגת הבורא. אם אפשר כך להגיד, כי איך אפשר בחלק כן, חלק לא, אבל לא נגיד. בערך, שיהיה מובן. אחרי שהיא תוקנה, היא אומרת כך, היה לפניי רצון גדול, תענוג גדול מאוד. אני הלכתי על כל הקופה, שזה נקרא דרגת דל, או כתר. אולי אני הולך על תענוג יותר קטן, שזה יקרה נגיד גימל, או דרגת חוכמה. ואז זה יהיה אולי פחות בעיה. אני יכולה עוד קצת להוסיף על מנת להשפיע, אז אני אעשה את זה. למה זה דומה? יש לפניי 5 מנות, אני אוכל המנה העיקרית, בשר. רק בשר. כמה שאני יכול על מנת להשפיע, אם כבר אני עושה, אני רק על זה הולך. זה נקרא שאני בוחר את ההשפעה הזאת שנקראת בו לגלגל קלטה. גמרתי, אני לא יכול יותר מזה לעשות. עכשיו אני רואה, נו, אני לא מסוגל לי יותר, אבל יש לי אפשרות קצת פחות מזה, זה נקרא דגים. אז בוא אני אשתדל בדגים אולי להשפיע קצת משהו לבעל הבית, לפי אותו ציור מה שעשינו, דיברנו על זה, על דוגמה הזאת. אז הוא הולך על דגים. איך הוא הולך על דגים? אם הוא היה מחולק ל5 חלקים, בראש, בתוך ובסוף, אז הוא עכשיו לוקח מנה פחות בגודל מקודם. זאת אומרת, הוא צריך להוריד את המסך שלו ולא לעבוד עם כל 5 חלקים, אלא עם 4 חלקים. זאת אומרת, המסך שלו ממצב הקודם יורד לדרגה פחותה יותר, מכתר לחוכמה, איזה פסוק. ובדרגה הזאת כבר מכאן ועד כאן, סך הכל, יש לו ראש, והוא עושה כאן חשבון כמה שיכול לקבל על מנת להשפיע. ואז מקבל על מנת להשפיע עד טאבו של פרצוף הקודם. וזה נקרא גוף. הפרצוף הזה שנולד אחרי גלגלתא, הוא נקרא אב. עין בית. אנחנו נלמד אחר כך למה. וגם כן הוא קיבל, נגיד 15% לעומת גלגלתא.
4: לא
2: חשוב, אני לא יכול לעצור כאן, אנחנו נעצור אם כך, לא לשיעורים, לאלפי שיעורים. אני הסברתי בערך מה שקורה כאן.
4: לא, אבל התהליך האחרון.
2: התהליך האחרון שאת מקבל פחות מגלגלתא. אז כאילו הוא יורד בדרגה פחות מגלגלתא, אם כאן זה פדה גלגלתא, אז פדה אב נמצא כאן. תכף אני אצייר את זה בצורה יפה. גם הוא מקבל על מנת להשפיע, וגם כן יש פה ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא, מאותן הסיבות כמו שבגלגלתא, מחליט שהוא מזדחך. ואחריו, שוב, הוא מחליט. עם כתר, זאת אומרת, עם בשר לא יכולתי הרבה לעשות, עם דגים לא יכולתי הרבה לעשות. אולי אני אלך עכשיו נגיד על מה סלט. ואז יורד שוב המסך שלו במנה אחד פחות מקודם, ושוב עושה זיווג דקה, בודק כמה שהוא יכול לקבל מהסלט, נגיד כן, ממנה עוד פחותה על מנת להשפיע, נגיד הוא יכול לקבל ממנה 10% על מנת להשפיע. קיבל, ושוב יש ביטוש פנים ומעקיף, שני אורות לוחצים על המסך, ושוב מסך מזדחך.
4: כל אחד כזה זה פרצוף?
2: כן, הפרצוף הראשון נקרא גלגלתא, הפרצוף שני נקרא אב, הפרצוף שלישי נקרא שק. וגם הוא מזדחך, מאותה סיבה. ושוב, הוא חושב, אז לפחות אולי אני אלך על איזושהי מנה עוד יותר פחותה מהסלט, לא מה נגיד. מה פחות מהסלט?
4: בשר ולחם.
2: קפה. אז הוא עושה חשבון כמה הוא יכול לשתות ואיזה קפה, על מנת להשפיע לבעל הבית. זה אצלו יהיה ראש, וזה יהיה גוף. ונקבל על מנת להשפיע, נגיד 5%. וזה הכל כלפי תענוגים אחרים. וגם כן יש בו ביטוש פנים ומקי, וגם הוא מזדחך, וגם חושב, נו, אחרי זה נשאר לי, חוץ מקפה, נגיד, מה?
5: מים.
2: כוס מים אני שותה עם הבעל הבית. אותו תהליך הוא עושה, נגיד, כאן יש לו 2% מתענוג, ובזה הוא נגמר. למה הוא נגמר? הגיע המסך שלו עד התעבור, למצוק הראשון. המנה הזאת נקראת מה, ומנה הזאת נקראת בון. סך הכל, דלת ג' ב' א' שורש, המסך שהיה במלכות דין סוף הגדול ביותר, רק דלת, הדרגת דלת, הוא עכשיו הזדחק, הזדחק, הזדחק בסך הכל עד האפס. פעולה הזאת שעכשיו אנחנו עברנו עליה ככה, היא נקראת הזדחקות המסך. סך הכל. הזדחקות המסך. מסך שקיבל כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, מזה שמלכות הייתה מלאה, מלכות די אינסוף הייתה מלאה באור, והוא הרגיש את הבורא שממלא אותו, ואז רצה לעשות אותה פעולה כמו שבורא אליו, גם הוא כלפי הבורא. זה נותן לו עצמת המסך לעשות כמה מקסימום כמה שהוא יכול, גם בחזרה כלפי בעל הבית, מתוך בושה, כל מה שדיברנו. עכשיו כל התהליך הזה הוא פשוט שימש באותו מסר, באותו כוח שקיבל מקודם, עד שהגיע עד האפס.
4: עד האפס זה עד התבור
2: בעצם. עד האפס זאת אומרת שלא נשאר לו יותר שום כוח להשפעה. מה שהוא יכול עכשיו לעשות, לעמוד דום וזהו. לעצור את עצמו ולא לעשות כלום. אין לו יותר שום כוח למשוך משהו מבעל הבית על מנת להשפיע. לא דגים, לא בשר, לא דגים, ולא סלט, ולא קפה, ולא מים. שום דבר. אני יכול להיות מולך בעל הבית, וככה להישאר. אני מצטער, אבל אין לי כוחות לעמוד, להידמות אליך. אני אגיד לך. זאת אומרת, לקבל ממך משהו.
4: בשלב הזה, אבל יש 20% שהם מלאים, זאת אומרת,
2: הרי... כל הדברים האלה נשארים.
4: לפי הציור זה נראה כאילו המסך עכשיו עומד עוד הפעם בתבור.
2: מסך גמר את כל הקריירה שלו, 20% קיבלנו 15, 10, 5 ו-2, קיבלנו אותם, גמרנו. זה נרשם שקיבלנו. אבל יש עוד הרבה מה לקבל, ומסך איננו. 5 פרצופים האלו שיוצאים אחרי צמצום א', אחרי צמצום א' שבמלכות די אינסוף, 5 מנות שמלכות די אינסוף אחרי שהצטמצמה מקבלת על מנת להשפיע, 5 פרצופים האלו הם נקראים עולם אדם קדמון. ככה זה שם, אין שום קשר עם אדם. וסתם ככה נקרא, עולם אדם קדמון. זה העולם הראשון שיצא לנו ממלכות די אינסוף. ו5 הפרצופים האלו, זה שפותינו. איך, עוד הפעם, אנחנו יכולים לקרוא שורש א', ב', ג', ד', או כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות. או כנגד זה יש לנו פרצופים, גלגלתא, גלגלתא, נמצא מה או בון אין שום הבדל ביניהם, ובאמת מחליפים די בקלות בקבלה את השמות האלו ממצב למצב. יכולים להגיד במקום חוכמה א' או א'. עכשיו, אם זה אנחנו יכולים לדבר על אביות, זה בתרצון. תכף נדבר. עכשיו אני אצייר את זה בצורה יותר יפה. כל הציור הזה. אתם קצת מנסים לצייר, לא, כבר הגיע שוב. בסדר, תכף ביחד נעשה את זה. בוא נעשה את זה יחד נקי וגדול. עשרות פעמים אתם צריכים לצייר את זה עד שתתחיל לראות יחס בין הדברים ותתרגלו לצייר. אז ככה, פרצוף הראשון שנקרא גלגלת מההתחלה עד הסוף, ארוך מאוד, וזה ראש שלו, פה שזה מסך, תעבור, סיום, תוך, סוף, אור שנמצא כאן, אור הזה זה אור פנימי, אור שמגיע מבחוץ על המסך, זה נקרא אור מקיף. זהו, מזדחך עד הפה, ויורד למטה. דרגה אחת, הדרגה הזאת פחות מפה, נקראת חזה. וכאן, במקום הזה, נעשה פה של פרצוף אחר, החדש. הראש שלו מחזה דגלגלת, עד הפה דגלגלת, זה ראש, ותוך וסוף שלו יחד, עד התעבור לגלגלת. בכלל, תעבור לגלגלת, אנחנו יכולים ככה להמשיך. עד כאן זה גוף שלו. ופרצוף הזה נקרא אב. וגם אצלו יש לנו ביטוש פנימומקיף, והוא מזדחך. דרך אגב הוא גם כן מתחלק לחמישה חלקים, וגם אצלו יש ירידה, ופה של פרצוף הבא זה נמצא בחזה של פרצוף אב, וגם כאן יש לנו ראש של פרצוף. מחזה דאב עד פה דאב, בדיוק כמו שאב כלפי גלגלת, גם פרצוף הזה שיש כאן, אני לא צריך לכאן זה מגעת, פרצוף הזה יקרה לנו סג, גם כן מתפשט עד הטאבור, ולא יותר, אחר כך נבט למה, גוף שלו, וגם מזדחך. וגם יורד המסך ואז יורד המסך לחזיק שלו וזה פה של פרצוף הבא וכאן זה ראש שלו זה ראש וזה גוף ופרצוף הזה נקרא מה וגם הוא מזדחק וכבר מגיע בחזרה לטבור ויש לו רק ראש אז זה נקרא בור אין לו גוף בור אין לו גוף וכל אחד מהם אפשר לקרוא קטע, חוכמה, הבינה, זה רם בלבד או גלגלת אפסק מהבון וכמה הם נמלאים הפרצופים האלו מלכות דין סוף זאת מלכות דין סוף כן? גוף דגלגלת זה מלכות דין סוף כן? אז הם נמלאים אותה אנחנו נלמד אחר כך בדיוק למה ואיך אם הם נמלאים אותה רק מההתחלה ועד הטאבור וכל הכלים האלה, כל החלק הזה של מלכות דין סוף היא נשארה רכבית זאת אומרת, מטרת הבריאה לא הגיעה למטרה המלכות דין סוף לא יכולה למלות את עצמה לגמרי רק חלק
4: יש פה גם הוצאה

ויש לו סוף. כן? אז זה לא טוב שיש למטה, כן? לא ראינו. תוכל לעזוב. אני אעשה את זה. אני אעשה את זה. אני פרק את זה. כניסת האורות מהפה למטה עד הטבור, איך האור הזה נקרא? אור פנימי. אור פנימי הזה שנכנס הוא בעצמו אור פנימי. זה אור, אבל הטעם שהוא נותן לכלי, טענות שהוא נותן לכלי, זה נקרא טעמים. טעמים. אור שעוזף את הכלי ואומר, אני לא רוצה להיות בפנים כי אין לי מסך מספיק שאני יכול להישאר כך. זאת אומרת, אור שמרגיש חולשת הכלי, האורות האלה שיוצאים מתוך הכלים נקראים נקודות. נקודות. למה הם נקראים נקודות? מפני שמלכות נקראת נקודה, שפורה. מלכות אין סוף. נקודה שפורה, כך היא נקראת. ובגלל, וכאן מרגישים המוגבלות שלה. עד כמה שהיא מוגבלת, עד כמה שהיא לא יכולה יותר להמשיך לקבל. בגלל החושך שלה. אז השחור הזה שנמצא בה, כאילו החוסר יכולת להמשיך ולקבל בתוכה, זה נקרא נקודה שחורה בתוך האור, והסתלקות אורות אז מתוך חולשת הנקודה הזאת השחורה נקרא נקודות. התפשטות האורות בתוך הפרצוף נקרא טעמים, הסתלקות האורות מתוך הפרצוף נקרא נקודות. אנחנו דיברנו על זה שכל מצב ומצב הוא נשאר כמו שהיה. זאת אומרת, במקום גלגלת הזאת, גלגלת ריקנית, אחר כך גלגלת מקבלת, אחר כך גלגלת מתרוקנת. כן? שהיא התרוקנה מהאורות. אנחנו מדברים כל פעם על איזה פרצוף שאנחנו רוצים, על איזה מצב שאנחנו רוצים. כאילו עוצרים את הסרט, אומרים על זה אנחנו מדברים, על זה, על זה. כל הדברים האלה הם קיימים ביחד. אבל אנחנו כאילו יכולים להיכנס לכל שלב ושלב ולראות אותו. אז הגלגלת שמתמלאה עכשיו בפנים, כן? השלב הזה נקרא טעמים. טעמים. גלגלת שמתרוקנת נקראת, פה אני לא יודע איך לצייר שהיא מתרוקנת, נגיד שאורות יוצאים ממנה, יוצאים, כן? אז היא נקראת נקודות. זה סתם, זה צמצומן. אחר כך יש לנו פרצוף עוד אחד, שהיא ריקנית בכלל, כמו לפני הכניסה, כמו בצמצום א', כן? אבל מה ההבדל? שאין לה אורות, אבל מה ההבדל בין שהיא קיבלה במצב, נגיד זה, 1, 2, 3, 4, כן? במצב אחד היא הייתה לפני קבלת האורות, 2 קיבלה האורות, שתיים קיבלה האורות, 3 התרוקנה,

0: ו-4 נשארת ריקה. מה ההבדל בין 4 ו-1? שנשארו כאן רשימות, שכאן היה אור שבא והיה ממלא אותה, וגם כן היה אור שהסתלק ממנה. שתי האורות האלו של התפשטות והסתלקות, הם השאירו רשימו, זיכרון מזה. אז רשימו מהתפשטות האור בא נקרא תגין, ורשימו מהסתלקות האורות נקרא אותיות או כלים. וכך בכל פרצוף ופרצוף. נגיד סג בהם פרצוף, מתפשטים בו אורות האלה, הם נקראים טעמים. מסתלקים אורות ממנו, הם נקראים נקודות. כן? רשימות שנשארו בו אחרי שהכל זה יתרוקן ויעזוב, רשימות בו. אני ממשיך פשוט כאן למטה. זה יהיה תגין, רשימו מטעמים ורשימו מנקודות, זה יהיה אותיות. זאת אומרת, יש לנו אורות שמתפשטים טעמים ומסתלקים נקודות, רשימות מטעמים נקראים תגים, רשימות מנקודות נקראים אותיות. זאת אומרת, מה מהווה לנו בעצם אות? שאנחנו, כשיש לנו איזשהו אות, לא חשוב איזה אות. אתם יודעים לפי החוקים, אז מעל האות יש איזשהו טאג, למטה יש איזשהו סימן, ביחד עם כל מיני ניקודים, כן? זה כל הסימנים שיש לנו, הם סך הכל סימנים של אובייקט הרוחני על כל המצב שלו, מי הוא בעצמו, איזה טבע יש לו, באיזה אור הוא התמלא. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד איזה מסך היה לו, איזה רצון היה לו, בכמה הוא מילא את עצמו עם המסכים, עם האורות, באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא ומגיע לזה, כן? ואיך שהוא התרכז ומה נשאר בו. טעמים, נקודות, תגים ואותיות, הם נותנים לנו כל האינפורמציה היה אובייקט הרוחני, על המצב הרוחני. זאת אומרת, אות עם כל מה שיש לה, נקודות למטה למעלה, יש עוד חולם או בפנים, למעלה למטה, בפנים, או יש כתרים, כל מיני שנקרא תגים, כן? טעמים שאנחנו לא יודעים, זה דבר מאוד נעלם, בספר תורה זה קצת, וגם כן לא יודעים בדיוק איך לקרוא אותה ומה בדיוק האינפורמציה, אנחנו נלמד על זה. ואותיות עצמם. מכאן אנחנו עוד נלך הלאה, אז אנחנו נראה איך האותיות האלה מתחברים למילים, מה המושג של מילה וכן הלאה. זה יבוא. אבל בינתיים קצת מושג על מה שנקרא אות ומאיפה בא המושג הזה. זאת אומרת, אות זה אות זה סימן על מצב הפרצוף הרוחני, על סימן על האובייקט הרוחני, באיזה מצב הוא נמצא. מכאן אנחנו יכולים להבין, אז מה זה נקרא שם? זאת אומרת, איזה דרגה נשמה תופסת איזושהי דרגה רוחנית, אז לפי דרגה הרוחנית, כמה יש לה מסכים, כמה יש לה אורות פנימיים, מקיפים, באיזה מצב היא נמצא איתם, זה הכל, כל המצב הזה בונה את השם שלה. בגלל זה הוא נקרא משה, אברהם, יעקב וכן הלאה. בגלל זה יש עניין להחליף שמות, להוסיף שמות. משנה שם, משנה מזל, משנה מקום וכן הלאה. גם את זה נלמד. זה בעצם מה שרציתי להגיד.
1: טוב. אז כמו שאתם רואים, זה קורס, כן? זה לא שיעור. זה קורס מזורז בפתיחה לחוכמת הקבלה, מאוד אחוס. הרב מכניס הרבה מאוד חומר. אתם רואים את הטוש העבה הזה? זוכרים מה זה? זה סורק. מה שהרב מצייר על הסרטוט, בסוף נשמר כתמונה. את המערכת שהרכבנו, כדי שאפשר יהיה אחר כך לשמור את כל הסרטוטים האלה, כדי שנצליח לשחזר את זה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו נעשה תרגיל מאוד פשוט, נגיד 3 דקות. כל הסירייה, דואגת שלכל חבר יהיה איזה סרטוט קטן של 5 הפרצופים. פשוט. 5 מלבנים, אחד ככה מתחת לשני, לא חייב, לא בלי טנטה, בלי כל הזה, לא צריך. רק 5 ככה מלבנים, קווים, ככה מ5 מדורגים, ובוא נגיד, ואחר כך מי שיכול גם יוסיף איזה חץ מקשר של ההזדחכות בין הפרצופים האלה, בסדר? קחו 3 דקות, ושכל הסירייה תדאג שלכל חבר יהיה כזה, אז לעזור אחד לשני מי שקשה לו.
2: כן, זה מאוד חשוב, כי אנחנו מקבלים מסר רוחני מהרב שלנו, ובודקים פה את עצמנו עד כמה קיבלנו, עד כמה הבנו את הרב. בואו ננסה לסרטט, כמו שבנצי אמר.
1: Jesus.

0: אפשר גם למסור מה שסרטטתם לחבר, שהוא ישלים מה שסרטטתם. שמעון סרטטת כבר? כן? יופי.
1: מי שיש לו כתבי בעל הסולם על השולחן יכול לפתוח ספר האילן בעמוד 370, יש שם גם סרטוטים שיכולים לעזור, זה הסרטוטים של בעל הסולם.
0: כן, בינתיים חברים, למי שיש שאלות יכול לשאול, תרימו סימני שאלה עד שאנחנו נסיים את התרגיל, נתחיל לענות. בבקשה, הנה יש שאלה. בבקשה עומר.
2: שאלה, למה אב מתפשט רק עד הטבור, למה הוא לא יורד, כל הפרצופים אחרי גלגלת מתפשטים רק עד הטבור, והאם רק לגלגלת יש טבור, כי בסרטוט שראיתי בשיעור אז הוא לא, הוא רשם גוף ליד כל אחד מהקווים של הפרצופים האחרים למעט גלגלת.
0: שאלה מאוד טובה, למה האור לא מתפשט יותר מאשר טבור דה גלגלתה? זה מה שאתה שואל. אנחנו צריכים ללמוד מזה עוד דבר אחד, שטבור דה גלגלתה זה איפה שהגלגלתה יכולה לקבל את האור, נכון? כי מעבר לזה יש כבר רצונות של הסוף, סיום, שהיא לא יכולה לקבל את האורות. אבל מה זה פרצוף אב כלפי גלגלתה? זה אנחנו צריכים ללמוד שזה תולדה, זה כמו בן שנולד מאב, שפרצוף גלגלתה דווקא מוליד את הפרצוף הבא, האב, מתוך הרשימות שיש לו. אז אם גלגלתה בעצמה לא יכלה להשתמש ברצון הדלת שלה, אז איך היא תיתן לבן, לפרצוף האב, להוות עם הרשימות האלו שנמצא מתחת. הרי למדנו שכל ההבחנות האלו, שורש א', ב', ג', ד', נמצאים גם בתוך הפרצוף. אז מה שקורה פה, שרק מתוך הפרצוף, גלגלתה מולידה את הבן, את האב, שהוא יכול להשתמש. בשק, נקודות בשק שיורדים, זה כבר סיפור אחר, זה אנחנו נלמד בנפרד. אבל פה, כמו שרב הסביר לנו את העולם האק, פה מתפשט רק למעלה מטבור. טבור זה הגבול איפה שהאור נכנס. כי אם גלגלתה לא יכולה לקבל את האור יותר, אז ודאי שהאב, סק, מה ובון לא יכולים לקבל. תודה. אוי, כמה שאלות יש לנו, בן.
1: כן, אז בוא, הנה, חברים שלנו. קרסנויארסק, סחלין, בבקשה.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда...
4: קצת פספסנו, מאיפה יוצאות הרשימות בתהליך הזה? תודה.
1: רשימות אנחנו מקבלים כתוצאה מהסתלקות האור, מזדקחות המסך. אז כמו שראינו, יש לנו תמיד... כל המבנה השלם שנקרא טנטה, תמים נקודות הגין אותיות, יש לנו גם רשימות מהתפשטות האור שקרתה בתוך הרצון, בתוך הכלי, ויש לנו גם רשימות מהסתלקות האור, זה בעצם שתי תופעות, שגם מזה יש לנו רשימות וגם מזה יש לנו רשימות, שזה נקרא תגין, שזה הרשימות מהטעמים, כן, ואחר כך יש לנו את הטנטה, תגין, נקודות, תגין ואותיות, ואחר כך יש לנו גם את הרשימות מהנקודות עצמן.
0: כן, רומן, רצית לשאול? מיקרופון, יש? יש.
5: מה הסיבה הסתלקות האורות?
0: הסיבת הסתלקות האורות, שכמו שרף הסביר בשיעור ש... גלגלתה קיבלה את האור, הפנימי, כן? עד שהיא התחילה לקבל את האור פנימי, היה לה ראש. זאת אומרת, בראש היא רוצה רק להשפיע. עכשיו בגוף היא מתחילה לבדוק האם היא יכולה באמת להשפיע. מקבלת את כל האורות, ואז אתה, אז אתה שואל למה היא עצרה לקבל, נכון? למה היא עצרה לקבל? היא מרגישה שהאור, הבעל הבית רוצה לתת את כל האור. לא רוצה לתת את החלק המזערי שהיא קיבלה, ביחסית לאין סוף שהבעל הבית רוצה לתת לה. ואז היא מחליטה שאם לא, לא, ומה הסיבה שלא לא יכולה לקבל? כל הסוף של הפרצוף שעוד לא מוכן לקבל. אז היא מחליטה לא להשתמש עם המצב הזה, כי הוא עוצר את כל האור של הבעל הבית, נכון? היא עוצרת, אז היא מחליטה להזדחך מכל האביות הזאת ולא להשתמש, כי זה עוצר את האור. אני לא יכולה לתת תענוג לבעל הבית, כי זה עוצר את האור, בגלל זה באה הזדחכות של האור, והיא מולדה פרצוף חדש, אוקיי? בנצי, מי רצית?
1: רק 11, בבקשה.
6: Спасибо, дорогие учителя.
4: Тогда мы говорим Карим.
6: Раф назвал вот эти пять парцов
4: Гальгаль. Раф קרא לחמשת הפרצופים האלה לגלגלת הבשר גמבון. הוא קרא, קינה אותם גם בשמות, כתר, חוכמה בינה, זירנפין ומלכות. בסכמה אנחנו רואים בקירוב שהם נראים מתפתחים בצורה דומה ונעשים יותר ויותר קטנים עם ההתפתחות, אבל חמש הבחינות האלה, כתר, חוכמה וכן הלאה, הן בעצם נבדלות באופן עקרוני אחד מהשני. איפה אנחנו רואים את ההבדל הזה בסכמה? קבלה, השפעה, לקבל על מנת להשפיע, קוראים את זה בסרטוט.
1: כן, נכון, כי בעצם כל פרצוף יש לו תכונה, כן? זה פרצוף הכתר, זה פרצוף חוכמה, בינה, פרצוף זרמפין, פרצוף מלכות, והוא באמת מתפקד בצורה אחרת. אז באמת בסכם אנחנו לא רואים בדיוק את את ההבדלים, איך שכל אחד, אבל רק כשאנחנו מתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, כשאנחנו לומדים על פרצוף סג, שזה פרצוף בינה, אז שם האור יכול לרדת מתחת גם לטבור, בגלל המבנה המיוחד של הפרצוף הזה, בגלל התכונה שלו. רק כשמתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, אפשר לעמוד על האופי התכונות שלו. אז זהו, אנחנו לא נותר לנו אלא לסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו וראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש, שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווים. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט, שרבים מתפללים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו, הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל.
ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע, שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו, שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה.
אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר, והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה, וכסף, וכבוד, וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד. והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם אייטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו,
מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל, ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מהאהבה העצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בתבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים, היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנ"ל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת, שמתפללים שהרבים יזכו, שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה משום שיש בה שלמות, וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם,
ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים, ששם הייתה שבירת הכלים, מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווין, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש, כי יעקב היה כלול מג' קווין. היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. היינו כנ"ל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו. אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים, והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא כל כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע וממקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתא את ער עובדה דלעילה,
שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם,

0: ואז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו, אם האדם בא לטהר עוזרים אותו עם נשמה קדושה ומטהרים אותו ומקדשים אותו ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם בזמן שרוצה לשפר מעשיו הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן. דהיינו, שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שם מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו וחסר לו כוחות, הוא מבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה, ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע, וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה, שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש שימלאו לו חסרונו, כשעולה למשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל, הנקראת מלכות, נעשה עטרה על ראשו. כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן הסתרת הפנים נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו כידוע שכל אדם הוא עולם קטן ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה הוא בעל מנת להשפיע. היינו שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז מהתפילה שלו נעשה עטרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון לתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג, נקרא זה עטרה, כתר המלך, חשיבות המלך. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-14 לפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ריש עין ת' תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין אומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו, ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת מצבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם. אדם צריך להבין בכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא, או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל. אלא לתת לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה, זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת שחורה יש מאין במקומה להיות בורא, הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? שמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשיך יקרנוך. איך המעשים של הבורא ואיך המעשים של האדם נמצאים בהפקיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של

0: במעמד להיות או נברא או כבורא. והפעולות זה אמת, אין בהם שום ערך, אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות, אנחנו מרכיבים על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע. יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו, אלא אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת שעניינו במעמד שאנחנו בוחרים, ולהיות דומים זה רק אמצעי שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלה כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. מעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו, אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים שהעניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי, אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל, מתוך החשיבות מעמד הבורא בא כבר תוצאה, על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה. אז על ידי התקנת המסך, על איזה רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר, שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה ודאי שיתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כל הדברים יתגלו, אבל הם יתגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
1: מעמדו.
0: ולא שאני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה, אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן, לא מן הסתם כתוב, בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל,

0: להביא אותם לדרגתו, כן? ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת שדברים האלה זה רק אמצעים להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד בזה? הרבה מילים אמרתי. שאנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל, זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד. חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות, דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדאי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם הרבי יודע להכניס למאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
1: אז במה באמת אפשר לאחז שאני מתחיל לדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לעבוד את החשיבות?
0: מה אומרים? אתה אומר, אתה חכם. אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים. או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר שלמעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה שאני שוקל מעשים דה השפעה ומעשים דה קבלה. כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים דה השפעה הם מעשים טובים, או מעשים דה קבלה הם מעשים רעים. זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש לאנשים מסביבי שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, אתה יודע, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה. מתחיל לדבר על זה. מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם. אז הוא באמת מתפעל מזה? או גבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, של כן, אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? אלא מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב, כן? מה זה שיש לו בנקודה שבלב? שיש לו בבי, שהוא צריך לבבי הזה לקנות חיתולים, כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת, הפרסומת הזאת לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק ההוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי, אני מוכן לשלם כסף לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן, אם לא, נצטרך לשלם. לקחת אנשים, בטח, שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן, בקבוצה, זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו. כן. כן, שולי, נו.
1: אין שחקן לא בסדר, זה דוחה.
0: אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
1: חשובות הברא מלאכותי. אחת משתתן, נגיד, מתוך הלב, ראש.
0: הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא. כך אנחנו בנויים, כי אנחנו... בקליטת החומר באמות. ובאמה לא מבדילה. באמה, פרה מבדילה בין טוב ורע, בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת. לא. כן.
2: ממעשיך יקרנוך.
0: ממעשיך יקרנוך, שבורא רוצה שנקודה יש מאין, תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה את תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? עתת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי ה... על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
2: בעולם הזה?
0: בעולם הזה אין קרע בורא. על מה אתה מדבר על עולם הזה? אני מדבר על... אני מדבר על שאנחנו לומדים באין סוף שבורא עשה יש מאין נקודה. ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כנבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם, ואחרי הצמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לה כל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא, זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה, מקום הראוי כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמוהו במעשים שלי. כי בנקודה שלי, היסודית, אני ודאי שלא כמוהו. אני יש מי אין, והוא יש מי יש. אבל אחרי זה, שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש שתי ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%, גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא... כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש... אני לא יודע איך להגיד. אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות ו... אמצעים לעשות תורה ומצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא אמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו, שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות. שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, וגימל קווים וכל דבר, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה, בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
1: אפילו שעניין כמו
0: אהבת
1: חברים, גם
0: באחרי שנה. מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה מה, מה, מה, זה, זה, זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם זה המטרת הבריאה לאהוב מישהו?
1: זה אמצעי או...
0: נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל לכל הדברים, אבל כולל סך הכל בתור התיקון. אבל לא שמעשה הזה הוא תכלית, איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כבורא בלי התיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד מה... זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל, לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
3: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, בצורה מלאכותית?
0: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה, תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך, בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, המסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים, שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו, ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו, שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. לא. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות. לימוד על ידי החברה יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו. וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. גמרנו. תראה כמה שלבים בדרך יסורים אני צריך לעבור עד שאני לומד, מגיע לחשיבותו. המון שלבים. אלא מה? הטענה הראשונה, למה הוא נסתר? אם נותן מכה, שיראה לנו שהוא נותן מכה. אז אנחנו נדע שזה ממנו. נדע שזה ממנו, אז נדע אם מי צריך להסתדר שלא יהיו מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לכם מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס עליו ולא למי המכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות, לחשוב עליו, ולא לחשוב עליו שיבדה אותך, נו, שישחרר אותך מהמכות. אלה שאפילו מכות יהיו, אתה רוצה להיות קשור אליו דווקא, למרות המכות שמקבל ממנו. עד שמגיעים לזה, באמת, צריכים, תראה, כמה אלפי שנים של התפתחות, ואחר כך עוד גלגולים גדולים מאוד בדרך יסורים. אחרי אפילו נקודה שבלב, אם אדם לא לוקח שיטה ככה בידיים. זה מאוד קשה. דרך המכות, דרך הבעיות, דרך ההסתרה, ומכות רק מחזקות את ההסתרה. להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות רק שאני לא אשכח אותו וכל מיני כאלה והבחנות. שאדם, עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו זה החשוב. הדברים האלה, הם צריכים להתפתח לאט לאט, במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטב, שאנחנו יכולים על ידי הלימוד, על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו. תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
4: אין רצון פה. למה הוא מתכוון? הרצון שלי, הרצון שלו, או זמן מיוחד, או זמן של אין רצון?
0: יש כאן דבר כזה?
4: אין כתוב. ואני כפי ילדתי,
0: איפה כתוב?
4: אין רצון. אני יודע שיש זמן כזה.
0: לא, איפה כתוב זה? בקשר למה? את רצון. אני יודע את הפסוק, נו. בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש עת רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא עת רצון. נו, אז מה אתה שואל?
4: אני שואל פה, הרצון הזה, זה הרצון של קדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או...
0: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל. אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, כן, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת, כן? אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
4: מה
0: ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם כל פעם לפי איך שהוא מתפעל. זאת אומרת, לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים. אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוף 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו. ככה אני מודד לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי. עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל יתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב-10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל היתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגיד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
4: אדם צריך
0: לקנא
4: בבורא
0: ולצאת
4: להיות
0: כמוהו? האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש... הכרת הבורא היא באה ביחד עם הכרת הענוותו. והכרת הענווה שבתוך האדם, לפי השתוות הצורה. אז אין קינה במעמד של הבורא, לא יכול להיות קינה רעה במעמד של הבורא, אלא יכול להיות

0: רק השתוקקות בזה, להיות כמוהו. יכול להיות, ישנם ודאי באדם כל הרצונות, איך להגיד, להשתמש בבורא להנעת עצמו. זה ודאי שכן. זה רצון של הפרעה. זאת אומרת, שאלוקות ישמש בשבילי. זה אנחנו רוצים, למה לא? כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה במי אתה רוצה להשתמש? בו? זאת אומרת, בקליפה ודאי שאתה רוצה למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנאתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלא מה, אני כל כך טוב, יפה, אני איזה... מה את זה?
1: איך דואגים שבחברה יהיה רצון להתבטל אליו יותר מאשר להיות כמוהו, יותר מאשר להיות, לתפוס אותו?
0: האמת זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו, שכל מקם ומקם, מה שיש בי בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה, עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא, כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם תרגן דאורייתא, כן? זה פקודין דאורייתא. פקודה קדמה, זה כבר עירה, כן? זה קודם כל. אז חשיבותו, אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי. שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי, ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל דרך התקדמות, ופשוט כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו לגמרי מהחיים. אז הוא השתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח מזה, והוא הולך לו. כן? אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן? אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכן עד שמת. יש הרבה כאלה. כן? אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם אין לו שקט. רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך, נה. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז... אתה מבין, זה עדיין, זה עדיין מצב רע. לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה, וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו. להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג, שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי ייאוש, אלא ההפך. כל פעם שהיא

0: מגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל. ברוך השם. כבר נעשה לי טוב. שזה ממנו. אתה מבין? לכן, העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל. ולפי זה שהתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב. הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב.
1: זה שהוא גדול זה בסדר, זה שהוא שולט, עם זה יש בעיה?
0: זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב, בוא נגיד. זהו. זה חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד שניים. מה זה שלילי ממנו? הרבה הרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ובשכל אני רואה, זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
1: איך
0: מתוך זה שהבורא
1: הוא נתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו?
0: איך זה קורה ככה? מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו, כי זה כאילו לא מתאים. אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה עם הפולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע ממי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה, והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב מה שהוא רוצה לתת לנו, עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים, שהם באמת הדברים הטובים בשבילך. כן? לא. חלב, ואיזשהו ביצה, ומרק, וחתיכת עוף, וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה מכות. במה? בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה. זאת אומרת, התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
1: זה בעצם מצב
0: שכשאנחנו
1: מתרחקים ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: זה לא התרחקות היא הפכיות הכלים. אני לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
1: לא שליטה רגילה, שליטה של בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו משליטים.
0: זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
1: לא שליטה כמו בימיות, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל, שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט אני צריך לבנות את המערכת כזאת, שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי. אל תחשוב עליי. כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם אני לא זוכר, זה אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, שהוא כבר נסע לקנדה, נדמה לי, כן? שנת 75, כנראה, 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
1: אדם לומד איך הוא הולך להכיר את הגדלות הבורא. ויש הרבה אמצעים. יש את השכנוע, יש את הפרסומת, ויש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה הספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את החוכמה שכתבו מקובלים. עכשיו, אם באדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים. יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש בעל סולם.
0: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד. רק על זה. לא משנה. ובכלל לא משנה גם בכלל. אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים אנחנו קוראים כתבים שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר. וגם היום זה כיסוי תפח וגילוי תפח וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר. כמה שנדבר על הכל, אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול. ומה זה כפול? זה לא שבמידה כפולה. אז, אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שמעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת. רק על זה. כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה. איך להגיע לזה.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו, מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות שזה יהיה חשוב.
4: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו אהבת חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
3: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
5: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
6: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר, כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא, כמובן, לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שמה, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת תבלין, כמה שאפשר, להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
7: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבש הסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי עוד פעם הכתרה של אותם המאמצים שלה, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
4: שמעתי דיוק את הנקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה, וזה כאילו שכל אחד אומר, משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שוטפים את המוח, וכך אנחנו אחד כלפי השני, רק על זה.
8: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה המצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון, צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
9: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים, כן, ועל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי, נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו נרגיש את ההשפעה הישירות.
3: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
4: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שהרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
10: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה, שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
5: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר, רב, אפילו משלם להם, כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
6: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.
2: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום כלי העולמי שלנו. אנחנו עברנו את השיעור אחד של הרב וחלק משיעור השני. שרב במילים שלו מסביר כל הפתיחה שבעל סולם כותב לנו, ובואו נעבור ככה, נעשה סקירה קצרה מה אנחנו עברנו עד כה, שבורא, שאנחנו נדע פשוט איך אנחנו ממשיכים הלאה. בורא, רצון לקבל. ואז הרצון הזה מקבל כל האור ומתפתח, גם ברצון להשפיע, גם ברצון לקבל, עד שרוצה לקבל כל האור מתוך עצמו, ורואה בזה שהוא רוצה גם את הבורא, ורואה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. דווקא פה הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, כי מתוך רצונו עצמו הוא רוצה לקבל כל האור של אין סוף, האור לא נגמר בכל בחינה. בחינה א', קיבל אור, לא נגמר. רוצה עוד להיות דומה למשפיע. זה נגמר, לא נגמר. איך הוא רוצה להיות למשפיע? הוא רוצה לקבל גם כדי לעשות תענוג למשפיע. מה בסופו של דבר מתגלה? מתגלה מה? שהוא מברר, אני עכשיו מקבל קצת בשביל לעשות תענוג למשפיע, אבל מה אני רוצה? לקבל קצת או לקבל עד הכל? אז הוא בא להחלטה, אני רוצה לקבל עד הכל, אבל אני רוצה, כי המשפיע ברא אותי כך שאני צריך לקבל עד הכל, ופה הוא מגלה שהוא מקבל הכל ורוצה גם את הסטטוס, את המעמד של המשפיע, ופה מגלה בושה, כי במשפיע אין דבר כזה. כן, כמו שאנחנו למדנו עם אורח ובעל הבית. אין דבר כזה, ואז הוא מחליט מטעם בושה, אני לא משתמש עם התכונה כזאת לקבל הכל, כי אני לא דומה למשפיע. מה הלאה? הלאה הוא מחזיר כל האור. מחזיר כל האור, וזה עולם הצמצום. שהוא לא רוצה לקבל שום דבר עד שזה יהיה על מנת להשפיע, לא בתכונה שלו. בתכונה שלו הוא לא משתמש, אבל כל האור שהיה, יש בפנים. בחינה ד' היא מכל הבחינות הקודמות. היא כוללת את כל הבחינות הקודמות, אבל יש עכשיו רצון רק במידת שאני מגלה את המשפיע, אני אשתמש באור. אז אור חוזר, אור חוזר. זאת אומרת, היא צריכה להתרוקן מהאור שנמצא ברצון לקבל, להתרוקן ממנו. אחרי שהיא מתרוקנת, הרצון נשאר, רצון נשאר. ואז האור חוזר שהיא החזירה את האור לבורא, לא רוצה להשתמש בו, נעשה לכלי, כלי חדש לקבלת האור. ובכלי הזה היא מקבלת אור ישר, מחזירה כל פעם, ועכשיו עושה חשבון, כמה אני יכולה לעשות תענוג לבעל הבית, שזה יהיה תענוג. עושה חשבון, אבל עדיין לא קיבלה, זה נקרא ראש, זה נקרא ראש. עכשיו היא מחליטה, אני כן אקבל, אבל רק אם הכוונה תהיה על מנת להשפיע. בודקת, מקבלת בכל הבחינות, קודם היא מקבלת בכל הבחינות שיש בה, פעם ראשונה, וזה נקרא גלגלתה. קיבלה כל האור, מה היא מגלה בסוף? שבעל הבית רוצה לתת לכל האור. כמה היא קיבלה? רק קו דק מאוד, רק קצת כמה היא יכולה לעשות על מנת להשפיע. ומה קורה פה? קורה פה ביטוש. הבעל הבית שאני רוצה לעשות לו תענוג, רוצה לתת לי את כל האור. וזה נקרא אור מקיף, כי עדיין לא קיבלתי. ואני קיבלתי רק קצת, בזה עשיתי תענוג לבעל הבית, או שאני קיבלתי רק קצת. ומה מפריע לי? הבחינה ד' עצמה.
בחינה ד' שלא יכול להשתמש בה. מה נעשה? נעשה ביטוש כזה, אור פנים ומקף, וזה מתגלה רק בתוך הגוף הפרצוף, שמלכות מתחילה לקבל. בראש היא רק עושה חשבון כמה אני יכולה, אבל לא בדקה. לא בדקה. פה היא מתחילה לקבל לתוך הפרצוף ורואה שזה, שאור מקיף כל פעם רוצה להיכנס, ורק בטאבור, אחרי שהיא קיבלה כל האור, היא מרגישה שלא יכולה להחזיק במצב הזה. כי מטרה של הבעל הבית לתת לי כל האור, כמה נתתי לו תענוג, קצת, אז מה מפריע לי? בחינה ד' שרוצה לקבל לעצמה. פה אני עשיתי סוף, לא רוצה לקבל. אז הביטוש הזה מביא לזה שאני לא רוצה להשתמש בבחינה ד', זה מה שנקרא גלגלתא, לא רוצה להשתמש עם הבחינה ד' של האביות שלה, ואז כל האביות שלה מזדחקת. אבל התלבשות של האור, מה שרוצה לתת בעל הבית בתוך הרצון שקיבלתי נשאר, זה מה שבעל הבית רוצה. אני לא רוצה להשתמש עם דלת שלי, אבל עם מה שבעל הבית נותן לי, כן רוצה להשתמש. וזה מוליד לנו פרצוף אפ. מה יש בפרצוף אפ? יש אור של התלבשות, אז זאת מה שבעל הבית רוצה לתת, אבל אין לי בחינה דלת כבר, רק גימל נשארה. אז זה משמש כנקבה לאור זכר. לאור זכר לא יכול להתפשט לפרצוף, כי אין בחינה דלת כבר. יש רק בחינה ג', עכשיו יש התלבשות וקבלת לתוך בחינה ג',

0: כל הפתיחה שבעל סולם מסביר שם לנו, אבל אחרי שיש לנו ככה סקירה קצת, אנחנו עכשיו, מה בנצי נעשה?
1: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור של הרב, גדי עשה לנו ככה איזו סקירה קצרה, חזרה על מה שלמדנו, ולאן זה הולך להתפתח. הכי חשוב כשאנחנו ככה לומדים את הנושא הזה, זה נושא מאוד רגשי, זה לא דברים טכניים, זה לא איזה אינסטלציה או איזה משהו שם, איזה שמות מוזרים, אלא בדיוק באותה התרגשות שאני שומע את המילה מלכות, אני יודע שזה ככה, זה בתוך הלב שלי, משהו שם זז, משהו מסתלק, משהו בא, זה חשוב לי, זה נוגע בי, ומתפעלים, ממשיכים את ההתפעלות הבלתי פוסקת, זה אף פעם לא מדבר תמיד עליי. אז בואו נצפה עכשיו בשיעור של הרב.
2: ברור לו. לא. אז אני שוב חוזר. יש לנו מלכות די אינסוף. יש לה חמישה רצונות. אני עכשיו על ידי המסך מחלק ואומר, אני 20% מקבל מכל רצון ורצון, ו-80% אני לא יכול לקבל מכל רצון ורצון. 20% מכל הרצונות זה אצלי נקרא תוך, 80% מכל הרצונות זה אצלי נקרא עם סוף. אני פשוט ציירתי אותם ככה, חילקתי קודם תוך ואחר כך סוף. אז אותו חלק, נגיד, מאוויר דשורש, יש לי בתוך הפרצוף, הוא עומד כאן, הראשון בתוך, ואותו חלק באוויר דשורש שאני לא מקבל בו, הוא הראשון עומד בסוף. ברור? עכשיו, אז מסך שמקבל את האור בפנים, הוא עומד בהתחלה בפה ואומר, אני לא מקבל כלום. ואחר כך, כשמחליט לקבל, אז הוא יורד מהפה קצת. ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שעומד בטבור. מסך שעמד בפה ולא נתן להיכנס, הוא עכשיו כמו משיבה, יורד ויורד ויורד ויורד, ונותן לאור להיכנס פנימה. אז עכשיו, שיש לנו ביטוש שני האורות, שנקרא ביטוש פנים ומקיף, שקורה לנו כאן, המסך הזה מתחיל להזדחך. כלומר, אני לא רוצה לקבל כלום, אז הוא פשוט זורק אורות, דוחף אותם החוצה, כן? מדלת, אחר כך מגיבל, אחר כך מבית, אחר כך מעל, ואחר כך משורש. ככה, דוחף אותם החוצה. כניסת האורות בתוך הפרצוף נקרא התפשטות. יציאת האורות מתוך הפרצוף נקרא הסתלקות. התפשטות והסתלקות.
3: טוב, בטא.
2: אצלי תתרגלו, תא כותב אני אף פעם לא זוכר. 30 שנה בארץ וכל הזמן ככה.
3: אז המסך ירד בעצם מפה לטבור? המסך ירד מפה לטבור.
2: המסך בהתחלה יורד מפה לטבור, ואחר כך שזה נקרא, ובזה הוא גורם להתפשטות האורות בתוך הפרצוף, ואחר כך, אחרי זה הוא דקה, הוא מחליט שהוא מסתלק בכלל מקבלת האורות, הוא רוצה שוב להיות ריק. אז הוא דוחף את האורות החוצה, בזה שעולה מטבור בחזרה לפה, והפעולה הזאת נקראת הסתלקות. הסתלקות מקבלה, או הסתלקות האורות מתוך פרצוף.
4: זה לא שהמסך הוא מסך חצי חדיר כזה, אלא שהוא פשוט יורד ועולה.
2: אין חצי. מסך זה מסך, הוא חייב לעמוד ולהחליט בדיוק על מה שהוא עושה. אין חצי. תכף אנחנו נדמה, שאם יש איזה שינוי במצב, עוד קצת תוספת במסכים, זה לגמרי יוצא פרצוף אחרת, לגמרי בקולות שלו, אף פעם זה לא יהיה משהו בעיה.

0: כן.
1: אז אם אפשר להבין ככה שאם אור ממלא גם מבחינת ד' בראש, אז נסח וטבור מתייחדים ביחד. כל ארבע בחינות אור ממלא אור פנימי. אז כאילו הם מתייחדים, גם המסך יורד על הרמה של הטבור.
0: אנחנו ציירנו כאן מצב שמסך מקבל חלק מהאור וחלק לא מקבל. אם היה מקבל כל האור, הוא היה אור יורד עד הסוף. אז הוא עומד באיזשהו מקום, ורק עד כאן מאפשר כניסת האור. עכשיו נצייר בצורה אחרת תהליך הזה.
2: אפשר עוד שנייה?
0: כן. מה? מה שאני ממליץ שאתם בבית תתחילו לצייר, גם עכשיו תתרגלו לצייר, בלי זה בלתי אפשרי.
3: כל זה היה חלק
0: מהמפחות? זה קורה פעם אחת? זה קורה. כמו שלמדנו, שמבורא יצא אור וברא את הבחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר בחינה ג', ואחר בחינה ד', ובחינה ד', עשתה צמצום, כן? זה התמלה, וזה עשתה צמצום, ואחר כך עשתה מסך, ואחר כך מצייר את זה הבחינה ד' הזאת, כמו שכאן וכמו ששם, כן? כמו ששוב, אני חוזר לאותו פרצוף, יש לו ראש, פה, עבור, סיום. אור נכנס בפנים, שזה נקרא אור פנימי, ממלא את הפרצוף, כאן זה המסך שלו. עכשיו אנחנו בו נכתוב שמות. במקום שורש א' ב' ג' ד', אין יותר שורש א' ב' ג' ד', יש שמות. שמות כתר, חוכמה, בינה, זרמפי ומלכות. שוב, זה בראש. כן? אותו דבר. כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בתוך. אותו דבר כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בסוף. תגידי כאן.

0: אז מה דיברנו? שמלכות אחרי צמצום מקבלת קצת אור בפנים, כן? מחליטה כמה שהיא מקבלת, כמו שכאן אנחנו זיהינו, 20% ממלאה, אז יש לנו אור שבא, ומלכות מחליטה ומקבלת בפנים 20% אור. זהו. והקבלה הזאת נקראת גלגנטה. מה קורה הלאה? היה ביטוש שני אורות על המסך, שנקרא ביטוש פנימומקיף, שמסך החליט, אני מזדחך, אני לא יכול לקבל את האור. ואז הוא מתחיל להזדחך. אני אעשה את זה ככה. בצורה כזאת. הוא עושה בחזרה. התפשטות מפה עד הטבור נקרא התפשטות. חזרת המסך מטבור לפה נקרא הזדחיכות או הסתלקות. או הזדחיכות. למה הזדחיכות? הוא נעשה יותר זך. הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה להיות שייך לקבלה. וחוזר לאותו מצב כמו שהיה. ואז יש לנו אותו פרצוף כמו שקודם. כן? רק טבור כבר איננו. פשוט, ריק. זה ראש, וזה גוף. כמו שהיה כאן, אחרי צמצום א'. אותו דבר. זה מצב ראשון, לפני זיווג דאקה, מה שיש בראש. זה מצב שני, בזמן זיווג דאקה ומילוי. וזה מצב שלישי, בזמן שהתרוקן. שלושה מצבים. עברה מלכות די אינסוף, אחרי שעשתה צמצום א', ומילה את עצמה ב-20% והתרוקנה מ-20% האלה. כן? התמלות הזאת של מלכות די אינסוף ב-20% האלו שהיא עשתה נקראת גלגלתה. זאת אומרת, מלכות די אינסוף היא כבר מלאה ב-20%. ושהיא מילה את עצמה ב-20% האלו, זה לא די לב. היא יכולה לעזוב את הפעולה הזאת. אבל המצב הזה הוא נשאר להמשכיות. היא כבר קיבלה 20% על מנת להשפיע, היא כבר עשתה פעולה הזאת כלפי הבורא, היא כבר דומה לבורא בחלק מהפה עד הטבור, בחלק הזה היא דומה לבורא, היא מקבלת כאן כדי לתת לו, והוא נותן לה כאן כדי לתת לה, בזה הם שווים. זאת אומרת, כאן, מפה עד הטבור, יש דביקות ואיכות בורא עם הנברא. בחלק הזה מלכות נמצאת בדרגת הבורא. אם אפשר כך להגיד, כי איך אפשר בחלק כן, חלק לא, אבל לא, שיהיה מובן. אחרי שהיא תוקנה, היא אומרת כך, היה לפניי רצון גדול, תענוג גדול מאוד. אני הלכתי על כל הקופה, שזה נקרא דרגת דל, או קטע. אולי אני אלך על תענוג יותר קטן. שזה יקרה נגיד גימל, או דרגת חוכמה. ואז זה יהיה אולי פחות בעיה. אני יכולה עוד קצת להוסיף על מנת להשפיע, אז אני אעשה את זה. למה זה דומה? יש לפניי 5 מנות, אני אוכל המנה העיקרית, בשר. רק בשר.
1: כמה שאני יכול על מנת להשפיע, אם כבר אני עושה, אני רק על זה הולך. זה נקרא שאני בוחר את ההשפעה הזאת שנקראת גולדגל גלטה. גמרתי, אני לא יכול יותר מזה לעשות. עכשיו אני רואה, נו, אני לא מסוגל לי יותר, אבל יש לי אפשרות קצת פחות מזה, זה נקרא דגים. אז בוא אני אשתדל בדגים אולי להשפיע קצת משהו לבעל הבית, לפי אותו ציור מה שעשינו, דיברנו על זה, על דוגמה הזאת. אז הוא הולך על דגים. איך הוא הולך על דגים? אם הוא היה מחולק לחמישה חלקים, בראש, בתוך ובסוף, אז הוא עכשיו לוקח מנה פחות בגודל מקודם. זאת אומרת, הוא צריך להוריד את המסך שלו ולא לעבוד עם כל החמישה חלקים, אלא עם ארבע חלקים. זאת אומרת, המסך שלו ממצב הקודם יורד לדרגה אותה יותר, מכתר לחוכמה, וזה פרצוף. ובדרגה הזאת כבר מכאן ועד כאן, סך הכל, יש לו ראש, והוא עושה כאן חשבון כמה שיכול לקבל מנת להשפיע. ואז מקבל על מנת להשפיע עד טאבו של פרצוף הקודם. וזה נקרא גוף. הפרצוף הזה שנולד אחרי גלגלתא הוא נקרא אב. עין בית. אנחנו נלמד אחר כך למה. וגם כן הוא קיבל, נגיד 15% לעומת גלגלתא. לא חשוב, אני לא יכול לעצור כאן, אנחנו נעצור אם כך, לא לעשר שיעורים, לאלפי שיעורים. אני הסברתי בערך מה שקורה כאן.
2: לא, אבל התהליך האחרון.
1: התהליך האחרון שאת מקבל פחות מגלגלתא. אז כאילו הוא יורד בדרגה פחות מגלגלתא, אם כאן זה פדה גלגלתא, אז פדה אב נמצא כאן. תכף אני אצייר את זה בצורה יפה. גם הוא מקבל על מנת להשפיע, וגם כן יש בו ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא, מאותן הסיבות כמו שבגלגלתא, מחליט שהוא מזדחך. ואחריו, שוב, הוא מחליט. עם כתר, זאת אומרת, עם בשר לא יכולתי הרבה לעשות, עם דגים לא יכולתי הרבה לעשות. אולי אני אלך עכשיו נגיד על מה סלט. ואז יורד שוב המסך שלו במנה אחת פחות מקודם, ושוב עושה זיווג דקה, בודק כמה שהוא יכול לקבל מהסלט, נגיד כן, ממנה עוד פחותה על מנת להשקיע. נגיד הוא יכול לקבל ממנה 10% על מנת להשקיע. קיבל, ושוב יש ביטוש פנים ומעקיף, שני אורות לוחצים על המסך, ושוב מסך מזדחך.
2: כל אחד כזה זה פרצוף?
1: כן, הפרצוף הראשון נקרא גלגלתא, הפרצוף שני נקרא אב, הפרצוף שלישי נקרא שק. וגם הוא מזדחך, מאותה סיבה. ושוב, הוא חושב, אז לפחות אולי אני אלך על איזשהו מנה עוד יותר פחותה מהסלט. נו, מה נגיד? מה פחות מהסלט? קפה. קפה. אז הוא עושה חשבון כמה הוא יכול לשתות באיזה קפה, על מנת להשפיע לבעל הבית. זה אצלו יהיה ראש, וזה יהיה גוף. ומקבל על מנת להשפיע, נגיד 5%. זה סך הכל כלפי תענוגים אחרים. וגם כן יש בו ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא מזדחך, וגם חושב, נו, אחרי זה נשאר לי, חוץ מקפה, נגיד, מה?
2: מים.
1: כוס מים אני שותה עם הבעל הבית. אותו תהליך הוא עושה. נגיד כאן יש לו 2% מתענוג ובזה הוא נגמר. למה הוא נגמר? הגיע המסך שלו עד התעבור, לפרצוף הראשון.
0: המנה הזאת נקראת מה, ומנה הזאת נקראת בון. סך הכל, דלת ג' ב' א' שורש, המסך שהיה במלכות דין סוף הגדול ביותר, הדרגת ד', הוא עכשיו הזדחק, הזדחק, הזדחק בסך הכל עד האפס. פעולה הזאת שעכשיו אנחנו עברנו עליה ככה, היא נקראת הזדחקות המסך, סך הכל. הזדחקות המסך, מסך שקיבל כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, מזה שמלכות הייתה מלאה, מלכות דין סוף הייתה מלאה באור, והוא הרגיש את הבורא שממלא אותו, ואז רצה לעשות אותה פעולה כמו שבורא אליו, גם הוא כלפי הבורא, זה נותן לו עצמת המסך, לעשות כמה מקסימום כמה שהוא יכול גם בחזרה, כלפי בעל הבית, מתוך בושה, כל מה שדיברנו. עכשיו כל התהליך הזה הוא פשוט שימש באותו מסך, באותו כוח שקיבל מקודם, עד שהגיע עד האפס.
2: עד האפס,
0: זאת אומרת שלא נשאר לו יותר שום כוח להשפעה. מה שהוא יכול עכשיו לעשות, לעמוד דום, וזהו. לעצור את עצמו ולא לעשות כלום. אין לו יותר שום כוח למשוך משהו מבעל הבית על מנת להשפיע. לא דגים, לא בשר, לא דגים, ולא סבק, ולא קפה, ולא מים. שום דבר, אני יכול להיות מולך בעל הבית, וככה להישאר. אני מצטער, אבל אין לי כוחות לעמוד, להידמות אליך, זאת אומרת, לקבל ממך משהו.
2: בשלב הזה, אבל יש 20% שהם מלאים, זאת אומרת, הרי...
0: הכל הדברים האלה נשארים.
2: לפי הציור זה נראה כאילו המסך עכשיו עומד עוד הפעם בטבור.
0: מסך גמר את כל הקריירה שלו, 20% קיבלנו, 15, 10, 5 ו-2, קיבלנו אותם, גמרנו. זה נרשם שקיבלנו. אבל יש עוד הרבה מה לקבל, ומסך איננו. 5 פרצופים האלו שיוצאים אחרי צמצום א', אחרי צמצום א' שבמלכות דין סוף, 5 מנות שמלכות דין סוף אחרי שהצטמצמה מקבלת על מנת להשפיע, 5 פרצופים האלו הם נקראים עולם אדם קדמון. ככה זה שם, אין שום קשר עם אדם. וסתם ככה נקרא. עולם אדם קדמון. זה העולם הראשון שיצא לנו ממלכות דין סוף. ו5 הפרצופים האלו זה השפוטים. איך עוד הפעם אנחנו יכולים לקרוא שורש א', ב', ג', ד', או כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות, או כנגד זה יש לנו פרצופים גלגלתא, גלגלתא, זר, מר, ובון. טוב. טוב דבר. אין שום הבדל ביניהם, ובאמת מחליפים די בקלות בקבלה את השמות האלו ממצב למצב. יכולים להגיד במקום חוכמה א' או א'. עכשיו, אם זה אנחנו יכולים לדבר על אביות, זה בטרנסור. תכף נדבר. עכשיו אני
1: לצייר את זה בצורה יותר יפה. כל הציור הזה. אתם קצת מנסים לצייר, לא, כבר הגיעה שוב. בסדר, תכף ביחד נעשה את זה. בוא נעשה את זה יחד נקי וגדול. עשרות פעמים אתם צריכים לצייר את זה עד שתתחיל לראות יחס בין הדברים ותתרגלו לצייר. אז ככה, פרצוף הראשון שנקרא גלגלתא מההתחלה עד הסוף, ארוך מאוד, וזה הראש שלו, פה, שזה מסך, כן? תעבור, סיום, תוך סוף, אור שנמצא כאן, אור הזה זה אור פנימי, אור שמגיע מבחוץ על המסך, זה נקרא אור מקיף. זהו, מזדחך עד הפה, ויורד למטה. דרגה אחת, הדרגה הזאת פחות מפה, נקראת חזה. וכאן, במקום הזה, נעשה פה של פרצוף אחר, החדש. הראש שלו מחזה דגלגלתה, עד הפה דגלגלתה, זה ראש, ותוך וסוף שלו יחד, עד התעבור דגלגלתה. בכלל, תעבור דגלגלתה, אנחנו יכולים ככה להמשיך. עד כאן זה גוף שלו, ופרצוף הזה נקרא אב. וגם אצלו יש לנו ביטוש פנימומקיף, והוא מזדחך. דרך אגב, הוא גם כן מתחלק לחמישה חלקים, וגם אצלו יש ירידה ופה של פרצוף הבא, זה נמצא בחזה של פרצוף אב, וגם כאן יש לנו ראש של פרצוף. מחזה דאב עד פה דאב, בדיוק כמו שאב כלפי גלגלתא, גם פרצוף הזה שיש כאן, אני לא צריך לכאן, זה מגעת, פרצוף הזה יקרה לנו סג, גם כן מתפשט עד התעבור, ולא יותר, אחר כך נמת למה, גוף שלו, וגם מזדחך. וגם יורד המסך ואז יורד המסך לחזק שלו, וזה פה של פרצוף הבא, וכאן זה ראש שלו, זה ראש וזה גוף. ופרצוף הזה נקרא מה, וגם הוא מזדחך,
0: וכבר מגיע בחזרה לטבור, ויש לו רק ראש, אז זה נקרא בור, אין לו גוף. בור, אין לו גוף. וכל אחד מהם אפשר לקרוא קטע, חוכמה, הבינה, זה רם בלמר. או גלגלת אפסק מהבון. וכמה הם נמלאים הפרצופים האלו, מלכות די אינסוף? זאת מלכות די אינסוף. כן? גוף די גלגלת זה מלכות די אינסוף. כן? אז הם נמלאים אותה, אנחנו נלמד אחר כך בדיוק למה ואיך ולמה ממלאים אותה רק מההתחלה ועד התאבור. וכל הכלים האלה, כל החלק הזה של מלכות די אינסוף, היא נשארה רק זאת אומרת, מטרת הבריאה לא הגיעה למטרה. המלכות די אינסוף לא יכולה למלא את עצמה לגמרי. רק חלק.
2: יש פה גם הוצאה של האור, זאת אומרת, לא,
0: הוצאה של האור היא...
2: אם זה איזשהו תהליך תמידי שיש כניסה ויציאה בתוך, נגיד, בתוך כל אחד...
0: תהיה לך אנחנו נלמד, זה בדיוק, אתה יפה שואל. רק תהיה. שואל נכון, נוכל חבי. נראה ככה, אבל נוכל פעם. מה הוא רוצה לשאול? אני אסביר לך. יש לנו תהליכים בכל פרצוף. כן? ניקח כל פרצוף, לא חשוב איזה. יש לו ראש, יש לו תוך, ויש לו סוף. כן? אז זה לא טוב שלי למטה, כן? לא רואים. אני אעשה את זה. כניסת האורות מהפה למטה עד הטבור, איך האור הזה נקרא? אור פנימי. אור פנימי הזה שנכנס הוא בעצמו אור פנימי. זה אור, אבל הטעם שהוא נותן לכלי, תענוג שהוא נותן לכלי, זה נקרא טעמים. טעמים. אור שעוזף את הכלי ואומר, אני לא רוצה להיות בפנים כי אין לי מסך מספיק שאני יכול להישאר כך, זאת אומרת, אור שמרגיש חולשת הכלי, האורות האלו שיוצאים מתוך הכלים נקראים נקודות. נקודות. למה הם נקראים נקודות? מפני שמלכות נקראת נקודה שפורה. מלכות די אינסוף. נקודה שפורה, כך היא נקראת. ובגלל, וכאן מרגישים המוגבלות שלה, עד כמה שהיא מוגבלת, עד כמה שהיא לא יכולה יותר להמשיך לקבל בגלל החושך שלה. אז השחור הזה שנמצא בה, כאילו החוסר יכולת להמשיך ולקבל בתוכה, זה נקרא נקודה שחורה בתוך האור, והסתלקות אורות אז מתוך חולשת הנקודה הזאת השחורה נקרא נקודות. התפשטות האורות בתוך הפרצוף נקרא טעמים, הסתלקות האורות מתוך הפרצוף נקרא נקודות. אנחנו דיברנו על זה שכל מצב ומצב הוא נשאר כמו שהיה.
1: זאת אומרת, במקום גלגלת הזאת, גלגלת ריקנית, אחר כך גלגלת מקבלת, אחר כך גלגלת מתרוקנת. כן? שהיא התרוקנה מהאורות. אנחנו מדברים כל פעם על איזה פרצוף שאנחנו רוצים, על איזה מצב שאנחנו רוצים. כאילו עוצרים את הסרט, אומרים על זה אנחנו מדברים, על זה, על זה. כל הדברים האלה הם קיימים ביחד. אבל אנחנו כאילו יכולים להיכנס לכל שלב ושלב ולראות אותו. אז הגלגלת שמתמלאה, עכשיו בפנים, כן? השלב הזה נקרא טעמים. טעמים. גלגלת שמתרוקנת נקראת, פה אני לא יודע איך לצייר שהיא מתרוקנת, נגיד שאורות יוצאים ממנה, יוצאים, כן? אז היא נקראת נקודות. זה סתם, זה צמצומת. אחר כך יש לנו פרצוף עוד אחד, שהיא ריקנית בכלל, כמו לפני הכניסה, כמו בצמצום א', כן? אבל מה ההבדל? שאין לה אורות, אבל מה ההבדל בין שהיא קיבלה במצב, נגיד זה, 1, 2, 3, 4, כן? במצב אחד היא הייתה לפני קבלת האורות, שתיים קיבלה האורות, שתיים קיבלה האורות, שלוש היא התרוקנה, וארבע נשארת ריקה. מה ההבדל בין ארבע ואחד? שנשארו כאן רשימות, שכאן היה אור שבא והיה ממלא אותה, וגם כן היה אור שהסתלק ממנה. שתי האורות האלו של התפשטות והסתלקות, הם השאירו רשימו, זיכרון מזה. אז רשימו מהתפשטות האור בה נקרא תגין, ורשימו מהסתלקות האורות נקרא אותיות. כלים. וכך בכל פרצוף ופרצוף. נגיד סג בהם פרצוף. מתפשטים בו אורות האלה, הם נקראים טעמים. מסתלקים אורות ממנו, הם נקראים נקודות. כן? רשימות שנשארו בו אחרי שהכל זה יתרוקן ויעזוב, רשימות בו, אני ממשיך פשוט כאן למטה, זה יהיה תגין, רשימו מטעמים ורשימו מנקודות, זה יהיה אותיות. זאת אומרת, יש לנו אורות שמתפשטים טעמים, טעמים ומסתלקים נקודות, רשימות מטעמים נקראים תגין, רשימות מנקודות נקראים אותיות. זאת אומרת, מה מהווה לנו בעצם אות? שאנחנו, כשיש לנו איזשהו אות, א', ב', לא חשוב איזה אות. אתם יודעים לפי החוקים, אז מעל האות יש איזשהו טאג, למטה יש איזשהו סימן, ביחד עם כל מיני ניקודים, כן? זה כל הסימנים שיש לנו, הם סך הכל סימנים של אובייקט הרוחני על כל המצב שלו, מי הוא בעצמו, איזה טבע יש לו, באיזה אור הוא התמלא, זאת אומרת אנחנו יכולים להגיד איזה מסך היה לו, איזה רצון היה לו, בכמה הוא מילא את עצמו עם המסכים, עם האורות, באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא ומגיע לזה, כן? ואיך שהוא מתרכז ומה נשאר בו. טעמים, נקודות, תגים ואותיות, הם נותנים לנו כל האינפורמציה על האובייקט הרוחני, על המצב הרוחני. זאת אומרת, עוד עם כל מה שיש לה, נקודות למטה למעלה, יש עוד חולם או בפנים, שור, חיר, למעלה למטה, בפנים, או יש כתרים כל מיני שנקרא תגים, כן? טעמים שאנחנו לא יודעים, זה דבר מאוד נעלם, בספר תורה זה קצת, וגם כן לא יודעים בדיוק איך לקרוא אותם ומה בדיוק האינפורמציה, אנחנו נלמד על זה. ואותיות עצמם. מכאן אנחנו עוד נלך הלאה, אז אנחנו נראה איך האותיות האלה מתחברים למילים, מה המושג של מילה וכן הלאה. זה יבוא. אבל בינתיים קצת מושג על מה שנקרא אות ומאיפה בא המושג הזה. זאת אומרת, אות זה אות זה סימן על מצב הפרצוף הרוחני, על סימן על האובייקט הרוחני, באיזה מצב הוא נמצא. מכאן אנחנו יכולים להבין, אז מה זה נקרא שם? זאת אומרת, איזה דרגה נשמה תופסת איזושהי דרגה רוחנית, אז לפי דרגה הרוחנית, כמה יש לה מסכים, כמה יש לה אורות פנימיים, מקיפים, באיזה מצב היא נמצא איתם, זה הכל, כל המצב הזה בונה את השם שלה. בגלל זה הוא נקרא משה, אברהם, יעקב וכן הלאה. בגלל זה יש עניין להחליף שמות, להוסיף שמות. משנה שם, משנה מזל, משנה מקום וכן הלאה. גם את זה נלמד. זה בעצם מה שרציתי להגיד.
3: טוב, אז כמו שאתם רואים, זה קורס, כן? זה לא שיעור. זה קורס מזורז בפתיחה לחוכמת הקבלה, מאוד דחוס. הרב מכניס הרבה מאוד חומר. אתם רואים את הטוש העבה הזה? זוכרים מה זה? זה סורק. מה שהרב מצייר על הסרטוט, בסוף נשמר כתמונה. את המערכת שהרכבנו, כדי שאפשר יהיה אחר כך לשמור את כל הסרטוטים האלה, מקווה שנצליח לשחזר את זה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו נעשה תרגיל מאוד פשוט, נגיד 3 דקות. כל הסירייה, דואגת שלכל חבר יהיה איזה סרטוט קטן של 5 הפרצופים. פשוט, 5 מלבנים, אחד ככה מתחת לשני, לא חייב, לא בלי טנטה, בלי כל הזה, לא צריך. רק 5 ככה מלבנים, קווים, ככה מ5 מדורגים, ובוא נגיד, ואחר כך מי שיכול גם יוסיף איזה חץ מקשר של ההזדחכות בין הפרצופים האלה, בסדר? קחו 3 דקות, ושכל הסירייה תדאג שלכל חבר יהיה כזה, אז לעזור אחד לשני מי שקשה לו.
4: כן, זה מאוד חשוב, כי אנחנו מקבלים מסר רוחני מהרב שלנו, ובודקים פה את עצמנו עד כמה קיבלנו, עד כמה הבנו את הרב. בואו ננסה לסרטט, כמו שבן צמר.

0: אפשר גם למסור מה שסרטטתם לחבר, שהוא ישלים מה שסרטטתם. שמעון, סרטטת כבר? כן? יופי.
1: מי שיש לו כתבי בעל הסולם על השולחן יכול לפתוח ספר האילן בעמוד 370, יש שם גם סרטוטים שיכולים לעזור. זה הסרטוטים של בעל הסולם.
0: כן, בינתיים חברים, למי שיש שאלות יכול לשאול, תרימו סימני שאלה עד שאנחנו נסיים את התרגיל, נתחיל לענות. בבקשה, הנה יש שאלה. בבקשה, עומר.
2: שאלה, למה אב מתפשט רק עד הטבור? למה הוא לא יורד? כל הפרצופים אחרי גלגלתא מתפשטים רק עד הטבור? והאם רק לגלגלתא יש טבור? כי בסרטוט שראיתי בשיעור, אז הוא לא, הוא רשם גוף ליד כל אחד מהקווים של הפרצופים האחרים למעט גלגלתא.
0: שאלה מאוד טובה, למה האור לא מתפשט יותר מאשר טבור דה גלגלתא? זה מה שאתה שואל. אנחנו צריכים ללמוד מזה עוד דבר אחד, שטבור דה גלגלתא זה איפה שהגלגלתא יכולה לקבל את האור, נכון? כי מעבר לזה יש כבר רצונות של הסוף, סיום, שהיא לא יכולה לקבל את האורות. אבל מה זה פרצוף אב כלפי גלגלתא? זה אנחנו צריכים ללמוד שזה תולדה. זה כמו בן שנולד מאב. שפרצוף גלגלתא דווקא מוליד את הפרצוף הבא, האב, מתוך הרשימות שיש לו. אז אם גלגלתא בעצמה לא יכלה להשתמש ברצון הדלת שלה, אז איך היא תיתן לבן לפרצוף האב לעבוד עם הרשימות האלו שנמצא מתחת? הרי למדנו שכל ההבחנות האלו, שורש א', ב', ג', ד', נמצאים גם בתוך הפרצוף. אז מה שקורה פה, שרק מתוך הפרצוף גלגלתא מולידה את הבן, את האב, שהוא יכול להשתמש. בשק, נקודות בשק שיורדים, זה כבר סיפור אחר, זה אנחנו נלמד בנפרד. אבל פה, כמו שרב הסביר לנו את האולם האק, פה מתפשט רק למעלה מטבור. טבור זה הגבול איפה שהאור נכנס. כי אם גלגלתא לא יכולה לקבל את האור יותר, אז ודאי שאב, שק, מה ובון לא יכולים לקבל. תודה. אוי, כמה שאלות יש לנו, בן.
1: כן, אז בוא, הנה, חברים שלנו. קרסנויארסק, סחלין, בבקשה.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда...
4: Кстати, фисфасну, мэфу йоцот арешимот ба таалих азе.
3: Спасибо.
4: Туда.
0: Мэфу йоцот арешимот ба таалих азе.
1: Решимот анахну мекаблим кетоца мисталкут аор, миздакхут амасах. Аз кмо ше раину, еш лану тамид... כל המבנה השלם שנקרא טנטה, תמים נקודות הגין אותיות, יש לנו גם רשימות מהתפשטות האור שקרתה בתוך הרצון, בתוך הכלי, ויש לנו גם רשימות מהסתלקות האור, זה בעצם שתי תופעות, שגם מזה יש לנו רשימות וגם מזה יש לנו רשימות, שזה נקרא תגין, שזה הרשימות מהטעמים, כן, ואחר כך יש לנו את הטנטה, תגין, נקודות, תגין ואותיות, ואחר כך יש לנו גם את הרשימות מהנקודות עצמן.
0: כן, רומן, רצית לשאול? מיקרופון, יש? יש.
5: מה הסיבה הסתלקות האורות?
0: הסיבת הסתלקות האורות, שכמו שרף הסביר בשיעור ש... גלגלתא קיבלה את האור, הפנימי, כן? עד שהיא התחילה לקבל את האור פנימי, היה לה ראש. זאת אומרת, בראש היא רוצה רק להשפיע. עכשיו בגוף היא מתחילה לבדוק האם היא יכולה באמת להשפיע. מקבלת את כל האורות, ואז אתה, אז אתה שואל למה היא עצרה לקבל, נכון? למה היא עצרה לקבל? היא מרגישה שהאור, הבעל הבית רוצה לתת את כל האור. לא רוצה לתת את החלק המזערי שהיא קיבלה, ביחסית לאין סוף שהבעל הבית רוצה לתת לה. ואז היא מחליטה שאם לא, לא, ומה הסיבה שלא לא יכולה לקבל? כל הסוף של הפרצוף שעוד לא מוכן לקבל. אז היא מחליטה לא להשתמש עם המצב הזה, כי היא עוצרת כל האור של הבעל הבית, נכון? היא עוצרת, אז היא מחליטה להזדחך מכל האביות הזאת, ולא להשתמש, כי זה עוצר את האור. אני לא יכולה לתת תענוג לבעל הבית, כי זה עוצר את האור, בגלל זה באה הזדחכות של האור, והיא מולדה פרצוף חדש, אוקיי? בנצי, מי רצית?
1: רק 11, בבקשה.
6: Спасибо, дорогие учителя.
4: Туда мурим якорим.
6: Раф назвал вот эти
4: הרב קרא לחמשת הפרצופים האלה לגלגלת הבשר גמבון, הוא קרא, כינה אותם גם השמות, כתר, חוכמה בינה, זירנפין ומלכות. בסכמה אנחנו רואים בקירוב שהם נראים מתפתחים בצורה דומה ונעשים יותר ויותר קטנים עם ההתפתחות, אבל חמש הבחינות האלה, כתר, חוכמה וכן הלאה, הן בעצם נבדלות באופן עקרוני אחד מהשני. איפה אנחנו רואים את ההבדל הזה בסכמה? קבלה, השפעה, לקבל על מנת להשפיע, קוראים את זה בסרטוט.
1: כן, נכון, כי בעצם כל פרצוף יש לו תכונה, כן? זה פרצוף הכתר, זה פרצוף חוכמה, בינה, פרצוף זרמפין, פרצוף מלכות, והוא באמת מתפקד בצורה אחרת. אז באמת בסכם אנחנו לא רואים בדיוק את ההבדלים, איך שכל אחד, אבל רק כשאנחנו מתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, כשאנחנו לומדים על פרצוף סג, שזה פרצוף בינה, אז שם האור יכול לרדת מתחת גם לטבור, בגלל המבנה המיוחד של הפרצוף הזה, בגלל התכונה שלו. רק כשמתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, אפשר לעמוד על האופי התכונות שלו. אז זהו, אנחנו לא נותר לנו אלא לסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו וראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש, שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווים. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט, שרבים מתפללים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו,

הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינתה באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע, שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו, שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה. שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר. היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך. כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה, אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה,

0: שתייה וכסף וכבוד וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד. והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם אייטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לאוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בית הבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם, ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים ששם הייתה שבירת הכלים, מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווין, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע. ועל זה מפרש הזוהר הקדוש כי יעקב היה כלול מג' קווין. היות שיעקב נקרא קו האמצעי, הנכלל מימין ושמאל, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, ביותה בכל השלמות מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. היינו כנ"ל, שמצד הבורא אין שום עיכוב מלהשפיע השפע למטה, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, אלא כאילו הוא מחכה לכלי קבלה מצד התחתונים שיהיו ראויים לקבל. לכן, בו בעת שיש כלי מוכשר מצד התחתון, היינו שהתפילה היא הכלי המוכשרת לקבל, אבל צריך להיות בתנאי שהשפע לא ילך לאיבוד, היינו שלא יצא השפע לחיצוניים, היינו לקליפות. לכן בא תיקון על הכלי מלכות, שהיא צריכה להעביר את השפע לתחתונים. והתיקון הזה נקרא תיקון קווים. ועתה נבאר את המשך דברי הזוהר הקדוש, ששאלנו על מה שהוא אומר, וזה לשונם. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, הדהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ושאלנו, הלא אנו מתפללים לאין סוף, אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? והעניין הוא, כי סדר השפעת השפע הבא למלכות הוא נקרא יסוד, שפירושו שכל התת ספירות הראשונות משפיעות כל בחינותיהם אל היסוד, והוא נקרא כל כידוע. נמצא לפי זה שאנו מדברים תמיד מהמשפיע וממקבל השפע, שהיא נקראת מלכות. לכן, היות שהמעציל רוצה להשפיע, הוא מחכה לתחתונים שיתנו את הכלים המוכשרים לקבל את השפע. לכן, כשהתפילות עולות למעלה, וכשהתפילות הן בסדר הראוי להתקבל, הן נקראות כלי לקבלת השפע. נמצא שהכלי עלה למשפיע, והיות המשפיע הכללי הוא יסוד, לכן נבחן שהתפילה עלתה ליסוד. ולפי זה יוצא, לפי הכלל, בעובדה דלתתה את ער עובדה דלעילה, שפירושו שעל ידי התעוררות התחתונים שרוצים להתקרב להשם ולזכות לדבקות השם, אז הם מבקשים עזרה מהשם, כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעים אותו, אם האדם בא לטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומטהרים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. הרי אנו רואים שהאדם, בזמן שרוצה לשפר מעשיו, הוא גורם זיווג למעלה, שעל ידי זה נמשך שפע למטה, וזה נקרא העלאת מן. דהיינו, שגורמים חיסרון למעלה. ויש להבין, איך שייך לומר שהתחתונים גורמים חיסרון למעלה? אבל צריכים לדעת מה הפירוש חיסרון. היות שכלי נקרא חיסרון, דהיינו, שאם יש חיסרון, יש מקום לתת שם מילוי למלות את החיסרון. והיות מצד המעציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להיטיב, וכל מה שאנו רואים שיש הסתרת האור, ומטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו וחסר לו כוחות, הוא מבקש להשם שיעזור לו, אז החיסרון הזה עולה למעלה, ויש עכשיו לעליון כלי להשפיע לו שפע, וזה נקרא העלאת מן. נמצא שהתפילה, שהיא בחינת חיסרון, מה שהתחתון מבקש שימלאו לו חסרונו, כשעולה למשפיע, שהמשפיע נקרא יסוד, שהוא המשפיע לכנסת ישראל, הנקראת מלכות, נעשה עטרה על ראשו. כי עטרה פירושו כתר, שזה מראה על כתר המלך, היינו חשיבות המלך. זאת אומרת, בזמן שיש גילוי אורו יתברך, אז כולם מכירים בחשיבות הבורא. מה שאין כן, בזמן הסתרת הפנים נקראת השכינתה, היינו מקום התגלות המלך, שהוא בחינת גלות ובחינת אפר, שלא משיגים שום טעם ברוחניות, אלא התורה ומצוות נראה להם כאילו זה טעם של אפר. וכל זה הוא מטעם שאין לתחתונים כלים לקבלת השפע, ומשום זה כבודו יתברך מחולל בין הגויים. פירוש, כי מטרם שאדם זוכה להיות בחינת יהודי, אז הוא דומה לבחינת גויים. היינו כידוע שכל אדם הוא עולם קטן, ונכלל מעין אומות מבחינת ישראל. ואז בזמן האסתר, שאין השפע העליון יכול להתגלות לתחתונים, מטעם שאין להם כלים מוכשרים לזה, לכן מה שיתנו להם איזה הערה עליונה, זה ילך לקליפות. ומשום זה מוכרח להיות השפע העליון נסתר מהם, אז נקרא נפלה עטרת ראשנו, זאת אומרת שהחשיבות של הבורא מחוללת. אבל בזמן שאדם בא לטהר, היינו שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, ושייתן לו כלי דהשפעה שעל ידי זה יזכה לדבקות, נמצא שכל מה שהוא שהשפע העליון יתגלה הוא בעל מנת להשפיע. היינו שהוא רוצה שיתנו לו כוחות מלמעלה, שתהיה לו היכולת להיות תמיד בקדושה, שהיא בחינת דבקות. אז מהתפילה שלו נעשה עטרה, כתר המלך, משום שניכרת אז חשיבות המלך. וזה פירוש מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. דהיינו, יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. היות שעל ידי התפילה מושפע השפע העליון לתחתונים, שאז מגולה הטוב והעונג, נקרא זה עטרה, כתר המלך, חשיבות המלך. נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-14 לפברואר 2002.
1: אנחנו קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ריש עין ת', תפילת רבים. מה זה תפילת רבים? אדם שנמצא בינתיים בחזקת רבים, שהוא עוד כלול מעין ומות ובחינת ישראל, יש לו כל מיני רצונות בימיות, כמו לכולם, וגם יש לו איזשהו מין ניצוץ, נקודה שבלב, שהתעוררה, אז הוא נקרא שמתפלל תפילת רבים. רבים זה שניים. עבור עצמו, ויש לו משהו עבור הבורא. ואז הוא מתפוצץ, הוא מחולק לשניים ולא יודע איך ומה. איך לקבוע באמת צבו שיהיה מצב האמיתי, נצחי, שלם? אדם צריך להבין בכלל מציאות היא לא בזה שנקבל או נשפיע או ניתן, ניקח. המציאות היא כוללת שני מצבים, לא פעולות, שני מצבים. או מצב של הנברא, או מצב של הבורא. ובזה אנחנו צריכים לבחור. באיזה מעמד להיות. לא בפעולה עצמה, לתת, לקבל. אלא לתת לקבל זה איזשהו דבר חיצון. הדבר יותר פנימי זה מי אנחנו צריכים, רוצים להיות. והבחירה היא בין להיות המקבל, ואז אדם הוא רק נקודת יש מאין, אין יותר מנקודה. כל היתר מה שיש סביב הנקודה זה הכל בא מהאור. או הוא יכול מתוך הנקודה הזאת רק לעשות דבר אחד, לבחור להיות בורא, כבורא. זה הכל. ואיך לבחור להיות במקום נקודה הזאת, שחורה, יש מאין, במקומה להיות בורא, הבחירה היא בחשיבות, שזה יותר טוב, יותר חשוב, יותר גדול, נצקי, שלם. במה לבחור? כשמדברים כבר על מה לבחור, אז אדם מתחיל כבר לשקול. אין לו במה לייחס במהות הבורא, בעצמותו. אין? הוא צריך כבר לבחור במה יותר טוב מפער בינו ובין הבורא. וכאן כבר מתחיל להיות עניין של ממעשיך יקרנוך. איך המעשים של הבורא ואיך המעשים של האדם נמצאים בהפקיות הצורה רק מטעם הכוונה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. חוץ מזה אין שום הבדל. למה? כי כל המעשים של האדם זה בורא עושה. וכל המעשים של הבורא, בורא עושה. אז מה ההבדל? ההבדל רק בכוונה. שבאדם המעשים האלה שבורא מזמין בו שיהיו, הם בכוונה על מנת לקבל כלפי האדם, ובבורא אותם המעשים הם על מנת להשפיע גם כן כלפי האדם. אז הבחירה היא בעצם במעמד להיות או נברא או כבורא. והפעולות זה אמת, אין בהם שום ערך. אלא על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מצוות, אנחנו מרכיבים על כל מיני רזונות שלנו מסך על מנת להשפיע. יש לנו, בנו, תרי"ג רצונות, מרכיבים על כל רצון ורצון מסך, עובדים עם הרצון הזה על מנת להשפיע, זה נקרא מעשי מצוות, מעשי תורה ומצוות, תיקונים. וסך הכל, שגומרים את כל התיקונים האלה, גומרים את כל העבודה, אז אנחנו דומים לבורא. זאת אומרת, למעמד שלו. ואז אין לנו כבר קשר למעשים האלה של מצוות ותיקונים האלה שעשינו. אלה אנחנו עולים למדרגה שאנחנו כמוהו וזהו. אם אנחנו מדברים, אני משתדל קצת להבליט כאן את הנקודה הזאת שעניין הוא במעמד שאנחנו בוחרים, ולהיות דומים זה רק אמצעי שבכל מיני מעשים אנחנו רוצים להידמות. אלא כאילו בורא אמר ככה, אתה רוצה להיות דומה לי, אז בוא לדוגמה אני אעשה מעשים כאלו וכאלו, אז תדמה אליי במעשים האלו וזהו. שמעשים שהוא נתן לנו, רצונות שהוא נתן לנו, זה פשוט רק כאילו במשהו שנוכל להידמות. אחרת לא היה לנו במה להידמות אליו. לא היינו יכולים לייחס בו, אלא רק בדבר החיצון, במעשים שלו. אנחנו מדברים על פער בין מעמד הנברא ומעמד הבורא, שאדם צריך להעדיף להיות כבורא, אז אנחנו מבינים שהעניין של כל העבודה שלנו זה לא אפילו בלקיים את התיקונים. לקיים את התיקונים זה אמצעי. אלא החשוב ביותר זה חשיבות מעמד הבורא. קודם כל, מתוך החשיבות מעמד הבורא בא כבר תוצאה על ידי מה אני יכול להגיע למעמד הזה. אז על ידי התקנת המסך, על איזה רצון, על מנת להשפיע, זה, כן. אבל לפני הכל, סתם בצורה מופשטת, חשיבותו, כן? וזה דבר העיקרי ויחידי שעליו צריכים לעבוד. על זה הוא בעצם אומר, שתפילת הרבים היא לגלות חשיבות הבורא. שאז כתוצאה מזה, ודאי שיתגלו לי כוחות מלמעלה, האור המחזיר למוטב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כל הדברים התגלו, אבל הם התגלו רק אם אני באמת רוצה להגיע למעמדתו.
2: מעמדו.
1: ולא שאני רוצה להידמות לך באיזושהי פעולה, תן לי כוח לעשות איזו פעולה. זה דבר כבר שולי, זה כבר תוצאה, אבל מה תכלס אתה רוצה? כן? אני רוצה להידמות, להיות כמוך. עכשיו, על ידי מה? על ידי מעשה מצוות. איזה תיקונים, על איזה רצונות. לכן, לא מן הסתם כתוב, בראתי יצרה, שזה ברא כאמצעי. כן? בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, להביא אותם לדרגתו, ברא להם תורה ומצוות. זאת אומרת שדברים האלה זה רק אמצעים להגיע למעמד של הבורא. מה אני רוצה להגיד בזה? הרבה מילים אמרתי. שאנחנו צריכים לדבר על הכרת האלוקות, על חשיבות האלוקות, על מעמד הבורא בצורה מופשטת. בלי על מנת להשפיע, על מנת לקבל. זה נותן לנו איזשהו קשקושים באוזן. אנחנו בזה מאבדים את הנקודה העיקרית, המעמד. חשיבות. וזה צריך להיות בראש של כל התוכניות, פעולות, דיבורים, מחשבות, דיונים, לימוד בדאי שלנו. כל המאמצים, כל האמצעים, הם צריכים להיות רק לזה. במידה שאדם משיג קצת הרגשת החשיבות הבורא, לפי זה הוא כבר מוכשר משהו לעשות, לבצע בכיוון הנכון, לקראת המעמד הזה. זה בעצם הרבי יודע להכניס למאמר ממש המון דברים. כן, מה אתה רוצה?
2: במה באמת אפשר לאחז שאני מדבר על חשיבות הבורא בלי קשר להשפעה וקבלה? איך אני יכול לעבוד את החשיבות?
1: מה אומרים? אתה אומר, אתה חכם. אתה אומר, אם אנחנו מדברים על כלים דהשפעה, אז אני מבין שהם חשובים. או כלים דקבלה, אז הם לא חשובים. אבל אם אני מדבר בלי לא שום קשר לכלים, אז אין לי מה לדבר על חשיבות הבורא. אז אני אומר לך, זה נכון שאנחנו לא יכולים לייחס בו אלא במעשיו. ובמעשיו, במידה שאנחנו יכולים להתחיל להכיר שלמעשים על מנת להשפיע. זה מצד אחד. מצד שני, העבודה שלנו לא צריכה להתחיל מזה שאני שוקל מעשים דה השפעה ומעשים דה קבלה. כי בזה אני לא יכול, בכל זאת, ודאי שבזה אני איתה. אני לא הולך להגיד שמעשים דה השפעה הם מעשים טובים, מעשים דה קבלה הם מעשים רעים. זה שקר. בשבילי זה ההפך הנכון. אלא אני צריך לעבוד ממש על גדלות הבורא. איך לעבוד על זה? אז הוא אומר בצורה מלאכותית. נגיד, אני משלם 1,000 שקל בחודש לאנשים מסביבי שהם כל הזמן ידברו על חשיבות הבורא. אני אומר ברצינות. והם מדברים, אתה יודע, מתי שאני נמצא בתוכם, שילמתי להם, הם חייבים על זה לדבר. תאמין לי, אני מתפעל מהם. ואז אני ממש מתחיל לחשוב על זה, מתחיל לדבר על זה, מתחיל לרצות להשיג את זה. אתה חושב מישהו עושה פרסומת על איזשהו שם מיונז, לא יודע מה שם, אז הוא באמת מתפעל מזה? או גבר בן 40-50 עושה פרסומת על טיטולים שם, שם כן, אכפת לו מה, זה סופג יותר וזה סופג פחות, אתה מבין? זה, אלה מה? הוא עושה את זה בגלל שמשלמים לו כסף. כן? זה מגיע למישהו שיש לו נקודה שבלב, כן? מה זה שיש לו בנקודה שבלב? שיש לו בייבי, שהוא צריך לבייבי הזה לקנות חיתולים, כן? אז הוא מקשיב. וכמה שיותר משלמים לפרסומת הזאת, לרדיו, לאיזה אמצעי, אז הוא יותר שומע וזה משפיע. אז מישהו שם באמצע מתפעל מזה, רק הוא שצריך לשמוע. ככה אני, לא אכפת לי, אני מוכן לשלם כסף לחבר'ה, ושהם יפעילו כל הפרסומת הזאת אליי. זהו. אם קבוצה שלך מסוגלת לזה, כן, אם לא, נצטרך לשלם. לקחת אנשים, בטח שטיפת מוח, כן. לקחת אנשים אחרים, תמורת תשלום, או בכסף, או במשהו אחר. כאן בקבוצה זה נעשה חליפין. הם גם כן רוצים לשמוע על חשיבות הבורא, אז אתה משפיע אליהם, הם משפיעים אליך. אז כולם משחקים אחד כלפי שני. אבל אם יש נקודה שבלב, היא מתפעלת ממה שמדברים אחרים על זה. זה הכל. וכאן כל המעמד של האדם, לארגן את הסביבה כזאת. זה נקרא לבחור בסביבה יותר טובה כל פעם. נו. כן. כן, שולי, נו.
2: אני שחקן לא בסדר. זה דוחה.
1: אם שחקן לא בסדר, זה... אני לא יודע מה זה שחקן לא בסדר.
2: חשובות הבורא מלאכותי. אחת משתתן, נגיד, מתוך הלב, וראש.
1: הבהמה שלך לא תבחין שזה מלאכותי כן או לא. אני אומר לך ברצינות. אפילו שהוא משחק ואתה יודע שהוא משחק, זה בכל זאת פועל עליך. לא. כך אנחנו בנויים, כי אנחנו... בקליטת החומר באמות. ובאמה לא מבדילה. באמה, פרה מבדילה בין טוב ורע, בבחינת לא רגשית, בבחינת המוחית, בין אמת ושקר, זאת אומרת. לא. כן.
3: ממעשיך יקרנוך.
1: ממעשיך יקרנוך, שבורא רוצה שנקודה יש מאין, תדמה אליו. על ידי מה? אז הוא עשה איזה מין תת ראשונות, מידות ההשפעה שלו, ואמר, אתה רוצה להידמות עליי? תעשה את תת ראשונות האלה כמו שיש לי. כמו שאני משפיע לך, תעשה אותו דבר אליי. אז נקודה שבלב, או לב האבן, בסופו של דבר תדמה אליי. זה הכל. על ידי מה הייתי יכול עוד לעשות את זה? לא, לא, לא היה בשביל מה. זה נקרא, רצה קדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות. מה זה תורה ומצוות? עתת ראשונות, אם אתה עושה, לומד מהבורא ממעשיך, יקרנוך, ואחרי שיקרנוך מה? ואיך יקרנוך? על ידי השתוות הצורה, על ידי ה... על ידי זה שאני עושה אותו דבר.
3: בעולם הזה?
1: בעולם הזה אין קרע בורא. מה, על מה אתה מדבר על עולם הזה? אני מדבר על... אני מדבר על שאנחנו לומדים באין סוף שבורא עשה יש מאין נקודה. ונקודה הזאת הגיעה למצב פעם ראשונה שהיא מרגישה את עצמה כנבדלת מהבורא ועושה צמצום. מה קורה אחר כך? אם, ואחרי הצמצום צריכים עוד לעשות בנקודה הזאת כל מיני הכנות שיהיו בה ממש הכנות לתת ראשונות, להבין אותם, שיהיו לה כל הרשימות, אז מביאים נקודה הזאת להתרחקות לגמרי מהבורא, זה נקרא שהיא נמצאת כבר בעולם הזה, מקום הראוי כמו שהוא אומר. עכשיו, מהמקום הזה, אם אני רוצה, אם אני מרגיש שאני, אני והוא, הוא, עד כדי כך שאני לא מרגיש אותו, כן? אם אני רוצה להידמות עליו, להיות כמוהו, כן? אז יש לפניי אפשרות כזאת שאני רוכש, שאני במעשים שלי, אם אני מדמה אליו, אז אני בדיוק כמוהו במעשים שלי. כי בנקודה שלי, היסודית, אני ודאי שלא כמוהו. אני יש מי עין, והוא יש מי יש. אבל אחרי זה, שאנחנו עושים כל הפעולות האלו, זאת אומרת, אני רוכש את ראשונות על פני נקודה הזאת, ומתוך הנקודה הזאת שאני ממש עומד עליה, אני עושה כל הפעולות בתת ראשונות, זה נקרא שאני יוצר את הכלי של הנשמה, ובנקודה עצמה אני לא עובד, אלא רק בתת ראשונות שמעליה, כן? זה נקרא שדיממתי, אפשר להגיד? דימיתי את עצמי אליו לגמרי ב-100%, גמרתי את התיקון. מה אחרי זה? אחרי זה הנקודה הזאת היא בכלל לא... כי לא יש מאין. היא מתהפכת להיות ממש, אני לא יודע איך להגיד, אין כבר כאן מילים, זה מעל גמר התיקון. כן? זהו. אז אנחנו צריכים לראות תורה ומצוות ואמצעים לעשות תורה ומצוות, זאת אומרת מצב ההכנה וכל דברים שסביב זה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז מה העיקר? לא האמצעים האלה, אלה לעשות את הדמות, כן? אליו, שאני אהיה כמוהו. מה זה, איך לעשות, איך להיות כמוהו? לרצות, שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה זה אמצעים. אז אם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש לך הדבר היחידי שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. כי אם חושבים על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ככה וככה, וגימל קווים וכל דבר, זה הכל אחר כך. כי בזה אתה דווקא תתבלבל ולא תחשוב שאתה כבר נמצא בזה. אלה, בהבחן החשיבות, אני והוא, כאן אתה קובע הכיוון החד הזה, שזה חייב להיות מקוון למעמדו. כן.
2: אפילו שעניין כמו אהבת חברים, גם באחרי שנה.
1: מה זה אהבת חברים? משום מה אהבת חברים? זה כלל גדול בתורה, אהבת חברים. זה סך הכל תיקון הכולל. זה מה מה מה זה זה זה מטרה בפני עצמה? אני צריך לאהוב מישהו? מן הסתם זה המטרת הבריאה, לאהוב מישהו?
2: זה אמצעי או
1: אמצעי? נו, אז מה אתה שואל? ודאי שזה אמצעי. אמצעי חזק, כולל לכל הדברים, אבל כולל סך הכל בתור התיקון. אבל לא ש... מעשה הזה הוא תכלית, איזה תכלית? מה יש בזה? אם הייתי יכול להגיע להיות כבורא בלי התיקון הזה ואהבת לרעך כמוך, אז לא הייתי עושה את זה. זה אחד זה כלל גדול בתורה, נכון? זה אחד מתרי"ג מצוות, הציווי הכולל. לא יותר. וכך צריכים להתייחס לזה. לא לשים את זה בראש כל הדברים. מכל התיקונים זה תיקון החשוב ביותר, אבל זה תיקון. אמצעי, זאת אומרת.
4: בעבודת הכרת האלוקות יש כנראה הרבה שלבים. אז מה השלב הראשון שבן אדם מתחיל לעבוד את זה, בוא נגיד, בצורה מלאכותית?
1: השלב הראשון שאדם צריך לעבוד עליו זה הכרת הגדלות האלוקות, שזה הוא צריך לארגן מסביבו כל מה שאפשר רק שיעזור לו להתרשם מזה, להתקלל מזה. אין יותר. אז אני אומר לך, תשלם לאנשים שכל הזמן יעבדו עליך. תשלם. או אתה תשלם ביגיעה, או אתה תשלם בכסף. תעשה פרסומת ברדיו, בטלוויזיה. תעשה בספרים, כן, שיהיו לפניך. בכל מיני דברים. זה, אין לי מה להגיד. פשוט תעבוד אתה על הבהמה שלך, שהיא תתחיל לקלוט את המסג' הזה, המסר הזה, כדבר החשוב ביותר. הבורא רוצה לעשות את זה לאט לאט על ידי היסורים, כן? נותן מכות במשך אלפי שנים, שלאט לאט אנחנו נכיר שבאמת הבעיה שלנו זה בא ממנו, ואנחנו צריכים להתחיל להתחשב עמו, ולראות שהוא החשוב מהכל, ואחר כך לראות שהכי חשוב זה אפילו לא של להסתדר איתו, שיהיה לי טוב, אלא להיות כמוהו. לא. זה דרך ארוכה בלימוד על ידי מכות. לימוד על ידי חברה יכול לדלג לי אפילו כל השלבים האלו. וישר להגיד לי, אתה יודע, הוא, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, גמרנו. תראה כמה שלבים בדרך יסורים אני צריך לעבור עד שאני לומד, מגיע לחשיבותו. המון שלבים. ולמה? הטענה הראשונה, למה הוא נסתר? אם נותן מכה, שיראה לנו שהוא נותן מכה. אז אנחנו נדע שזה ממנו. נדע שזה ממנו, אז נדע אם מי צריך להסתדר שלא יהיו מכות. אז אתה תעבוד שלא יהיו לכם מכות. חביבי, כאן זה המטרה האחרת. לא שתחשוב על מכות. שתתחיל לחשוב על מי עומד אחריהם. האם כדאי להתייחס עליו ולא למי המכות שבאים ממנו. אז להביא אותך לחשוב דרך המכות, לחשוב עליו, ולא לחשוב עליו שיבדה אותך, נו, שישחרר אותך מהמכות. אלה שאפילו מכות יהיו, אתה רוצה להיות קשור אליו דווקא, למרות המכות שמקבל ממנו. עד שמגיעים לזה, באמת, צריכים, תראה, כמה אלפי שנים של התפתחות, ואחר כך עוד גלגולים גדולים מאוד בדרך יסורים. אחרי אפילו נקודה שבלב, אם אדם לא לוקח שיטה ככה בידיים. זה מאוד קשה. דרך המכות, דרך הבעיות, דרך ההסתרה, ומכות רק מחזקות את ההסתרה. להגיע לזה שאני דווקא דורש אותו ולא את הפסקת המכות. רוצה אותו למרות שיהיו לי מכות. שיהיו לי מכות רק שאני לא אשכח אותו וכל מיני כאלה והבחנות. שאדם, עד שהוא מגיע למצב שבכלל לא שם לב על המכות, אלא רק לאחוז בבורא וזהו. זאת אומרת, חשיבותו זה החשוב. הדברים האלה, הם צריכים להתפתח לאט לאט, במשך המון המון המון באמת מכות ומצבים מרים. זה ממש פת במלח תאכל, זה התפתחות נוראית. אז בגלל זה המקובלים עשו תיקונים מיוחדים, שמאור שבא מחזירו למוטב, שאנחנו יכולים על ידי לימוד על ידי השיטה, להגיע לאותה תוצאה בצורה מהירה, בצורה יותר קלה. אז איך? לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד רצון לקבל, לא לעזוב אותו, לא להיות שקוע בו, לא לעשות ביקורת עליו, על שום דבר, רק על חשיבות הבורא תעבוד. בכלל, תעבור מהמגרש שלך למגרש שלו. תהיה רק שם. זה נקרא בראתי תורת תבלין. כמה שאפשר, תהיה קשור, שייך, קרוב לאור. ואז זה נקרא מחזיר למוטב. כן.
5: אין רצון פה.
1: למה הוא מתכוון?
5: הרצון שלי,
1: הרצון
5: שלו, או זמן מיוחד, או זמן שלה את רצון?
1: מה... יש כאן דבר כזה?
5: כן, כתוב.
1: ואני כפי
5: ילדתי...
1: איפה?
5: את רצון. אני יודע
1: שזמן כזה. לא, איפה כתוב זה? בקשר למה? את רצון. אני
5: יודע את הפסוק, נו. בדף הראשון, ב-279. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה יקטיב? ואני תגיד לצלך השם, אין רצון. מתי אין רצון? בשעה שהציבור מתפלל.
1: כן. מתי אין רצון? כן, הוא אומר תפילת הרבים. מתי אין רצון? בזמן שהציבור מתפלל, אז זה התנאי שיש אין רצון, כן? מה זה ציבור נקרא? כל הרצונות של האדם. אם הם מגיעים להחלטה אחת, שהם צריכים דבר אחד, וכולם מקובצים להשיג את המטרה, זה נקרא את רצון. נו, אז מה אתה שואל?
5: אני שואל פה, הרצון הזה, זה הרצון של קדוש ברוך הוא, הרצון שלי, או...
1: יש באדם שתי רצונות. ציבור זה נקרא שתיים. מיעוט הרבים זה שתיים. זה 70 אומות העולם זה רצון אחד, ורצון שני זה רצון של ישראל. אם שניהם רוצים להשגת הדבר אחד, כן, זה יכול להיות בורא, לא יכול להיות אחרת, כי נקודה שבלב לא מוותרת, כן. אז נקרא שיש תפילה אחידה, תפילת רבים.
5: מה ההבדל בין חשיבות הבורא לגדלות הבורא?
1: מה ההבדל בין חשיבות הבורא וגדלות הבורא? האמת, אני לא יודע מה להגיד לך. זה דברים שהאדם מודד אותם, כל פעם לפי איך שהוא מתפעל, זאת אומרת לפי כל פעם כמה שזה נותן לו כוח להמשיך בדרך. זה בעצם אנחנו מודדים, אני לא יכול למדוד אותו. אני יכול למדוד אותו עד כמה שמזוודה קטנה או גדולה אני יכול לסחוב בשבילו. זהו, תלוי בקובץ של המזוודה. אני רואה אותו, הוא 5 מטר גובה. 20 קילו אני יכול בשבילו לסחוף 100 מטר. הוא 500 מטר גובה, אז כבר 30 קילו וקילומטר. זהו. ככה אני מודד לפי יכולת שלי לעבוד בשבילו. זה נקרא שהוא יותר גדול או פחות גדול, יותר חשוב או פחות חשוב. הכל מההתפעלות בכלים שלי. עכשיו, מה ההבדל בין גדלות וחשיבות? זה סוגי התפעלות שמאוד קרובים אחד לשני. גדלות זה מדובר על איך אני מודד אותו. חשיבות, איך אני מקבל את הגדלות שלו ומודד אותו כלפי גדלות של כל יתר הדברים שבי. עד כמה שהוא נעשה חשוב אצלי, כלפי יתר הדברים החשובים לי. אתה מבין? זהו, נגיד, אתה בעיניי גדול ב-10 מטר, זה נותן לי הרגשת הגדלות שלך. הרגשת הגדלות שלך נותנת לי הרגשת החשיבות שלך כלפי כל היתר הדברים שלי. אני רוצה לעשות משהו לעצמי, וכאן אתה אומר, תעשה לי משהו בשבילי. אז אני כבר מתחיל למדוד זה כנגד זה, זה נקרא שאני מבדיל חשיבות.
5: אדם צריך
1: לקנא
5: בבורא
1: ולרצות להיות כמוהו? האם אדם צריך לקנות בבורא ולהיות כמוהו? כלפי בורא אין קינה, מפני ש...

0: קורא להנעת עצמו. זה ודאי שכן. זה רצון של הפרו. זאת אומרת, שאלוקות ישמש בשבילי. זה אנחנו רוצים, למה לא? כל דבר שאתה חושב על מנת לקבל, זה במי אתה רוצה להשתמש? בו? זאת אומרת, בקליפה ודאי ש... אתה רוצה למרוד בו, אתה רוצה להשתמש בו, אתה רוצה לשלוט עליו, ודאי. אם אני הייתי בטוח עכשיו שלא יהיה לי שום דבר רע מזה שאני תופס אותו ומשתמש בו ב-100% להנאתי, וזה בשליטה מלאה שלי, אף פעם זה לא יצא אחרת, חס ושלום, שאחר כך אני אשלם על זה ביוקר, אז אני לא הייתי עושה את זה. אלא מה, אני כל כך טוב, יפה, אני איזה... מה את יודעת?
1: איך דואגים שבחברה יהיה רצון לשלוט ולהנות ולא לשלוט ולהנות? זאת אומרת, יותר מאשר להיות כמוהו, יותר מאשר לתפוס אותו.
0: האמת זה לא חשוב. חשיבות הבורא מתחילה להיות מזה, אם זה דרך המכות, שאני תלוי בו, שכל מקם ומקם, מה שיש בי בא ממנו. אז יש קודם כל עירה רגילה, עירה מעולם הזה ועירה מעולם הבא, כמו שהוא אומר לנו בסוף הקדמת ספר הזוהר. שם תרגן דאורייתא, כן? זה פקודי דאורייתא, פקודה קדמה, זה כבר עירה, כן? זה קודם כל. אז חשיבותו אני מעסיק קודם כל לפי מה שאני מעריך את מה זה חשוב כלפי כלים דקבלה שלי, שאני רואה שהוא שולט בי לגמרי לגמרי ובכל העולם בשליטה מלאה. אין לי ברירה, אני נכנע, אתה חשוב. אם אדם מגיע להכרת החשיבות הזאת, רק להכרת החשיבות הזאת, וזהו, הוא יכול להיכנס לייאוש, הוא יכול לעזוב את הקבלה, בכלל דרך התקדמות, ופשוט כדי לשכוח על זה שבורא שולט בהכל, כי זה מוציא אותו ממין, לגמרי מהחיים, אז הוא ישתדל למצוא חברה כזאת שהוא שוכח מזה, והוא הולך לו. כן. אם הולך לו בחיים, אז הוא ישכח על זה ויחיה סתם כמו בהמה, לפחות לא יסבול. כן. אם לא הולך לו, אם בורא בכל זאת מזכיר לו על עצמו, אז ככה מעביר את החיים שלו מסכן עד שמת. יש הרבה כאלה. כן. אני רואה עכשיו על הגליזרין מה שיש. עזב אותנו, נסע לאמריקה, גם שם. אין לו שקט, רוצה להיות שייך לקבלה. אתה עזוב כבר, תחיה בחייך, נה. רצית להצליח, נו תצליח. נו? לא. אתה רואה, מסכן. אז... אתה מבין, זה עדיין... זה עדיין מצב רע. לכן אנחנו צריכים לדאוג, וזה בעיה, וזה מאוד חשוב, שבמידה שאני מתחיל להבין שבורא הוא שולט בהכל, אני צריך גם כן להכיר את הגדלות שלו, להעריך אותו בזה שהוא שולט בהכל. אז יהיה לי בזה תענוג. שברוך השם הוא שולט על הכל. ואז אני אתקדם בשני קווים יחד. ולא יהיה לי ייאוש, אלא ההפך. כל פעם שמתגלים לי יותר צרות ויותר מכות, אני מגלה שהוא החשוב, הנצחי, הגדול, עושה את הכל. ברוך השם. כבר נעשה לי טוב. שזה ממנו.

0: אתה מבין? לכן העבודה על גדלות האלוקות, על חשיבות האלוקות, היא קודם כל. ולפי זה שהתגלו כל הדברים האחרים, זה כבר לא חשוב. הם תמיד התגלו כבר בצורה המועילה להתקדמות. אני לא אזרק, אני לא אכנס לדיפרסיה, אני לא יעזוב.
1: זה שהוא גדול זה בסדר, זה שהוא שולט, עם זה יש בעיה?
0: זה שהוא גדול וזה שהוא שולט, שני דברים האלה צריכים להתגלות ביחד. לא גדול, זה שהוא חשוב, זה שהוא טוב ומיטיב, בוא נגיד. זהו. זה חיובי ממנו ושלילי ממנו צריכים לבוא אליי בבת אחד שניים. מה זה שלילי ממנו? הרבה הרגשה. מה זה חיובי ממנו? בשכל. בהרגשה אני מקבל מכות, יופי, קיבלתי מכה, ובשכל אני רואה, זה בא לטובתי, זה בא ממנו שהוא גדול וכן הלאה. אבל שוב, אנחנו לא צריכים לעבוד על המכות, אנחנו צריכים לעבוד רק על חשיבות. נו, נגמור בזה, כן.
1: איך מתוך זה שהבורא הוא נתינה בהשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו? איך זה קורה?
0: איך מתוך זה שהוא בנתינה והשפעה, בכל זאת הוא שולט בנו, כי זה כאילו לא מתאים? אתה לא פולני במקרה? אתה לא פולני במקרה? לא, אבל יש מושג כזה עם הפולניה, אתה יודע? נו, אז מה יש לזה להוסיף? אתה יודע ממי זאת? היא חונקת את הילד באהבה שלה, והוא מסכן ממש, נו. אם בורא בטוב ומיטיב שלו רוצה להביא אותנו לטוב ומיטיב הזה, אז הוא משתמש בכל מיני התגלויות של טוב ומיטיב כלפינו, להראות לנו שטוב ומיטיב מה שהוא רוצה לתת לנו, עדיין לא נמצא בנו. זה מה שאנחנו מרגישים כיסורים. אני הכנתי לך כל הדברים הטובים, שהם באמת הדברים הטובים בשבילך. כן? לא. חלב, ואיזשהו ביצה, ומרק, וחתיכת עוף, וכל מיני דברים. אתה רוצה רק סוכריות. מה אני אעשה איתך? אז אני עכשיו צריך להראות לך מה מכות, במה, בזה שאתה לא רוצה לא חלב ולא ביצים ולא דגים ולא בשר ולא דברים הבריאים כאילו. זה מה שהוא עושה, זאת אומרת, התגלות המכות זה בדיוק גילוי הטוב רק בצורה הפוכה שאין בנו. לכן ממנו יוצא רק טוב. אם הכלים שלנו נמצאים באינברסיה אליו, אז מרגישים כנגד זה ממש רע. תהפוך את הכלים, תרגיש את ההשפעה שלו בצורה ישירה. בגלל זה נקרא אור ישר. על ידי מה עושים את זה? על ידי אור חוזר.
1: זה בעצם מצב שכשאנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו מרגישים את השליטה שלו.
0: זה לא, התרחקות היא הפכיות הכלים. אני לא קרוב ולא רחוק ממנו, אם אפשר כך להגיד במרחק. הכלים שלי, כמה שיותר מתאימים להשפעה שלו הישירה, נקרא יותר קרוב, כמה שהם לא מתאימים, נקרא יותר רחוק.
1: לא. לא שליטה רגילה, זה שליטה של... בגלל שאנחנו מתרחקים ממנו, אז אנחנו
0: נשאים. זה שליטה בחינוך. בצורה כזאת הוא מחנך אותנו.
1: לא שליטה כמו בימים, שליטה אחרת.
0: לא, גם בגשמיות ככה אני עשיתי עם הבן שלי לא פעם. אם אני רוצה שהוא יחשוב כמוני, אז אני עושה איזשהו תרגיל. שהוא יבין שאם הוא ממשיך לחשוב כמוהו, הוא נכנס לבעיה. ואז לאט לאט, אני צריך לבנות את המערכת כזאת שהוא בעצמו יגלה שלחשוב כמוני זה הדבר הנכון ביותר. נו. אם אתה בונה חינוך בצורה כזאת, זה חינוך. היתר זה דיכוי. וזה לא דיכוי, כי הוא מתפתח. הוא מבין בעצמו כבר מתוצאה את השורש ומגיע לשורש. זה קשה מאוד לבנות את זה, אני לא הצלחתי. אל תחשוב עליי. כך. אבל עכשיו אני מבין, אז הייתי גם אני לא זוכר, זה אחרי 5 שנים שהייתי עם הרבי, שהוא כבר נסע לקנדה, נדמה לי, כן? שנת 75, כנראה, 85. אז עוד לא, את הדברים האלה עוד לא היה בשליטתי, ממש. כל המערכת.
1: אדם לומד איך הוא הולך להכיר את הגדלות הבורא. יש הרבה אמצעים, יש את השכנוע, יש את הפרסום, יש הרבה אמצעים. אחד מהאמצעים זה ספרים שאנחנו משם שופכים למעשה את החוכמה שכתבו מקופלים. עכשיו, אם באדם לומד, אז מאיזה, יש כל מיני סוגים, יש שלבי סולם, יש שמעתי, יש טס, יש כבר סולם.
0: אתה תראה איך שכל הספרים מדברים רק על דבר אחד, רק על זה.
1: משנה מי זה.
0: לא משנה, ובכלל לא משנה גם, בכלל, אתה קורא מאמרים, מכתבים, לא חשוב מה. זה בעיה היא שמה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים אנחנו קוראים כתבים שנכתבו בדורות הקודמים, שהיה הדבר הזה נסתר. וגם היום זה כיסוי תפח וגילוי תפח וכיסוי תפחיים, זה גם כן נשאר, רק הוא במימד אחר, אתם לא מרגישים בכלל איפה זה קיים, כאילו שעל הכל אפשר לדבר. כמה שנדבר על הכל, אתה תגלה אחר כך שמסתירים את הכפול. ומה זה כפול? זה לא שבמידה כפולה. אז, אבל נקודה הזאת של חשיבות האלוקות ועבודה על זה, אם אתה עכשיו יודע, סתם שמעת, אתה תפתח עכשיו כל המאמרים ומכתבים ותראה שהוא כותב רק על הנקודה הזאת. רק על זה. כי כל היתר הדברים הם איך לבצע את זה. איך להגיע לזה.
2: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: בשיעור רב דיבר על זה שהעיקר זה לעשות את דמות הבורא, שאני אהיה כמוהו, מה זה איך לעשות, איך להיות כמוהו, לרצות שזה יהיה חשוב.
4: כן, זה היה מפתיע אפילו שהמאמר נקרא תפילת הרבים, ורב לקח את זה, הוא אמר תפילת הרבים זה לגלות חשיבות הבורא, ובכלל היה הרבה דגש על זה שהמטרה חייבת להיות מעמד הבורא, הפער בין מעמד הנברא למעמד הבורא, וכל הדברים שאנחנו בדרך כלל מדברים עליהם, כמו אהבת חברים והרבה דברים אחרים, זה הכל אמצעים, אבל לפני האמצעים צריך להתחיל מהמטרה.
3: כן, תפילת רבים זה תפילה שאדם מתפלל עבור הרבים, ולזה אנחנו צריכים קודם כל לגלות חשיבות וגדלות הבורא.
5: חשיבות הבורא, זה הייתה הנקודה שממנה אנחנו יונקים, ממנה כל הצלחת התפילה, אם בכלל החיסרון מתפתח, הוא מתפתח מזה, מתוך חשיבות הבורא.
6: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה נקודות פרקטיות שאפשר לעבוד איתן. בין השאר כתבתי לעצמי, הוא הדגיש איך צריך להתרכז בחשיבות הבורא, כמובן לא לעשות, לא לעבוד עם המכות, לא לעבוד נגד הרצון לקבל, להיות שמה, ממש להתייחס להיבט הזה של בראתי תורת תבלין, כמה שאפשר, להיות קשור, שייך וקרוב לאור, וזה נקרא המחזיר למוטב.
7: כן, הרב דייק את העניין של גדלות הבורא, איפה שצריך לבוא לידי ביטוי בתפילת רבים שלנו, שאם אנחנו מכינים את הכלי בצורה נכונה, כמו שהרבה שסביר במאמר שקראנו עכשיו, אז אותם החסרונות שהמלכות מכינה כדי לקבל אותם מהעליון, להשפיע לתחתונים, כל זה צריך לבוא לידי ביטוי עוד פעם הכתרה של אותם המאמצים שלה, שהבורא הוא זה שנמצא במהלך הזה, ואז גם התפילה וגם השפעה לתחתונים היא תהיה שלמה, והשפע ילך באמת לתחתונים.
4: שמעתי דיוק, זו נקודה שאגב כל הזמן לחץ עליה בשיעור, זה שמה שצריך להניע אותנו זה לא ואף אליך כמוך, אהבת חברים, כל האמצעים, אלא המטרה היא מעמד הבורא. אז צריכים לעבוד על החשיבות של מעמד הבורא בחברה, וזה כאילו שכל אחד אומר, משלם ביגיעה או כסף לסביבה, והם שותפים את המוח, וכך אנחנו אחד כלפי השני, רק על זה.
8: כן, רק על זה, ולהבין שבעצם השחייה הגדולה זה בעצם לעסוק בתורה המצוות, שדרך זה אתה מגיע לאמונה למעלה מהדעת, שזה מתגלה כתכליתו של האדם. ולכן כדי שזה יהיה נכון צריך לעשות מאמצים רבים בשביל להגיע לדבקות.
9: כן, בכיוון שיבגני דיבר, אהבת חברים זה כאילו אמצעים, כן, אבל דרך את זה אנחנו נזוז כלפי נהפוך, דרך את זה נהפוך הכלים שלנו, ורב אמר אם אנחנו נהפוך הכלים שלנו נרגיש את ההשפעה הישירות.
3: כן, שגם אהבת חברים זה אמצעי, אבל בסופו של דבר עם כל האמצעים האלה אנחנו למעשה משלמים ביגיעה שלנו בשביל להגיע לאותה הכרה של גדלות הבורא.
4: אני נשארתי עם שאלה עם מעמד הבורא שרב דיבר עליו היום, וגדלות הבורא זה אותו דבר.
10: חופש בחירה שלנו זה להשתמש בחברה, בסביבה, בסירייה, שהם ייתנו לי גדלות וחשיבות הבורא.
5: כן, זה כל העזרה היא מגיעה משם, מתוך זה שאני אפילו, כמו שהוא אמר הרב, אפילו משלם להם כדי שיתנו לי את המקום הזה, את הקדושה, איפה שאני יכול להגדיל, להיות תלוי בחשיבות הבורא, שמשם אני יכול לייצר תפילה.
6: בדיוק, והאופן שהוא מתייחס ליחס שאנחנו צריכים לבנות לשפע העליון בשביל להגיע לדבקות, זה שוב מחזיר אותנו לתפילה ולמאמצים שאנחנו צריכים לצאת בשביל לצאת מעצמנו ולהתקרב אחד.
2: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום כלי העולמי שלנו. אנחנו עברנו את השיעור אחד של הרב וחלק משיעור השני. שרב במילים שלו מסביר כל הפתיחה שבעל סולם כותב לנו. ובואו נעבור ככה, נעשה סקירה קצרה מה אנחנו עברנו עד כה, שבורא, שאנחנו נדע פשוט איך אנחנו ממשיכים הלאה. בורא רצון לקבל. ואז הרצון הזה מקבל כל האור ומתפתח גם ברצון להשפיע, גם ברצון לקבל, עד שרוצה לקבל כל האור מתוך עצמו, ורואה בזה שהוא רוצה גם את הבורא, ורואה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. דווקא פה הוא מגלה עד כמה שהוא הפוך מהבורא, כי מתוך רצונו עצמו הוא רוצה לקבל כל האור של אין סוף. האור לא נגמר בכל בחינה. בחינה א', קיבל אור, לא נגמר. רוצה עוד להיות דומה למשפיע. זה נגמר? לא נגמר. איך הוא רוצה להיות למשפיע? הוא רוצה לקבל גם כדי לעשות תענוג למשפיע. מה בסופו של דבר מתגלה? מתגלה מה? שהוא מברר. אני עכשיו מקבל קצת בשביל לעשות תענוג למשפיע, אבל מה אני רוצה? לקבל קצת או לקבל עד הכל? אז הוא בא להחלטה, אני רוצה לקבל את הכל, אבל אני רוצה, כי המשפיע ברא אותי כך שאני צריך לקבל את הכל, ופה הוא מגלה שהוא מקבל הכל ורוצה גם את הסטטוס, את המעמד של המשפיע, ופה מגלה בושה, כי במשפיע אין דבר כזה, כן? כמו שאנחנו למדנו עם אורח ובעל הבית, אין דבר כזה, ואז הוא מחליט מטעם בושה, אני לא משתמש עם התכונה כזאת לקבל הכל, כי אני לא דומה למשפיע. מה הלאה? הלאה הוא מחזיר כל האור. מחזיר כל האור, וזה עולם הצמצום, שהוא לא רוצה לקבל שום דבר עד שזה יהיה על מנת להשפיע. לא בתכונה שלו. בתכונה שלו הוא לא משתמש, אבל כל האור שהיה, יש בפנים. בחינה ד' היא מכל הבחינות הקודמות. היא כוללת את כל הבחינות הקודמות, אבל יש עכשיו רצון, רק במידת שאני מגלה את המשפיע, אני אשתמש באור. אז אור חוזר. אור חוזר. זאת אומרת, היא צריכה להתרוקן מהאור שנמצא ברצון לקבל. להתרוקן ממנו. אחרי שהיא מתרוקנת, הרצון נשאר. רצון נשאר. ואז האור חוזר שהחזירה את האור לבורא, לא רוצה להשתמש בו, נעשה לכלי, כלי חדש לקבלת האור. ובכלי הזה היא מקבלת אור ישר, מחזירה כל פעם, ועכשיו עושה חשבון, כמה אני יכולה לעשות תענוג לבעל הבית, שזה יהיה תענוג. עושה חשבון, אבל עדיין לא קיבלה. זה נקרא ראש. זה נקרא ראש. עכשיו היא מחליטה, אני כן אקבל, אבל רק אם הכוונה תהיה על מנת להשפיע. בודקת, מקבלת בכל הבחינות. קודם היא מקבלת בכל הבחינות שיש בה. פעם ראשונה, וזה נקרא גלגלת. קיבלה כל האור. מה היא מגלה בסוף? שבעל הבית רוצה לתת לה כל האור. כמה היא קיבלה? רק קו דק מאוד. רק קצת כמה היא יכולה לעשות על מנת להשפיע. ומה קורה פה? קורה פה ביטוש. הבעל הבית שאני רוצה לעשות לו תענוג, רוצה לתת לי את כל האור. וזה נקרא אור מקיף, כי עדיין לא קיבלתי. ואני קיבלתי רק קצת, בזה עשיתי תענוג לבעל הבית, או שאני קיבלתי רק קצת. ומה מפריע לי? הבחינה דלת עצמה. מבחינה דלת שלא יכול להשתמש בה. מה נעשה? נעשה ביטוש כזה, אור פנים ומקף, וזה מתגלה רק בתוך הגוף הפרצוף, שמלכות מתחילה לקבל. בראש היא רק עושה חשבון כמה אני יכולה, אבל לא בדקה. לא בדקה. פה היא מתחילה לקבל לתוך הפרצוף, ורואה שזה, שאור מקיף כל פעם רוצה להיכנס, ורק בטאבור, אחרי שהיא קיבלה כל האור, היא מרגישה שלא יכולה להחזיק במצב הזה. כי מטרה של הבעל הבית לתת לי כל האור, כמה נתתי לו תענוג, קצת, אז מה מפריע לי? בחינה דלת, שרוצה לקבל לעצמה. פה אני עשיתי סוף, לא רוצה לקבל. אז הביטוש הזה מביא לזה שאני לא רוצה להשתמש בבחינה דלת, זה מה שנקרא גלגלתה, לא רוצה להשתמש עם הבחינה דלת של האביות שלה, ואז כל האביות שלה מזדחקת. אבל התלבשות של האור, מה שרוצה לתת בעל הבית בתוך הרצון שקיבלתי נשאר, זה מה שבעל הבית רוצה. אני לא רוצה להשתמש עם דלת שלי, אבל עם מה שבעל הבית נותן לי, כן רוצה להשתמש. וזה מוליד לנו פרצוף אפ. מה יש בפרצוף אפ? יש אור של התלבשות, אז זאת מה שבעל הבית רוצה לתת, אבל אין לי בחינה דלת כבר, רק גימל נשארה. אז זה משמש כנקבה לאור זכר. לאור זכר לא יכול להתפשט לפרצוף, כי אין בחינה דלת כבר. יש רק בחינה גימל. עכשיו יש התלבשות וקבלת לתוך בחינה גימל, ואז יוצא פרצוף אפ. בפרצוף אפ מה יש לנו? הוא צריך להיות עצמאי. בסופו של דבר הוא לא יכול להשתמש בזכר. הוא משתמש כהתלבשות ועושה חשבון, אבל לא חשבון על בחינה דלת. זה נקרא שהמסך יורד לחזה, כי הוא לא משתמש בכל הבחינה דלת, ולא יכול לעשות אור חוזר עד הכתר, אלא רק עד החוכמה. אז הוא מקבל חוכמה, וכן הלאה, כן הלאה, ככה נבנה פרצוף, עולם אדם קדמון, מחמישה פרצופים, תלוי באביות שיש שם. אפשר להמשיך, כי זה כל הפתיחה שבעל סולם מסביר שם לנו, אבל אחרי שיש לנו ככה סקירה קצת, אנחנו עכשיו, מה בנצי נעשה?
1: עכשיו אנחנו נצפה בשיעור של הרב, גדי עשה לנו ככה איזו סקירה קצרה, חזרה על מה שלמדנו, ולאן זה הולך להתפתח. הכי חשוב כשאנחנו ככה לומדים את הנושא הזה, זה נושא מאוד רגשי, זה לא דברים טכניים, זה לא איזה אינסטלציה או איזה משהו שם, איזה שמות מוזרים, אלא בדיוק באותה התרגשות, כשאני שומע את המילה מלכות, אני יודע שזה ככה, זה בתוך הלב שלי. משהו שם זז, משהו מסתלק, משהו בא, זה חשוב לי, זה נוגע בי, ומתפעלים, ממשיכים את ההתפעלות הבלתי פוסקת. זה אף פעם לא מדבר תמיד עליי. אז בוא נצפה עכשיו בשיעור של הרב.
2: ברור לו. לא. אז אני שוב חוזר. יש לנו מלכות די אינסוף. יש לה חמישה רצונות. אני עכשיו על ידי המסך מחלק ואומר, אני 20% מקבל מכל רצון ורצון, ו-80% אני לא יכול לקבל מכל רצון ורצון. 20% מכל הרצונות זה אצלי נקרא תוך, 80% מכל הרצונות זה אצלי נקרא עם סוף. אני פשוט ציירתי אותם ככה, חילקתי קודם תוך ואחר כך סוף. אז אותו חלק, נגיד, מאוויר דשורש, יש לי בתוך הפרצוף, הוא עומד כאן, הראשון בתוך, ואותו חלק באוויר דשורש שאני לא מקבל בו, הוא הראשון עומד בסוף. ברור? עכשיו, אז מסך שמקבל את האור בפנים, הוא עומד בהתחלה בפה, והוא אומר, אני לא מקבל כלום. ואחר כך שמחליט לקבל, אז הוא יורד מהפה קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שעומד בטבור. מסך שעמד בפה ולא נתן להיכנס, הוא עכשיו כמו משיבה, יורד ויורד ויורד ויורד, ונותן לאור להיכנס פנימה. אז עכשיו, שיש לנו ביטוש שני האורות, שנקרא ביטוש פנים ומקיף, שקורה לנו כאן, המסך הזה מתחיל להזדחך, כלומר אני לא רוצה לקבל כלום, אז הוא פשוט זורק אורות, דוחף אותם החוצה, כן? מדלת, אחר כך מגימל, אחר כך מבית, אחר כך מעלה ואחר כך משורש. ככה, דוחף אותם החוצה. כניסת האורות בתוך הפרצוף נקרא התפשטות. יציאת האורות מתוך הפרצוף נקרא הסתלקות. התפשטות והסתלקות.
3: טוב, בטח.
2: אצלי תתרגלו, תת אותף אני אף פעם לא זוכר. 30 שנה בארץ וכל הזמן ככה.
3: אז המסך ירד בעצם מפה לטבור? המסך ירד מפה לטבור?
2: המסך בהתחלה יורד מפה לטבור, ואחר שזה נקרא, ובזה הוא גורם להתפשטות האורות בתוך הפרצוף, ואחר כך, אחרי זה הוא דקה הוא מחליט שהוא מסתלק בכלל מקבלת האור, הוא רוצה שוב להיות ריק. אז הוא דוחף את האורות החוצה, בזה שעולה מטבור בחזרה לפה, והפעולה הזאת נקראת הסתלקות. הסתלקות מקבלה, או הסתלקות האורות מתוך פרצוף.
4: שזה לא שהמסך הוא מסך חצי חדיר כזה, אלא שהוא פשוט יורד ועולה.
2: אין חצי. מסך זה מסך, הוא חייב לעמוד ולהחליט בדיוק על מה שהוא עושה. אין חצי. תכף אנחנו נדמה, שאם יש איזה שינוי במצב, עוד קצת תוספת. במסכים. זה לגמרי יוצא פרצוף אחר, לגמרי בקולו שלו. אף פעם זה לא יהיה משהו באמצע. כן.
5: אז אם אפשר להבין ככה, שאם אור ממלא גם בחינה ד' בראש, אז מסך וטבור מתייחדים ביחד. כל ארבע בחינות אור ממלא אור פנימי. אז כאילו הם מתייחדים, גם המסך ירד על הרמה של הטבור.
2: אנחנו ציירנו כאן מצב שמסך מקבל חלק מהאור וחלק לא מקבל. אם היה מקבל כל האור, הוא היה אור יורד עד הסוף. אז הוא עומד באיזשהו מקום, ורק עד כאן מאפשר כניסת האור. עכשיו נצייר בצורה אחרת את התהליך הזה.
3: אפשר עוד שנייה?
2: כן. מה? מה שאני ממליץ, שאתם בבית תתחילו לצייר, גם עכשיו. תתרגלו לצייר, בלי זה בלתי אפשרי.
6: כל זה היה חלק מהמתפתחות?
2: זה קורה, אז... כמו שלמדנו, שמבורא יצא אור וברא את הבחינה א', ואחר כך בחינה ב', ואחר כך בחינה ג', ואחר כך בחינה ד', ובחינה ד', היא עשתה צמצום, כן? זה התמלה, וזה עשתה צמצום, ואחר כך עשתה מסך, ואחר כך נצייר את זה הבחינה ד' הזאת, כמו שכאן וכמו ששם, כן? כמו ששוב, אני חוזר לאותו פרצוף, יש לו ראש, פה, עבור, סיום. אור נכנס בפנים, שזה נקרא אור פנימי, ממלא את הפרצוף, כאן זה המסך שלו. עכשיו אנחנו בו נכתוב שמות. במקום שורש א' ב' ג' ד', אין יותר שורש א' ב' ג' ד', יש שמות. שמות כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות. שוב, זה בראש. כן? אותו דבר. כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בתוך. אותו דבר כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, בסוף. אז מה דיברנו? שמלכות אחרי צמצום מקבלת קצת אור בפנים, כן? מחליטה כמה שהיא מקבלת, כמו שכאן אנחנו זיהינו, 20% ממלאה, אז יש לנו אור שבא, ומלכות מחליטה ומקבלת בפנים 20% אור. זהו. והקבלה הזאת נקראת גלגנטה. מה קורה הלאה? היה ביטוש שני אורות על המסך, שנקרא ביטוש פנימומקיף, שמסך החליט, אני מזדחך, אני לא יכול לקבל את האור. ואז הוא מתחיל להזדחך. נעשה את זה ככה. בצורה כזה. הוא עושה בחזרה. התפשטות מפה עד הטבור נקרא התפשטות. חזרת המסך מטבור לפה נקרא הזדחיכות או הסתלקות. או הזדחיכות. למה הזדחיכות? הוא נעשה יותר זך. הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה להיות שייך לקבלה. וחוזר לאותו מצב כמו שהיה. ואז יש לנו אותו פרצוף כמו שקודם. כן? רק טבור כבר איננו. פשוט, רק. זה ראש, וזה גוף. כמו שהיה כאן אחרי צמצום א'. אותו דבר. זה מצב ראשון, לפני זיווג דעקה, מה שיש בראש. זה מצב שני, בזמן זיווג דעקה ומילוי. וזה מצב שלישי, בזמן שהתרוקן. שלושה מצבים. עברה מלכות די אינסוף, אחרי שעשתה צמצומה, ומילה את עצמה ב-20%, והתרוקנה מ-20% האלה. והתמלות הזאת של מלכות די אינסוף, ב-20% האלה שהיא עשתה, נקראת גלגלתה. זאת אומרת, מלכות די אינסוף היא כבר מלאה ב-20%. ושהיא מילה את עצמה ב-20% האלו, זה לא נעלם. היא יכולה לעזוב את הפעולה הזאת, אבל מצב הזה הוא נשאר לנשכיות. היא כבר קיבלה 20% על מנת להשפיע, היא כבר עשתה פעולה הזאת כלפי הבורא, היא כבר דומה לבורא בחלק מהפה עד הטבור, בחלק הזה היא דומה לבורא, היא מקבלת כאן כדי לתת לו, והוא נותן לה כאן כדי לתת לה, בזה הם שווים. זאת אומרת, כאן מפה עד הטבור יש דביקות ואיכות בורא עם הנברא. בחלק הזה מלכות נמצאת בדרגת הבורא. אם אפשר כך להגיד, כי איך אפשר בחלק כן, חלק לא, אבל לא נגיד. בערך, שיהיה מובן. אחרי שהיא התרוקנה, היא אומרת כך, היה לפניי רצון גדול, תענוג גדול מאוד. אני הלכתי על כל הקופה, שזה נקרא דרגת דלת, או כתר. אולי אני הולך על תענוג יותר קטן, שזה יקרה נגיד ג' או דרגת חוכמה. ואז יהיה אולי פחות בעיה. אני יכולה עוד קצת להוסיף על מנת להשפיע, אז אני אעשה את זה. למה זה דומה? יש לפניי 5 מנות, אני אוכל המנה העיקרית, בשר. רק בשר. כמה שאני יכול על מנת להשפיע, אם כבר אני עושה, אני רק על זה הולך. זה נקרא שאני בוחר את ההשפעה הזאת שנקראת גולגל גלגלתא. גמרתי, אני לא יכול יותר מזה לעשות. עכשיו אני רואה, נו, אני לא מסוגל לי יותר, אבל יש לי אפשרות קצת פחות מזה, זה נקרא דגים. אז בואו אני אשתדל בדגים אולי להשפיע קצת משהו לבעל הבית, לפי אותו ציור מה שעשינו, דיברנו על זה, על דוגמה הזאת. אז הוא הולך על דגים. איך הוא הולך על דגים? אם הוא היה מחולק ל5 חלקים, בראש, בתוך ובסוף, אז הוא עכשיו לוקח מנה פחות בגודל מקודם. זאת אומרת, הוא צריך להוריד את המסך שלו ולא לעבוד עם כל 5 חלקים, אלא עם 4 חלקים. זאת אומרת, המסך שלו ממצב הקודם יורד לדרגה פחותה יותר, מכתר לחוכמה, וזה פרצוף. ובדרגה הזאת כבר מכאן ועד כאן, סך הכל, יש לו ראש, והוא עושה כאן חשבון כמה שיכול לקבל מנת להשפיע. ואז מקבל על מנת להשפיע עד טאבו של פרצוף הקודם. וזה נקרא גוף. הפרצוף הזה שנולד אחרי גלגלתא, הוא נקרא אב. עין בית. אנחנו נלמד אחר כך למה. וגם כן הוא קיבל, נגיד 15% לעומת גלגלתא.
4: לא, לא
2: חשוב, אני לא יכול לעצור כאן, אנחנו נעצור אם כך, לא לשיעורים, לא יודע, לאלפי שיעורים. אני הסברתי בערך מה שקורה כאן.
4: לא, אבל התהליך האחרון.
2: התהליך האחרון שאת מקבל פחות מגלגלתא. אז כאילו הוא יורד בדרגה פחות מגלגלתא, אם כאן זה פדה גלגלתא, אז פדה אב נמצא כאן. תכף אני אצייר את זה בצורה יפה. גם הוא מקבל על מנת להשפיע, וגם כן יש פה ביטוש פנים ומעקיף, וגם הוא, מאותן הסיבות כמו שבגלגלתא, מחליט שהוא מזדחך. ואחריו, שוב, הוא מחליט. עם כתר, זאת אומרת, עם בשר לא יכולתי הרבה לעשות, עם דגים לא יכולתי הרבה לעשות. אולי אני אלך עכשיו נגיד על מה סלט. ואז יורד שוב המסך שלו במנה אחד פחות מקודם, ושוב עושה זיווג דקה, בודק כמה שהוא יכול לקבל מהסלט, נגיד כן, ממנה עוד פחותה על מנת להשפיע. נגיד הוא יכול לקבל ממנה 10% על מנת להשפיע. קיבל, ושוב יש ביטוש פנים ומעקיף, שני אורות לוחצים על המסך, ושוב מסך מזדחך.
4: כל אחד כזה זה פרצוף?
2: כן, הפרצוף הראשון נקרא גלגלתא, הפרצוף שני נקרא אב, הפרצוף שלישי נקרא סג. וגם הוא מזדחך, מאותה סיבה. ושוב, הוא חושב, אז לפחות אולי אני אלך על איזשהו מנה עוד יותר פחותה מהסלט. נו, מה נגיד? מה פחות מהסלט?
4: מסר לחם.
2: קפה. אז הוא עושה חשבון כמה הוא יכול לשתות באיזה קפה, על מנת להשפיע לבעל הבית. זה אצלו יהיה ראש, וזה יהיה גוף. ומקבל על מנת להשפיע, נגיד 5%. זה סך הכל כלפי תענוגים אחרים. וגם כן יש בו ביטוש פנימו מקיף, וגם הוא מזדחך, וגם חושב, נו, אחרי זה נשאר לי, חוץ מקפה, נגיד, מה? מים. כוס מים אני שותה עם הבעל הבית. אותו תהליך הוא עושה, נגיד, כאן יש לו 2% מתענוג, ובזה הוא נגמר. למה הוא נגמר? הגיע המסך שלו עד התעבור, למצוק הראשון. המנה הזאת נקראת מה, ומנה הזאת נקראת בון. סך הכל, דלת ג' ב' א' שורש, המסך שהיה במלכות דין סוף הגדול ביותר, הדלת, הדרגת דלת, הוא עכשיו הזדחק, הזדחק, הזדחק, בסך הכל עד האפס. פעולה הזאת שעכשיו אנחנו עברנו עליה ככה, היא נקראת הזדחקות המסך. סך הכל. הזדחקות המסך. מסך שקיבל כל העוצמה שלו, כל הכוח שלו, מזה שמלכות הייתה מלאה, מלכות די אינסוף הייתה מלאה באור, והוא הרגיש את הבורא שממלא אותו, ואז רצה לעשות אותה פעולה כמו שבורא אליו, גם הוא כלפי הבורא. זה נותן לו עצמת המסך לעשות כאן מקסימום כמה שהוא יכול גם בחזרה כלפי בעל הבית, מתוך בושה, כל מה שדיברנו. עכשיו כל התהליך הזה הוא פשוט שימש באותו מסך, באותו כוח שקיבל מקודם, עד שהגיע עד האפס. עד האפס, זאת אומרת שלא נשאר לו יותר שום כוח להשפעה. מה שהוא יכול עכשיו לעשות, לעמוד דום וזהו. לעצור את עצמו ולא לעשות כלום. אין לו יותר שום כוח למשוך משהו מבעל הבית על מנת להשפיע. לא דגים, לא בשר, ולא דגים, ולא סמק, ולא קפה, ולא מים. שום דבר. אני יכול להיות מולך בעל הבית, וככה להישאר. אני מצטער, אבל אין לי כוחות לעמוד, להידמות אליך. זאת אומרת, לקבל ממך משהו.
4: בשלב הזה, אבל יש 20% שהם מלאים, זאת אומרת,
2: הרי... הכל הדברים האלה נשארים.
4: לפי הציור זה נראה כאילו המסך עכשיו עומד עוד הפעם בטבור.
2: מסך גמר את כל הקריירה שלו, 20% קיבלנו, 15, 10, 5 ו-2, קיבלנו אותם, גמרנו. זה נרשם שקיבלנו. אבל יש עוד הרבה מה לקבל, ומסך איננו. 5 פרצופים האלו שיוצאים אחרי צמצום א', אחרי צמצום א' שבמלכות די אינסוף, 5 מנות שמלכות די אינסוף אחרי שהצטמצמה מקבלת על מנת להשפיע, 5 פרצופים האלו הם נקראים עולם אדם קדמון. ככה זה שם, אין שום קשר עם אדם. זה סתם ככה נקרא. עולם אדם קדמון. זה העולם הראשון שיצא לנו ממלכות די אינסוף. ו5 פרצופים האלו, זה שפותינו. איך? עוד הפעם, אנחנו יכולים לקרוא שורש א', ב', ג', ד', או כתר, חוכמה, בינה, זרמבין ומלכות, או כנגד זה יש לנו פרצופים גלגלתא, גלגלתא, מושג מה ובון. אין שום הבדל ביניהם, ובאמת מחליפים די בקלות בקבלה את השמות האלו ממצב למצב. יכולים להגיד במקום חוכמה א' או א'. עכשיו, אם זה אנחנו יכולים לדבר על אביות, זאת אומרת רצון. תכף נדבר. עכשיו אני אצייר את זה בצורה יותר יפה. כל הציור הזה. אתם קצת מנסים לצייר, לא, כבר הגיע שוב. בסדר, תכף ביחד נעשה את זה. בוא נעשה את זה יחד נקי וגדול. עשרות פעמים אתם צריכים לצייר את זה עד שתתחילו לראות יחס בין הדברים ותתרגלו לצייר. אז ככה, פרצוף הראשון שנקרא גלגלתא, מההתחלה עד הסוף, ארוך מאוד, וזה הראש שלו, פה, שזה מסך, תעבור, סיום, תוך, סוף, אור שנמצא כאן, אור הזה זה אור פנימי, אור שמגיע מבחוץ על המסך, זה נקרא אור מקיף. זהו, מזדחך עד הפה, ויורד למטה. דרגה אחת, הדרגה הזאת פחות מפה, נקראת חזה. וכאן, במקום הזה, נעשה פה של פרצוף אחר, החדש. הראש שלו מחזה דגלגלת, עד הפה דגלגלת, זה ראש, ותוך וסוף שלו יחד, עד התעבור לגלגלתא. בכלל תעבור לגלגלתא, אנחנו יכולים ככה להמשיך. עד כאן זה גוף שלו, ופרצוף הזה נקרא אב. וגם אצלו יש לנו ביטוס פנימומקיף, והוא מזדחך. דרך אגב הוא גם כן מתחלק לחמישה חלקים, וגם אצלו יש ירידה, ופה של פרצוף הבא זה נמצא בחזה של פרצוף האב, וגם כאן יש לנו ראש של פרצוף. מחזה דאב עד פה דאב, בדיוק כמו שאב כלפי גלגלתא, גם פרצוף הזה שיש כאן, אני לא צריך לכאן, זה מגעת, פרצוף הזה יקרא לנו סג, גם כן מתפשט עד הטאבור, ולא יותר, אחר כך נראית למה, גוף שלו, וגם מזדחך. וגם יורד המסך ואז יורד המסך לחזק שלו וזה פה של פרצוף הבא וכאן זה ראש שלו זה ראש וזה גוף ופרצוף הזה נקרא מה וגם הוא מזדחף וכבר מגיע בחזרה לטבור ויש לו רק ראש אז זה נקרא גוף אין לו גוף בון אין גוף וכל אחד מהם אפשר לקרוא קטע, חוכמה, בינה, זה רם פלמר או גלגלת אפסק ובון וכמה הם ממלאים הפרצופים האלו מלכות די אינסוף זאת מלכות די אינסוף כן? גוף דגלגלת זה מלכות די אינסוף כן? אז הם ממלאים אותה אנחנו נלמד אחר כך בדיוק למה ואיך אם הם ממלאים אותה רק מההתחלה ועד הטאבור וכל הכלים האלה, כל החלק הזה של מלכות די אינסוף היא נשארה רגעית.

יש לנו תהליכים בכל פרצוף. ניקח כל פרצוף, לא חשוב איזה. יש לו ראש, יש לו תוך, ויש לו סוף. כן? אז זה לא טוב שיש למטה, כן? לא רואים. תוכל זה עזוב. אני אעשה את זה. על פרצוף אחר. כניסת האורות מהפה למטה עד הטבור, איך האור הזה נקרא? אור פנימי. אור פנימי הזה שנכנס הוא בעצמו אור פנימי, זה אור, אבל הטעם שהוא נותן לכלי, תענוג שהוא נותן לכלי, זה נקרא טעמים. טעמים. אור שעוזף את הכלי ואומר, אני לא רוצה להיות בפנים כי אין לי מסך מספיק שאני יכול להישאר כך. זאת אומרת, אור שמרגיש חולשת הכלי, האורות האלה שיוצאים מתוך הכלים נקראים נקודות. נקודות. למה הם נקראים נקודות? מפני שמלכות נקראת נקודה שחורה. מלכות דין סוף. נקודה שחורה, כך היא נקראת. ובגלל, וכאן מרגישים המוגבלות שלה. עד כמה שהיא מוגבלת, עד כמה שהיא לא יכולה יותר להמשיך לקבל. בגלל החושך שלה. אז השחור הזה שנמצא בה, כאילו החוסר יכולת להמשיך ולקבל בתוכה, זה נקרא נקודה שחורה בתוך האור, והסתלקות אורות אז מתוך חולשת הנקודה הזאת השחורה נקרא נקודות. התפשטות האורות בתוך הפרצוף נקרא טעמים, הסתלקות האורות מתוך הפרצוף נקרא נקודות. אנחנו דיברנו על זה שכל מצב ומצב הוא נשאר כמו שהיה. זאת אומרת, במקום גלגלתא הזאת, גלגלתא ריקנית, אחר כך גלגלתא מקבלת, אחר כך גלגלתא מתרוקנת. כן? שהיא התרוקנה מהאורות. אנחנו מדברים כל פעם על איזה פרצוף שאנחנו רוצים, על איזה מצב שאנחנו רוצים. כאילו עוצרים את הסרט ואומרים על זה אנחנו מדברים, על זה, על זה. כל הדברים האלה הם קיימים ביחד. אבל אנחנו כאילו יכולים להיכנס לכל שלב ושלב ולראות אותו. אז הגלגלתא שמתמלאה עכשיו בפנים, כן? השלב הזה נקרא טעמים. טעמים. גלגלתא שמתרוקנת נקראת, פה אני לא יודע איך לציין שהיא מתרוקנת, נגיד שאורות יוצאים ממנה, יוצאים, כן? אז היא נקראת נקודות. זה סתם, זה צמצום א', נגיד. אחר כך יש לנו פרצוף עוד אחד שהיא ריקנית בכלל, כמו לפני הכניסה, כמו בצמצום א', כן? אבל מה ההבדל? שאין לה אורות, אבל מה ההבדל בין שהיא קיבלה במצב

0: נגיד זה 1, 2, 3, 4. ובמצב 1 היא הייתה לפני קבלת האורות, 2 קיבלה האורות, שתיים קיבלה אורות, שלוש היא התרוקנה, וארבע נשארת ריקה. מה ההבדל בין ארבע ואחד? שנשארו כאן רשימות, שכאן היה אור שבא והיה ממלא אותה, וגם כן היה אור שהסתלק ממנה. שתי האורות האלו של התפשטות והסתלקות, הם השאירו רשימו, זיכרון מזה. אז רשימו מהתפשטות האורבה נקרא תגין, ורשימו מהסתלקות האורות נקרא אותיות או כלים. וכך בכל פרצוף ופרצוף. נגיד סג בהם פרצוף, מתפשטים בו אורות האלה, הם נקראים טעמים, מסתלקים אורות ממנו, הם נקראים נקודות, כן? רשימות שנשארו בו אחרי שהכל זה יתרוקן ויעזוב, רשימות בו, אני ממשיך פשוט כאן למטה, זה יהיה תגים, רשימו מטעמים ורשימו מנקודות, זה יהיה אותיות. זאת אומרת, יש לנו אורות שמתפשטים טעמים, טעמים ומסתלקים נקודות, רשימות מטעמים נקראים תגים, רשימות מנקודות נקראים אותיות. זאת אומרת, מה מהווה לנו בעצם אות? שאנחנו, כשיש לנו איזשהו אות, א', ב', לא חשוב איזה אות. אתם יודעים לפי החוקים, אז מעל האות יש איזשהו תג, למטה יש איזשהו סימן, ביחד עם כל מיני ניקודים, כן? זה כל הסימנים שיש לנו, הם סך הכל סימנים של אובייקט הרוחני, על כל המצב שלו, מי הוא בעצמו, איזה טבע יש לו, באיזה אור הוא התמלא, זאת אומרת אנחנו יכולים להגיד איזה מסך היה לו, איזה רצון היה לו, בכמה הוא מילא את עצמו עם המסכים, עם האורות, באיזה דרגה רוחנית הוא נמצא ומגיע לזה, כן? ואיך שהוא התרכז ומה נשאר בו. טעמים, נקודות, תגים ואותיות, הם נותנים לנו כל האינפורמציה היה אובייקט הרוחני, על המצב הרוחני. זאת אומרת, אות עם כל מה שיש לה, נקודות למטה למעלה, יש עוד חולם או בפנים, שור, חיליק, למעלה למטה, בפנים, או יש כתרים, כל מיני שנקרא תגים, כן? טעמים שאנחנו לא יודעים, זה דבר מאוד נעלם, בספר תורה זה קצת, וגם כן, לא יודעים בדיוק איך לקרוא אותם ומה בדיוק האינפורמציה, אנחנו נלמד על זה. ואותיות עצמם. מכאן אנחנו עוד נלך הלאה, אז אנחנו נראה איך האותיות האלה מתחברים למילים, מה המושג של מילה וכן הלאה. זה יבוא. אבל בינתיים, קצת מושג על מה שנקרא אות, ומאיפה בא המושג הזה, זאת אומרת אות, זה אות, זה סימן על מצב הפרצוף הרוחני, על סימן על האובייקט הרוחני, באיזה מצב הוא נמצא. לכאן אנחנו יכולים להבין, אז מה זה נקרא שם? זאת אומרת, איזה דרגה נשמה תופסת איזושהי דרגה רוחנית, אז לפי דרגה הרוחנית, כמה יש לה מסכים, כמה יש לה אורות פנימיים, מקיפים, באיזה מצב היא נמצא איתם, זה הכל, כל המצב הזה בונה את השם שלה. בגלל זה הוא נקרא משה, אברהם, יעקב וכן הלאה. בגלל זה יש עניין להחליף שמות, להוסיף שמות. משנה שם, משנה מזל, משנה מקום, וכן הלאה. גם את זה נלמד. זה בעצם מה שרציתי להגיד.
1: טוב, אז כמו שאתם רואים, זה קורס, כן? זה לא שיעור. זה קורס מזורז בפתיחה לחוכמת הקבלה, מאוד אחוס. הרב מכניס הרבה מאוד חומר. אתם רואים את הטוש העבה הזה? זוכרים מה זה? זה סורק. מה שהרב מצייר על הסרטוט, בסוף נשמר כתמונה. את המערכת שהרכבנו, כדי שאפשר יהיה אחר כך לשמור את כל הסרטוטים האלה, מקווה שנצליח לשחזר את זה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו נעשה תרגיל מאוד פשוט, נגיד 3 דקות. כל הסירייה דואגת שלכל חבר יהיה איזה סרטוט קטן של 5 הפרצופים. פשוט, 5 מלבנים, אחד ככה מתחת לשני, לא חייב, לא בלי טנטה, בלי כל הזה, לא צריך. רק 5 ככה מלבנים, קווים, ככה מ5 מדורגים, ובוא נגיד, ואחר כך מי שיכול גם יוסיף איזה חץ מקשר של ההזדחכות בין הפרצופים האלה, בסדר? קחו 3 דקות, ושכל הסירייה תדאג שלכל חבר יהיה כזה, אז לעזור אחד לשני מי שקשה לו.
2: כן, זה מאוד חשוב, כי אנחנו מקבלים מסר רוחני מהרב שלנו, ובודקים פה את עצמנו עד כמה קיבלנו, עד כמה הבנו את הרב. בואו ננסה לסרטט, כמו שבנצי אמר.
1: Чисто.

он заниматься. Инвестиции.

0: אפשר גם למסור מה שסרטטתם לחבר, שהוא ישלים מה שסרטטתם. שמעון, סרטטת כבר? כן? יופי.
1: מי שיש לו כתבי בעל הסולם על השולחן יכול לפתוח ספר האילן בעמוד 370, יש שם גם סרטוטים שיכולים לעזור, זה הסרטוטים של בעל הסולם.
0: כן, בינתיים חברים, למי שיש שאלות יכול לשאול, תרימו סימני שאלה עד שאנחנו נסיים את התרגיל, נתחיל לענות. בבקשה, הנה יש שאלה. בבקשה עומר.
2: שאלה, למה אב מתפשט רק עד הטבור? למה הוא לא יורד? כל הפרצופים אחרי גלגלתא מתפשטים רק עד הטבור? והאם רק לגלגלתא יש טבור? כי בסרטוט שראיתי בשיעור, אז הוא לא, הוא רשם גוף ליד כל אחד מהקווים של הפרצופים האחרים למעט גלגלתא.
0: שאלה מאוד טובה. למה האור לא מתפשט יותר מאשר טבור דה גלגלתא? זה מה שאתה שואל. אנחנו צריכים ללמוד מזה עוד דבר אחד, שטבור דה גלגלתא זה איפה שהגלגלתא יכולה לקבל את האור, נכון? כי מעבר לזה יש כבר רצונות של הסוף, סיום, שהיא לא יכולה לקבל את האורות. אבל מה זה פרצוף אב כלפי גלגלתא? זה אנחנו צריכים ללמוד שזה תולדה. זה כמו בן שנולד מאב. שפרצוף גלגלתא דווקא מוליד את הפרצוף הבא, האב, מתוך הרשימות שיש לו. אז אם גלגלתא בעצמה לא יכלה להשתמש ברצון הדלת שלה, אז איך היא תיתן לבן, לפרצוף האב, לעבוד עם הרשימות האלו שנמצא מתחת. הרי למדנו שכל ההבחנות האלו, שורש א', ב', ג', ד', נמצאים גם בתוך הפרצוף. אז מה שקורה פה, שרק מתוך הפרצוף, גלגלתא מולידה את הבן, את האב, שהוא יכול להשתמש. בסק, נקודות דסק שיורדים, זה כבר סיפור אחר, זה אנחנו נלמד בנפרד. אבל פה, כמו שרב הסביר לנו את האולם האק, פה מתפשט רק למעלה מטאבור. טאבור זה הגבול איפה שהאור נכנס. כי אם גלגלתא לא יכולה לקבל את האור יותר, אז ודאי שאב, סק, מה ובון לא יכולים לקבל. תודה. אוי, כמה שאלות יש לנו, בן.
1: כן, אז בוא, הנה, חברים שלנו. קרסנויארסק, סחלין, בבקשה.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда...
4: קצת פספסנו, מאיפה יוצאות הרשימות בתהליך הזה.
3: Спасибо.
4: תודה.
1: רשימות אנחנו מקבלים כתוצאה מהסתלקות האור, מזדקחות המסך. אז כמו שראינו, יש לנו תמיד... כל המבנה השלם שנקרא טנטה, תמים נקודות הגין אותיות, יש לנו גם רשימות מהתפשטות האור שקרתה בתוך הרצון, בתוך הכלי, ויש לנו גם רשימות מהסתלקות האור, זה בעצם שתי תופעות, שגם מזה יש לנו רשימות וגם מזה יש לנו רשימות, שזה נקרא תגין, שזה הרשימות מהטעמים, כן, ואחר כך יש לנו את הטנטה, תגין, נקודות, תגין ואותיות, ואחר כך יש לנו גם את הרשימות מהנקודות עצמן.
0: כן, רומן, רצית לשאול? מיקרופון, יש? יש.
5: מה הסיבה הסתלקות האורות?
0: הסיבת הסתלקות האורות, שכמו שרף הסביר בשיעור ש... גלגלתא קיבלה את האור, הפנימי, כן? עד שהיא התחילה לקבל את האור פנימי, היה לה ראש. זאת אומרת, בראש היא רוצה רק להשפיע. עכשיו בגוף היא מתחילה לבדוק האם היא יכולה באמת להשפיע. מקבלת את כל האורות, ואז אתה שואל למה היא עצרה לקבל, נכון? למה היא עצרה לקבל? היא מרגישה שהאור, הבעל הבית רוצה לתת את כל האור. לא רוצה לתת את החלק המזערי שהיא קיבלה, ביחסית לאין סוף שהבעל הבית רוצה לתת לה. ואז היא מחליטה שאם לא, ומה הסיבה שלא לא יכולה לקבל? כל הסוף של הפרצוף שעוד לא מוכן לקבל. אז היא מחליטה לא להשתמש עם המצב הזה, כי היא עוצרת כל האור של הבעל הבית, נכון? היא עוצרת, אז היא מחליטה להזדחך מכל האביות הזאת ולא להשתמש, כי זה עוצר את האור. אני לא יכולה לתת תענוג לבעל הבית, כי זה עוצר את האור, בגלל זה באה הזדחכות של האור, והיא מולדה פרצוף חדש, אוקיי? בנצי, מי רצית?
1: מרק 11, בבקשה.
6: Спасибо, дорогие учителя.
4: Туда мурим якорим.
6: Раф назвал вот эти
4: הרב קרא לחמשת הפרצופים האלה לגלגלת הבשר גמבון, הוא כינה אותם גם בשמות כתר, חוכמה בינה, זירנפין ומלכות. בסכמה אנחנו רואים בקירוב שהם נראים מתפתחים בצורה דומה ונעשים יותר ויותר קטנים עם ההתפתחות, אבל חמש הבחינות האלה, כתר, חוכמה וכן הלאה, הן בעצם נבדלות באופן עקרוני אחד מהשני. איפה אנחנו רואים את ההבדל הזה בסכמה? קבלה, השפעה, לקבל על מנת להשפיע, קוראים את זה בסרטוט.
1: כן, נכון, כי בעצם כל פרצוף יש לו תכונה, כן? זה פרצוף הכתר, זה פרצוף חוכמה, בינה, פרצוף זרמפין, פרצוף מלכות, והוא באמת מתפקד בצורה אחרת. אז באמת בסכם אנחנו לא רואים בדיוק את ההבדלים, איך שכל אחד, אבל רק כשאנחנו מתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, כשאנחנו לומדים על פרצוף סג, שזה פרצוף בינה, אז שם האור יכול לרדת מתחת גם לטבור, בגלל המבנה המיוחד של הפרצוף הזה, בגלל התכונה שלו. רק כשמתעמקים בתוך מבנה הפרצוף, אפשר לעמוד על האופי התכונות שלו. אז זהו, אנחנו לא נותר לנו אלא לסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 14 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר חשיבותה של תפילת רבים מספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 225. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. חשיבותה של תפילת רבים. בזוהר וישלח, ובו הוא ראה שאמר רבי שמעון, תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין ומצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים, דהיינו יסוד, המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. ובו הוא ראה, יעקב היה כלול מכל ג' הקווים, ולפיכך חשק הקדוש ברוך הוא בתפילתו, בהיותה בכל השלמות, מכל ג' הקווים, כמו תפילת רבים. ועל כן כתוב, ויר יעקב מאוד, ויצר לו, כי הקדוש ברוך הוא סיבב לו כל זה, כדי שיתפלל, מטעם שחשק בתפילתו. אנו רואים כאן בדברי הזוהר הקדוש שמפרש תפילת רבים על אדם יחיד, שאומר שיעקב היה נכלל מכל ג' הקווים. ובכל המקומות שכתוב בעניין תפילת רבים, משמע פשוט שרבים מתפללים. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב ואני תפילתי לך השם עת רצון? אי מתי עת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. משמע מכאן באופן פשוט שרבים מתפללים ביחד. וכן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, שהתפילה נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק חי עולמים. מהי המשמעות שנעשית עטרה בראש? שעטרה היא פירוש כתר המלך, כמו עטרת מלכות. מהו שמהתפילה נעשית עטרה בראשו? מה נותנת לנו להבין את חשיבותה וגדלותה של תפילה? כי משמע שהוא רוצה לגלות עניין חשיבות התפילה, אז הוא אומר לנו, תדעו שמהתפילה נעשית עטרה למלך. ואומר שמכונה יסוד, והוא המשפיע כל הישועות אל הנוקבה וממנה לכל הציבור. ויש להבין מה דווקא שהעטרה נעשה על היסוד. הלא ידוע, אנו מתפללים לאין סוף ברוך הוא. אם כן, מהו הפירוש שהתפילה דרבים נעשה עטרה על יסוד דווקא? ומהו העניין שאומר שהיסוד משפיע לנוקבה, ומהנוקבה אל הציבור? עניין תפילת רבים פירש אבי ומורי זצ"ל, מה שהאדם מתפלל עבור הרבים, זה נקרא תפילת רבים. וזהו שתפילת רבים נקראת עת רצון. כי בזמן שאדם מתפלל עבור עצמו, אז יש לו מקטרגים אם באמת כדאי תפילתו להתקבל או לא. מה שאין כן, אם הוא מתפלל עבור הרבים, לא שייך לומר שצריכים לעיין בדינו, לראות אם כדאי הוא לענות לו על תפילתו. הלא הוא לא מבקש שום דבר עבור עצמו, אלא בשביל הכלל.
ומשום זה אמרו שתפילת רבים נקראת עת רצון, שתפילתו מתקבלת. ולפי מה שמבואר בדברי הסולם מכמה מקומות, משמע שתפילת רבים הכוונה על המלכות, שהיא נקראת כנסת ישראל, או שכינה הקדושה, שהיא נקראת רבים, משום שהיא כוללת כל הנשמות. והיות ששכינת בגלותה, ומבקשים על גלות השכינה, שלפעמים קוראים אותה שכינת באפרה, כי כל אלו השמות מראים לנו את התוכן של המטרת הבריאה, שהייתה מטעם להיטיב לנבראיו. וכידוע, שמסיבת שיהם מגולה שלמות פעולותיו, היה צמצום א', שפירושו, שבמקום שיש רק כלי הנקרא מקבל בעל מנת לקבל, השפע העליון יהיה מהמקום הזה נסתר. ורק במקום שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אז מגיע השפע למקום הזה. והיות שאדם נולד מצד הטבע רק לקבל, לכן במקום שהוא רואה שהמקבל שלו, שהוא בחינת אהבה עצמית, לא יכול לקבל, אלא הוא צריך לעשות הכל עבור השכינה, היינו עבור המלכות, שרק על ידי זה יתגלה כבודו יתברך במלכות, שרק בזמן שהבורא יכול להתגלות לתחתונים, נראה אז את שם כבודו יתברך. כנ"ל, שבמקום שנתגלה שוכן, נקראת שכינה, שאז נקרא בחינת יתגדל ויתקדש שמי רבה, כי שם של הקדוש ברוך הוא, הנקרא טוב ומיטיב, מתגלה בעולם. כי בחינת מטרת הבריאה, הנקראת להיטיב לנבראיו, כולם משיגים, משום שכבר יש כלי הראוי לקבל, שהוא הכוונה בעל מנת להשפיע, המכונה דבקות השם. נמצא לפי זה, היות שהנבראים הם מצד הטבע רק לקבל בעל מנת לקבל, ואינם יכולים בלי התגברות על הטבע שלהם לעסוק בעל מנת להשפיע, אז הם גורמים שהמלכות תישאר באפר, היינו שלא יכולים לראות את מעלתה, זאת אומרת שלא יכולים לראות מה שיש לה לקבל מהבורא, כי הכל נסתר מטעם הצמצום. אבל לחשבון הנפש אנו צריכים, היינו אנו צריכים להאמין במה שאמרו חז"ל, במה שאמרו שכל התענוגים שנמצאים בתענוגים גשמיים אינם אלא נהיר או דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, והנה גם זה סוד שבירת הכלים שהייתה קודם בריאת העולם, כי על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לביה דפרודה, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו ענייני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. נמצא לפי זה, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה, ואנו רואים להפך, כי בגשמיות כל אחד ואחד רואה שיש ממה להנות. מה שאין כן בעבודת התורה ומצוות, אי אפשר להגיד למישהו שיעסוק בתורה ומצוות מבלי שמבטיחים לו שכר תמורת עבודתו, מטעם כי בעת התעסקותו בקיום המצוות הוא לא מרגיש שום טעם בזה.
אלא דווקא בעת שמבטיחים לו שכר, והוא מאמין בזה, אז הוא יכול לעבוד בתורה ומצוות, מטעם שיקבל תמורה. מה שאין כן, בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה, וכסף, וכבוד, וכדומה, אין האדם שואל, בשביל מה אני צריך להתעסק בדברים גשמיים האלו? כי במקום שאדם מרגיש תענוג, אין הוא שואל מהי המטרה בזה שאני מקבל התענוג. וכל מה שיש לו בזמן קבלת התענוג, להרהר, הוא איך אפשר להרחיב את התענוג בכמות ובאיכות. ולא חס ושלום, אף פעם לא יהרהר על עניין קבלת התענוג. היינו, בשביל מה אני צריך לקבל הנאה? ויש לפעמים שאדם מקבל תענוג מדבר שלא עלה לו לשלם שום דבר עבור התענוג, הגם שהוא נהנה הרבה, מכל מקום מתעוררת בו שאלה, מה תהיה התכלית מהתענוג הזה? דוגמה, תענוג שאינו עולה כסף, זהו תענוג המנוחה, שאינו צריך לקנות את התענוג הזה, אלא את התענוג הזה הוא מקבל בלי כסף. אבל יש הרבה פעמים שאדם שואל לעצמו, מה אני ארוויח בזה שאני נהנה מהמנוחה? אבל בזמן שיש לאדם תענוג והנאה אמיתית, אז במצב זה אינו עולה אף פעם על מחשבתו מה תהיה התכלית של הנאה זו. ואם במקרה שכן עולה במחשבתו לחשוב מה תהיה התכלית מהתענוג הזה שאני נהנה עכשיו, זהו סימן שאין התענוג מה שהוא מרגיש אינו תענוג אמיתי. כי נשאר עוד מקום במוח שלו לחשוב על תכלית. וזהו סימן שיש לו בחינת חיסרון בתענוג זה, ובמקום שיש חיסרון, יכול לעלות במחשבתו לחשוב על תכלית אחרת ממה שהוא מרגיש עכשיו. היוצא מכל הנעל הוא שעיקר טעם החיים והעונג נמצא בתורה ומצוות, ששם נמצא האור העליון בבחינת פיקדון, כמו שכתוב בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לשמוע בכל דברו, נעשים תרי"ג המצוות בבחינת פקודין. והוא מלשון פיקדון, כי יש תרי"ג מצוות, אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייכת לאותו איבר וגיד. והוא בחינת הפנים של המצוות. נמצא שעל ידי קיום התורה ומצוות מתגלה את מטרת הבריאה, שהוא להיטיב לנבראיו. אבל הוא אומר שם בסולם שזה דווקא לאחר שזוכים לקיים את התורה ומצוות בבחינת לשמוע בכל דברו, מה שאין כן, כשמקיים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם אייטין, והן בחינת אחור, שפירושו הוא שעוד אינו מאיר בהם את אור העליון השייך לאותה מצווה, אלא הם בחינת עצות, איך להגיע לבחינת אור הפנים השייכים למצווה. וכל העבודה וההתחזקות שאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו,
מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה עוד לא מרגיש את האור העליון המלובש בתורה ומצוות. ומשום זה הוא עושה הכל מטעם שהוא מאמין שזוהי זכייה גדולה אם הוא זוכה לעסוק בתורה ומצוות, אפילו שאינו מרגיש את חשיבותה, אלא עושה הכל באמונה למעלה מהדעת. שזוהי תכליתו של האדם להגיע לידי דבקות השם, ועושה הכל בכדי להגיע לזה. וכיוון שכן, הוא מקיים הכל ועושה מאמצים רבים בכל מה שהוא יכול, וכוונתו היא אך ורק להגיע לידי שלמות. והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות, מה שהוא רוצה להתגבר על המפריעים שעומדים נגדו, ומכל מקום הוא עומד עדיין מבחוץ, היות שעניין דבקות הוא השתוות הצורה, והוא שעוד לא זז כמלוא נימה מאהבה עצמית, שהיא פעולה הפוכה מדבקות השם, אז הוא הולך להתפלל להשם שיעיר עיניו, שיוכל לעוקמה שכינתה מאפרה, שפירושו שמלכות שמיים שנראה לאדם בעת שהוא רוצה לעבוד רק בשבילה, היינו בשביל שיתגלה כבוד שמיים בעולם, אז הוא מרגיש טעם אפר במצב הזה. והוא רואה שכולם כמוהו, היינו שמזלזלים בכבוד שמיים, מטעם שאין הם יודעים להעריך את חשיבותה. זה נקרא תפילת רבים, היינו שמתפלל עבור הרבים. ויש להבחין בית הבחנות. א', המלכות נקראת רבים, מטעם שהיא כוללת כל הנשמות. ב', תפילת רבים היא שמתפלל עבור הרבים. היינו שהרבים יזכו לבחינת חשיבות התורה והמצוות, היינו כנל שיזכו לבחינת תרי"ג פקודין, שמבחינה זו מאיר אור עליון בכל מצווה ומצווה. נמצא שבסופו של דבר מהבית בחינות של רבים נעשה אחד. זאת אומרת שמתפללים שהרבים יזכו, שהמלכות הנקראת רבים יראו את גדלותה וחשיבותה, שהוא בזמן שכולם יזכו לבחינת כלים דהשפעה, ואז יתגלה התרי"ג מצוות מבחינת לשמוע בכל דברו, שאז התרי"ג מצוות נקראים בחינת תרי"ג פקודין. ולפי הנעל משמע שעניין תפילת רבים שאינן חוזרות ריקם הוא כשמתפללים עבור הכלל, והכלל נקרא כלל ישראל, והכלל נקרא השכינה הקדושה. והיות שהכלל נכלל מכמה בחינות, לכן אומר הזוהר הקדוש, הסיבה שתפילת הכלל נתקבלה, משום שיש בה שלמות. וזה לשונו. והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים. וצריכים להבין, מדוע צריכים תפילה שתהיה כלולה מכולם? אלא לפי הכלל שכל ההבחנות אנו מבחינים ברוחניות, זהו גילויים שהם צריכים להתגלות לצורך תיקון התחתונים. נמצא שעניין ג' קווים שאנו אומרים ששלמות נקרא ששם מגולים ג' הקווים, הפירוש, היות שהבורא רוצה לתת לתחתונים שפע שיוכלו להשתמש בהם,
ולא יש שם שום פגם, ולא כמו שהיה בעולם הניקודים, ששם הייתה שבירת הכלים, מסיבת שלא היה שם תיקון קווים, כמו שאומר הארי הקדוש. זאת אומרת, כשהעליון נותן לתחתון איזה שפע, אז הוא רוצה שהשפע שהתחתון מקבל יהיה לטובתו של התחתון. מה שאין כן, אם הכלי ששם צריך השפע להגיע אינו בשלמות, אז כל השפע ילך לחיצוניים, שזה עניין שבירת הכלים, שהשפע יצא לחוץ מהקדושה, ומשום זה אין השפע נשפע לתחתונים. וזה נקרא שאין התפילה מתקבלת. וזה עניין תיקון קווים שיש בכלל, שהכוונה שהרבים שהוא מלכות נכללה מהכלל, שהכוונה שיש תיקון זה המכונה ג' קווין, שעל ידי זה השפע יישאר בקדושה ולא ילך לחיצוניים. לכן תפילה כזו יכולה להתקבל, היינו שיכולים לתת לה שפע.

0: שלום חברים, אנחנו התאספנו כאן כי יש כוח שלא מניח לנו לישון. הוא דוחף אותנו, הוא מגדל אותנו, אף פעם לא נותן לנו לנוח, אף פעם לא שוכח עלינו. הוא מוציא אותנו מגדרי הגוף הזמני החוצה לכיוון אהבת הזולת, לכיוון נצחיות. הוא עושה הכל בשבילנו. איך אנחנו לא שוכחים עליו? מה אנחנו יכולים להחזיר לו? יש לפנינו שיעור, זה הזמן שלנו להתרכז בעיקר. זו הזדמנות שלנו להודות לבורא, להתחבר עם החברים ולהתקרב לבורא. הקריינט, בבקשה.
1: נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא, המצב של כל הנבראים, מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה ובאפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון, לפני התעסקותו בתורה ומצוות, לעוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה, כי זהו נטבע בהטבע, שקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. רבש, שוב, נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא, המצב של כל הנבראים, מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה ובאפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון, לפני התעסקותו בתורה ומצוות, לרוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה, כי זהו נטבע בהטבע, שקטן מתבטל לגבי גדול, אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. נצא לסדנה פעילה ונשתף ונתקלל בגדלות וחשיבות הבורא. נשתף ונתקלל בגדלות וחשיבות הבורא.

0: גדלות הבורא היא לעולם לא יכולה להיות גדולה ממה שאני אקבל מהחברים, ובזה אנחנו עובדים, ובזה אנחנו צריכים להוסיף, ובאמת למקד את זה אולי פנימית, שכל הפעולות שאני עושה, או גם ככה עושה, בטח אלה שאני רוצה להוסיף, זה בשביל שלחברים תהיה יותר גדלות הבורא.
1: כן, בדיוק, אין על זה, אין על משהו אחר לעבוד, כי כל השאר זה יוצא מזה. אם אין גדלות הבורא, אז אין בכלל דרך שלנו. וכמו שאיתה אמר, רק לחזק בזה את החברים, רק להתפלל שלחברים זה יבוא, ואז ככה זה אחר כך יבוא לבן אדם.
2: וכמו שישבנו אתמול בסעודה בערב, כל מה שהתעסקנו בו, כולל האכילה, כולל השבח החברה, כולל ההכנה שלנו לתורנות שיש לנו בשבת בוקר, אתה אוסף את כל הדברים האלה ומבין שההתאספות הזו והדברים שאנחנו מתעסקים בהם הם לא מקריים והם לא מובנים מאליהם, שיש פה ממש כוח שפועל בכל אחד מהחברים ונוצר מההתאספות והדיבורים של החברים והמעשים שלהם, וזה לא מובן מאליו.
3: הבורא גדול כי הוא משפיע, הוא מטיב לכל הנבראים, ואנחנו עד אליו נגיע אם נדע לבחור סביבה טובה. אתמול בסוף הסעודת חברים ישבנו בחוץ לאפטר התפעלות, אז שרנו את השיר הזה, נזכרנו.
4: כן, אתמול היה מורגש. המטרה שלנו בעצם להשיג את התכונות הבורא מצד אחד, מצד שני, הגדלות הבורא זה החומר דלק בשבילנו. אז אתמול הרגשתי ממש איך הסירייה מקרינה את הגדלות בכל פעולה, בכל מילה, אפילו בכל צחוק. ואין, אי אפשר בלי חברים להרגיש את הגדלות, גדלות הבורא. אז נמשיך את האפטר פאטר, כמו שאתה אומר.
5: גדלות הבורא זה הרגשה הזאת שאתה בשמחה מתבטל ובשמחה מוותר על עצמך למען משהו הרבה הרבה יותר גדול ממך והרבה יותר חשוב ממך. ולמדנו מרב שאתה לא יכול שהבורא יהיה יותר גדול מהחבר, ולכן אנחנו חייבים להגדיל את החברים בינינו.
6: קטע מקור 2. אי לזאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת הגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שחייה גדולה, בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר. כי השכר שלו הוא עבודת המלך, הרבש. סדנה שקטה, נתפלל שנזכה לשמש את המלך, ביחד במהלך השיעור. שוב, נתפלל שנזכה לשמש את המלך, ביחד במהלך השיעור. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו ועשיו היה להפך, שהוא אמר יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה. אז באה הקליפה ואומרת לו, בשביל מה אתה מצער את עצמך? הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה. והוא משיב לו, כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה, הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן, הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם, ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו, ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך
שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות. ואתה, ברוך השם, גבר בגוברין. ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלו לשמה, מוטב שנתהפכה שדייתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב, באומרו לעשיו, קח את מנחתי. ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיעה רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו שהכל שייך להקליפה. טוען כאן יעקב, שיעקב שולח לו הכל בתור מנחה. היינו שהוא אומר שזהו רכוש הקליפה. ומה שיעקב היה טוען אצל לבן, היינו קודם המעשה כנעל, שיעקב היה טוען שהכל היה שייך לקדושה ולא להקליפה, זה טוען עכשיו עשיו, כמו שכתוב, ויאמר יהי לך אשר לך. על פסוק, והיה המחנה הנשאר לפלטה, פרש רש"י וזה לשונו. התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה. ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם. והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. שמשה אמר להשם, הראני את כבודך. על זה באה התשובה, ויאמר השם, הנה מקום איתי. ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות, אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר, בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם. ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא, הראני את כבודך. והנה על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה היינו מלחמת היצר, תפילה
שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה, הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו. וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום. והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום. מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו. אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה. ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה. ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות. ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא באלמנת להשפיע. וטומאה נקראת באלמנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה. וזה נקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. בעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה. היינו שיקים.